0: Her NRK Nyheter klokka tre. I sin første tale til nasjonen takka kong Håkon den åttende sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det er flere grunner til at det er viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på Slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
3: At, ja, hva sier man da?
2: Nei, det var sånn, da kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, da, og forklare hva dette betyr. Helt borte. Så det er viktig å bare finne tiden og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige er jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
0: Reporter Katrin Nybø. Så andre nyheter. På Island leder ja-sida med 50,5% i folkeavstemninga om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Det var på forhånd ventet at det skulle bli jevnt, og det er det etter at rundt 90 000 stemmer er talt opp. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemninga kan bli store, uansett utfall. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Etter at kong Harald ble syk og etter at dødsbudskapet kom, har det blitt laget flere dikt og sanger om kongen. Forfatter Håvard Rem har skrevet diktet Harald den Lune om den avdøde kongen. Rem har forsøkt å spille sorgen mange bærer på.
1: Vi bærer jo alle en sorg i oss. Den blir så tydelig når vi forsto at han var blitt alvorlig syk. Så de siste dagene har jeg tenkt mye rundt hans liv, hva det har betydd for ham selv og for meg.
0: Og her er deler av diktet Harald den Lune, lest av Håvard Rem.
1: Krusninger krever sin skipper når det blir krise ombord. Du hadde en jobb å gjøre. Som kusken som kjører deg bort, hvil deg i eikekista, kjenn at jobben er gjort.
0: I dag blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker. Alle er åpne for befolkninga. Et av stedene er i Nidarosdomen, forteller domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
2: Det er en gudstjeneste, vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, i forhold til en vanlig gudstjeneste, da, så er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted, og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og det er for hele folket som sørger over kongen.
0: Sørgegudstjenesten i Oslo domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Verken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over deler av Oslo sentrum og Asker i morgen fra klokka 9 til 15 på grunn av minnegudstjenester i Oslo domkirke og i Asker i forbindelse med kong Haralds bortgang. Så andre nyheter. Folkeavstemninga på Island om å gjenoppta forhandlinga om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 100 000 stemmer er talt opp, leder ja-sida med 51,2%. Valglokalene stengte ved midnatt norsk tid. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemninga kan bli store, uansett utfall, blant annet fordi Island er en viktig samarbeidspartner i EØS-avtalen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Kong Håkon den 8. Har holdt sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk alt for Norge.
1: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: OL-general Gerhard Heiberg var en god venn av kong Harald, og de var ofte på jakt sammen. Heiberg forteller at kongen redda de olympiske lekene i 94 på Lillehammer fra skandale, da tidligere president for den internasjonale olympiske komité, Juan Antonio Samaranch, ville reise hjem.
2: Styret i IOC mente at de ikke var velkomne i Norge, at Samaranch var beskyldt for å være tilhenger av fascistene, og at det var wining and dining som sto på programmet hele tiden. Og de fant ut at her er vi ikke velkomne, så vi reiser. Så ringte jeg Hans Majestet, og jeg kjente han jo da veldig godt, og jeg fortalte at dette ser ikke lovende ut, de truer med å reise hjem, så jeg trenger din hjelp. Og så svarer han sånn som kongen gjør av og til, at jeg hører hva du sier, Gerhard, la dem reise hjem. Og så holdt jeg på dette av stolen, men så gikk det noen sekunder, og så lo han, og så sa han, nei, ta det med ro, hva vil du jeg skal gjøre? Og da inviterte kongen og dronningen til en middag, der de bodde på Maihaugen, og det er vel første og eneste gang jeg har sett Samaranch drikke alkohol, så han var tydeligvis veldig fornøyd, og det var absolutt med på å redde situasjonen.
0: Med sørgebånd på kapsen til minne om kong Harald har golfstjerna Viktor Hovland storspilt i den prestisjetunge sesongavslutninga på PGA-touren. Hovland leder før siste runde av turneringa og er 15 slag under par. Vinneren av PGA-tourmesterskapet i Atlanta i Georgia, USA, får 10 millioner dollar. Det tilsvarer over 93 millioner kroner og er årets største enkeltutbetaling på touren. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se Slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
1: Det er mange som kjenner omsorg for dronning Sonja, som har mistet sin kjære ektemann. Thomas Opsør og Emil Årdal vet hva de ville ha sagt for å trøste dronning Sonja.
2: Ja, det sagt er jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
3: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med henne og gitt henne en ekstra god kos.
1: Tidligere Venstre-statsråd Abid Raja håper vi alle kan leve sammen, slik kong Harald ga uttrykk for at han ønsket.
4: Vi kjenner jo talen fra Dronningparken, hvor han snakker om at nordmenn er de som kommer fra Afghanistan og Pakistan og Somalia, akkurat som slik hans foreldre kom fra Danmark og England for 110 år siden. Med det så uttrykte han hvem nordmenn er. Han sa de kommer med alle typer hudfarger. Han inkluderte de med skjev legning. Han sa nordmenn er de som tror på Gud og Allah og alt og ingenting. Og mot slutten av talen, så når han har definert ferdig nordmenn, så sa han at hans største håp var at vi klarte å være forent som et land, ikke skuet på hverandre, men hadde tillit til hverandre i et fellesskap. Og tenk om etter hans bortgang, hvis vi hadde klart å ta skrittet alle sammen med å gjøre bittelitt endring i hver vår liv, at vi hadde klart å leve opp til det største håpet som kong Harald hadde, at vi skulle ha tillit til alle sammen, til hverandre, uavhengig av bakgrunn, hudfarge, religion, seksuell orientering, om du har gamle lung.
1: Så andre nyheter. Folkeavstemninga på Island om å gjenoppta forhandlinga om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 150 000 stemmer er talt opp, leder nei-sida med 50,1%. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemninga kan bli store, uansett utfall. Blant annet fordi Island er en viktig samarbeidspartner i EØS-avtalen, og særlig på fiskerifeltet. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd over 730 menneskeliv, ifølge nepalsk politi. Onsdag rammet en flom og jordskred grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nær 3500 mennesker er fortsatt savnet, og blant dem er det flere hundre turister. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Kjenner du på første slotten du lærte det?
1: De var faktisk sjalmøyslaget, men egentlig det var nok ikke så feint. Men så var det den tida, og så visste jo ikke jeg, har jo normal fioline av feile. Og så var det noe vanskelig for harange feile på opptaket stilt i seg. Og de kan ikke, de kan ikke skrive opp alminnelig fiolinstreng opp i seg, da smedde det. Så fant jeg ut av, jeg spiller jo gitar også, så fant jeg ut av at ja, hvis jeg bruker teip rundt feilehalsen, og da fikk jeg opp tona fra A til C da, og på trollstilt.
0: Hvor mye teip gikk det med da?
1: Det var nok rodda.
2: Ja, det var en lun, artig og fin time publikum fikk, der de kom tett på tre utøvere og tavlere under årets landskapslek på Hovden i Setesdal, der de fikk møte en Daniel Sandén Varg, som jeg hørte innledningsvis her, av Synnøve Brønboplassen, og en Anders Lunden Herfoss. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt den første folkemusikktimen etter sommerferien. Vi skal til kvart i sendingen komme og tett på de her tre utøverene, men aller først skal vi, slik vi pleier, høre musikk som ute i den siste tida. Her kommer en Leif Inge Skjølberg og en Dag Gården ifra Vågå, med springleken Magnil ifra albumet Ett Slappen.

0: Det var springleiken Magnil fra albumet Ettslappen, med to markante og kjente utøvere ifra Vågå I Gudbrandsdala, en Leif Inge Skjølberg på fele, og en Dag Gården på trekspill. På platta Ettslappen så løfter de her toene frem nytt og gammelt repertoar ifra Ottadala, der flere til slottene signert dem selv, blant annet springleiken Magnil, som jeg nettopp hørte, som logget av Leif Inge. Og albumet, det utgitt på plateselskapet Melovitten. Da skal vi til Hovden I Setesdal, der årets landskapleke ble arrangert. Landskapleken Norges største folkemusikarrangement, der det tevles ifra morgen til kveld I sång, spill og dans. Men midt oppe I tevlingen så ble det også mulighet for publikum å gå på en del konserter. En av dem var konserten Tett på historien, der publikum fikk møte tre av våre fremste folkemusikkutøvere. Daniel Sandén Varg fra Setesdal på Munnarpe og Hardingfele, sångar Synnøve Brømmeblassen fra Folldal og Anders Lunden Herfoss fra Drangedal og Ål I Hallingdal på Durspall. Der de, I samtale med meg, Jon Ole Morken, kom inn på tradisjon, kapplek, kilda, inspirasjon og livet som utøver til dagens folkemusikkmiljø. Så da det bare å sette seg godt til rette, og først ut, det Daniel Sandén Varg. Nå skal vi komme tett på musikken og på historien, og vi begynner selvfølgelig på hjemmebane I Setesdal. Daniel Sandén Varg, vær så god! Hva ser du å få landskapleken til Setesdal da, Daniel?
1: Jo, det har skyndt seg til å være stas. Jeg var noe skeptisk I første, men det har jo funket. Så langt, ikke sant? Nere med jo plass og ja, han tar ikke gange så langt, egentlig.
0: Når var første kappleken du var på da, Daniel?
1: Landskapleken?
0: Ja.
1: De var I... 2001. Mm. Rauland, kan det stemme?
0: Ja. Hva svar kom dit da?
1: De var vel noe nervøst. Jeg har jo ikke spilet noe større for domarpanel og den slags skumlinga. Så ja, ja, jeg har vel spilet noe på lokale kappleika har jeg med på Rysta og så, men Da det jo mye kjent folk, så du kan glo på domaren. Og,
0: ja. Du jo opprinnelig fra Sverige, Daniel.
1: Ja, jeg prøver gjengi til doktor mange ganger med dette, men han kan ikke gjøre noe med det. Så, ja.
0: Men jeg tenker det da, å komme til Setesdal, du har tida til dialekten og tida til musikken. Hva har det vært egentlig?
1: Jeg tror, nå det jeg ganske lenge siden. Jeg kom til Setesdal første gang jeg 95, og så flyttet jeg fast I 99, og da var liksom planen 1 år. Og nå jo de 27 år, ikke de? Og jeg vil si... Den tei, det som skjedd mangt I løpet av dag I rundt 30 år og I samfunnet I Setesdal, og det gjelder da først og fremst dialektet. At I den tei for en 30 år siden, så var det dialektet I gamle posthuset, på Boen og andre plasser. Nå kan han risikere å kjøre gjennom hele Setesdal og høre dialekten I det hele tiden. Og så fann jeg ut av på et heilig tidspunkt at språk, de lykkelen til kommunikasjon. Og da, hvis han også på besøk så gamle folk, som en del av vores greie. Mm. Vi besøker gamle folk og drukker kaffe og finner vafler og taler Setesdalsmål I håp. Og da var det plutselig, ja, hva det jo for en? Ja. Du spilemann? Ja, jeg kom inn med en gang. Og så var det liksom så. Og den generationen på en måte borte nå. Det jo folk som var eldre nå også, men det var liksom en annen type. det var det var så gamle for meg då. Ja.
2: Det var musikken, Daniel, kanskje først og fremst, som drog det hit.
1: Ja, de utelukkende.
2: Kjenner du på første gången du hørte slottespill ifra Darner?
1: Ja, de var jo kassett i klunkaren med The Bjørgums, som då var det liksom med en gang bestemt hvor jeg skulle holde på med. Og ja.
2: Kjenner du på første slotten du lærte det?
1: De var faktisk selvmordslaget. Men egentlig, det var nok ikke så feint. Men så var det den tida, og så visste jo ikke jeg har jo normal fiolin av feile. Og så var det noe vanskelig for harange feile på opptaket stilt i seg. Og de kan ikke skrive opp alminnelig fiolinstreng opp i seg, da smedde det. Så fant jeg ut av, jeg spiller jo gitar også, så fant jeg ut av at ja, hvis jeg bruker teip rundt feilehalsen.
2: Du rett og slett logger en
1: knallhard teip rundt hjert, en capo.
2: Ja.
1: Og da fikk jeg opp tona fra A til C da, og på trollstilt.
2: Hvor mye teip gikk det med da?
1: Det var nok rodda. Ja.
2: Men det var taringfjellet etter kort da.
1: Ja. De var min salige farmor som kaupte den time. Av en som het Halvor Lisland fra Porsgrunn. Og han møtte meg i Oslo, og så han med seg feire feilo. Og så var det, jeg har en time på meg før toget gikk at til Sverig da. Så,
2: du satt på Oslo S og spilte fjellet?
1: Ja, stilte som F. Det prøver jeg også, ja.
2: Ja.
1: Så,
2: Det å lære seg da det her slottene og slottespillet, så du har jo med det folkemusikken fra Sverige.
1: Ja.
2: De kodene der, det leter jo antles. Hvordan er det bare å knekke det her musikalske kodene?
1: Nei, jeg mener jo at det er bare å prøve å løye på det, og så herme det. Prøve å feile. Jeg tror ikke at det gjenger an å lære dette her utifra noto. Du må lære de språket utifra, ja, gehør.
2: Du har jo ikke bare lært det felespill fra Setesdal, Daniel. Du har plukket opp et annet instrument, og du er jo påmeldt der også, her på Kappleken. Munnarpa.
1: Ja.
2: Ja. Du har lagt te her, ser
1: jeg. Ja, jeg la en ny på bordet.
2: Var det noe som kom samtidig med haringfjellet?
1: Ja, så om lag. De var jo gruelig fylle i eget hus fra Austerreich, tenkte tror jeg, og kostet vel 15 kroner, kanskje.
2: Men det der mer ekte vare?
1: Dette er ei som er smeget av en som heter Bjarne Rysta, som driver nå, er to aktive munnharpespillere som er i nå i Setesdal, og det er Bjarne, og det er Jon Knutsson Rysta. Han begynte til smeget da han var da 8. Ja, jeg tror han var bortimot 8 år. Det er aldri for sent. Ja, de er tydelige.
2: Skal vi høre en slott av
1: den? Ja, det kommer vi prøve på.
2: Ja, hva du skal by på da?
1: Da tror jeg at jeg tek en som kalles for Fanten. Etter Mikkel Kovnes.
2: Hvem var Mikkel Kovnes?
1: Han var smeie. Grovsmeie. Han drev meg med le og den slags. Men en veldig flinke smeie og også munnharpespiller. Og han var fotomodell, faktisk.
2: Fotomodell?
1: Ja. For Vilse, denne fotografen som reiste rundt i bygda, og det er Mikkel med fiskestangen, sier jeg. Og så er det noe løyglekt av, for det er billetter av og i assembling. Det er han stendig i dynnen med kanon, sier rett nedom på troppen. Men så fikk jeg tak i bitte så lykkelig ring, eller de der han kunne få ei før det stod liksom Setesdal og lete i feirkanter, plastplate som gikk på lykla, og der var Mikkel, men der hadde jeg også sett inna ung dame der nede, så da retusjerer den gamle kona og klippte inna ung dame der. Så var det. Ok.
2: Vær så god, Daniel.

0: Hvis du skal begynne å drage litt line her ifra det gamleste du vet om fjellespill og frem til I dag, ikke langt tilbake kommer vi, Daniel, med de første fjellspillere?
1: Ja, de der jo vanskelig, men da I det stende om I bøyka Faremoen, heter de, og de var tvei brøyer ifra Faremo, som det var Olav og Tarjei. Og de silver grulig fele til spilet. Men de spiller da den dose I fele, de vil si fiolein. Og de tror jeg mye forskuldig at I den tei så lager de harangefilen så små. Og de passer godt til hågstilte mai I telemarksmusikk og den slags, men setestalsmusikken var liksom noe for grove. Så da kaupte de tyske feiler og sikkert Ginne reiste ned til Kristiansand og finge ei av disse feiler og så lade harangefile strenge på fioleino. Og så det også en som het Peter Strømsing. Han var av reisende slekt av disse Vardalsfanto. Og han også var grulig viktig for musikken I Setesdal. Og så hev han også selvfølgelig disse her lenge ut I Byggland. Der var Frøyrakan og eire reisende som Fredrikan, var det noe som het også. Så disse reisende folkene I dag var viktige for å spreie musikken rundt.
0: Hva sa det vært oss da, og så ta opp en skattekista, Daniel, med både ja, fjellemusikken, munnarpeslottene, steva og alt det her, og på en måte tegne seg det her, og på en måte oppdage nye ting?
1: Nei, det jo en lifestyle etter hvert, og jeg, for meg så det også først og fremst musikken, og så kommer de de høyståårene og de rundt kommer med som bonus, kan han si, men det jo de musikalske som de viktigste, og så det gama og nå til dags, så det jo mye mer at folk spiller setestalsmusikk eires da også. At det mye mer spreit ut, og kanskje dette har liksom nå til dags det liksom lov å spille lov å spille spillet fra øyre kanter, så om du ikke nødvendigvis derifra, men om det en slott du svært glad I, så var du ikke halshodje nå lenge. Han var det før, altså. Ja. Så det på en måte på vei å liksom løses opp litt, og de jo gledelige, for at det jo musikk som, ja, inne I Oslo, da spiller gangare der inne, så det smedde etter det. Men for oss dele så jo de viktigste på en måte at folk kunne få oppleve den lokale musikken der han ifra. Og at du, det jo en risiko også, nå for tegene I alle fall, at du kan risikere å kjøre gjennom en dalstråk eller en plass 8 at det spilemenn lenge. Og de jo kjedelige. At han ikke, og de jobber med meg I Setesdal med folk og musikkpubber for seg, med kviing og munnharpe og feile og danse og prøve å holde dette her oppi.
0: Det med å ta til musikk fra flere plasser, vi skal høre det spille litt av Haringfele og Daniel, og han som på en måte har fått navnet sitt at denne slotten, da, Filleværen.
1: Værn Auversson,
0: rett og slett.
1: Han var fra Kveitesai I Telemark, og han reiste rundt, han arbeidde faktisk med en slags reissirkulasjon, allerede den tid. Så dette ikke noe ut. Så han var tilsett meineg I Stavanger med de første olvarefabrikker, og der heiti, og varte han reiste rundt I bygda og kaupte opp gamle fillo av Kjeringa, og kanskje menna, og reiste med de til fabrikker I Stavanger, der de laget om til dette her til nye buks og fille, roi og el. Ja. Og da varte han da selvfølgelig, han varte kadda fillevern. Nå sa jeg med fillevern, men de, ja, det har bare vært det så, men det ikke noe vær altså, ikke noe saue.
0: Ikke noe saue inne i bildet?
1: Nei, det ikke noe saue i det. Jo, saue, Odd han samlet ja, ja. Opp, ja. Så der det jo saue inne i det, men ja. Ja.
0: Daniel Sandén-Varg, tusen takk for at du gjestet oss akkurat nå. Da skal du få lov til å pakke opp hele, og fremføre fillevern.
1: Yes.

0: Da skal vi invitere neste gjest inn på scenen, Synnøve Brøndbo Plassen. Hei, Synnøve.
1: Hallo.
0: Hvordan er det å være på landskapslek?
1: Nei, det er herlig.
0: Nettopp kom igjen?
1: Ja, nesten. Ja. Nei, det kom et par timer siden.
0: Beskriv de 10 første minutter når man enter en landskapslek og alle sammen her. Hva er det som skjer da?
1: Ja, nei, det første er jo å finne parkering da. Det var noen parkeringskjeller under noe, det var noe voldsomt. Men nei, det er veldig trivelig å se mye folk. Jeg var ikke på landskapsleken i fjor, så jeg var veldig sånn, jeg må dra. Så det er veldig artig å møte den her storfamilien. Atta. Så det,
0: Når var du på din første kapplek, Synnøve?
1: Ja, jeg var nok på en del kappleker når jeg var lita, som jeg ikke husker helt, men som folk er veldig ivrige på å fortelle meg om, at de så meg, og jeg var så lita, og så videre. Men jeg husker ikke så mye av det annet jeg husker, var en kappleik på, jeg lurer på om det var på, var det på Geilo da? Da jeg og bror min, vi satt og spilte Gamecube på hytta i stedet for å være på kappleik. Så det sier litt om den reisen. Men jeg husker jeg var på, første gang jeg stilte, da jeg liksom hadde bestemt selv at, men fader, kanskje jeg skal gjøre det. Det var på Røros i 2017.
0: Ja, cirka der.
1: 17-18, ja. Mm. Ja. Så det var veldig stas da. Mm.
0: Det å stille på en kapplek da, Synnøve,
1: ja.
0: Det kan jo være både skummelt og artukt. Ja. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, det spør jeg meg selv, hvorfor driver vi med det her? Spør meg hver gang. Nei, det er jo både skummelt og, men det er så fint, det er så fint, for jeg føler vi har en sånn et enormt mangfold i Norge, i den tradisjonsmusikken i Norge, så det er så fint å på en måte både være en del av mangfoldet og liksom observere mangfoldet og sånn, så det er på en måte, gjør det jo igjen da, for å både ja, være med å bidra, men også liksom, ja, representere, eller altså, ja.
0: Du kommer fra Folldal da, er så gammeldags at det sier Hedmark. Det heter Innlandet i en dag. Beskriv folkemusikken i Folldal da, Synnøve.
1: Ja, skal vi se, da tror jeg skal bruke ordet smeltedigel. Det er, bygda er jo, har jo tidligere vært liksom delt i to, så Øvre Folldal, det hørte til Lesja og Dovre før i tida, og Nedre hørte til Alvdal. Og så ble det jo slått sammen da. Til slutt, og så på midten, overfor Folldal sentrum, så har du gruvedrift. Så det er både vært kallet liksom bygda med tre dialekter, og det på en måte representerer jo i både i all slags tradisjonsting, da, både musikken og dialekter, jeg har sagt, og ja, matskikker og alt mulig sikkert. Så det er skikkelig smeltedigel, altså. Og folk har rest, det er, skal du til Røros på en måte, via, eller fra Gudbrandsdalen til Røros, eller altså, et eller annet sånt, så er det av og til naturlig å reise gjennom der. Og, ja. Så gjennomfartsåret og smeltedigel. Ja.
0: Når begynte historien av Synnøve Brøndbo Plassen og folkemusikken da?
1: Nei, altså, jeg har vokst opp med mye folkemusikk rundt meg, uten at det var noe sånn bevisst villet greie. Det var liksom bare en del av hverdagslivet. Og så, det bevisste valget da, var vel, jeg drev med alt mulig annet. Jeg drev sang og spilte gitar i rockband i mange år, og drev med alt mulig annet. Green Day, liksom. og så, når jeg ble kanskje sånn, jeg tror det var sånn 17 år kanskje, så begynte jeg å liksom høre på litt ting da. Og da var, ja, Ingeborg Bratland var jo veldig populært en periode der, ikke sant? Og jeg husker jeg hørte på det, og liksom fikk en del sånne der impulser, og så tenkte jeg sånn, ja, men er det noe fra mine hjemtrakter da? Og så har jeg jo selvsagt alltid visst om, altså sånn, ja, Tone Hubekmo og Eli Storbekken og sånt, som er på en måte folkesangere fra mine trakter da. Så liksom begynte jeg å grave litt, og så det, ja, det var liksom så plutselig så åpenbart det seg en vokaltradisjon I Folldal også da. Så da, ja, rundt 18 år.
0: Point of no return?
1: Ja, og ho, ja.
0: Vi må høre det synge litt, Anna og Synnøve.
1: Ja.
0: Hvor du har lyst til å fremføre alle først?
1: Ja, da kan jeg ta en vals da, ifra Folldal. Og den etter en de kaller Liahugde. Og han var, hadde funnet ut nylig da, hvem han var, det hadde vært et mysterium, hvem han var, de sier liksom, han var en av de liksom, tidligste spillemennene vi vet om I Folldal. Men han var fra oppe I Gravbekklin. Og ja, den valsen her litt sånn, en litt sånn fiks vals.
0: En fiks vals?
1: Ja.
0: Mm. Synnøve, prøv med plassen. Vær så god.

0: Slottetralling, Synnøve.
1: Å ja.
0: Du glad til det?
1: Ja.
0: Hva er det som så bra med slottetralling da?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det veldig mye, synes jeg, da. Jeg husker jeg og Silje, Ristad-Lyagen, vi har bodd i lag. Og husker vi satt da, i det kollektivet, satt vi i stua og satt sånn, slottetralling, det liksom... Det både artikulasjon, og så det rytme, så får man jobbe med pust, for det liksom viktig, og så får man jobbe med flyt, og det var liksom, det var, vi kunne liksom ramse opp ting på ting på ting, som var sånn, slottetraning, så var vi bare sånn, herregud, slottetraning, det bra for så mye. Så, nei, det et eller annet med, det nok et eller annet med det liksom, temperamentet som kan ligge i det, og kan romme så mye, og så det jo, ja, av og til så det jo oløst, ikke sant, og det jo, kan jo være art, og liksom leke seg med og... så det et eller annet med det repertoaret der som utrolig fritt da, og herlig ja.
0: Hvordan har slottetrallingen vært brukt i dine hjemtrakter?
1: Ja, nei, det jo nei, akkurat i dag så det jo ikke så aktivt men det enormt mange kilder på det i for eksempel Folldal da, det jo det alle andre stand nå Nei, det felespillere som lærte til Morsi som tralla, ikke sant? Og det for eksempel Ole Mørk Sandvik som var innom på pensjonatet i sentrum, i Folldal sentrum, og hørte på Tulla Tallerås og Marit Husom som tralla, og skrev ned til dem masse slotter, en spreke slotter, helt voldsomt. Og så har du ja, alt mulig, sånn småstubber og sånn, som på en måte i enten spring-like takt, eller et eller annet sånn, eller noen regnlender. Så det har vært et veldig aktivt repertoar, og det har levd om si, altså slottene har levd om si, både på fele og sang, da. Og så det jo kanskje litt sånn, har nok vært en del, at det har vært, at fele har tatt litt mye plass, kanskje, da, periodevis. Men det enormt, når du begynner å grave frem, så det enormt, altså, hvor mange slotter som har vært i vokal tradisjon. Så det har nok rett og slett vært en stor del til livet. De, og så skriver noen som skrev det, at, ja, mor mitt tralla bestandig når hun var i fjose, når hun, ja, så masse.
0: Så jeg tenker på alle det her ordet som brukes. Det mye forskjellige ord, du kan, altså, det personlig, eller det noe som går at de forskjellige stiler og slike ting med dere, alle trallorda?
1: Ja, det er nok mye som personlig. Så det noen sånn dialektiske ting, for eksempel, som man kan høre. Men jeg tror nok mest av alt så det veldig personlig, ikke sant? Det handler liksom om nesten sånn ned på sånn anatominivå, ikke sant? Hva slags lyder den liker å synge på, da? Hva det som på en måte... Vi klær oppsett i ansiktet. Det har så mye å si med klangen. Det er sånn hvordan man oppsett skrudd sammen. Men det ja, det mye forskjellig.
0: Hva ditt favorittord da, som du bruker mye? Spør du vanskelig?
1: Ja, da spør du vanskelig. Dette er faktisk, det har blitt spurt om før. Hva det svarte for noe da? Nei, altså... Suddelig.
0: Suddelig.
1: Det må bli suddelig.
0: Suddelig. Du har jo og slekta di fra Trøndelag, Synnøve. Mm. Nord-Trøndelag, hvis vi skal forholde oss til de gamle fylkene.
1: Ja.
0: Der har du plukket frem mye materiale.
1: Ja.
0: Hvis du skal beskrive folkesangtradisjonen i Nord-Trøndelag, hva du vil si da?
1: Nei, hva skal man si om det da? Det jo et eller annet... Det handler jo kanskje litt om liksom det der trønderlynne da. Som kan være liksom både liksom kvikt og ganske sånn artig og sånn, så ja, og noen voldsomt fine slotter, og det jo på en måte, bredden i repertoaret jo som alle andre stand på en måte, så det bare på en slags sånn, på et slags trøndervis da. Det mye artig, friskt stoff, og mye småstubber, rett og slett altså.
0: Hvis du skal fremføre i vise da, Synnøve, ifra de traktene, hva det blir da?
1: Ja, nei, men da kan jeg ta altså, vise om Møllerdattera, og den jo kjent, videnkjent, den i sikkert hele landet egentlig, og utenfor landet også. Ting har jo reist, vet du. Møllerdattera, eller Friera da, som den heter, den varianten her, og det var Oskar Folden, han var fra inn i Verran, liksom innerst inn i Trondheimsfjorden. Og han sang den her for Helge Dilland, som samlet inn da. Så det og det bare skrevet ett vers. Så jeg har lappet det sammen, da, sånn typisk sånn folkesang. Arbeidet sitter og lapper sammen ballader. Og så har jeg kjørt gjennom, hva skal jeg si, trønderveiva med litt hjelp fra mamma, sånn, sånn dialektisk og sånn. Jeg prater jo ikke trøndersk, det er vanlig som dere hører. Så ja, Møllerdatter da.
0: Synnøve, vær så god.

isen, baldisen, det var bare katta som spente dem ut. Slær sin, slå Per sin, og det var han Ole som danser vær. Da tar da gammel kjæringa I

0: Synnøve Brøndbo Plassen. Da skal vi få siste person inn på scenen. Anders Lunden Herfoss. Vær så god. Ja.
1: Ja.
0: Du spiller durspill, Anders?
1: Ja.
0: Ja. Det blir rett å si durspill?
1: Ja, det jo mange navn på dette der. Torader og einrader, eller einpikker, som det i Halling der. Da. Og dragspill og trekspill og en del mer negativt ladde begrep.
0: Du jo fra Drangedal, opprinnelig, Anders.
1: Ja,
0: ja. Det stemmer. Men bodd i år ganske lenge.
1: Bitt noen år nå, ja.
0: Og på mange måter har gjort, kan vi si at du har gjort Halling til det med at du har 10-8 mye av det her spillet i Hallingdal da, fra durspilltradisjon.
1: Ja, jeg spiller jo litt Torader i Drangedal, men det var jo mer gammeldans, så jeg ble jo interessert i slottspillet, og så når jeg kom til å spille litt Haringfelle, og så når jeg kom til Ål, så fant jeg ut at de faktisk spiller slottspill på durspill da. Så det har jeg prøvd å tillegge meg de siste årene, og det ja, litt sånn særegen og rik tradisjon i Hallingdal.
0: Hvis vi skruver litt tilbake sånn nå, da tenker på Drangedal, det jo i Telemark.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt om folkemusikktradisjonen der du kommer fra, Anders?
1: I Drangedal? Ja, Drangedal hører jo egentlig fra gammelt Flatfjell-distriktet, det liksom nedre Telemark, mye slekt med tradisjonen i Holla, Fiskestigen og mot Agder. Men så gikk det over til Haringfjellet ganske sent, kanskje etter 1900. Men det et sånn særegent tradisjon som kanskje ligner mer mot Agder og litt sånn enklere typer. Men det klart, det var nesten utdød når jeg vokste opp. Da var det Torader og trekspill og gammeldans som var mer sånn nasjonalt repertoar. Ikke noe sånt veldig særegent durspillrepertoar. Det er gammeldansen de spiller på fele, men det er få som har overført det egentlig på durspill. Så det var mer et av nasjonale Torade Trion og den type gammeldans de spiller.
0: Hva begynner historien og folkemusikken og Anders Lunden her for seg?
1: Nei, jeg spiller jo fra ungdomsskoletida, og så når jeg var student så ble jeg jo interessert i slottespill, da, og begynte å spille litt på Haringfjellet. Og så studerte jeg i Oslo, og så når jeg skulle ut og arbeide, så søkte jeg med litt Haringfjellet-områder. Så havnet jeg helt tilfeldig på Ål. Fikk vikariatet på Ål videregående. Ja, så det var ganske tilfeldig, men det har jo blitt verre enn det da.
0: Hvis vi tenker Norge da, og Toraderen, og Enraderen kanskje aller først da.
1: Ja.
0: Hvor langt tilbake skal vi da egentlig?
1: Nei, det ble jo funnet opp og patentert i Østerrike sånn tidlig på 1800-tallet. Og de mener vel at de har belegg for at det kom til Norge sånn kanskje 1840-50-tallet, til byen først og fremst da, og det var jo i starten så var det ganske dyre instrument å produsere, så det var ikke alle som hadde råd til det. Og med dette så følte jo den musikken som bare var spilt ned, da trakt ned og reinlender og valse og sånt, det hørte liksom med da. Men så kom det spredde seg ut på bygdene, og i år så sa de at rundt 1870 så var de i gang da, og da spillet de da bygdedans der oppe, for de danset ikke gammeldans noe særlig i år på den tiden.
0: Men kunne jeg ikke vals og ringlender?
1: De kunne ikke, kanskje vals, men utgangspunktet ikke, og ganske, det dreide ganske på ganske lenge. Jon Faugstad skrev jo en oppgave om einraderen i norsk folkmusikk, og kom til Ål, og disse gamle spillemennene, de kunne ikke, altså Eile Stave, som jeg skal spille en lotte senere, han kunne tre valser, og ellers kunne springe det løs på durspill. Da. Så det er veldig særegent, og han spiller fele i tillegg, og det var veldig, veldig vanlig at de spiller både fele og durspill, så det var ikke den konflikten som man kanskje har opplevd andre kanter av landet. Da.
0: Hvor viktig har det der instrumentet egentlig vært for tradisjonen i, hvis vi tilfører oss Hallingdal?
1: Ja, det har vært et veldig populært danseinstrument, men først og fremst det da, ikke konsertinstrument, og det er det kanskje ennå, og heller ikke på kappleiker da, men Ål Spill Danselag ble stiftet i 68, og da startet de å samle inn opptak, og det var det ingen som hadde gjort før da, for det ble sett på som for moderne. Det er klart, den gamle bondekulturen, det var fele, og durspill, det var liksom industrialisering og alt for moderne. Men de samlet inn, og de startet med kappleik, og hadde durspill på kappleik fra 70-årene. og søkte jeg jo til landslaget om å få det inn på kappleggsprogrammet, men det var nubbe nei.
0: Da vi på 70-tallet.
1: Det var på 70-tallet.
0: Ikke langt fremover for at det vårt høl I ballongen da.
1: 2005. Da var det greit. Ja. De klart, jeg hadde prøvd seg litt på landsfestivalen med å ha en sånn bygdedansklasse der og litt sånn, men det var 2005 at de fikk det inn på programmet på landskapleik da. Så nei, det var steile fronter. Jeg snakket litt om Numedal Spilldanselag som ble stiftet på 1900, og der står det I formålsparagrafen at det et mål å jage trekspill ut av dalen. Så det... Og de hadde jo en prest I rollag som sa fra prekestolen at I Galilea, der dansa de ikke gammeldans. Der dansa de kristelige og sømmelige danser som ganger og springer.
0: Ja. Hvor stor durspilltradisjonen I Hallingdal?
1: Nei, det ganske rikt. Jeg drev å lage en liste nå, bare I år, så jeg har en 150 utøvere, og det dokumentert en 30-tals på opptak, og reportaret vel en 30-40 springere og 10-15 lauslotter, da. Så ikke fullt så mye som på fjellet selvfølgelig, men og de spiller veldig forskjellig, så du kan egentlig si at hver spillmann har sin variant, og så begynner du å telle på det, så det ganske stort mangfold, da.
0: Vi må få høre en leke, ja. Anders. Hva du vil by på da?
1: Jeg skal begynne med en laus som jeg har spillet mye I, etter Eirik Toreskavl. Det et opptak med en som heter Ola Gurigal Halleseth, som forteller at han var født I 1899. Han hadde vært på Exis, også I militæret, og kom hjem til Level I, jeg tror det var 1916. Og da var det dans inne på Hovdegards jordun, og ut på kvelden så kom da Eirik Toreskavl ned og spilte den lotten her, sånn, og Han var en ungkar og kjent reinsjeger og en god lausdanser, en stor brande. Det var så det knaka I veggene når han spente hallingkast. Men han spiller durspill og født I 1867. Da, han, det går ganske langt tilbake I historien.
0: Da vi ganske langt tilbake. Anders, vær så god.
2: Han har stemt.

0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker på, hvis vi tar for oss fenomenet kapplek da, Anders.
0: Ja.
1: Det har jo et stor og lang historie.
0: Ja, det går langt tilbake. Den første fjellkappleken var jo på Grivi, mener du, i 88, i Bø. Så var det visst noen tevlinger på eldre folkmusikkinstrumenter før den tid. Men det var jo Lars Fykerud som vant den. De måtte bli enige om hvem som var beste spillemann i Bø. Så da fikk de med lensmann og jeg vet ikke noe av prestene, eller hvem det var som skulle avgjøre dette da. Og det ble Lars Fykerud. Og så var det litt sporadisk kappleik, og så startet da Vestmannalaget i 1896. Det som de kaller for landskappleik da. Som på en måte denne tradisjonen vi står i nå. Selv om LFS da, eller det som nå i Folkår, de ble jo stiftet i 23 da. Så det liksom de som har vært arrangør siden da, men mellom 1896 og 23 så var det også landskappleiker da. Som først var kun for Hardingfjellet selvfølgelig.
1: Så har det etterpå seg til kort da?
0: Ja, så kom det vel, dans er jo ganske tidlig egentlig sånn sporadisk, og etter hvert vanlig fjelle, og etter hvert kveing og eldre folkmusikkinstrument, og til slutt da durspill i 2005.
1: Hvor viktig tror du det her fenomenet kapplek og landskapplek har vært, hvis vi ser det store perspektivet, for tradisjon og for videreføring til tradisjon?
0: Ja, jeg tror det kjempeviktig, og det er klart det var kanskje enda viktigere før, altså, for det var, når det ikke var festivaler og scener for folkmusikk, det var klart det var noe som turnerte og sånn da, men så var det på en måte en arena for å syne seg fram og kanskje etter hvert få konsertoppdrag da. Så det er klart det var mer, kanskje på en måte mer prestisje i det før, men det er jo dette å ha noe å øve mot, og særlig nå ser vi jo veldig mange unge som er med, og det å ha noe å øve fram mot, og ja, og så er det jo dette med dette reindyrka solistiske tradisjonelle spillet da, som kanskje ikke har så veldig mange arenaer ellers. Det er mye mer, ja, det er jo det også, men det er mer, kanskje mer samspill og mer eksperimentering med som er nå litt bredere ut, som blir brukt mye på en del festivaler og slik da. Med en del unntak da. Det er jo en rene folkmusikkfestival også, men nei, så det har vært viktig, tror jeg, for rekruttering og for konservering kanskje til en viss grad, og for å ha en arena for det gamle, gode, tradisjonelle spillet. Og dansen. Ok, ja.
1: Det er jo en konkurranse.
0: Ja.
1: Har det vært noe sabotasje opp gjennom året? Ja. Har du hørt om det, Anders?
0: Ja, jeg har hørt masse om det. Nei, de drev jo, ja, ganske om å starte. Skjenke hverandre, det var veldig vanlig da, selvfølgelig. Det driver de med ennå, noen. og så var det liksom å ødelegge stemme. Det var jo spillmenn som fant at fela bak på bakrommet var helt stemt. Steilt om da. Det tar jo ganske mye tid hvis du skal begynne å stemme understrengen av hele pakka. Så. Og dette med håndtrykk, at de liksom prøvde å klemme ekstra hardt, og så kanskje var ødelagt litt på fingrene, så de ikke skulle få, og sikkert litt beinkrok og sånn på dansere, kan jeg tenke meg, på dansegulvet. Og, så det var liksom å drive med forskjellige type knep for å ødelegge for hverandre, egentlig. Ikke alle, det var en del som var veldig greie, da, men noen var verre enn andre.
1: Lite til det i dag?
0: Ja, jeg tror nok det var mer kniving før, og mer vennskapelig i dag, altså. Jeg føler at de fleste heier på hverandre, egentlig. Heldigvis.
1: Vi skal høre det spille en slott til, ja. Anders. Og da må vi også grove litt i denne gamle historien, for at slotten du skal spille har jo... Det var et pliktnummer før i tiden.
0: Ja, det var det, visst nok. Og så de første kappleikene, så... Nå er det jo slik at du velger to lotter da, igjen kanskje i ulik takt, eller ulik karakter, som det står. Men før så var det en valgfri, og så var det å spille Nordfjordingen. For de mente det at hvis alle spiller samme lotten, så var det lettere å sammenligne og finne hvem som var best. Det var ikke så opptatt av speldialekter og sånn den gangen. Det var nasjonalspill, ikke sant? Men det var jo selvfølgelig ulike dialekter på den. Men Nordfjøringen, den spilles også på durspill, i hvert fall i Hallingdal. Så den har jeg etter Embrik Bergerplass, og han hadde den etter sin far, Lars Bergerplass. Så han tror jeg hadde den etter Sevat Satøyn på fele, men det er ikke så mye igjen av det, men det er i hvert fall en durspillform av Nordfjordingen.
1: Så her kommer pliktnummeret.

0: Anders Lunden Herfoss.
1: Anders Lunden Herfoss med springeren Nordfjordingen vart sist ut I denne utgaven to folkemusikktimen, der vi kunne tekke på tre til våre fremste folkemusikkutøvere, Daniel Sandenvarg, Synnøve Brønboplassen og Anders Lunden Herfoss. Konserten Tett på historien fra Landskapleken 2026 var et samarbeid med Folkorg og oss her I NRK. Produsent for konserten, det var Anne-Kristine Bratt, og musikteknikk, det var via Per Arne Flø og Terje Hellem. Og jeg minner dere om at dere kan høre folkemusikk og gammeldans døgnet rundt på kanal NRK Folkemusikk. Og I appen NRK Radio, der finner dere mange sendinger til folkemusikktimen flere år bakover. Da vil jeg til slutt si tusen takk for følget, og på gjenhør. Det her, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Worken.
2: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. I dag inviteres det til sørgegudstjenester over hele landet etter Kong Haralds bortgang. Kongefamilien deltar I Asker kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute I god tid på grunn av få plasser. Oslo Domkirke inviterer også til sørgegudstjeneste I dag klokka 11. Resten av landets 11 domkirker skal også ha sørgegudstjeneste I dag, ifølge den norske kirke.

0: Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
1: Også i Sverige er det stor interesse rundt kong Haralds bortgang. Flere svenske medier har hatt dette som toppsak.
2: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fellet en liten tår. Alltid vi gillet norske kongehuset. Og han har betytt mye for både Norge og hele Norden.
3: Han norsk student i Stockholm og merker svenskenes medfølelse.
4: Det når jeg går i kiosker og sånt, så kommer folk plutselig og sier rest in peace til meg og sier at det trist og sånt, så jeg har fått inntrykk av at veldig mange har fått det med seg.
3: Svenskene forbinder kong Harald også med talene hans om mangfold. Det et tap også i nabolandet.
5: Jeg tenkte at det var sorgelig, men at man hadde forstått det, at det skulle komme. Han har jo legat inne nu et tag. Mm. Og ja, det er trevligt at de fikk så mange år ändå tillsammans, kungaparet, han og Sonja.
1: Reporter var Anders Børingbo. Så andre nyheter. Folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 150 000 stemmer er talt opp, leder nei-sida med 50,1% mot ja-sida sine 49,9%. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Velkommen til Etikketaten. I dag skal vi blant annet diskutere et dilemma fra en innsatt i Trondheim fengsel. Hvor om KI erstattet dommerne i rettssalen? Vil en få en mer rettferdig dom til en maskin? Han skulle i hvert fall ønske at han ble dømt til KI og ikke et humørsykt og fordomsfullt menneske. Og vi har samlet et svært kyndig panel her for å prate om det her. Inga Strymke, KI-ekspert fra NTNU, Anine Kjærulf, jurist fra UiO, og rettspsykolog Svein Øverland. Herlighet for en gjeng. Anine, du har vært dommer i retten. Hvordan er det å sitte med så mye makt over folk?
7: Det er helt avskrekkende, egentlig. Det var... jeg kjente kanskje... enda mer på det da jeg var enda yngre og var dommerfullmektig i tingretten, for da sitter man jo alene, eller sammen med to meddommere som vanlige folk i straffesaker. Mens i lagmannsretten så man jo tre, eller i hvert fall to fagdommere. Så da det litt mer man kan dele på ansvaret på en måte. Men nei, det helt overveldende å sitte med den makten, og det å ha så mye makt gjorde meg... enda mer nøyaktig og forsiktig og ydmyk enn jeg hadde vært frem til da.
6: Ja.
7: Men det kan jo hende at det går over etter hvert, at man blir blasert og vant til det. Jeg vet ikke.
6: Ja, det var det da. Svein, du har jo lang erfaring fra det her, men liksom fra psykologens ståsted da, med å vurdere folk om de er tilregnelig gjerningsøgeblikket, og om de kan ut i samfunnet etter å ha sonet i fengsel. Mm. Hvordan er det å ha det ansvaret der da?
8: Jeg har jo mye makt gjennom både det å sette en diagnose og gjøre risikovurderinger, for folk har jo en tendens til å gjøre det jeg anbefaler, for å si sånn. Og det er alltid skummelt, men det er rart med det. Altså, jeg jobber jo med altså, folk som spør om sånn, du jobber med psykotisk og psykopater og sadister, og sånn, liksom, sånn, det høres veldig spesielt ut, men det er rart med det, altså, det blir hverdagen veldig fort. Ellers vil jeg si at det jeg liker med retten er jo at du faktisk må argumentere for hvorfor du mener ting. Altså en psykolog kan jo bare sette en diagnose, skulle jeg si, men når du er i retten så må du argumentere hvorfor, og det skal være også etterprøvbart for andre.
6: Ja.
8: Du slipper ikke unna med ting uten at du forteller hvorfor du mener det.
6: Og det her kommer vi sikkert inn på når vi skal snakke om KI som dommer i retten, men Inga, er du glad for at du ikke har et sånt ansvar som det snakkes om her, eller?
9: Ja, jeg skyr jo ansvars- og maktposisjoner. Jeg har vært prosjektleder og sånn noen par gang.

0: ledelsesopplevelse, og jeg prøver å springe i motsatt retning. Men jeg har jo merket at siden jeg uttaler meg som ekspert i mediene, og vet at folk hører på meg og kanskje tenker at når Inga sier noe om kunstig intelligens, da er det riktig. Det har jeg kjent på. Husker, før så syntes jeg det var veldig gøy på Abelstårn å snakke om at vi lever i en simulering. Det har jeg sluttet å si. Fordi at det har jo alltid så klart vært ment litt spøkefullt og litt filosofisk, men nå tenker jeg hvis noen høre den setningen fra meg. Tenk om de har i bakhodet at jeg pleier å si ting som er sant og som jeg har godt belegg for. Det tar jeg ikke sjansen på.
1: Nei, ikke sant. Så litt makt har du vist fått likevel, gitt.
2: Så hvis du treffer meg og hadde sagt det, så kan det hende at du hadde fått en diagnose, ikke sant?
0: Ja, det også. Det kunne også skjedd. Ja. Det mange grunner til å ikke si at man lever i en simulering.
3: Men så jeg hadde ansett deg uskyldig inntil det motsatte var det vist.
1: Ja, akkurat. Ikke sant?
2: Særlig.
1: Og det prinsippet der skal vi også nå liksom nærmere inn på, fordi vi skal komme tilbake til det med KI-retten, men først skal vi til et sangkor som står i en ordentlig vanskelig situasjon. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg for øvrig. Vi har nemlig fått en melding hvor det står: «En kvinne i koret anmeldte en mann for voldtekt, men tappte i retten. Flere kvinner har hatt ubehagelige opplevelser med denne mannen. To medlemmer slutta brått på grunn til han. I forbindelse med rettsprosessen har han hatt permisjon. Nå er den over, og han har fått tilbake plassen fordi han ble erkjent ikke skyldig. Hele situasjonen gjør noe med miljøet i koret, der kvinner holder seg for seg selv for å beskytte hverandre, og det er fornærmet for ubehagelige opplevelser. Ja, så er han frikjent, men bør ikke denne karen, som tydeligvis påvirker miljøet negativt, sparkes? Skriv ei som vil være anonym til oss i appen NRK Radio.» Inga, den her fyren. Ja. Hvordan ville du forholdt det til han hvis du var med i det her sangkoret?
0: Altså, jeg tenker jo at det at man er frikjent for voldtekt, det betyr jo ikke at man er frikjent også sosialt for hva enn det måtte være. Så hvis det faktisk er folk i det her koret, kanskje særlig kvinner, som synes at han er ubehagelig og virker litt truende, så er jo ikke det at han er frikjent for voldtekt et frikort. Så jeg ville nok ha tenkt at ubehagelig oppførsel er ikke greit uansett, så det må man ta tak i. Jeg tenkte flere innganger her, men en er jeg veldig glad for at vi har med oss Anine her. En ting jeg lurer på, det er det at, ok, nå er jo koret ikke en arbeidsplass, og arbeidsmiljøloven gjelder kanskje ikke, men jeg tenker foreninger har vel kanskje også et ansvar for at folk føler seg trygge, så lenge de deltar i aktiviteter som den foreningen arrangerer eller står for. Så tenker jeg, det må jo være noe her som, også... at, ja, du har ikke lov til å få folk til å føle seg systematisk utrygg i organisert samvær, eller har man det?
1: Fordi det står sparkast her i meldingen. Kan en at det er feil terminologi, Anine, når det ikke er snakk om en arbeidsplass? Så for å ta det først, da, er det i det hele tatt mulig å kaste den ut?
3: Ja, det tror jeg det er veldig mulig å gjøre. Det kommer litt an på, altså grunnen til at arbeidslivet er regulert ganske detaljert, det er jo at alle må ha en jobb, og arbeid er viktig for folk. Det er jo hobbyer også, men måten organisasjonslivet er regulert, det varierer veldig. Noen ting er regulert, og det kommer litt an på hvordan man er organisert som kor også, men ofte vil jo dette være ganske løse sammenslutninger som ikke engang nødvendigvis har noen vedtekter eller noen ting. Så da står man egentlig i en litt sånn uregulert situasjon. Og da, det fordelen med uregulerte situasjoner er at de kan løses ad hoc, og det er jo også en ulempe, for det gir manglende forutberegnelighet både til de kvinnene som føler seg utrygge, men også denne mannen som kanskje eller kanskje ikke har gjort noe galt. Han har i alle fall skapt et dårlig miljø, eller bidratt til å skape et dårlig miljø ifølge de andre, da.
1: Ja.
3: Så da er man ofte overlatt mer til sånn, ja, type justis som man gjør i venneflokker eller andre steder, at man må jo nærme seg dette litt mer pragmatisk, og det kan være krunglete, men det kan jo også gi mer, flere løsningsmuligheter, fordi disse normeringene i lovverket kan jo være litt sånn tvangstrøye. Så i dette tilfellet her så høres det jo ut som om, og da er jeg helt enig med deg, Inga, altså det er ikke selv om man ikke har gjort noe kriminelt, og man er uskyldig strafferettslig inntil det motsatte bevisst, og her er det jo bevisst at han ikke har gjort noe, så er det jo ikke sånn I en gruppe at man må ha med folk som skaper uhygge I gruppa. Ikke sant? Da får man jo finne en løsning om man sier nå, gjør vi, nå tar vi et felles møte, eller noen tar en prat med hverandre, eller noen prater med de som føler seg utrygge og finner ut hvor mye hold det I det, og noen tar en prat med han, og liksom, hvor han liksom? Kan vi finne en felles løsning her? Det sånn at vi kan betrygge hverandre ved å ha en annen oppstilling I koret? Men det kommer jo kanskje helt på spissen her ut fra dette sparkast begreppet som det det jo åpenbart at noen I alle fall vil ha ham ut. Mm. Og det kan man jo diskutere, og det jo ikke verre enn at man blir enig om å ha en flertallsavstemning, og da det jo flertallet som bestemmer, da, så det litt dårlig mindretallsvern I sånne ordninger, men jeg vil nok tenke at dette noe man kan nærme seg med en litt sånn pragmatisk tilnærming på samme måte som man ville gjort I en vennegruppe eller andre steder, for man har jo ikke noe krav på å være med I en klubb eller en gruppe. Mm. Ikke sant? Det forutsetter jo at det funker I den gruppa.
1: Mm. Ja. Men altså, her det jo da, ja, en mann som skape ubehag. Han frikjent, så det har liksom ingenting på han sånn juridisk sett, men det skaper ubehag I gruppa. Men hvor mye ubehag man tåler I gruppa da, Svein?
2: Oi, det var et vanskelig spørsmål. 72.
1: 72, ja.
0: Prosent. Av 10, ja.
2: Kilo. Centimeter. Nei, altså, jeg tror ikke det finnes en løsning på det. Altså, en hver gruppe, om det en jobb, eller om en løs sammenslutning, eller om du står og venter på bussen, og en veldig ubehagelig, det finnes jo ikke noe løsning på det. Men utgangspunktet her, I hvert fall ut fra et etisk perspektiv, jo at du, målet må jo være å gjøre dem som I koret trygg. Og så spørsmålet, hvordan kan vi få dem til å bli trygg? Jeg vil kanskje begynne I andre enden. Anine var jo litt inn på det, at du må på en måte forhøre deg litt. Så jeg tenker, dette her, hvis du skulle plassere ansvaret, så ville det jo naturlig å begynne med ansvaret for dem som leder, da, om det en stiftelse, eller om det en jeg vet ikke hva, men den som formell eller uformell leder, bør jo begynne med han først, tenker jeg. For I hvert fall min erfaring da, at hvis du møter en person som har gjort noe gærent, eller som noen mener at han har gjort noe gærent, så det lurt å være åpen med vedkommende og si, sånn og sånn har vi hørt, og få dine, liksom, hva tenker om det? For hvordan den personen svarer da, hvis han bare tenker, fuck dem, liksom, det bare hysteriske kvinnfolk, og kvinner jo alltid lyge. Altså, det vil gi til en litt annen på en måte, forståelse av situasjonen, dersom man sier, shit, de fremdeles redde, dette her vil virkelig åpne. Ja. Opp. Så jeg ville liksom begynt der og vært åpen og ærlig med den det gjelder. Og hvordan han ville svart på den, ville også lagt noen føringer om hvordan det skulle gått videre, og så ville jo jeg tatt med den som faktisk det litt uklart for meg om den faktisk har opplevd noe ubehagelig, eller om de har feiltolket, eller om hva han har gjort, så du må liksom finne mer ut av det. Men det å involvere hele gruppen, det min erfaring, det lærer du I psykologistudiet veldig fort da, at hvis du vil få frem logikk og samstemthet, så burde du ikke ta det. Altså, noen av oss har jo vært på sånn foreldremøte på skolen, og det jo dem som ikke sier noe, så det mest fornuftige, min erfaring da. Ja. Så hvis du lager en så stor greie med det, så kan på en måte uroen bare smitte seg. Så jeg ville tenke litt sånn systematikk og begynt I den ene enden, og så tenk som så sagt til dem som var redde, at dette her kan ta litt tid, men vi må gjøre det ordentlig, og målet at dere skal være trygg. Og så vi liksom begynt I den retningen.
1: Ja, fordi hvordan moralsk ansvar har han da, Inga, oppi det her?
0: Altså, hvilket ansvar har han som en hvilken som helst person, og ikke være ubehagelig mot de rundt seg? Eller tenker du fordi at han har vært mistenkt for noe som kvinner kan føle seg trua av, hvilket ansvar har han for å trygge dem?
1: Ja, og han jo, han skaper jo et dårligere miljø I koret. Bør han da ta sin hatt og gå, rett og slett? Har han en plikt til det nærmest? Eller skal han få lov til å være der? Han jo tross alt frikjent.
0: Ja, det synes jeg et kjempegodt spørsmål. Jeg tenker, hvis han har en atferd som gjør at damer, uavhengig av at han var tiltalt, at han gjør at kvinner føler seg trua, ikke sant, på grunn av atferd som han har nå og kontinuerlig, da har han jo utvilsomt et ansvar for å slutte med det og begynne å oppføre seg på en trygg måte. Men det andre spørsmålet jo, han kun fordi at han har vært tiltalt for noe som han nå frikjent for? Er det kun den assosiasjonen at det hefter ved han som gjør at damene føler seg utrygg? Mm. Da tenker jeg nok mer at han kanskje har retten til å få en ny sjans, men så må han kanskje oppføre seg litt ekstra mildt for å trygge de kvinnene, så vi må jo alltid tilpasse oss til mottakerne for hvordan vi oppfører oss. Kommunikasjon er jo ikke bare det vi gjør, det er jo også hvordan det blir mottatt. Mm. Men det kan hende at han, sier jo at han oppfører seg som en skikkelig fin fyr, men bare på grunn av at noen anmeldte han for voldtekt, er nødt til å trå litt ekstra varsomt. Da er jo det en ekstra kostnad for ham. Men det kan være at vi ikke kommer unna det, at det bare er sånn det er å være del av et samfunn.
1: Mm. Ja, fordi bør vi som samfunnsborgere forholde oss til han som om han
0: som om han nesten voldtok noen?
1: Som om han ikke har gjort noe gale, Anine, når han jo tross alt er frikjent i retten.
3: Ja, det er jo utgangspunktet det at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og her er det bevist at han ikke er skyldig i noe straffbart, men det er jo masse drittsekkopptreden som ikke er straffbart. Mm. Så det er fullt mulig å være en kødd uten å gjøre noe ulovlig. Mm. Men man kan jo nærme seg det litt fra den andre siden også, ikke sant? Det er jo ikke alltid at det at noen føler seg utrygge eller anmelder noen for voldtekt er riktig heller, ikke sant? Det kan være deres subjektive opplevelse som er helt overdrevet eller basert på helt feil faktum eller noen rykter eller Så det er jo grunnen til at dette må undersøkes nærmere. Mm. Så kan man jo si at når politiet har tatt ut påtalemyndigheten har tatt ut en tiltale, så er det jo fordi de er overbevist om at her er det skjedd noe straffbart, og de vil få en dom. Det betyr jo at det kanskje er noen objektive holdepunkter for det også. Mm. Selv om det ikke trenger å stemme, så har det vært prøvd for retten på den måten.
1: Ja, fordi i sånne voldtektssaker så kan det jo ofte være ord mot ord. Hvis det var de to på et nachspiel hjemme hos han, alle hadde gått, hvor vet den egentlig da om skyldspørsmålet?
3: Det er jo en av grunnene til at det er ganske mange frifinnelser i voldtektssaker, fordi beviskravet er høyt, skal være hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil, og det er det ofte ikke mulig å få til med når bevissituasjonen er sånn, selv om du kan, for hvis det bare er ord mot ord, og ikke noen supplerende bevis, så blir det veldig vanskelig. Ofte så vil det jo være flere supplerende bevis, og da kan det være en troverdighetsvurdering hvis det er støttet opp av andre bevis. Men i denne situasjonen her, så er det jo uansett åpenbart oppstått et problem som flere enn bare den kvinnen som anmeldte dette eller mente seg utsatt for dette har opplevd, og hvor også andre er blitt utrygge av andre grunner. Så da er vi jo i en situasjon hvor det må kreves av ham at han gjør noe for å trygge den situasjonen som har vært. Mm. Og det er klart at hvis han er innstilt på det, og Kore er innstilt på å jobbe med det, så går det an å løse dette uten at han sparkes ut. Mm. Men det er litt som Svein sier også, det forutsetter jo både at man liksom forhører seg litt på hvor disse utrygghetene kommer fra på den ene siden, men kanskje særlig med han, hvor villig er han til å innse at hans opptreden, uansett hva han eventuelt har gjort, blir oppfattet på en utrygghetsskapende måte, og hva er han villig til å prøve å gjøre for at han kan fortsette der til tross for det da.
0: Men tenker, når det nå er i en situasjon der han ikke tar hensyn, så betyr det jo at han enten ikke skjønner at han må oppføre seg på en annen måte,
2: ja,
0: eller at han driter i det.
2: Ja.
0: Og sistnevnte hadde jo vært egentlig en grunn til å prøve å bli kvitt han, men det er jo det her de må finne ut av da.
1: Ja, fordi det styret har gjort her da, ga han permisjon når rettssaken pågikk, og så har de nå sagt at han kan få plassen sin tilbake, men det skriver også i denne meldingen at han får ikke lov til å være med og mingle i pausene.
0: For at det ikke skal være... Kan de ikke bare finne en helhetlig løsning? Kan de ikke bare finne ut om det her funker eller ikke funker? Altså, så utrolig nedverdigende å skulle være med i et kor, men ikke må få lov å være med og mingle.
1: Ja.
0: Altså, hva er det her for noe? Det er jo en fritidssyssel.
3: Det er jo det er noe rart med vokabularet her også. En ting er jo sparket at det hentyr, men permisjon, altså det er ikke et profesjonelt kor dette her, for altså hvis det er arbeidsplassen til vedkommende, så er det liksom en helt annen ballgame, føler jeg.
1: Ja, nei, det er på hobbybasis, ja. Det her, ja.
3: Så, okay, så det er bare brukt litt sånn overført betydning. Ja, nei, der er jeg helt enig med Inga. Enten så er du med, eller så er du, må vi finne en annen løsning. Kan ikke ha sånn sekunder vare opp, altså gå rundt og bli stigmatisert. Dette er jo forferdelig åpenbart for ham, men også egentlig for alle andre. Her er det vitner jo om liksom et kor som ikke klarer å bestemme seg. Og, ja. Dette har jo smitteeffekter i masse retninger hvis det blir opprettholdt i den formen der, tror jeg.
1: Men hvor alvorlig er det hvis de her kvinner inne i koret går rundt og omtaler han som en voldtektsmann når han er frikjent, Anine?
3: Ja, men det kan de ikke gjøre. Altså, man kan jo ha en oppfatning om dette. Din tanke fri, selvfølgelig. Men det å påstå at noen har gjort noe straffbart som de I dette tilfellet beviselig ikke har gjort, da, det jo ærekrenkende. Men den personen som har opplevd seg voldtatt, om selv mener at det det hun har vært utsatt for, hun må selvfølgelig, hun eier den historien og har lov å dele den med folk, så hvis hun bare ikke gjør det på forsiden av VG. Men det å gå rundt og si det I et kor, hvis beslutningen har vært at han skal fortsette det koret, det vil jo være å undergrave den løsningen man da på et eller annet pragmatisk, forsøksvis klokt vis har kommet frem til sammen, så det funker jo heller ikke. Altså da får man enten velge om man vil være I det koret og akseptere at dette ble løsningen, eller gå og gjøre noe annet.
0: Ja. Jeg får en litt sånn vibb av at de ikke helt enige om hva som løsningen her. Mm. Det virker som de fisler litt sånn halvveis konfliktsky rundt grøten, I stedet for å bare ta tak I han, konfrontere ham, ha et møte med koret, få slutt på det sladringa, faktisk be han om å gå eller inkludere han totalt. Altså, det virker som de egentlig gjør kanskje problemet litt større for seg selv enn det trenger å være.
2: Men ikke det som vanlig, da? Altså, vi mennesker, når vi møter noe... Ja, nordmenn, kanskje. Ja. Men vi litt sånn konfliktsky, og så prøver vi å bare håpe at hvis vi finner en eller annen ting mellom ting, og så prøver vi å håpe at det da går seg til, og så at man vil løse det. Og nå skal vi være veldig, veldig forsiktige med å kritisere det styret, for vi vet jo ikke hele saken, men sånn, basert på det vi vet nå, så synes det høres litt sånn feikt ut, rett og slett. Men jeg vil jo til dem også si at det velkommen I klubben, skal jeg si. Det en ganske vanlig måte å gjøre det på. Og det vel litt, også koblet til det Anine begynte I sted å si noen ting om at det litt sånn uregulert rom, og mange av dem har jo sikkert ikke opplevd det her. Heldigvis da så har vi den fantastiske enheten som det etikketaten da, som kan fortelle til folk hvordan de egentlig bør tenke. Men dem som ikke har tunet inn, dem vil jo rote litt på det her. Så vi bare støtter disse folket her, og så at jeg forstår veldig godt at de fisler og roter og gjør dumme ting da. Men igjen,
0: det må de slutte med.
2: Men igjen, da har du muligheten til å lære av dine feil. Feil feedback.
3: Ja. Og det jo litt sånn som du var inne på, Svein, at hvis man skal løse noe I en sånn gruppe, så bør man egentlig starte på lavest mulig nivå, ja. Og kanskje en til en, eller med noen grupper, eller noen I gruppa som mener det samme og sånn. Mm. Men på et eller annet tidspunkt så må jo noen ta en sjefsavgjørelse på hvordan dette skal løses, og da tenker jeg jo at man må involvere alle og på en måte skissere en slags prosess for hvordan man har tenkt at dette skal løses, så man eventuelt kan stemme over en eller annen variant, men at det da viktig at hvis man uenig I det som ble løsningen, at man må velge litt sånn voice loyalty exit. Altså enten så du, aksepterer du det som blir løsningen og blir her, og så prøver vi alle å jobbe sammen for noe som funker videre, eller så skjønner vi godt hvis du ikke orker det, men da er det faktisk du som må gå ut.
2: Men denne stemmingen, hvorfor skal folk stemme over det, tenker jeg? For meg også virker det litt sånn rart. Du sa jo det selv også, det jo åpenbart at alle vil jo stemme, bortsett fra han på at han skal sparkes. Så jeg synes
0: Nei,
3: det åpenbart?
0: Nei, det ikke åpenbart.
3: Jeg synes ikke det. Altså, jeg tenker dette...
2: Hvertfall hvis jeg var han da, så ville jeg motsatt med en avstemning. Og jeg synes uansett at...
3: Det måtte være I forlengelsen av en prosess hvor man har sondert seg frem til at her det litt ulike oppfatninger, og vi har noen ulike veier vi kan gå. Og da tenker jeg nok med mindre det en veldig sånn klar leder som åpenbart har den autoriteten og legitimiteten som skal til. At man egentlig nødt til å involvere hele gruppa. I den vurderingen.
2: Ja. Jeg uenig I det siste du sier da. Jeg enig med alle forutsetningene dine og mesteparten av det du sier, men ikke det siste. For jeg tenker igjen da på at den saken her heller ikke ferdig hvis han blir sparket ut. For sannsynligvis så finnes det flere I verden som vet om det her, og det har jeg sett når det har vært vanskelige situasjoner, jeg har vært involvert I for eksempel I skoler eller organisasjoner, at hvis problemet begynner I 7C, så vet hele skolen det, og så dem I videregående og kommunen ved siden av. Så jeg tror når du løser sånne etiske dilemma her, så må vi også tenke lengre konsekvenser enn hva som skjer om han fortsetter eller ikke fortsetter I koret. Da. Og da tror jeg å involvere formen mange her på en måte kan gjøre at du mister litt kontroll over informasjonen og at det vil kunne få en uheldig. Men igjen, vi sitter jo her og diskuterer mulige måter, da, så det kommer jo hele tiden sånn er det med etiske dilemma. Det kommer på hvilke forutsetninger man legger til grunn da.
3: Mm. Ja, dette jo det eneste mine studenter kommer ut av studiet og kan si, det det kommer an på. Ja.
2: Og det lærer man på psykologistudiet også.
1: Og her litt sånn motsatt dramaturgi enn du bruker å være i Etikketaten. Vanligvis så starter man med sånn for eller imot, og så anbefaler med en gyllen middelvegg, men her det motsatt. Styret har gått for en gyllen middelvegg, og så anbefaler dykkon enten eller.
0: Fantastisk.
1: Fantastisk. Og så kan vi jo ta med til slutt da, at Norges korforbund, de oppfordrer alle kor til å utforme vedtekter, sånn at det faktisk mulig å ekskludere kormedlem dersom personen ødelegger for fellesskapet, og det finnes en mal på sånne vedtekter på deres nettsider.
0: Kan det her er korversjonen av skriv samboerkontrakt før dere blir uvenner? Ja.
1: Absolutt. Det kan komme til nytte, selv om du ikke vil tenke tanken når du liksom nyforelsket.
3: Smart. Har du umusikalske medlemmer, vær forberedt.
1: Ja, snart så skal da gjengen som sitter her i Etikketaten virkelig spille på heimbane, fordi vi skal diskutere om KI kan være bedre på å dømme mennesker i rettssalen enn et menneske. For det jo da jurist Anine Kjærulf, KI-forsker Inga Strømke og rettspsykiater, har det skrevet, beklager, rettspsykolog Svein Øverland som her i dag. Men først så skal vi diskutere et veldig allment dilemma, fordi se for det at du skal ta et fly. Og så på gaten så ser du en som du kjenner litt. Vedkommende skal også ta det samme flyet, men du er ikke veldig giret på småprate med vedkommende. Så er det da greit å overse han eller hun. Inga, du er mye på farten. Har du vært borte i situasjonen?
0: Ja. Kjempe ofte. I alle mulige sammenhenger. Jeg mener ikke at du har noe plikt til å småprate. Det går an å anerkjenne smil og nikke, men det burde du kun gjøre hvis du er villig til å ta den sosiale børa det og si jeg vil helst være i fred, eller jeg har noe jeg må tenke på, eller jeg må sjekke det her. Den enkle utveien jo så klart bare finn frem i bok. Du må uansett alltid ha med bok når du reiser, det jo en regel for intellektuelle mennesker. Så bare finn frem den boka og gjem deg bak den, det synes jeg helt innenfor, det ikke noe plikt til småprat.
1: Nei, så der, tydelig tale. Anine, hva sier du?
3: Nei, jeg jo selvfølgelig helt enig, men her har du nok et litt urepresentativt utvalg av intellektuelle akademikere som antageligvis alle vil svare noe i den retningen her.
1: Finn fram en bok.
3: Ja, altså mitt begrep om dannelse er jeg blitt opplært i, handler om å få andre mennesker til å føle seg vel. Så for meg sitter det langt inne å skape en situasjon hvor andre mennesker ikke føler seg vel, så dette er en krevende situasjon for meg, rent personlig, men jeg støtter veldig Ingas innstilling og etisk sett åpenbart ingen plikt til å småprate hvis du har hodet et litt annet sted, eller følelsene.
1: Mm. Svein da, hva sier du?
2: Jeg har ikke noe problem med å si fra til folk uansett. Jeg har lært meg det å være tydelig og ærlig. Det er best på lang sikt, og fordelen med å være tydelig og ærlig er at når folk vet at du er tydelig og ærlig, så blir de heller ikke overrasket, og de på en måte tar det veldig fint.
1: Men ærlig i den forstand at du sier du er orker ikke snakke med deg akkurat nå?
2: Ja, helt klart. Jeg vil si det, og det gjør jeg. Jeg vil si det, sånn som du sier. Men jeg vil si det på en vennlig og høflig måte med blikkontakt. Eller eventuelt, kanskje enda bedre, gå bort til vedkommende og si hei, hyggelig å se deg. Jeg skulle gjerne prate med deg, men i dag så kjenner jeg at jeg orker ikke å snakke med noen. Og det har jeg gjort. Jeg gjorde det senest for 2 dager siden, faktisk. Det er sånn når du, for jeg er jo ganske ofte i Oslo og andre plasser, og da møter jeg alltid noen ved gaten tilbake til Trondheim. Ikke alltid, men veldig ofte. Og noen ganger så er det hyggelig, men veldig ofte så har jeg vært på en sånn hit and run-tur og gjort et eller annet litt krevende. Og da er hodet mitt tomt. Og jeg har heller ikke behov. Altså, jeg prøver jo så godt jeg kan å unngå mennesker generelt.
1: Så hyggelig å ha det her, sånn.
2: Ja, det er som... de sa en gang på jobben en gang, det at apropos hjemmekontor, for jeg har det på mandag og onsdag, altså, så... Så det var en dame som sa at vi vet at du ikke liker å være sammen med oss, men vi synes det er fint, for vi liker å være sammen med deg. Det synes jeg var veldig hyggelig sagt. Men helt seriøst, jeg tror det, vi mener tilbake til det med unngå. Så vi unngår ting hele tiden, og det er ikke bra altså. Vi mister oss selv hver gang vi begynner å unngå noen ting. Og min erfaring er at bare du sier gir blikkontakt og sier ting helt sånn ærlig. Sånn, vet du hva, jeg orker ikke å prate med deg, eller altså, det har ikke noe med deg å gjøre, men altså, jeg, å si et eller annet om at jeg i dag så sliten, og så ta frem boka etterpå, vil være, men å oppsøke det, og gå frem til vedkommende, og så si det, og så gå vekk.
0: Det tatt til etterretning.
2: Det, det kan hende det blir du og meg da, som står på gate 32 en gang.
0: Og så kan vi bare se hverandre inn i øynene og forståelsesfullt snu oss i hver vårt retning.
1: Men tror du noen har oversett det da, Inga?
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja, du håper det.
0: Jeg håper virkelig ikke at folk har gått bort til meg og pratet med meg av pliktfølelse. Det må man ikke gjøre. Altså, det ene er at jeg ikke vil folk så vondt, men det andre er at jeg vil ikke ha den uærligheten. Jeg orker ikke at noen skal være hyggelig med meg av pliktfølelse. Bare vær så snill og ikke gjør det.
1: Men hvorfor er egentlig det her et problem, Anine? Hvorfor liksom, kan vi sitte her og diskutere det her dilemmaet? Hvor er problemet med å bare snakke litt med vedkommende?
3: Sånn, ja. Nei, altså, det jo ikke noe problem hvis man ikke har empati og omsorg for andre, for da bare lar man være antagelig. Men problemet oppstår vel hvis du får en fornemmelse av at dette mennesket har lyst til å snakke med deg, men du ikke har lyst til å snakke med den. For da vil du både være omsorgsfull overfor den andre, og så vil du samtidig ta vare på deg selv og være ærlig. Så da, det er vel det som er dilemma her. Det er vel bare hvis de forutsetningene er til stede, tror jeg at vi er i denne situasjonen. Og da kommer det vel kanskje litt an på hvordan man har skrudd sammen, hvor ærlig man er, orker å være, tør å være på den ene siden, hvor, og ikke minst hvor ekstrovert introvert man er. Ikke sant? Noen mennesker får jo masse energi av å snakke med andre mennesker, andre gjør det ikke det. Og hvor stor omsorg og innlevelse og gode sosiale antenner man har overfor andre. For det er jo bare hvis du egentlig enten riktig eller feilaktig fornemmer at den andre har et stort pratebehov med deg, at du påfører den noe ubehag ved å si at du vet du er veldig hyggelig å se deg, skulle veldig gjerne bare egentlig pratet masse nå, men klarer ikke det, orker ikke det, tenk på noe annet, må lese noe, holde på å forberede hva det nå er.
0: Og den andre siden av det her spørsmålet er jo, hvorfor er det så tungt å bare prate med noen og bare småprate litt hvis man ikke vil? Ja. Hvorfor gjør det at body battery går ned på klokka? Ja. Og jeg tenker at det er fordi at det er tungt å ikke være autentisk. Altså tungt å agere imot sine egne faktiske behov og ønsker. Så man skulle kanskje ønske at man hadde lyst til å prate, småprate kanuen, men så vil man ikke det da. Og det klart det koster energi å gå imot det man egentlig vil.
1: Og det som i hvert fall kommer med når jeg ser noen på gaten, og du skal fra Trondheim til Oslo da, så ser du for deg at ok, da er det den gaten, og så er det bagasjebåndet når du kommer fram, og så er det potensielt det verste er jo liksom, flytog, men det verste er jo flybuss her i Trondheim, sitter det her.
3: Det kan hende du flyr videre, og da er det free seating, så setter han seg ved siden av det, så
0: og når du sitter med sånn skrå nakke og rope over propellene, små rope.
1: Og så kommer flyvertinene og sier, det er litt ubalans i flyet, så de kommer og splitter dekken.
3: Yes!
2: Nei. Ja. Men jeg har opplevelse, jeg er veldig enig med det du sa nå, Inga, det, og før jeg sier det tenkte jeg skulle si, men i virkeligheten så er det ofte slik at begge to bare tror at den andre vil snakke, slik at det blir sånn dobbelt misforståelse, så helt unødvendig, ikke sant? Så i en perfekt verden er jo sånn som du sier, Annina, at den ene vil, men den, begge to kan jo med feilaktig tro at den andre har behov for det. Ja. Det er sånn velkommen i sånn ekteskapsrådgivnings, det er sånn typisk.
3: Ja, ikke sant, hvor begge hele tiden har spist overdelen på rundstykket fordi de tror at den andre liker underdelen best, men ingen har snakket sammen, og det viser seg at de likte hver sin.
2: Ja, den er den klassiske. Ja. Den burde du egentlig tatt en gang i slow motion, for det er en veldig morsom historie som jeg faktisk er, for det første tror jeg den er sånn, og for det andre så er det mye lære av den. At du, og disse folkene der som de har vært gift i 30 år, og kommer da til ekteskapsrådgivning, og så viser seg dem i 30 år, så har de irritert seg uten grunn på hverandre, ikke sant? Ja. Det er sånne ting skjer faktisk. Ja.
1: Men da vet vi med, i hvert fall at hvis du møter Svein på flyplassen, så får du beskjed, du merker om du har lyst til å snakke eller ikke.
2: Ja, og, men jeg mener at vennlighet er undervurdert, så er jeg vennlig uansett hvem jeg møter, bare så jeg har sagt. Det tror jeg på. Jeg har lyst til å være en vennlig person, så det er ikke noe problem.
1: Ikke sant. Så bok på flyplass fra Nina og Inga, rødt flagg. Ikke kom bort.
0: Altså, ikke gå bort og snakke til noen som løfter vekte eller leser bok. Nei. Det er de to situasjonene der lar du folk være i fred.

0: om KI erstatta dommerne I rettssalen. Da vi I etikketaten var I Trondheim fengsel for noen måneder siden, så møtte vi en innsatt som skulle ønske at det hadde vært KI som bestemte hvordan han skulle straffes, sånn at fordommer, kjemi og det at mennesker kan ha gode og dårlige dager ikke påvirket dommen hans. Og her sitter også to som har vært mye på innsida til en rettssal. Anine Kjærulf, du jurist, har vært dommer I lagmannsretten den siste tida, ikke sant?
1: Ja, jeg var der I 2024, og så har jeg vært I tingretten et par runder tidligere, litt kortere opphold der også.
0: Nettopp, ikke sant? Så vi får se da om du vil erstattes av KI eller ei. Svein Øverland, du leder for... Nå må jeg holde tunga rett I munn. Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.
2: Wow, riktig.
0: Fryktelig langt navn.
2: Ja. Forkortet SNASH.
0: Kult da. Ja. Ja. Hva rettspsykiatrisk sakkyndighet?
2: Hva det?
0: Ja, hva det?
2: Det at du gir input til retten, altså som I en, for, en eller annen erklæring, vurdering, risikovurdering, diagnostisk vurdering, vurdering av prognose, og så vil de ta med det I alle andre ting de hører for å finne ut hva som best å gjøre I den saken den har foran seg. Så I den forbindelse så innhenter vi informasjon og snakker med innsatt eller tiltalte, det kan gjøres både før og etter folk blir dømt. Men vi kan si om vedkommende var psykotisk, om man har høy grad av psykopati, om risiko for nye tilsvarende lovbrudd og lignende.
0: Ja, nettopp. Inga Strømke, har du vært I en rettssal?
3: Ja, det har jeg, som sakkyndig. Ja, men ikke på å si tiltalebenken, eller jeg har ikke saksøkt noen heller.
0: Nei.
3: Nei. Så jeg ble dratt inn for å si ting som var sant, og så fikk jeg gå ut igjen.
0: Uten at du risikerte noen straff?
3: Ja, det var ingen risiko for meg å være inne I den rettssalen.
0: Nei, deilig. Spørsmålet som vi nå skal diskutere altså hva om dommerne I en rettssal blir erstattet av KI. Og det da en fyr, direktør I domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, som sier VG at det her, det fremtiden. Han tror at om 10 år så kan vi bli dømt til KI. Og vi skal prøve å se for oss det her fremtidsscenarioet nå. Vi skal tenke oss at vi skal lage en maskin som kunne fungert godt som en dommer I en rettssal. Anine, hva trenger vi å mate denne maskinen med?
1: Hvis vi tenker at juss eller rettsanvendelse, da, det dommere driver med I retten, det en slags tredelt prosess. Det første, det man bruker 5 år på studiet til å lære, det hva regelen? Hvordan finner man frem til hva regelen Da starter man I lovteksten, og så leter man kanskje litt I noen forarbeider til den lovteksten for å finne ut hva var det de egentlig mente, disse som laget denne loven. Og så ser man litt på praksis fra tidligere, kanskje fra Høyesterett da, sentralt. Hvordan har dette vært tolket før, hvis det var noe tvil om hvordan hva den loven betød og så videre. Så det rettsanvendelsestolkningen, det del 1. Og så del 2, det jo det både Svein og Inga har vært inne og hjulpet retten med, nemlig hva var det som skjedde? Bevisbedømmelsen. Hvordan, hva dette en tilregnelig person? Funker dette på den eller den måten teknisk? Hva det som har skjedd I denne saken her? Hva var det I den virkelige verden som vi nå skal vurdere, om passer inn under denne regelen? Og så det del 3, som ok, vi har regelen som sier at A rammes, og så har vi faktum, det bevist hva det nå for noe, som sier at situasjonen var egentlig B. Ja, det passer ikke. Da kan ikke vedkommende dømmes, eller da blir det ikke den rettsregelen som gjelder. Eller det var A. Ja, det fint, da kan man dømme. Og I den prosessen der, så tenker jeg nok at det å finne frem til regelen, det tror jeg nok KI kan hjelpe oss med ganske fort. Forutsatt at den blir matet på en god måte, både med alle rettskildene og skjønner hvordan den skal lese dem, men også bli god I det vi kaller rettskildelære. Hvordan skal vi veie lovtekst mot forarbeidet, mot rettspraksis, og avveie alle disse faktorene mot hverandre. Mm. Den der del 2, hva skjedde I det virkelige liv, den verre. Men den verre for dommerne også. Så der tror jeg både KI og dommere har en utfordring, og på litt ulik måte. Dommerne jo sårbare for alle mulige menneskelige svakheter, støy, likes og dislikes. Har man spist, har man ikke spist, det som finnes av undersøkelse på dette jo sånn, hvis dommerne sulten og gretten, så blir det dårligere avgjørelser, og hvis mett og fornøyd, så blir det litt bedre. Hvis vedkommende har avgjort 5 lignende saker fra før, så blir den 6. dette oftere i en eller annen retning enn om man startet med friske øyne og ikke var så lei av sakstypen eller hadde liksom primet seg i en eller annen retning. Mm. Så masse sånne menneskelige svakheter vil jeg tro at KE kan veie opp for, mm. og støy og sånt som forstyrrer den menneskelige beslutningsevne. Mm. Men så tror jeg den vil være dårligere et stykke på vei, eller dette kan Inga svare på da, men jeg tror det ville være vanskeligere å bruke den til alle de menneskelige vurderingene som inngår i menneskelig kommunikasjon. Hvordan vurderer man troverdighet? Der er mennesker veldig dårlige, men det tror jeg kanskje KI vil være også. Hva er det som ledsager de ordene som kommer frem fra et vittne, og fra retten, og fra advokatene, av tegn, av fakter, av gester, av stemmeleie? Måten vi mennesker kommuniserer på er utrolig elastisk og egentlig så vanskelig å beskrive at selv språkfilosofer strever veldig med det. Mm. Og de må vel til, tror jeg, hvis den modellen skal bli god nok til å klare å gjøre dette på en bedre måte enn mennesken og demme opp for alle de sårbarhetene vi har.
0: Mm. Ok, så hvis vi, vi skal komme tilbake til liksom, hvor en kan lære en maskin til, men hvor trenger den å matas med, Inga? Vi har Norges lover, vi har rettspapirer. Hva annet trenger denne maskinen for å fungere som en dommer?
3: Ja, jeg må bare starte med å si for et fantastisk svar fra Anine. Hvis vi skal skrive en bestillingstekst til den maskinen her, så hadde Anine alle punktene håper å si, som er nødvendige og kommer til å bli utfordrende. Så det her kan vi ta som en sånn spekk, så vi sender tid til utvikleren. Mm. Ja, hva må den mates med? Altså, maskiner er jo veldig god på å finne svar, hvis svaret håper å si, kan finnes. Ikke sant? Vi må mate den med alle relevante data. Ikke sant? Så hvis det er hvilke lovtekster er relevant, og hvordan har de blitt tolket tidligere, da må vi mate den med reglene på maskinlesbart format og en database eller en historikk som det faktisk kan søke gjennom. Men hvis det er noe sånn tolke kroppsspråk og se om folk kanskje lyger i det hele tatt, da må vi jo gjøre alle målingene på et menneske som er relevant for å se om de utviser tegn til lyging. Mm. Så det er litt sånn dårlige, kjedelige svaret, det er jo maskiner må få all relevant informasjon hvis den skal klare å sammenstille informasjon og gi et riktig svar.
0: Og da kan vi jo liksom enten på en måte beskrive sånn flakka med blikket da han sa det her.
3: Ja, eller bare filme.
0: Ja, ja, eller filme, ja, ikke sant? For det jeg lurer på, kan liksom maskinen være så intelligent at den klarer å oppfatte alle det her små kommunikasjonssignaler?
3: Altså, vi kan jo lage sensorer som klarer å måle mye bedre enn det menneskelige øyet, og i det hele tatt, så det vil nok kunne være mye bedre oppløsning på dataene som går inn i en maskin. Men fra relevante data til å være i stand til å bruke dem til å lande på en konklusjon, må det jo en slags læringsprosess til. Mm. Så må enten noen beskrive, hvis man flakker 3 millimeter med øynene, så betyr det typisk at man lyger, ikke sant? Og det her vet vi at de reglene kan vi ikke skrive ned. Mm. Så da må vi nok inn i maskinlæringens domene. Da må vi samle en 10.000 videoer av folk som lyger og folk som ikke lyger, og så må noen skrive på om de løg eller ikke, og så må maskinen trene seg opp på å gjenkjenne det. Mm. Og selv da så kan det jo være noe usikkerhet, og så kan det hende at maskinen egentlig ikke så på det flakkende blikket, men heller på at noen himla med øynene i bakgrunnen. Mm. Ikke sant? Så det her vil nok være en litt sånn kaotisk utviklingsprosess med veldig mange fallgruver, men i prinsipp og det her er bevist matematisk, i prinsippet så er det mulig å løse et hvilket som helst problem så lenge svaret finnes i dataene.
0: Ja. Svein, du er jo også da involvert i de her prosessene, Svein, tilbake til han som prikket oss på skuldre i Trondheim fengsel, som, mm. som mente at KI kunne komme med en mer rettferdig dom enn det humørsjuke mennesker kan. Mm. Hva trenger du til kunnskap da når du skal avgjøre om folk var psykotisk i gjerningsøyeblikket og er trygge for samfunnet?
2: Ja, det er jo nettopp, og gitt om en person er psykotisk her og nå kan være vanskelig nok. Om man var det den gang han drepte noen for 2 måneder siden, er åpenbart enda mer vanskelig. Så vi sammenstiller jo det med, hva, åpenbart hvis personen er psykotisk nå, så er det større sannsynlighet at han var psykotisk før, at han har vært psykotisk før, så er det sannsynlighet for at han også var det da, etc. etc. Men vi er jo på tynn is, det er vanskelig vurdering på det. Og når det gjelder risikovurderinger, jeg jobber jo i forvaringsavdelingen i Trondheim, så er veldig mange av dem med møte som vil si til deg at de har ikke noe tro på at jeg kan være objektiv, fordi jeg er en del av et system som de opplever har sviktet dem, blant annet. Så jeg har fått den spørsmålet før, kan ikke vi bare få en KI-risikovurdering?
0: Og risikovurdering handler da om?
2: Er det høy eller lav sannsynlighet for at du kommer til å gjøre noe tilsvarende igjen dersom du får sjansen?
0: Men hvis vi da ser for oss at denne maskinen er klar, da, nå ser liksom i huet mitt så er det en fysisk skapning som da erstatter det bak dommerbordet, Anine. hvordan ville den fungert I praksis, tror du?
1: Det ganske mye den vil kunne gjøre, ikke sant? Og det mye den vil kunne gjøre sånn, mer sånn assisterende arbeid og utkast. Og, altså, I norske domstoler skriver jo alle dommere dommene sine selv. I en del andre land så får de jo utkast av assistenter, ikke sant? Så det, man kunne jo tenke seg at den var en sånn assistent. Og så det noe nedsider med det også, for da får du ikke jobbet der like godt inn I stoff. Og det mange ting å tenke på der også, men... Nei, jeg tror jo det at det ikke sitter et menneske og ser deg I øynene som tiltalt en betydelig svakhet, så det å erstatte det med en sånn robot-type maskin som sitter der oppe, det ville skape en veldig annen situasjon. Men jeg tror den kunne bidratt til en god del. Det som interessant altså den delen som handler om bevisvurdering altså kartlegge hva skjedde for rent faktisk og som også har elementer av hva vil kunne komme til å skje I fremtiden særlig fengslingssaker, så vil jo det være veldig fremtidende fengslinger handler jo om å holde noen I fengselig forvaring midlertidig inntil en rettssak begynner, eller en straffsak begynner og det vil kunne være I tilfeller av bevisforspillelsesfare altså noen kommer til å ødelegge noen bevis så det blir vanskeligere å finne ut hva som egentlig skjedde eller gjentagelsesfare og det å vurdere eller bedrive spådommer om fremtiden fremtiden, det jo ikke jurister har jo ingen særskilt trening I det hele tatt, og det som rart jo ikke kanskje at vi ikke lærer spådomskunst på universitetet, men at vi lærer veldig lite også om bevisvurdering I praksis, altså vi lærer egentlig bare del 1 og del 3 av den prosessen, finn regelen og putt faktum inn under regelen gjennom hele studiet så faktum helt inn gitt ikke sant, Lars Aas gjorde sånn, Peder Kirkerud gjorde sånn sa dette. Så den prosessen der tror jeg jo det vil være ganske mulig å få en del hjelp I, men det jo, kan vi tro på dette vittnet? Vittnebevis jo notorisk upålitelige på alle måter, men tillegges masse vekt likevel. Fordi det ofte det eneste man har, ikke sant? Så hvis man kunne få noe hjelp til de vurderingene der, så tror jeg det hadde vært et stort fremskritt.
2: Men I hvert fall I strafferetten så det slik at de sakkyndige får jo veldig tydelig beskjed at de skal ikke gjøre troverdighetsvurderinger. Det dommeren som skal gjøre.
1: Ja, og det mange grunner til at det må være sånn, fordi det er hele den fordelingen mellom det fagkyndige og det juridiske, men det spiller jo også tilbake på at dommere har ingen særlig trening å drive troverdighetsvurderinger. Og det som kanskje nok et problem oppi akkurat det der, knyttet til deres rolle I disse rettssakene, det jo at vi har jo veldig lite egentlig generell vitenskapsteoretisk skolering, så vi ganske dårlige til å stille kritiske spørsmål til deres sakkyndige vurderinger basert på deres vitenskap.
0: Ja. Men altså det her med å risikovurdere folk, spå inn I fremtiden, det fare for gjentagelse? Det finnes jo faktisk et system. Som har blitt testet på det her, Inga.
3: Ja, I USA det litt sånn det notoriske eksempelet. Det et system som heter Kompass, det kan man google. Og det var et sånt system som skulle anslå risikoen for at en tiltalte gjør noe straffbart imens de venter på rettssaken sin, så om de skulle være tekstfengseles eller ikke. Og det systemet matet man jo kun med informasjon som man tenker relevant, og så hadde man ikke med etnisitet og sånne beskyttede attributter som man ikke skal bruke. Men så de eneste dataene man har I et samfunn, det jo historiske data, så de vil jo nødvendigvis inneholde den praksisen, og også kanskje den dårlige praksisen og diskrimineringen som har vært til stede I det samfunnet. Så det man så der, det var jo bare at hvis man hadde en adresse der det bodde mye afroamerikanere, så var det mye større sjans for at man ble varetektsfengslet. Så det var noen ordentlig stygge historier av en sånn afroamerikansk 18 år gammel jente som stjal en sykkel, og fikk kjempehøy risiko, mens det var en hvit mann som var forhåndsdømt kjempeofte, men som bodde I et pent strøk, som da fikk lavere anslått risiko. Så det jo alltid en sjans for at man drar med seg noen sammenhenger som ikke eksplisitte I dataene, men som implisitte I dataene. Og det var det jeg sa I sted, ikke sant at hvis svaret finnes I dataene, så vil en maskin klare å finne det. Og det veldig vanskelig å fortelle maskiner hva som saklige sammenhenger. Ikke sant? Så lenge vi klarer, det kalles alignment på fint, så lenge vi klarer å få maskiner til å forholde seg kun til det vi synes saklig, selv om det finnes andre sammenhenger som kan være vel så informative for svaret, det kjempevanskelig. Og så har jeg bare lyst til å ile til her og oppklare det jeg alltid vil oppklare når vi snakker om kunstig intelligens. Det at denne praten om alt vi skal bruke kunstig intelligens til har jo tatt litt av etter november 2022. For da kom ChatGPT, og nå har vi masse AI-systemer som skriver masse overbevisende språk, og så tenker folk at hvis de skriver overbevisende språk, da kan de sikkert alt. Så når vi snakker om sånne her systemer, så er det altså ikke snakk om AI-chatbotter, det er ikke snakk om språkmodeller. Her hadde vi vært nødt til å lage et veldig spesifikt system, som ikke nødvendigvis er laget for å føre et overbevisende språk, men for å bruke det utgangspunktet som vi putter inn til å anslå risikoen eller oppfylle akkurat det målet som vi vil. Mens det Anine nevnte i sted at man kanskje kan få hjelp av kunstig intelligens til å skrive dokumenter da ville det ha vært snakk om språkmodeller som måtte ha vært trent på kun juridiske tekster for å føre et godt juridisk språk så det er forskjellige AI-systemer som hadde vært kandidater til det her da, det liksom ikke håper å si, en AI
0: Ja, fordi altså, vi hører jo om justismord innimellom og en av grunnene til at det skjer er jo fordi politiet og retten har, eller dommerne har låst seg til en fortelling, og ser kun gjennom akkurat de brillene. Tror du KI kunne vært til hjelp der, Anine, med å liksom åpne opp for flere muligheter, og kanskje unngått noen justismord da?
1: Ja, det får man jo håpe. Altså det at det finnes justisfeil og justismord er jo i seg selv et godt argument for å prøve ut om vi kan bli flinkere. For det er åpenbart at det er masse vi ikke er gode nok på. Og det at vi får tunnelsyn og forankringseffekt, altså dette kan jo Svein sikkert mye mer om enn meg, men alle disse menneskelige, kognitive, raske, intuitive slutningene våre som er fine på savannen, men leder oss litt galt av sted nå, vil jo gjøre at vi gjør feil i vår tenkning, og vi gjør feil i våre vurderinger.
3: Når du var kjapt innom her fra den tekniske siden, når du spør sånn, Kjersti, så hører jeg jo det argumentet som ofte går igjen, som er at maskiner kan være en slags nøytral tredjepart, ikke sant, og gi oss et sånn ubesuddlet bilde. Og da er det viktig også å huske på at det finnes AI-systemer som er basert kun på regler, og vil forholde seg kun til reglene og resonere, og de vil da på en måte være nøytrale tredjeparter. Mens hvis det er maskiner som er utviklet på data med maskinlæring, så er de jo ikke nøytrale, da er de jo mega hardt basert på dataene og den konteksten dataene stammer fra, og da vil de ikke være nøytrale, da vil de være representative, jeg håper å si, for kun den konteksten. Så maskiner er noen gang nøytrale, og noen gang er de ikke det. Jeg tenker at det er jo akkurat på grunn av det som kommer frem i den diskusjonen her, at jeg tenker at vi burde bruke kunstig intelligens og burde utvikle AI-systemer selv, ikke fordi at du er tjukk i huet hvis du ikke bruker AI, det var dagens sleivspark, men fordi at vi må gjøre oss nettopp de her erfaringene og de her vurderingene må opp i lyset, og så må vi gå og gjøre de her vurderingene.
0: Ja, fordi jeg så da for meg KI som et støtteverktøy da, som da kan prikke en på skuldra og si hei, det finnes andre muligheter her. Mm. Ikke som en sånn at jeg sitter med fasiten. Hva tenker du, Svein? Kunne det vært nyttig?
2: Ja, og jeg sitter jo i en posisjon der jeg har mye mer makt enn dem jeg skal vurdere. Og da, siden vi sitter i etikketaten, så er det viktig å påminne oss alle om at det er den som har mest makt som har plikt til å tilpasse seg den som har minst makt, vil i hvert fall jeg hevde. Så jeg har prøvd ut sånne KI-baserte risikovurderingsinstrument. Det finnes, og et av dem... Det prøvde ut i svensk kriminalvård, og mens mange av de instrumentene vi bruker ellers er utviklet i Kanada og USA, og da får du den, at de er basert på et annet system. Da. Mm. Så jeg har basert på blant annet han smarte innsatte som du nevnte til i sted, så har jeg prøvd det. Da. Problemet da, ut fra en sånn rettslig greie, er at det visst er bruker noen sånne ting, så må jeg også opplyse om det, ikke sant?
0: Ja. Så han sa, jeg vil at du skal bruke KI, så sa du greit, jeg testet ut.
2: Ja, det var nok ikke så enkelt, det var slik at han sa at jeg tror ikke noe på deg, jeg skulle ønske det var KI, og så sa jeg, det må jeg tenke på, og så ja. Gjorde jeg sånn som du sier, bare prøvde ut noen vurderinger jeg har gjort før, bare for å sammenligne, fordi man kunne jo tenke seg at hvis det var helt lik den, så tyder det på at det er en riktig, ikke noe den visste, bare så jeg har sagt, vi kan jo begge ta feil, men i hvert fall jeg lekte med litt med det.
1: Og hva skjedde?
2: Nei, vi var enige. Ja, så ganske kjedelig. Ja. Men så gikk jeg tilbake til han, og så sa ok, gutten min, nei, jeg sa ikke det, gutten min, det sa jeg ikke. Jeg tenkte det. Apropos makt og korrumpering. Er du sikker på det her? Og at du vil på en måte gå for KI? For det, da må jeg også ta det med i erklæringen min. Og jeg vet ikke hvordan en KI kan hende også, at den blir verre vurdering liksom, ut fra ditt synspunkt. Da sa han, nei takk. Sånn.
0: Ja, okay. Ja.
2: Men jeg er veldig enig i det som blir sagt her, at det i en situasjon der vi alle sammen vet at systemet vårt ikke er sånn superbra, så bør vi, jeg vil også kanskje gå så langt til å si at vi har en plikt til å utforske andre muligheter og være liksom nysgjerrig på det.
0: Men den her fyren som jeg viste i starten da, Sven Boris Urke, han mener altså at...
1: han er tidligere direktør, bare så det presisert. Han var direktør inntil i, ja, jeg husker ikke helt når det ble skiftet, men det en ny direktør der nå, i domstolsadministrasjon.
0: Ja, nettopp. Bra du sier. Ok. Ja, fordi den saken her var fra i fjor. Mm. Ok. Så Sven Marius Urke da, som var direktør i domstolsadministrasjonen, han mener altså at en kan bli dømt av KI om rundt 10 år, det avhenger av teknologiutviklingen, men at det da trolig vil gjelde i enkle straffesaker, som når du har brutt fartsgrensa eller kjørt med promille. Hvor er grunnen til at det er mest aktuelt i de sakene, Anine?
1: Jo mer, holdt jeg på å si, sånn skjematiske straffebrudd man står overfor, typisk fartsovertredelser. Hvis du kjører i 129 i 90-sonen, så det sånn. Hvis du kjører over 130, så blir det sånn å tape av førerett så lenge, og så videre. Samme i promillesaker. Så der vil det være mindre rom for skjønn i straffutmålingen.
3: Det er jo spennende å tenke på en fremtid der maskiner skal kunne ta sånne beslutninger som har så mye å si for folk sine liv. Dette minner meg litt om den diskusjonen som vi har gående i Høyre Utdanningsinstitutt nå på kunne vi ikke ha brukt AI-modeller til å sette karakterer. De kunne jo ha lest studentene sine tekster og sammenlignet med alle studenter som har fantes noensinne, og det ville jo ha løst kapasitetsutfordringer. Og en utfordring der er jo bare at vi ikke er der at vi lar maskiner fatte offentlige vedtak. En karakter er jo et offentlig vedtak. Så da må vi jo ta det steget at vi sier at vi lar maskiner ta beslutninger som kanskje beror på noen vurderinger og ikke regler som enten er oppfylt eller ikke oppfylt.
0: Og da kan jo argumentet kanskje være noe av det samme som han innsatte kom med, da, en humørsjuk lærer som har en dårlig dag, fordommet knyttet til mitt navn som står på papiret hvis det er oppgitt.
3: Men altså, maskiner har jo ikke noe, håper å si, skin in the game. Maskiner er jo ikke en del av samfunnet, så de har jo ikke noe sånn egen interesse i at det går bra i samfunnet og rettferdighet blir opprettholdt og så videre, så da, jeg vil si at det er nok en løype vi må gå opp først da for å bli enige om hva som skal til for at maskiner skal kunne ta beslutninger som har masse å si i mennesker sine liv.
1: Jeg synes jo, ja, ikke sant, det er jeg helt enig, og lang vei dit, og selvfølgelig på i høyere utdanning, så kan man jo av og til lure litt på om det like greit at AI gir, nei, KI gir karakterene i og med at eksamensoppgaven skrevet med KI, så det kan vi det bare snakke sammen, de der modellene. Men jeg tenker jo absolutt mer som et utgangspunkt for en avgjørelse, men at det må komme inn en menneskelig sikkerhetsventil av en kontroll på slutten. Terskelen for å gjøre noe helt annet enn den maskinen har kommet frem til. Den er vel også, du får vel en slags sånn forankringseffekt bare i at utkastet ligger på bordet ditt, ikke sant? Og så kan du rette opp noen ting, og nei, her har den åpenbart bomma og sånn, men du vil ikke liksom si sånn, nei, total frifinnelse. Så den muligheten er jo litt skummel også da.
0: Og det var så langt vi kom her i Etikketaten i dag, fordi tida vår er i ferd med å renne ut. Jeg skal bare ta med til slutt her at domstoladministrasjonen har nylig opprettet et KI-etikkråd. Det her hørte jeg om i dommerpodden, der målet er å finne ut hvordan en kan bruke KI på en fornuftig og effektiviserende måte, og samtidig sikre tillit og rettssikkerhet. Så får vi se hva fremtiden vil bringe. Da var sakene vi hadde her på agendaen i dag behandlet og gjengen i Etikketaten. Partikkelfysiker Inga Strømke fra NTNU har vært her, jurist Anine Kjærulf fra Universitetet i Oslo og psykolog Svein Øverland. Jeg vet ikke hvor mange studiepoeng vi har samlet i samme rom for andre regner på. Vi takker Lånekassa, altså takk for at vi kom hit til Etikketaten. Produsent, det var Lise Sørensen. Kjersti Andral Bakken heter jeg. Og med Høyrestat neste onsdag her i NRK P2. Har du noe på hjertet, så send oss melding i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8. I dag blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker etter kong Haralds død. Kongefamilien deltar i Aske kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute i god tid på grunn av få plasser. Sørgegudstjenestene er åpne for alle, sier domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
1: Det er en gudstjeneste. Vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her der Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, i forhold til en vanlig gudstjeneste, da, så er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted, og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og det er for hele folket som sørger over kongen.
0: Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med

0: historiske hendelsen som det også Og så det dette med sorg, det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter, så det så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen I går, som skulle forklare hva døden
1: At, ja, hva sier man da?
0: Nei, det var sånn, da kongen borte, og så sier barn, men han på slottet? Nei, han ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så man finner de ordene som passer til ulike alder, da, og forklare hva dette betyr, helt borte. Så det viktig bare å finne tiden og la barn være med I sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både I går og I dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige jo hvis det skal skjules noe, det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
2: Andre nyheter nå. Flere mennesker skal være skutt på en utendørsfestival I byen Aarau I Schweiz. Det et rave-party som ble arrangert på en hesteveddeløpsbane ifølge sveitsiske medier. Politiet bekrefter at det ble hørt flere skudd og at det skal være skadde. Og folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap svært jevn. Etter at over 150 000 stemmer talt opp, så leder nei-siden med 50,1% mot ja-sidens 49,9. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.

0: Hvis en har levd hele livet med å kun skarre på R-en da, kan en lære seg å rulle på R-en. Noen vil kanskje havne på et nei, mens andre vil si både ja, jo og jau. Tre ord som på en måte betyr det samme, men som ikke alltid kan brukes synonymt. En ting som sikkert, språksnakket tilbake med en ny episode, og her snakkes det, som du kanskje har skjønt, om språk. Kanskje tar vi akkurat I dag opp et spørsmål du har sendt inn, for I appen NRK Radio så kan du sende inn akkurat det du lurer på om språk, og så ser vi hvor mye vi rekker I dag. Trioen fra NTNU som sitter her med meg I dag I hvert fall klar for å hoppe inn I innboksen og språksnakk. Hjertelig velkommen til førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap, Ellen Andenes.
1: Tusen takk, Lydia.
0: Så har vi to med titelen professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenall.
1: Hei hei.
0: Hei hei. Takk. Og Kristin Melum Eide.
2: Takk, takk, takk.
0: Jeg sa jo at dere klar for å hoppe inn I innboksen. Dere det?
2: Ja. Jeg så klar.
0: Ja, herlig.
1: Klar som et egg.
0: Det
1: jo egentlig et spørsmål som noen burde ha sendt inn.
2: Ja, tror jeg til og med vi har hatt og svart.
1: Kanskje det,
0: ja. Man kan grave seg langt inn I appen NRK Radio og både høre tidligere episoder og sende inn spørsmål.
2: Du har svart på det selv, faktisk.
0: Ja. Vi får se hva svaret på dagens første spørsmål blir, da. Hei, jeg lurer på dette med ja, jo og jau. Intuitivt vet jeg når jeg kan bruke hver av disse, men hva egentlig reglene her? Av og til virker det som en kan velge fritt mellom alle tre, for eksempel ja, jo, jau, nå skal du høyre. Av og til kan en bare velge mellom jo og jau, for eksempel jo eller jau, det må du. Og av og til kan en bare si jo, for eksempel du må jo det. Hva systemet? Kristin, du systematisk, du det ikke det?
2: Jeg kan, når det gjelder språk, så liker jeg godt at det finnes et system,
0: ja.
2: Det må jeg si.
0: Ja.
2: Og det, men så det sånn at det finnes jo folk som veldig eksperter på sånne små ord som her.
0: Ja.
2: Og blant annet så har vi en professor på NTNU som heter Kaja Borten, som har skrevet masse om det her, jo.
0: Ah.
2: I sammen med andre forfattere og alene.
0: Ja.
2: Og da det sånn, det ganske mye finurligheter med den her jo, for å ta den alene. Så den må vi egentlig sortere ut for seg.
0: Mm.
2: For at I tillegg til det som den som har skrevet inn her, nevner at du for eksempel, du må jo det, så har vi jo for eksempel den her, du lovte jo å komme jo.
0: Mm.
2: For eksempel, eller vi skal jo gjøre det her jo.
0: Mm.
2: Så at du har en jo som du kan henge på etter sendingen, den

0: betyr noe helt annet igjen. Ja. Men den her som nevnes med at du må jo det, den her Jon betyr i store trekk, hvis jeg har skjønt hva jeg har rett, så er det sånn at de store trekk så betyr den Nå minner jeg deg på en kunnskap som vi begge to har.
1: Ja.
0: Så hvis jeg sier at Lydia er jo en dyktig programleder.
1: Åh, det var en hyggelig påminnelse.
0: Så da er det sånn at hvis jeg, når jeg bruker den her jo, så det her vet jo vi fra før. Sånn. Så hvis jeg bare bruker den uten jo, så sier jeg at Lydia er en dyktig programleder. Da er ikke noen slags intuisjon om at du har den kunnskapen fra før. Sånn. Men med en gang du legger den her jo, Lydia er jo en dyktig programleder så minner jeg på liksom, oss alle sammen at det her visste vi egentlig
1: ja.
0: Så bare nå ja. Henter vi opp den kunnskapen ifra databasen vår.
1: Jeg likte den forklaringen der, det veldig godt
0: ja. Så, men det den joen der ja. Er det, men jo og jau de kan, det tror jeg egentlig mest dialektale varianter så jo, når du sier at du kan bruke jo og jau omførende, det tror jeg ganske riktig men så er det sånn at jeg prøvde å forklare det her til en student på et tidspunkt her, og som med jo og ja og nei. Og det er egentlig et litt vanskelig system som vi har i norsk.
1: Ja.
0: For det at...
1: Jau.
0: Jau. Hvis du spør meg, er det opptak til språksnakk i dag? Så kan jeg svare ja. Eller jeg kan svare nei. Sant?
1: Mm.
0: Men du kan ikke svare jo.
1: Nei, sant.
0: Ja, så hvis jeg sier, er det opptak i dag, Lydia? Da må du svare enten ja eller nei.
1: Ja.
0: Jo er ikke mulig, sant?
1: Nei, det må komme noe etter.
0: Ja, men hvis jeg sier, men er det ikke opptak i dag, Lydia?
1: Jo, det er det.
0: Ja, eller nei, sant? Jo eller nei. Da kan du ikke svare ja.
1: Nei, sant.
0: Nei, og det har du helt klare intuisjoner på.
1: Ja,
0: hva,
1: det,
0: hva er som styrer det?
1: Det er akkurat det, for innsender sier jo at det intuitivt forstår vi det jo.
0: Ja.
1: Vi har liksom lært det i oppvekst og sånt, hvis norsk er førstespråk. Men det, ja, hva er det som styrer det?
0: Det er, hvis, når jeg forteller deg noe, så skjønner du meg en gang. For det at når jeg sier, er det opptak i dag?
1: Ja.
0: Ja, det bekrefter
1: eller
0: du.
1: Eller nei.
0: Ja, bekrefter du. Nei, avkrefter du. Sant? Men når jeg har en ikke i spørsmålet mitt, er det ikke opptak i dag? Da kan du ikke svare ja.
1: Nei. Jeg kan ikke det.
0: Nei, men da så, er det ikke opptak i dag?
1: Jo.
0: Jo, da benekter du ved hjelp av jo, sant?
1: Ja.
0: Du tar feil, det er opptak i dag, sant?
1: Ja.
0: Men hvis jeg sier, er det ikke opptak i dag? Og så sier jeg, nei. Det betyr... Det er riktig, ja. Det er ikke opptak i dag. Så selv at det er ufattelig komplisert når jeg stiller et spørsmål som ikke har ikke, på, ikke ved seg, så kan du svare ja eller nei, og da er det ja er bekreftet, nei er avkreftet. Men hvis du stiller et spørsmål som allerede har ikke inni seg, så må du svare med jo, da er det benektende på det du har spurt om, eller nei, da er det bekreftende. Og det du har spurt om.
1: Gjelder det for hver gang man bruker jo med mindre at det er noe, det er enten en avkreftende eller bekreftende, eller en understrekende.
0: Ja, så enten bekrefter du, eller
1: du må jo sånn. Det.
0: Ja, ja. Ja så den, men den her, du må jo det, den er litt for seg selv, som jeg sier, at, da minner vi bare på. Men de her, så de andre typen som man har i begynnelse av setningen her, at jo, nei, jau, ja, så er det sånn at folk starter å utsagnene sine på den måten der. Så hvis jeg sier for eksempel, nei, nå må vi gå og ta jobb litt, sant? Så er det jo, det er jo tar utgangspunkt i de her, det her systemet med ja, nei og jo.
1: Ja.
0: Og det her er, for de som ikke har det her systemet i språket som de kommer fra, som de har med seg når de kommer til norsk, og skal lære det her i norsk, så er det her ufattelig vanskelig.
1: Ja, det er veldig rart at man skal liksom starte en setning med nei som egentlig ikke handler om når man er neiet på.
0: Ja, ja. Og likens med jo. Ja, nei. Du kan, uansett hva du spør om, sant, så er det sånn at ja eller jo eller nei, det gir meg anledning til å ta et liten sånn tar stilling til det du har sagt.
1: Ja, det er kanskje derfor man ofte får sånne svar i, etter at idrettsutøvere har sprunget eller gjort noe, og så blir de intervjuet. Hvordan synes du det gikk? Ja, nei, du må hente inn pusten litt.
0: Litt det, ja. Men da, men da er det sånn at hvis en spør, hvordan synes du det gikk? Så svarer du ikke,
1: jo.
0: Jo, det gikk da vel ganske bra, gjorde det ikke det? Ja. Det er sånn, og da, da, er det med da svarer du med utgangspunkt i det som er forutsatt, liksom, ikke sant? Det som er... Det som legger der i konteksten ja. Som du tar stilling til sant?
1: Men det ble jo litt mer system i det her da, Kristin.
0: Ja, det er litt mer system. Ja, det er jo det.
1: Ble det ikke det?
0: Jo, ble det ikke det? Jo.
1: Jo.
0: Ja. Ja. Ble det ikke det? Ja.
1: Jau.
0: Jo.
2: Men vi kan ikke si jau når jo er en pragmatisk partikkel, kan vi det?
0: Altså når de,
2: I dialekt
0: de har, nei, altså, de, der har de forskjellig bruk ja, men ja. Du må jau det, det tror
2: du
0: jeg
2: må
0: ikke,
2: jau det, nei,
0: det, ikke, du kan bruke.
1: Nei, det er sant, nei. For jeg har jo vokst opp med sånn i Beiern der, sånn, jau da er noe sånn da er men ikke da er jau da nei,
0: ja, ja. Nei det, det tror jeg er helt riktig så det, det er men, og det å være med på å vise at de har flere forskjellige sant? Og likens den her med den, den som henger på slutten av setningen at du lofte jo det jo den er fremmed i min dialekt sant? Så, så jeg vil ikke ha den her etterhengte jo
1: nei.
0: Men trøndere bruker heller sjø og sånn, ikke sant? Du lover jo det, så.
1: Jeg ble mye jojo her.
0: Nei, men det er, mange forskjellige, det er flere forskjellige jau og jo, og man akkurat det her systemet med når du stiller spørsmål med ikke eller ikke,
1: da
0: trigger du det her med ja, jo og nei, sant?
1: Ja.
2: Komplisert.
1: Det er ikke bare enkelt med språk, og hos Sofie trenger tips. Hei, jeg skarret og klarer dessverre ikke å rulle på R. Finnes det et triks? Alle her ruller på R-en, eller Ellen, du skarret ikke?
2: Jeg ruller i vei.
1: Rull.
2: Jeg tepper for å være helt presis.
1: Åja, hva betyr det?
2: Jeg skal forklare det.
1: Ja, ikke sant? Fordi, kan Sofie få noen triks?
2: Klart Sofie kan få triks. Altså, hvis hun absolutt vil ha det. Jeg vet ikke hvorfor, men hun har vel sine grunner antagelig.
1: Ja.
2: Men la meg først si litt om disse R-lydene da. R er nemlig så interessant at en av mine gamle lærere fra Universitetet i Oslo, professor Arne Torp, har skrevet en hel bok som heter R.
1: Ja.
2: Kort og godt.
1: Hver side har bare masse R, eller? Noen øvde...
2: Nei, er ikke det gitt?
1: Nei.
2: Men han kaller den også en urokråke i språket. Ja, den er morsom, så nå er den anbefalt. Og så da, sånn skarre-r, som mange kaller baktunge-r, det er en relativt ung lyd språkhistorisk sett. Mm. Og selv om den blir brukt i flere land i Europa, så er den ikke så vanlig på verdensbasis. Det finnes flere teorier om opphav og spredning, men den mest anerkjente teorien i dag, det er nok at den oppsto i Paris på 1600-tallet.
1: Ah.
2: Og Paris i fransk, det var motig overklassen over hele Europa.
1: Men,
2: og dermed spredde den kule, moderne æren seg i de høyere sosiale lagene på kontinentet først. Først fra storby til storby i sånne hopp, senere til mindre byer, og til slutt til landsbygda. I Norge så gjorde den sitt inntog en gang på 1800-tallet. Tenk på det dere.
1: Den har vært her lenge, den.
2: For et par, ja, den har vært her veldig kort, ja. Vil jeg si. For et par hundre år siden så skarret hverken bergensere eller sørlendinger.
1: Jeg vet ikke om de vil høre.
2: Det er vanskelig nå å forestille seg bergensdialekt uten skar.
1: Det er sant.
2: Og så må vi snakke litt da om hvordan vi gjør det. Litt forenklet må det bli, men det tåler dere nok. Altså skarrere, de lager R helt bak i munnen. Vanligvis ved å heve bakre del av tunga mot drøvelen.
1: Kjenner jeg gjør det med en gang.
2: Rullere derimot bruker fremre del av tunga og slår eller vibrerer den mot den harde ganen, som er området rett bak fortennene i overmunnen. Trøndere og de fleste østlendinger ruller ikke så veldig. Det er det med en tepp, det er stort sett bare ett slag.
1: Ja.
2: Mens, sånn, da sier jeg R. Eller, nei, det blir... Når jeg skal si bare lyge, da blir det surt. Men hvis jeg sier bråke,
1: ja.
2: Så har jeg slått bare ett slag, eller en tepp, som noen kaller det da.
1: Ja.
2: Men sunneringer, de ruller litt kraftigere.
1: Det gjør da.
2: Ikke sant? Og helt, helt samme variasjon i intensitet finner vi jo også i Skarreland.
1: Ja.
2: Ja. Og så er det at småbarn som ikke har lært å bruke tunga på denne måten enda, de sier jo, de finner andre lyder da. Typisk enten l, eller v, eller y i stedet, sånn at storebror blir til stoleblol,
1: ja.
2: Eller stolebror, eller stojebjoi.
1: Ja.
2: Ja, og det er søtt når du er liten, og så er det ikke så gøy når du er 40. Og altså faktisk så har språkforskere funnet hele 7 forskjellige måter som norske småbarn sier R på.
1: Jaså.
2: Og av det kan vi først og fremst lære at rulle-R er en litt vanskelig lyd å mestre.
1: Mm.
2: Den krever masse energi, egentlig. Dette er ikke noe vi rullere tenker på i det daglige.
1: Nei, man må ta litt sats.
2: Jeg må spare litt energi, for jeg tror jeg skal si R senere i dag. Ja. Det er liksom ikke sånn. Men altså, uttale er jo automatiserte kroppsvaner. Og derfor så kreves det litt jobb å endre på dem.
1: Mm.
2: Så hvis en skarrer vil lære seg å rulle sånn som Sofie vil, så er altså jobben å få tungespissen til å gjøre en jobb langt fram i munnen, samtidig som man prøver å få baktunga til å holde seg helt i ro og ikke blande seg.
1: Ja.
2: Det er ikke så lett. Og da er det veldig bra å ha logopeder, for de har smarte øvelser for dem som vil prøve.
1: Mm.
2: Nye kroppsvaner må få utvikle seg gradvis. Og som et skritt på veien mot å få tunga i riktig posisjon, så kan man trene på å erstatte R med D.
1: Ah.
2: Mm. For da er tunga omtrent der hvor den skal være for å rulle. Og det er særlig virkningsfullt i forbindelse med B, P, K, G og T. Prøv selv nå å kjenne hvordan tunga beveger seg hvis du for eksempel bytter ut R-en i det eksempelet jeg skal si nå. Si først, jeg er ikke noe god til å skarre, men jeg skal leke at jeg kan det. Prinsen prøvde å gripe kronen.
1: Prinsen prøvde å gripe kronen.
2: Mm-hmm. Kjenner du hvor tunga det er da på de krr?
1: Den henger bare sånn lengt bak.
2: Henger den? Det må jeg virkelig
1: slapp
2: si.
1: Slapp tungeføring.
2: Men så bytter du ut R-ene med det, og så sier du heller, Pudinsen prøvde å gripe kronen.
1: Pudinsen prøvde å gripe kronen.
2: Mm-hmm.
1: Det høres ut som jeg var tett i nesa.
2: Men da kjenner du at tunga er et helt annet sted, ikke sant? Ja. Og... Som sagt, det er litt jobbigt, men øvelse er mester, og med litt innsats så kan man videreutvikle D-ene til rullærer.
1: Ja.
2: Og for hvis du bare øver på det, så knekker kroppen koden på et visst punkt.
1: Ja, for det er jo
2: noe... Kroppen knekker koden.
1: Ja, den gjør det.
2: Ja, den gjør det.
1: Men det er jo noe med, for det er jo muskelhukommelse, så hvis man har øvd på det som barn, eller det er jo, hvis man skal lære et nytt språk, så er det ikke alltid lett å forstå. Altså nordmenn som skal si ich liebe dich, det blir jo bare ich, fordi at det er ikke øvd i kjeftemange på en måte hvor den skal ligge.
2: Det er veldig viktig å huske på det,
1: ja.
2: Og det er veldig viktig å huske på også at for å få til nye kroppsvaner, så må det gå trinnvis.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Så, men altså, et radioråd kan jo ikke erstatte veiledning hos en ekte fagperson, så prøv å få en prat med en bra logoped.
1: Godt tips.
2: Ja.
1: Der var det ingen added. Koloni og kolonial. Er det en sammenheng? Ingebrigt har sendt oss en melding i appen NRK Radio og skriver: Hva er en stat som holder seg med kolonier? En kolonist som driver med kolonisme, eller en kolonialist som driver med kolonialisme? Jeg trodde det var Odd Reitan og Co. som var kolonialister, de som selv varer fra koloniene på kolonialbutikkene. Men etter vanlig begrepsbruk og døm, så er jeg i sterkt mindretall. Så snart må vel de gamle og nye kolonistatene bli omdøpt til kolonialstater. Hilsen Ingebrigt. Altså, hvis R ikke kan være en tunge tvister for andre, så var disse ordene her det for meg. Anjo, det er en artig tanke det her.
3: Ja, ja, jeg er veldig glad for at det var din jobb å lese det spørsmålet høyt, og ikke min.
1: Ja.
3: Og det her kan jo absolutt oppleves som litt forvirrende, og spesielt når man ser liksom at bruken av ord også kan varierer litt grann, og,
1: ja.
3: Og man kan begynne å lure på å bruke folk ordene rett, eller bruke dem feil, og er det noe rett, og er det noe feil, og alt det der. Men vi skal ta det litt fra begynnelsen, for det måtte nemlig jeg, for jeg ble ganske for, eller jeg ble jo ikke forvirret av, jo, jeg ble forvirret av spørsmålet. La oss innrømme det, la oss si det som det er.
1: Ja, det er ingen svakhet å bli forvirret.
3: Ikke sant, men jeg mener jeg klarte å nøste opp i det da.
1: Ja.
3: Så, hva er for det første en kolonialist? Og ifølge store norske leksikon da, så er kolonialister stater som holder seg med kolonier. Og da forstår vi en stat da, som en folkegruppe, vil jeg tro.
1: Ja.
3: Kolonialister. Og ifølge NAOB så kan en kolonialist også være en person som er tilhenger av eller forsvarer av kolonialisme, som da er å kolonisere andre områder i verden.
1: Ja.
3: Eller det kan være en person som praktiserer kolonialisme, altså som driver å kolonisere. Nå er det jo veldig sjelden enkeltmennesker som gjør det, men en enkeltperson som er en del av en gruppe som driver på med det da.
1: Ja.
3: Så det er en kolonialist. Men så har vi da den kompliserende faktoren at en person som praktiserer kolonialisme også kan kalles en, i visse tilfeller, kan kalles en kolonist. Ja. Og det her er en mer spesifikk term som betegner en som faktisk deltar i grunnleggelsen av en koloni.
1: Jaså.
3: Det vil si de flytter inn i den her nye kolonien, blir en sånn, såkalt nybygger i kolonien. Så med andre ord så kan en kolonialist være bare en kolonialist, eller den personen kan være både en kolonialist og en kolonist.
1: Ja.
3: Ja,
1: bare for å gjøre det litt enkelt.
3: Bare for å gjøre det litt enkelt.
1: Ja.
3: Og så har vi jo Dreitan og kompani da.
1: Ja.
3: Og selvfølgelig, jeg kjenner dem jo ikke personlig, så jeg vet ikke om de er tilhengere eller forsvarere av kolonialisme.
1: Det er noe overalt da, poppet opp.
3: De er jo det. Men hvis de nå med rette skulle kunne kalles kolonialister, så er det i så fall ikke fordi de selv varer fra kolonier eller tidligere kolonier.
1: Mm.
3: Og i gamle dager så kalte man slike for kolonialhandlere.
1: Ah.
3: Og her er jo da Bør Børson junior, oppkomlingen og spekulanten fra fortellingen av Johan Falkberge fra 1920. Det, han er jo kroneksemplet på en kolonialhandler i norsk litteratur. Og litt morsomt så er det jo da at historien til Reitan-gruppen faktisk startet med butikken, navnet på butikken var O. Reitan Kolonial. I 1948, grunnlagt av Margit og Ole Reitan i Nonnegata i Trondheim.
1: Ja.
3: Og Margit og Ole Reitan ville det da vært naturlig å omtale som kolonialhandlere. Men om det er naturlig å omtale Odd og sønnen Ole Robert og Magnus som kolonialhandlere i dag, det er vel ikke like åpenbart.
1: Nei, for da må du på en måte ha en kolonial som du på en måte har som familiebedrift, ikke en hel kjede.
2: Men det er ingen som bruker uttrykket kolonial.
3: Nei, det er ikke det. Det heter ikke Reitan kolonial, det heter Rema 1000.
1: Ja.
3: Og hvis ikke at vi skal ned på kolonialen når vi skal ut og skaffe oss brød og smør, vi skal på Rema, eller på Ekstra, eller, vi skal, eller på matbutikken.
2: Men
3: eller på
2: Reitan
3: butikken.
2: Har jo løst dette selv, med å kalle seg kolonialmajor.
3: Akkurat. Ja, nettopp. Da spiller jo han på det her opphavet.
2: Nettopp.
3: Og det er jo da en sånn markedsføringsstrategi eller en måte å profilere seg på, som da blir litt humoristisk, ikke sant? For at når ord blir gamle, og så kan vi jo ta dem fram igjen og bruke dem på helt nye måter. Så det er jo et kjempebra eksempel på det.
1: Men det er jo tydeligvis en kort vei til å bli kolonialist da. Hvis at det er så nære ord.
3: Det er nemlig det. Veldig fort gjort å blande sammen de tingene her, så ingen skal klandres for å ikke få til det helt.
1: Nei.
3: Det her helt rett. Men det som er litt interessant da, er jo det at altså nederst i spørsmålet sitt så kommenterer Ingebrigt også litt humoristisk, vil jeg anta, at vi i fremtiden kanskje bør gå fra Karlens stat som er blitt kolonialisert for en kolonistat til å kalle den en kolonialstat.
1: Ja.
3: Og det, hvis man vil fremheve det at det er herfra vi får kolonialvarene våre, så kan vi jo gjøre det også humoristisk, ikke sant?
1: Mm.
3: Men det er jo ikke en riktig betegnelse på en stat som har blitt kolonisert. Men i Sverige, for de som drar dit innimellom for å skaffe seg kolonialvarer, så kan man jo observere noe som ytterligere kaster bensin på det her forvirringsbålet, nemlig at kolonialstat brukes på svensk både for det som vi forstår som kolonistat, altså en kolonialmakt eller en kolonimakt, en stat som oppretter kolonier, og så bruker de det samme ordet for kolonistat, altså en stat som har blitt kolonisert.
2: Ja, og vi bare gleder oss over unionsoppløsningen i 1905.
1: Ja, ikke sant? For vi har gjort det veldig enkelt i Norge, ja. Tydeligvis.
3: Ja.
1: Ok, så kolonisme er jo selvfølgelig noe annet enn å ha en kolonial handlerbutikk, da.
3: Mm.
1: Men for å være, altså Odd Reitan og de er per se kolonialhandlere, hadde det bare vært en butikk, men ikke kolonialister.
3: Eller hadde det vært en god del tiår siden.
1: Men kan man ikke da si kolonialist på en måte?
2: Nei.
1: Det går
3: nei,
1: ikke?
3: Nei. Det blir jo, med det synet vi har på kolonialisme i dag,
1: ja,
3: så er det jo egentlig ganske fornærmende å få ja, høre at man er, blir betraktet som kolonialist og kalt for det.
2: Men det skulle ikke være noe i veien for å snakke om en kjede av kolonialbutikker, men det er bare at det er ingen som bruker det lenger, så altså, tiden løser dette for oss.
3: Den gjør det.
1: Men så kolonial forsvant da kjeda kom på en måte, for det finnes da kanskje ikke et verb om å være en kolonial handler, bortsett fra kolonial handler. Du er ikke en kolonialer. Du kan liksom ikke...
3: Nei.
1: Da håper vi har fått rødda litt i det, Ingebrigt. Hvor kommer ordet bonski fra? Har det oppstått som en kombinasjon av det norske eller danske ordet bon, altså bunnen av flaska, og den mer russiske endinga av ord ski? Spør Synøve. Kristine, kreativ forslag fra Synøve her, er det langt fra sanningen?
0: Det er så spot on, som man sier i nynorsk.
1: Ja.
0: Det er ifølge språkrådet sine spørrespalter, så er det akkurat det. Det er botten på flaska, bånd.
1: Ja.
0: Så det er egentlig det er litt sånn påvirket av bottoms up engelsk, og så er det ski, som høres veldig sånn russisk ut.
1: Ja.
0: Så det er tullerussisk, er det egentlig.
1: Ruski.
0: Så det har ikke egentlig noe, den her skien har ikke noe meningsinnhold i hele tatt, men det er bonski. Det er liksom bare noe man har satt sammen for at det høres kult russisk ut.
1: Ja, artig da, å si det.
0: Det er veldig artig å si det, og ja, det er sånn at det her med tullerussisk og tulletysk og tullengelsk og kaudervelsk og purktysk og alt det her som vi har hørt med, det er en sånn merkelig greie. Vi gjerne med nynorsk kan vi snakke om kvistleis, for eksempel, sånn, ja, kvistleis gjengde.
1: Mm.
0: Det er sånn, det høres nynorsk ut for en del, og det her med bonske høres russisk ut.
1: Mm.
0: Det er ganske gammelt i norsk. De tror at det er en André Bjerke som har sett det på print første gangen i 1941.
1: Ordet bonski?
0: Bonski,
1: ja.
0: Så det er ikke helt nytt. Og så det eldste eksempelet som de har i det digitale samlinga til Nasjonalbiblioteket, det er drikkeviser fra krigen.
1: Mm.
0: Der de bruker bonski kamerat Stalin som i denne drikkevisen. Da.
1: Ja, så det er absolutt russisk inspirert da.
0: Veldig russisk inspirert, og det synes jeg vi har veldig godt tippet på hva det er for noe. Så, men,
1: er det vanlig, så vidt dere vet her da, i andre språk å lage litt sånne tulle. Vi sier jo også sånn la cua pessifré, ja. Som liksom skal være fransk, men det er jo la cua pessifré.
0: Ja, ja.
2: Jeg tror ja, alle tuller med språk. Ja, det er dypt menneskelig.
0: Das war guten sein.
1: Ja,
0: det har vi i tysk, og likens, så drev vi å lage sånn der. The fast window went on reason outside black country. Hurtigruta gikk på grunn utenfor Sortland.
1: Yes.
0: Og det, er jo, det høres jo, altså der tar vi jo engelske ord i det minste, sant? Mm. Men det her med med det bondske, det er jo ikke egentlig russisk, sånn kvistleis, det er jo ikke egentlig nynorsk, sant? Det er bare, vi tenker at det høres sånn ut, men det er sånn, vi har jo også et veldig godt eksempel i det her Hjalmar-sangen til Trond-Viggo Torgersen.
1: Ja.
0: Når han synger med en Hjalmar som tror at han kan engelsk, så har han jo et sånt refereng der som er bare det høres engelsk ut, men det er jo ikke det også.
1: Jeg trodde det var engelsk da jeg var barn.
0: Ja, ja.
1: Tenkte, nå kan jeg engelsk og sang med og ram, ram, ram.
0: Ja, du kan refrenge. Got a rhapsody, take a lie. Whoa, when you break and say goodbye. Say goodbye. Akkurat. Der har du den, vet du.
1: Ja, var ikke det helt riktig engelsk ja, fra ordboka det?
0: Jo, men det er ingen som snakker sånn.
1: Ja, det er sant.
0: Det er det som er greia. Men, ja. Men også er det sånn, jeg har nevnt en gang før på språksnakk, tror jeg, at jeg synes det er spennende når vi tar, for eksempel når vi snakker om forse og nasje,
1: ja.
0: Så er det sånn at det kommer fra tysk forspill og nasjspill.
1: Ja.
0: Men for det første så betyr ikke forspill det på tysk som det betyr noe på norsk, at vi liksom at vi driver forse før en fest.
1: Nei.
0: Og at vi nasje etter en fest, så det, når du snakker med ekte tyskere om det her, at vi bruker ordene deres og så lager helt nye sånn forse og nasje, de aner jo ikke hva det betyr, sant?
1: Og så er det ekstra artig at for et forspill er jo ganske riktig uttale, men nasj, det er jo en nasjspill, ja, ja. Ikke norsk der.
0: Nei, det
2: klager, det driver vi ikke med.
1: Nei,
0: nei vi gjør ikke det.
1: Nei.
2: Lenger?
0: Kanskje lettere for den som skarrer.
1: Ja. Er det noen andre skiord, bortsett fra faktisk ski som afterski, da, men det er jo faktisk ski. Men har vi noen andre russisk inspirerte
0: ord? Du sa jo et sånt ruski, sant?
1: Ja.
0: Det sånn, så det er jo, det er vel en adjektivisk ending skal være, sånn, så den her, ja. Men den her bondski, den er noe for seg selv, så
1: ja.
0: Eldre enn vi tror, og så er den satt sammen akkurat sånn som, den er gjennomsiktig på en måte,
1: ja.
0: Sant?
1: Mm. Ja, så men det var ikke dårlig det, Synøve havna rett på kornet der.
0: Rett i smørøyet.
1: Right on the corn.
0: Mm-hmm. Right on the corn.
1: Og apropos bondski, vi skal holde oss til øl. Hvis det var øl man bonna da.
0: Ja.
1: Hei, jeg er nysgjerrig på hvordan en uttaler navnet til ølmerket. Nå skal jeg bare si det. S-C-H-O-U-S. Og lurer på om dere kan hjelpe meg komme i bunns her. Har hørt noen kilder som sier det uttales sjos, sjos med S-lyd, S-J-lyd i stedet for med K-lyd som på folkemunnet i dag. Vet dere og hva historien bak navnet er. Sett pris på all kunnskap dere kan bidra med rundt tema. Helsing Brikt. Ellen Sjøs, Gaus, Sjøs.
2: Dette ølet skal vi til bunns i.
1: Ja,
2: absolutt.
1: Bunnski.
2: Ja, altså min første innskytelse, det var at dette er et av veldig mange eksempler på det man kan kalle en litt forskiret, eller utspjåka, som noen vil kalle det.
1: Ja.
2: Skrivemåte for skau eller skog.
1: Aha.
2: Som jo er veldig vanlig. Men for sikkerhets skyld så tenkte jeg jeg må undersøke litt grunnere nå da, så det har jeg gjort.
1: Bra.
2: Og altså Christian Skau, Skov, Skog, som grunnla bryggeriet, han var født på slutten av 1700-tallet. Og da var jo slike forsirete skrivemåter helt vanlige, ikke bare i stedsnavn, men i sin alminnelighet.
1: Forsirete, hva legger du i det?
2: Altså, pynt. Skriftspråket i Norge, det var dansk, og brorparten av de som skrev ned navn i kirkebøker og andre offisielle kilder, de var embedsmenn, og embedsmennene var danske.
1: Ja.
2: Og de skrev ned navn sånn som de selv syntes at det lød, og så gjerne med støtte i det de tenkte seg at det kunne bety. Og det kunne gi litt snåle resultater, særlig hvis det dreide seg om landskapselementer, fordi Norge og Danmark har litt ulike landskap, som vi vet. Ja, Dan og Klæbu for eksempel. som tidligere het Klepparbu. Og så ble liksom Kleppar ble forkortet da, til klæ. Det kom sannsynligvis av norrønt ord for bergknaus. Og nå er det veldig få bergknauser i Danmark.
1: Ja.
2: Så de har vel heller ikke det ordet.
1: Nei.
2: Ja, så Klæbu, det ble til kledeboden.
1: Ja,
2: ja, ikke sant? Ja, fordi at da gav det jo mening.
1: Johannes Høsflot Klæbo, jeg håper du hører på.
2: Og altså, skrivingen, den var ganske barokk, kan man vel si. Mm. Så nå skal jeg si litt mer om de forskiringene da. Kjennetegn ved barokkstil, det er altså pynt og overflod.
1: Kalligrafi.
2: Ja, det kan du, de alle skrev jo pent før.
1: Ja, det er sant.
2: Hvis de overhovedet skrev, så skrev de pent. Men altså, stavemåtene,
1: ja, stavemåten,
2: tenker
1: ja.
2: Jeg på nå. Sånn at ha eller have ble skrevet med to F-er og U-E. Mm. Avsked med to F-er og to E-er.
1: Avsked?
2: Mm-hmm. Og Kristus med C-H, så fikk det var mye C-er og H-er og dobbelt V-er, så det var veldig raust sånn. Også norske stedsnavn ble skrevet på forskiret dansk gård med to A-er. Akershus med to G-er og to U-er. Landet het Danemark med CK og Norrig med to R'er og noen ganger Norrig E.
1: Ja.
2: Ja. Så, var... bokstavet var liksom ikke noe å spare på den tiden.
1: Nei, det var, de hadde mye blekk.
2: Enda så mye flid og tid som det tok å skrive da. Ja. Jeg synes det er kjempeimponerende. Så raust er ordet jeg vil bruke.
1: Ja, det høres veldig raust ut.
2: Ja, og så begynte til vanlig etternavn også. Svensen med S-C-H-W, Olsen med O-H og sånn, Ris med to I-er og så videre og så videre. Eller altså Skau, eller Skow, med C og H i starten, og med vokalene O og U, og gjerne også W på slutten.
1: Oi.
2: Ja. Og når først et navn har satt seg og er blitt skrevet ned og ført inn i de offisielle systemene, så har du fått en offisiell form, og den er varig. Det gjelder både personnavn og stedsnavn. Uttalen derimot, den er en annen sak. Men altså, da navnet vandret inn til Norge på 1700-tallet med en dansk toller, så var det nok som skog, eller altså, jeg er ikke så god i dansk heller, men det er jo det danske ordet for skog, ikke sant?
1: Mm.
2: Og uansett, ja, altså, jeg tror virkelig ikke det er noen grunn til å uttale det øllet som hverken sjau eller show eller noe som helst annet enn skau.
1: Ja, skaus da.
2: Ja, skaus plass, skaus bryggeri, skaus øl.
1: Mm.
2: Men man kan ikke ta det for gitt. Et annet navn som ligner litt, det har en annen historie. Det er omtrent 500 norske mennesker som bærer det, og det stammer fra en Mathias Fygensjo, eller noe lignende, som bodde i Sør-Tyskland på 1500-tallet.
1: Jaha.
2: Det navnet betydde noe sånt som skoen som føyer seg etter foten, kan vi tenke oss. Oi. Da, ikke sant? Mathias arbeidet nemlig med lær, han var salmaker, og en sko figurerer på slektens signet eller sånn stempel eller skjold. Den slekta, den vandret fra Tyskland til Danmark og etter hvert til Norge, og det navnet har vært skrevet på så mange måter, men alltid med SCH. Og jeg har ikke kunnet finne noen holdepunkter for hvordan det har vært uttalt opp gjennom århundrene. Det må jo ha startet med en sj-lyd. Men den uttalen jeg selv hørte gjennom oppveksten, den er med K-lyd.
1: Ja,
2: Figenskau.
1: Den har jeg også hørt.
2: Ja, men det er jo ikke sikkert at alle Figenskauer sier det sånn.
1: Nei.
2: Det vet vi ikke. Men det kan vel hende at det er sånn at når noe i norske øyne ser ut som skau, så blir det til skau.
1: Da vet Brikt i hvert fall hvordan han skal bestille en skausøl da. Øystein har sendt oss et spørsmål. Takk for et veldig godt program, skriver han først. Det er jo veldig hyggelig. Jeg lurer på opprinnelsen til ordene novelle og roman. Novel på engelsk er jo short story. Har det en fransk eller tysk opprinnelse? Det lurer Øystein på, og Anjo... Du er jo sånn der både engelsk og fransk ekspert.
3: Tja.
1: Jo da.
3: Jeg har vel, jeg er vel litt mindre bevandret i fransk, men med gode ordbøker i etymologi så finner man jo ut litt av hvert.
1: Ja.
3: Altså, novelle på norsk, det er jo helt riktig, som Øystein sier, short story på engelsk, og det norske roman på engelsk er novel. Og ja. Det her kan jo kanskje være litt av opphavet til altså, hvorfor Øystein har blitt ja, interessert i det her spørsmålet, da, for at det virker jo litt snedig.
1: Det er det.
3: Vi kan se litt på hvor de her ordene kommer fra, og hvorfor det er både litt likt og litt forskjellig mellom norsk og engelsk. Så hvis vi tar novelle først, novelle på norsk, så står det da i Naob at det opprinnelig kommer fra italiensk novella, som har grunnbetydningen liten nyhet. Altså, det her novella kommer jo fra latin novus, som betyr ny, og ello i hannkjønn og ella i hunnkjønn er såkalt diminutiva, eller sånn forminskere, noe som tar noe stort og gjør det mindre.
1: Ah.
3: Så det er ikke bare en nyhet, men en liten nyhet, altså.
1: Jaså.
3: Så opprinnelig så ble ordet brukt om middelalderske vandrefortellinger. Det vil si muntlig overleverte historier som spredte seg over landegrensene, med omstreifere, pilgrimer og handelsreisende. Det var jo ikke snakk om nyheter, slik som vi forstår nyheter. Det var vel mer snakk om folkeeventyr med fantastiske elementer. Man trodde jo på mye mer mellom himmel og jord den gangen, så kanskje trodde de at det var fakta de fikk servert. Hva vet vi?
1: Ja, ja.
3: Ja, folkeeventyr, ja, med fantastiske elementer, og også religiøse moralbudskap, folkelig humor.
1: Mm. Så det, her, det var
3: den opprinnelige novella. Og på norsk så har vi jo en del av denne grunnbetydningen intakt da, i måten vi bruker ordet novelle på. For det er snakk om en oppdiktet historie, og det er snakk om en kortere historie også, for de her opprinnelige vandrehistoriene, de kunne ikke være så lang, fordi de var jo ikke skrevne. Så
1: man må huske den.
3: Ja, nettopp. Så, det er jo, samtidig så er det jo selvfølgelig ikke fantastiske elementer i alle moderne noveller.
1: Det,
3: sånn tenker vi jo ikke lenger. Det kan være det, men noen av dem er jo også realistiske. Kanskje de fleste. Jeg vet ikke. Jeg har ikke telt. Ordet roman, derimot, har vi fra gammelfransk, romans. Vi hadde mer moderne franske roman, og den opprinnelige betydningen her er noe som er skrevet på folkespråket, lingua romana.
1: Oi!
3: Ja. Til forskjell fra noe som er skrevet på latin, altså penere latin. Lingua romana kan vi oversette bokstavlig til det romerske språket, og det her var det muntlige folkespråket som ble snakket av folk flest i Romerriket, og det eksisterte da side om side med klassisk latin, det skrevne latin, penere latin.
1: Den er jo lett huskeregel, fordi en Roman person er jo fortsatt en romersk person.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Men da, fra 1200-tallet så endret betydningen av ordet roman seg til historisk eller oppdiktet fortelling på vers eller prosa, uavhengig av språk. Før det da fikk den betydningen som vi er best kjent med, en oppdiktet fortelling på prosa, altså ikke verseform, men prosatekst.
1: Men den kan jo være, det kan jo være en ganske tjukk bok. Det er ikke akkurat en kort, sånn som novelle.
3: Den er ikke kort.
1: Nei.
3: Den er ikke det.
1: Nei.
3: Så du kan si, den opprinnelige grunnbetydningen av ordet roman legger ikke noen begrensninger på lengden
1: Nei.
3: Av fortellingen.
1: Men hvor lang må en novelle være før den går over til å bli roman da?
3: Altså det er et veldig godt spørsmål, og det har vi jo ikke egentlig noe svar på. Men jeg har et slags indirekte svar på det gjennom det vi vet om novella i engelsk. Fordi at på engelsk ble også det italienske ordet novella tatt inn i språket. Og det på hele to måter faktisk, så uforandret så brukes ordet novella i engelsk om en fortelling som er litt lengre enn en short story, altså en novelle, men likevel kortere og mindre kompleks enn en roman. Og her fant jeg faktisk et anslag på hvor lang en novella vanligvis pleier å være, og der er anslaget sånn cirka mellom 70 og 160 sider. Men det er jo ikke bare snakk om sidetall her, det er også litt snakk om kompleksitet og hvordan fortellingen er opp oppbygd og så videre. Det er altså veldig komplisert det her da, innenfor litteraturvitenskapen, hvordan man definerer de her sjangrene her, og lengde er jo bare ett mål.
1: Men på engelsk når de sier novella, er det egentlig det samme som en novelle på norsk da?
3: Nei. Det er ikke det.
1: Nei.
3: Det er en lang novelle.
1: En lang novelle.
3: Som er for lang til å bli kalt for en short story, og for kort å bli kalt for en novel.
1: Ja,
3: ikke sant? For det her er jo den andre varianten av novella som har blitt tatt opp i engelsk.
1: Mm.
3: Men det som er litt interessant når vi sammenligner med norsk, da, at frem til 1700-tallet så betegnet ordet novel i engelsk også kort. Historier om kjærlighet og intriger. Og da brukte man ordet romance, som tilsvarer det norske ordet roman, om lange, fantasifulle fortellinger.
1: Og da trengte ikke det å være romantisk?
3: Det trengte ikke å være romantisk, men her må vi jo da spesifisere, hva er det ordet romantisk egentlig betyr, opprinnelig? Det betyr faktisk noe som er så eventyrlig at det kunne vært en roman.
1: Oi.
3: Og det kunne i utgangspunktet være hva som helst, men så har vi kommet mer og mer til å forstå det som kjærlighetseventyr.
1: Jeg føler at det her spørsmålet lagde jo, gjorde at vi kom oss inn i et kaninhøl. Vi lagde oss, her var det en gang.
3: Okay. Ikke sant. Så men altså da på i England, eller og i engelsktalende land, så var det altså bare frem til 1700-tallet at novel ble brukt for kortere fortellinger, mens romance ble brukt for lengre, for at etter det så begynte novel å ta over som betegnelse på også lengre fortellinger.
1: Ja.
3: Men vi har faktisk i engelsk, vi bruker ordet romance som betegnelse på en sjanger i engelsk i dag også, men da gjerne i sammenstilling med ordet novel, romance novel.
1: Ja.
3: Det er litt mer sånne... Ja, så kjærlighetsfortellinger med lykkelig slutt, som kanskje ikke betraktes som de har så høy litterær verdi.
1: Nei. En short story i spørsmål og en roman i svar, men det var bra det. Jeg likte det. Bjørn har tydeligvis arbeidet litt i hagen og kommet på et spørsmål. Etter en økt med fjerning av løvetann kom spørsmålet: hva heter løvetann i flertall? Løvetenner? Eller trikser vi oss forbi og sier mye løvetann? Hilsen Bjørn. Kristine, jeg har lyst til at det skal hete løvetenner, men hva heter det?
0: Du får ønsket oppfylt. Det er bare å oppsøke ordbøkeren, så står det løvetenner.
1: Ikke løvetannebisær?
0: Nei, ikke løvetannebisær, men det er sånn når jeg spurt folk, når jeg reist hit i dag med båten, så passet på å spørre de folkene som jeg satt sammen med, om hva synes du om løvetenner? Så, nei, det kan vi jo ikke si. Nei. Så hva sier du da? Nei, da sier jeg løvetønnblomster. Sånn.
1: Ja,
0: det var masse løvetønn, mange løvetønnblomster.
1: Ja.
0: Så, men det er jo litt juks, nå spurte jeg, sier du løvetønn eller flere løvetønn eller flere løvetønner? Og da, de vil ikke si løvetønner.
1: Du har rett og slett gjort en brukerundersøkelse.
0: Liten, bitteliten informantundersøkelse der gjorde.
1: Herlig.
0: Men det, folk reagerer på det, og da er det sånn, hvis at du tar den litt lenger ut, så kan du si at du vet hva mor er, og i flertallet er mødre. Men hvis du planter, når du røsker ut alle her løvetennerne for å plante noe annet i sted, så planter du kanskje stemorsblomster.
1: Mm.
0: Og hvor mange stemødre planter du i den kassen?
1: Ja, ikke sant. Det ble plutselig litt rart for meg.
0: Ja, det er stemødre.
1: Ja.
0: Og hva er flertallet av livmor?
1: Livmødre da, må det være.
0: Ja, det kjennes ikke bra ut, sant?
2: Nei, jeg vet om noen som har to livmorer, sier det.
0: Ja. Nei, så, men det her er det litt mer variasjonsnørt, liksom, med ei hermegås, vet du hva?
1: Hermes.
0: Hermes. Flere hermegjesse. Altså, her er det veldig stor variasjon da, i ordbøkene, så du kan si flere hermegåser, eller flere hermegjess, eller flere hermegjæser, og det er litt forskjellig. Men det her med livmor og livmødre, det er forskjellig i nynorsk og bokmål. Men det er det, en ting er hva som står i ordbøkene, og hva som er normert, sant? Men det er at når du, folk reagerer, synes at det er vanskelig, og det er ikke så enkelt som at det, når du kan flertalsordet, så kan du også det sammensatte ordet. For at hvis du har en dobermann,
1: Ja.
0: Hvis du kjøper deg enda en dobermann, så har du...
1: Dobermann.
0: Du har ikke to dobermann, sant? Nei. Nei, hva har du?
1: Dobberkara.
3: Ja, det som de ordene her har til felles, da, det er jo at det her andre leddet brukt i litt sånn overført betydning, sånn metaforisk. Mm. Og når vi da bruker... Jeg synes bare det er så interessant at vi reagerer sånn.
0: Ja, ja.
3: Ja, det blir sånn nesten ubehag når vi hører denne flertallsformen. Og det tror jeg er for at vi blir mint på den konkrete, ikke metaforiske betydninger.
0: Det er akkurat det som skjer.
3: Ja, ja. Mm.
0: Og det gjelder for alle, både med, med planten kattefot, og med planten stemor, og med planten løvetann.
1: Men man sier jo, hvis at jeg sykler langs veien, og det er masse vildblomster, så sier jeg, åh, så mange prestekrager og blå klokker. I flertall, sier jeg jo.
3: Mm. Mm. Og der får vi jo ikke den negative Nei. Reaksjonen, og det er jo likedan, altså en klokke brukt metaforisk, og en...
0: Ja, det er fremdeles en klokke, det er noe sånn her, men det at det er livmor, det er jo ikke en mor.
1: Nei. Nei. Men det er ikke så ofte jeg sier det i flertall, mens Nei. Løvetann, de poppet jo bare opp, og her var det mye.
3: Vi kan jo bruke det som et ikke-tellelig ord.
2: Ja,
3: her nemlig. Her var det mye løvetann.
2: Det er det vi kan.
0: Det er det vi, og det er jo det som skjer, sant? Mm. Men det gjelder det her med konkret oppstrakt, det gjelder hele veien, så det bare med juletrefot da.
3: Ja.
1: Ja, men det er kanskje juletreføtter det.
0: Ja, det, og det er ikke like ubehagelig, sant?
1: Nei,
0: som livmødre.
1: Nei, sant.
0: For at den her konkrete betydningen slår inn på oss og gjør at det kjennes ubehagelig ut.
3: Mm.
0: Det er liksom litt sånn spesialbehandling i hvert tilfelle her.
1: Men muntlig så kan man si det man har lyst til.
0: Det kan, kan man ikke det.
1: Jo. Ja.
0: Det er vanskelig å regulere hva folk sier egentlig.
1: Og ellers kan man gjøre som Bjørn og bare rive det ut, og så slipper du å snakke om det.
0: Det går an da.
3: Det holder med en i.
1: Hei, språksnakk. Kan dere hjelpe meg her? Jeg og min samboer blir ikke enige om følgende. Jeg tar meg selv i å bli irritert over når folk sier «Jeg havna på legevakta». Som om det kom brått og overraskende på en. Det er jo et aktivt valg å ringe legevakta for så å komme seg dit. Jeg forstår at man kan havne på sykehus etter å ha blitt fraktet i ambulanse etter en ulykke. Men da er man kanskje ute av stand i å ta et aktivt valg, eller det er behov for hjelp ASAP. Samboeren min mener at det å havne på legevakta er veldig vanlig, og synes nok at det er vel kverulerende å henge seg opp i dette. Har dere noen tanker? Spør hun Aina. Det er jo deilig når man kan bruke tiden sin på å være uenig om språk, eller har vi mulighet til å skape fred i heimen?
2: Vi får se, altså språksnakk er alltid beredt, sant?
1: Ja.
2: Og deler gjerne tanker også om hvordan man havner her eller der. Så da starter vi med substantivet havn, som verbet havne er avledet av. Og det ordet det er forankret i både sjøfart og jordbruk.
1: Ja,
2: så. En havn, eller en havn er et sjøområde der fartøy kan losse og laste, søke ly og reparere skader. Derav uttrykkene en trygg havn og søke nødhavn.
1: Ja.
2: I nyere tid har vi også fått flyhavner. På land kan havn være en inngjæret beitemark, en havnehage, som jo også skal være trygg for dyra. Og dermed så kan det å havne bety enten å komme i havn eller å ha dyra på beite i havnehagen.
1: Jaså, ja.
2: Og samtidig så har vi jo uttrykk som å havne på kjøret, som jo noen gjør, havne på rangel, havne på fylla, eller bare havne utpå.
1: Ja.
2: Og det er slett ikke så trygt. Så at vi har begge disse uttrykksmåtene helt parallelt, det er jo litt grann pussy. Nå sier ikke innsenderen vår i klartekst hva hun mener at havne betyr, men hun gir noen stikkord da.
1: Mm.
2: For å havne på legevakta så må det ha skjedd brått, overraskende og uten at man har gjort noe selv for å komme dit.
1: Ja, men jeg skjønner den tanken, for det er sånn, oi, jeg havner her, gitt, jasså.
2: Ja, altså, når det gjelder å havne på fylla eller på galeien, så vil nok noen si at det smaker litt av ansvarsfraskrivelse, tror jeg. I norske aviser har jeg måttet sjekke hvordan er bruken, og der fant jeg ordet brukt på veldig mange måter, men særlig mange eksemplarer av noen få slag. Den ene er biler som hadde havnet i grøfta, autoverne eller på taket, og da må vi jo tro at det skjedde plutselig og at de ikke valgte det selv. Den andre kategorien var idrettsutøvere som havnet på en eller annen plass på resultatlista.
1: Ja.
2: Og dessuten så fant jeg ut at nesten 10% av norske kommuner frykter å havne på Robek-lista. eller allerede har havnet der. Mm. Og det er ikke bra, fordi kommuner på den lista har alvorlig økonomisk ubalanse. Mm. Og de vil helt sikkert hevde at de slett ikke har valgt det, og absolutt ikke har gjort det med vilje. Men så kan man spørre, da skjedde det tilfeldig og brått og overraskende, eller ikke? Mm. Vanskelig å avgjøre. Men altså, vi skal til legevakten først. Så i Norsk Akademis ordbok, der forklares å havne som å, nå siterer jeg, ende på et bestemt sted som resultat av tilfeldigheter, med andre ord ikke tilsiktet da, mm-hmm. og ofte på et mindre ønsket sted, eller i en mindre ønsket situasjon.
1: Ja, det passer jo bra, men det jo ingen som vil på ha bruk for ja, å komme på legevakta.
2: Ja, vi skal se. Altså, og så står det ofte, ikke alltid.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og da er det et viktig poeng at det er ikke alltid så enkelt å trekke grensene for det som er tilfeldig, altså mellom det jeg velger selv og det som blir, det som bare skjer med meg. Og så kan vi jo spørre oss om legevakten er et mindre ønsket sted, eller er det heller en slags trygg havn hvor jeg kan bli reparert?
1: Ja.
2: Er det en mindre ønsket situasjon siden man er syk eller skadd, eller er det det motsatte siden man får hjelp der? Aina vil altså legge hovedvekten på om det var tilsiktet, om man har foretatt seg noe selv for å komme dit. Jeg er ikke enig i det. Jeg har konsultert min egen erfaring, og den skal jeg dele nå. For et par år siden så datt jeg på isen og brakk albuen.
1: Uff.
2: Og da måtte jeg komme meg til legevakten. Og selv om det var et bevisst valg å dra dit, så var det et valg jeg ble tvunget til å ta på grunn av en tilfeldighet, altså det fallet.
1: Ja.
2: Hele hendelsesforløpet fra jeg datt og til jeg satt på venterommet var noe jeg verken hadde planlagt eller ønsket. Det var jo ikke legevakten som var mitt mål.
1: Nei.
2: Men å få hjelp, akkurat som når et skip navigerer mot en nødhavn. Så jeg har alltid sagt at jeg havnet på legevakten, og jeg har aldri fått noe pes for det, liksom.
1: Mm.
2: Så altså, jeg har også snakket med folk rundt da, og de fleste er enige med meg i det.
1: Men i likhet med at en bil kan havne på taket, kan du si at du havna utstrakt på isen da, i første omgang?
2: Nettopp. Så det er noe med, det er jo prosesser.
1: Ja.
2: Ja. Men jeg tror ikke Aina er enig i det også.
1: Nei, det virker ikke helt sånn.
2: Men jeg synes da at Ainas forståelse av uttrykket havne på er i overkant streng, og ikke i takt med folk flest. Så jeg vil kanskje foreslå, da, for dette var jo ikke det svaret du ville ha, Aina.
3: Parterapi.
2: Jeg vil foreslå at hun prøver å slutte å ergre seg over den språkbruken, og heller gleder seg over at vi har den trygge havna som legevakta er.
0: På andre siden så er det jo, når det funker som trigger for å skrive inn til språksnakk,
1: ja.
0: Så er det jo, da vil vi jo at folk skal ergre seg som bare det,
1: ja, tenker jeg. Ja, ergre dere, og så send det inn til oss før du går til parterapi.
0: Og hvis jeg sier at det er bare å sende inn, så kan det bety at du må sende inn, at du får lov til å sende inn, og det kommer an på hvor lyst du har.
1: Ja.
0: Så hvis jeg sier det er bare å kysse bruden, da er det, nå må du, eller nå får du lov. Det kommer an på om du har lyst eller ikke.
3: Og spørsmålet ditt kan havne på språksnakk.
1: Det kan det. I en god havn. Ellen Andenes, Kristin Melum Eide og Anjo Klungevik Greenall. Vi har nå kommet til Bodski. Av det vi rekker av spørsmål i dag. Men tusen takk for at dere språksnakkere kom hit i dag og hjalp oss alle med å få litt mer klarhet. Og kanskje har vi også unngått noen fremtidige krangler. Jeg vet ikke. Vi får se. Men om det nå skulle dukke opp språklige spørsmål i heimen, på bar eller hvor enn du er når språk skaper spørsmål, la oss være ærlig, de kan oppstå hvor som helst. Hva gjør man da? Jo, ikke jeg eller nei her. Da flekker du opp appen NRK Radio, søk opp språksnakk og send inn spørsmålet til oss. Og trykk på den lille stjerna i tillegg, så kan du også skru på varsel om når neste episode er ute. Og i mellomtiden kan du sjekke ut om det er noen episoder du ikke har fått hørt ennå. Produsent er Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. I dag inviteres det til sørgegudstjenester over hele landet etter kong Haralds død. Kongefamilien deltar i Aske kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute i god tid på grunn av få plasser. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i dag klokka 11. Også resten av landets 11 domkirker inviterer til sørgegudstjeneste. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 sendes direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Kong Harald hadde et stort engasjement for natur og miljø. Hele livet så var han engasjert i klima- og miljøbevegelsen. I 1970 så opprettet daværende kronprins Harald WWF Verdens Naturfond i Norge, og i 20 år så var han organisasjonens president fram til han ble konge i 1991. Avdelingsleder Eirik Lindebjerg i WWF Norge sier kong Haralds engasjement har hatt stor betydning.
1: Han hadde jo genuint og livslangt engasjement for naturen. Og så var han opptatt av hvem skal Norge være i verden? Hvem er vi der ute? Så da var det nok naturlig for han å være med oss og starte Verdens Naturfond i Norge. Han har på en måte slått fast at natur og klima er en del av identiteten til oss nordmenn, en del av folkesjelen. Vi er jo naturelskende folk. Det har han bidratt til å definere. Og han har gjennom, egentlig når du ser på alle kongens nyttårstaler, så snakker han veldig mye om natur og klima.

0: NRK. Mennene skal ha søkt etter en leiemorder på nett, ifølge lokale medier. Skal ha blitt pågrepet i en politiaksjon denne uka. Europol varslet det kypriotiske politiet etter å ha fått informasjon fra politiet i Danmark. Tredje person fra Irland også pågrepet. Minst en person drept og fem såret etter å ha blitt skutt på en utendørsfestival i byen Aarau i Schweiz. Tilstand til flere av de sårede alvorlig ifølge politiet. Jakten på en eller flere gjerningspersoner pågår fremdeles. Og så ser det ut til å bli nei i Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. 52,5% har stemt nei, mens 47,5% har stemt ja, ifølge en oversikt fra den islandske kringkasteren. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
1: Over hele landet har folk gjennom helga hedret kong Harald som døde fredag. I dag det sørgegudstjeneste over hele landet. Vi skal straks direkte til Nidarosdomen. Kong Håkon den 8. takket for støtten fra folket da han holdt sin første tale til nasjonen. Det var en varm og solid tale, mener retoriker. Barn og unge kan også kjenne på sorg etter kong Haralds dødsfall. Helsesista sier det kan være fint å gjøre noe sammen med barna. Velkommen til to timer helgemorgen her i NRK P2. Mitt navn det Morten Kræmer. Over hele landet på små og store plasser markeres kong Haralds bortgang med kondolanseprotokoller, lys, blomster og minnemarkeringer. I dag inviteres det til sørgegudstjeneste over hele landet. Sunniva Skurtveit, du med oss fra Nidarosdomen, der kong Harald og dronning Sonja ble vigsla i 1991. Hvordan preges Trondheim av kong Haralds bortgang?
2: Trondheim veldig preget. Det mange folk som ute i gatene og legger ned blomer både her framfor Nidarosdomen og ved Stiftsgården. Og i dag skal det være sørgegudstjeneste klokka 17 her, og biskop Herborg Finnseth, hva det som skal skje i Nidarosdomen i dag?
3: Ja, vi har valgt å opprettholde den vanlige søndagsgudstjenesten. Og så det som du har fortalt, sørgegudstjeneste klokka 17 på ettermiddagen. Så nå har de som forbereder gudstjenesten allerede møttes nå på morgenen for å gjøre noen forberedelser, og så tar vi pause rundt søndagsgudstjenesten før vi begynner på igjen. Og så kirka også åpen, eller tilgang til kondolanseprotokollen. Sånn at vi flytter den nok litt rundt i kirka, men den vil være tilgjengelig i store deler av dagen, den også.
2: Og vi ser at det ligger blomster her foran vestfronten. Kondolanseprotokollen har vært mulig å skrive i fra fredag klokka 11 cirka. Hvordan har det vært å møte de som oppsøker Nidarosdomen denne helga?
3: Ja. Det har vært mye folk her. Det har vært en jevn strøm, og folk preget. Særlig sterkt var det den timen mellom 12 og 1 når det ble klemte eller ringt i alle landets kirke, eller i alle fall så mange som mulig. Og her var det ganske stor klokka som gikk ganske sakte. Og her hvor vi står nå på enden av Vestfrontplassen og rundt, så sto folk i stillhet lenge. Og den gruppa liksom blandet seg bare inn i køen som, av de som sto og ventet på å komme inn og skrive kondolanseprotokollen. Det var veldig mye folk. Og det også har vært fint å se at det har vært mange unge. Jeg har også vært og sett litt ned på med Stiftsgården innmellom. Og det har vært veldig mange barn. Og vi ser også i protokollene her at det både en voksen håndskrift og det barn, ganske små barn, men som kan skrive selv, som har vært og skrevet. Det fint.
2: Og hvordan vil du som biskop si at det viktig at en på en måte tar vare på hverandre når både store og små over hele landet så en i en sorgprosess?
3: Ja, det jo hele landets sorg.
4: Tusen takk, Sunniva. Da går vi ut etter dette her.
3: Og jeg ser at mange tar med barn, og det veldig fint. For både barn og voksne, vi trenger noen handlinger. Og det å gjøre noe har vi behov for. Tenne lys.

0: babyen, skriver i kondolanseprotokoll, kommer med blomster. Og fint at også barn kan få være med på disse, disse i og for seg små, men veldig viktige på en måte rituelle handlingen. Og at man kan tenke at jeg var også deltaker i det som hele folkets fortelling.
1: Og her ifra Nidarosdomen så er det mulig også å følge sørgegudstjenesten direkte på NRK 1 klokka 17.
2: Takk skal du ha, reporter Sunniva Skurtvedt, som snakket med biskop i Nidaros bispedømme Herborg Finnseth. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjenesten i Asker kirke i dag klokka 11. Og der er du, Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Hvordan tror du det blir i Asker kirke i dag?
3: Det blir nok en veldig sterk seremoni. Det er jo åpent i alle landets kirke for at man skal ta for å velge en sørgegudstjeneste. Men det er klart at her i Asker kirke skal kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja være, og det gjør jo noe ekstra med det hele at de er til stede, så jeg tipper det blir gripende så sterkt og sikkert veldig fint.
2: Hvorfor har kongefamilien valgt Asker kirke i dag?
3: Det er jo sånn at kongeparet bor jo i Asker. Det som er den offisielle kronprinsresidensen i Norge er jo Skaugum, som ligger bare et steinkast fra Asker kirke. Og her bor de jo foreløpig, og kanskje kommer de til å bo der en god stund til, så derfor så var det sikkert naturlig å velge den lokale kirka.
2: Caroline Vagle, det er et land i sorg, det er landesorg. På hvilken måte påvirker det samfunnet og hverdagslivet i Norge nå?
3: Nei, altså det er jo ikke sånn at ting er stengt, men alt er litt mer dempet. Vi skal få lov å være i sorg. Det er lagt ut kondolanseprotokoller i alle offisielle bygg. Det er bilder av kongen med lys, flagg på halv stang frem til begravelsen. Vi er rett og slett et land i sorg fra den dagen kong Harald døde til begravelsesdagen, som vi jo enda ikke vet når er.
2: Vi vet ikke når gravferden skal være, men hva vet vi om tradisjonene som kommer til å prege denne gravferden til kong Harald?
3: En statsbegravelse med alt det innebærer, og jeg går jo ut fra at det skal være i Oslo Domkirke som det har vært med de tidligere monarkene, og da har de gått i prosesjon fra slottet, kongens hjem, til Oslo Domkirke, hvor de kongelige og deres følge også går sammen i en sånn sørgeprosesjon med båra. Og så er det da en begravelsesgudstjeneste i kirka, før kongefamilien får ta et privat farvel i det som er det kongelige mausoleum på Akershus, hvor kong Harald skal gravlegges sammen med sine forfedre i en sarkofag. Og der får ikke vi andre ta del, da er det familien som skal ta et siste farvel.
2: Caroline Vagle, vi har mestet en kong og fått en ny. I går talte kong Håkon den 8. Du sier det var en sterk og varm tale. Hva var det han sa som gjorde så sterkt inntrykk på deg?
3: Jeg synes han balanserte på så veldig fint vis å være privat og følsom, samtidig som han viste seg som den nye kongen vår. Det var utrolig vakkert hvordan han snakket om samholdet i familien. Det var fint å høre hvordan han snakket om at nå er det min tur, og så var det ekstremt rørende når stemmen hans sprakk, og han gratulerte sin mor med bryllupsdagen, for det var jo i går 58 år siden kong Harald og dronning Sonja er gift. Altså, jeg må si at det var en veldig trygg og varm konge, og jeg tenker at det lover godt for fremtiden. Han hadde den aller beste læremesteren i kong Harald, og det synes jeg kom tydelig frem i går.
2: Takk skal du ha, Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, med oss fra Asker kirke, hvor det i dag skal være sørgegudstjeneste klokka 11. Og sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. I går så holdt kong Håkon den 8. sin første tale til nasjonen som monark. I talen så takket kong Håkon sin far, kong Harald. Kongen takket også for støtten fra folket. Kjell Terle Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Du mener det var en helstøpt, varm og solid tale. På hvilken måte var det det?
4: Det var en tale som evnet å kombinere det varme og nære, og nasjonen, statsforfatningen og systemet Norge. Og det kong Håkon da gjør at han åpner med å være personlig. Han bruker et språk, han snakker om faren min, han snakker om savn, han snakker om bildene som kommer opp i hans og våre egne hoder. Om minnene som fremkalles med kongen i Amazonas i en hengekøye, om kongen som ivrig, smilende seiler, og kongen som tørrvittig humorist. Sånn at det han gjør at han skaper et slags som kongelig persona som varmt og nært, samtidig som han påkaller alvoret. Han sier at Norge lever i en utfordrende tid, og han siterer også selveste nasjonalsangen, hvor han altså minner oss om at det er en tid som gjør at vi kanskje må være beredt til å offre vårt eget liv for å bevare demokrati og frihet.
5: Og hva slags ord og spor fra hans far kunne vi kjenne igjen i talen i går?
4: Jeg tror at det vi kan kjenne igjen av familiære likheter er jo nærheten og varmen. Dette er ingen distansert person, selv om det er en konge. Så merker vi at han har sin fars tilstedeværelse og varme, noe som gjør at vi får tillit, og han er konge på en norsk måte. For det å være konge i Norge, det å være en del av monarkiet i Norge, som ellers er opptatt av likhet og nærhet og rettferdighet, det er en utfordring som også må balanseres. Og det er det han gjør, han balanserer altså det opphøyde og det nære. Og det kan vi kjenne igjen fra kong Harald.
5: Ja, og kong Harald blir av mange beskrevet som folkets konge, og ordene han brukte i sine taler betydde mye for veldig mange. Noman Mubashir, journalist og programleder, men norsk med pakistanske røtter, talen i Dronningparken i 2017 endret livet ditt, sier du. Hva var det som skjedde?
6: Det som skjedde var at kongen holdt jo denne historiske talen, som vi nå kaller det, i Slottsparken i 2016, 1. september, som på en måte skulle beskrive Norge og nordmenn. Og det har blitt holdt mange slike taler, men denne her var veldig annerledes, fordi kongen beskrev alle mennesker som bor i Norge som nordmenn, og at vi er ett folk. Og ikke minst så nevner han jo da den skeive befolkningen i Norge og sier at nordmenn er jenter som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter, og gutter og jenter og gutter som er glad i hverandre. Og akkurat de ordene betydde jo ekstremt mye for meg, og traff meg midt rett i hjertet, og ikke minst jeg tror alle skeive jeg kjenner, vi ble veldig rørt, og vi følte at vi ble sett. Og ikke minst nevnte kongen også alle de innvandrerne som har kommet til Norge, og blant annet pakistanere, sånn som mine foreldre. Og at nordmenn også er folk som tror på Gud og Allah, og jeg er jo muslim, så jeg følte jo at kongen snakket direkte til meg som norsk pakistaner, skeiv og muslim. Og så hadde jeg på en måte, jeg hadde vært åpen blant venner og kolleger og familie da i mange år, men jeg synes det var veldig vanskelig å være åpen sånn offentlig. Og så jobbet jeg da i NRK og var programleder, og det er jo veldig mange som følger med på deg. Og det synes jeg var veldig vanskelig å være åpen skeiv. Blant annet på grunn av en skam jeg alltid har kjent på tidligere. Også en sånn frykt, fordi jeg kommer fra en kultur og har en religiøs bakgrunn hvor homofili overhovedet ikke er akseptert. Det er veldig vanskelig, og det har jo på en måte fulgt meg veldig, veldig mange år. Og akkurat som det er for en del kristne da, som vokser opp i ulike kirkesamfunn, der er det heller ikke akseptert. Så jeg var alltid så redd for hva ville alle andre si rundt meg hvis jeg sto frem. Men den talen gjorde at jeg tenkte, vet du hva, når kongen åpner sine armer og sier at vi alle er nordmenn, uansett hvilken bakgrunn vi har, så er det bare å komme ut av det skapet nå som begynte å bli veldig trangt og varmt og mørkt. Og så har jeg aldri sett meg tilbake, så det var, jeg var redd, livredd egentlig da jeg gjorde det, men jeg gjorde det, og ja, jeg er evig takknemlig overfor kongen.
5: Trine Lise Olsen, komiker. Da fostermammaen din, Ragnhild, fikk kongens fortjenstmedalje, så var du med på slottet. Hva var det som gjorde inntrykk på deg ved kong Harald?
7: Nei, det var jo hvor en så rart det å si om noen som deres majestet. Det var så lite selvhøytidelig. Og han tullet og var varm og god, og så hadde vi en sånn runde hvor alle sammen skulle si rundt bordet hva de hadde gjort for å få fortjenstmedaljen. Og så kom det til mamma Ragnhild, hun var jo en liten stille dame, så hun bøyer seg mot kongen og visker til han liksom, hva hun har gjort. Og da hører ikke resten av bordet det, så er hun til å fortelle til bordet, ja, hun jobber med fosterhjemssaken. Og da trakk mamma på skulderen, og så sier hun, ja, det er bare det. Og så, så ser kong Harald på henne, og så sier han, det er ikke bare det, Ragnhild, du har hatt over 63 barn. Så han visste veldig godt hvem han hadde ved siden av seg, og det var så ekstremt stort. Og jeg vet at det var et av mamma Ragnhild sine største øyeblikk i livet hennes. Og hun var så stolt av det, og vi var så stolt av det, alle vi søskenene og hele familien. Så vi evig takknemlige for at han gjorde den dagen så utrolig spesiell og magisk for henne.
5: Ja, hva betyder det for deg som fosterbarn da, å bli invitert inn på gratis champagne inn i den kongelige varmen?
7: Altså, du vet nå, gratis champagne sier man jo aldri nei til. Men det er jo klart at det var jo det som var at mamma synes jo det var litt vanskelig å skal få en sånn ære og en sånn medalje, men så måtte som alltid manipulere og litt og si at det er bra for hele saken at det blir satt søkelys på det. Og det er jo noe å få på en måte liksom gi noe tilbake til ja, dama som jeg mener har reddet livet mitt og har gjort en sånn jobb som kanskje ikke blir så satt så pris på og litt nedprioritert både i samfunnet og budsjettet. Så det å liksom få satt liksom gitt noe tilbake til mennesker som overøser verden av kjærlighet og gjør den til et bedre sted.
5: Forfatter Tore Renberg, som ung så var du motstander av monarkiet. Hvordan endret kong Harald på det?
8: Dette er jo litt ubehagelig å snakke om. Kong Harald, han var det så veldig, veldig vanskelig å mislike. Dette vet vi jo nå, hva ser uttrykket i landet vårt for kjærligheten til kongen. Den mest vrange av oss, de mest ivrige republikanere har hatt problemer med å ja, fremme eller kjenne på den liksom, fornuftsbaserte motstanden mot kongehuset som institusjon, fordi denne kongen vår har vandret fra gård til gård med staven sin og kona si ved siden av, og sett folk rett i øynene med denne utretteligheten. Han har jo sett ut som om han elsker å gå på jobb, og det har han helt åpenbart. Og så skal du stå da på dørstokken når han kommer og besøker deg, og så skal du si sånn, nei, men deg vil vi egentlig ikke ha i den stolen, sant? Det har vært vrient fordi han har vært så bra, man likte han så godt.
5: Ja, og det fotarbeidet du drar frem som kongefamilien har gjort, altså det at kong Harald og dronning sønne har reist rundt og banket på døren, hva har det hatt å bety?
8: Det er det som er den vesentligste norske verdien, det er det vi er stolte av, at vi er et land som skulle vi prøve da, så godt vi kan, å se hverandre i hodehøyde, sant? Så den maktkritikken som for eksempel jeg i disse 90-årene mine, jeg er av samme generasjon som vår nye konge, så den maktkritikken meg og mange andre målbar som unge studenter, den har det vært vanskelig å stå for i den forstand, fordi at kongen vår har selv satt dette til side og sagt at min type makt er ikke sånn. Min type makt som konge, den er ikke herfra og ned. Jeg snakker med dere, jeg er en av dere. Så det er det da.
5: Noman Mubashir, din far som kom som fremmedarbeider til Norge fra Pakistan, og hva betydde kong Harald for generasjonen før deg?
6: Ja, mitt inntrykk i alle fall at alle på en måte pakistanere jeg har møtt fra min far og mors generasjon veldig, veldig glad i kongen og dronningen, og ikke minst i kong Olav. Fordi kong Olav for eksempel brukte ordet «mine kjære nye landsmenn» under en tale for mange år siden på 80-tallet. Og ikke minst at kong Harald alltid så innvandrerne. Og jeg har også tenkt litt på, ok, nå sier vi alle at kong Harald så alle mennesker, han så de øynene, han var en del av folket, men hans forfedre var jo også innvandrere. De kom jo faktisk fra Danmark og England. Så kanskje kongen forsto det å være innvandrer, det å være ny. Og kongen selv kom jo også tilbake fra USA som et barn og kjente ikke igjen Norge, fordi han var så liten da han flyktet sammen med sin familie, rett etter at andre verdenskrig startet. Så veldig mange innvandrere fra den tiden, pakistanere og indre, har enormt sånn respekt for kongefamilien, fordi de alltid har på en måte vært i stedene vanskelige tider, men også gode tider. De har feiret sammen med dem, og de har sørget sammen med dem. Og ikke minst alltid sagt at dere er en del av det norske samfunnet, og det sier jo ikke alltid for eksempel politikere, og det vet vi jo, og det hører vi jo stadig vekk, og det er det som er så flott med kong Harald, og ikke minst kommer til å være flott med kong Håkon, at de er samlende.
5: Kjell Terje Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, du sier at kong Harald er vår tids skald. Hva var det som gjorde han til det?
4: Jo, altså, en skalds funksjon er jo å fremkalle og reflektere nasjonens tanker, holdninger og historier, og det er jo det kongen har gjort. Han har forsterket, han har holdt opp et speil, han har vist oss selv på våre beste dager, så å si, sånn at skalden kong Harald har rett og slett forsterket det som har vært der av gode tanker og ideer. Og det Harald gjorde, og som Håkon sannsynligvis kommer til å fortsette med, er at han altså har gjort Norge større uten å flytte en grense. Rett og slett ved å inkludere flere og ha større grad av toleranse, både for de skeive, for barn, unge og de som ellers kunne sies å være utenfor. Og det er jo en god funksjon å ha når man er konge. Og jeg tror da, som Tore Renberg, kanskje enda sterkere, at det som har vært populært å si er jo at jeg er egentlig ingen monarkist, for dette er en merkelig måte å drive landet på. Men fordi de som besitter funksjonene og posisjonene, de er så gode, så jeg kan heie på kongehuset av den grunn. Jeg har nå de siste dagene tenkt at et trygt og velfungerende demokrati ikke bare kan klare å utholde et monarki, men rett og slett blir bedre. Så kombinasjonen av monarki og demokrati er en god ting.
5: Tore Renberg, i alle familier så kan det jo storme, også i kongefamilien. Det at kongepar, altså dronning Sonja og kong Harald, har stått stødig i den stormen, hva betyr det for oss andre?
8: Ja, nei, det har vært noen bevegende og selvfølgelig da urolige tider for kongeparet og for familien, og har vært veldig, det har vært veldig interessant og vondt å se på, og det har der først og fremst vært imponerende hvordan de har turnert dette i offentligheten. Tenk hvis du og jeg skulle sitte og måtte turnere en svært, svært, svært kompliserte personlige situasjon i offentligheten. Det er helt vilt å tenke på. Veldig, veldig sterkt gjort, og veldig åpent gjort, og redelig, sant? Det er noe med dette redelige kongehuset vårt. Det er godt å være en del av.
5: Takk skal dere ha, forfatter Tore Renberg, komiker Trine Lise Olsen, Noman Mubashir, journalist og programleder, og Kjell Helge Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon på Høgskolen Kristiania. Litt senere i helgemorgen skal det handle om hvordan vi kan snakke med barn og unge om kong Haralds dødsfall. Også fra verdens ledere kommer det kondolanse etter at kong Harald har gått bort. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. President Zelensky skriver blant annet at Ukraina alltid vil minnes hans stødige støtte. Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, hva sier kondolansene fra verdens ledere om kong Haralds posisjon også utenfor Norges landegrense?
9: Ja, det er nok en bekreftelse på hvor sterkt han sto. Den avdøde kongen Harald hadde en veldig sterk posisjon internasjonalt, var godt kjent, han hadde jo regert veldig lenge og var svært opptatt av forhold til utlandet, hadde jo vært på veldig mange statsbesøk, 50 statsbesøk ut har vi talt opp, mer enn 50, minst 57 inn til Norge, i tillegg til veldig mye annet engasjement med utlandet. Og det merker vi på alle de kondolansene som kommer inn, som ikke bare er formelle som man skal gjøre, men også er fullt av ganske varme ord.
5: Du møtte kong Harald gjennom ukentlige audienser på slottet. Hvordan var han som samtalepartner?
9: Han var en av de aller beste samtalepartnere jeg har hatt, fordi han var svært interessert i verden. Han var klok og erfaren. Han har jo vært konge i Norge i veldig mange år, og før det også vært engasjert. Og det betyr at selv om det i prinsippet er slik at jeg som utenriksminister skal informere han om verdensgang den siste uka, så var jo det veldig mye mer preget av samtale, for han fulgte så godt med selv. Og det ble veldig gode, nære, varme samtaler, noen ganger bare oss to, andre ganger var kronprinsen også dronningen med, men i alle de settingene veldig tett på. Full enighet om at vi ikke skal rapportere hva som ble sagt inne i det rommet, men det jeg trygt kan si er at han viste et veldig sterkt engasjement. Han var veldig klar over at trygge gode liv i Norge forutsetter at vi har et godt forhold til verden ute, at vi har nære samarbeidspartnere, allianser og ta vare på internasjonale kjøreregler. Det brant han for, akkurat som vi gjør på politisk hold i Norge, og dette snakket vi mye om, og det var jo ingen tvil om at han merket seg at veldig mange ting gikk i negativ retning nå de siste årene.
5: I nyttårstalen i 1995 så sa kong Harald: «Norge er en liten flekk på verdenskartet, vi utgjør en snau promille av verdens befolkning, men vi forventer like fullt at andre nasjoner skal respektere oss.» Hvordan hjalp kongen til med at flekken får respekt i utlandet?
9: Han bidro betydelig til det, vil jeg si, fordi han representerte jo per definisjon Norge som helhet, fordi det er en konge og et kongedømme. Det betyr at det ikke er en ikke bare valgte politiske ledere, som jo skifter fra gang til gang, men en figur som er konstant over tid, og som da representerer det Norge står sammen om, og det er jo veldig mye Norge står sammen om, det merker vi jo her hjemme i disse tider, men jeg tror også hans rolle i alt det internasjonale arbeidet, reflekterte det hver eneste dag gjennom de 35 årene han var vår konge. Og dette merket man jo for eksempel på at han tok imot alle ambassadører som kom til Norge. Han var veldig opptatt av at de skulle behandles helt likt, uavhengig av vårt forhold til det landet. Hvis de er akkrediterte i Oslo, skal de få samme behandling hos kongen. Det var et viktig prinsipp hos han. Og han tok ikke bare imot statsoverhoder og når de var på besøk, men også regjeringssjefer og leder for internasjonale organisasjoner, og det var veldig vanlig at i større internasjonale besøk, selv om ikke det var statsbesøk, så var det også en tur innom audiens hos kongen, eller kanskje en lunsj hos kongen. Så dette var også noe veldig mange merket seg, og derfor har jo veldig mange av verdens ledere en personlig erfaring med kongen etter å ha møtt ham i mange ulike sammenhenger.
5: Espen Barth Eide, kong Haakon den 8. har også et engasjement som strekker seg langt utenfor landets grense. Hvordan tror du han kommer til å representere Norge fremover utenfor grensen vår?
9: På en svært god måte, det er jeg helt sikker på, fordi kong Haakon den 8. har jo vært på en rekke besøk til utlandet. I de siste årene ble det, ettersom det ble litt mer krevende for kong Harald å reise, så var det ofte kronprinsen, eller det daværende da, kronprinsparet, nå kongen og dronningen, som reiste. Jeg har vært med på en del av de turene, de gjør en kjempegod jobb, også de, og har lang erfaring i dette. Og i disse ukentlige audiensene hvor vi snakket igjen om verdensgang, så var jo også kronprinsen, den daværende kronprinsen, kronprinsen og kongen veldig ofte til stede, så han kjenner jo veldig godt til den delen av arbeidet. Jeg vil jo si at faktisk en kanskje en enda større del av jobben som konge i Norge enn mange tenker på, er det man gjør opp mot verden der ute.
5: Ja, hva slags rolle spiller da kongehuset og kongen for Norges anseelse i utlandet?
9: Det er ingen tvil om at det har en klar positiv effekt på Norges anseelse. Det er godt kjent at vi har en kongedømme, at vi har hatt og igjen vil få en aktiv konge i forhold til alt det internasjonale. I veldig mange av disse statsbesøkene, som jo var offisielle begivenheter opp mot andre land, så var det ofte gjerne med en næringslivsdelegasjon, og da de opplever, vet jeg, at kongen var en utmerket døråpner. Man fikk folk til å komme på ting man gjerne ville ha dem på, nettopp fordi kongen var der. Så sånn sett har han så representert AS Norge i utlandet på en god måte, og det har skapt varige konsekvenser, vil jeg si.
5: Espen Barth, det å være borte fra hjemlandet når en konge dør kan oppleves som ensomt. Rundt om i verden på Norges ambassade og Sjømannskirke så kan man møtes og skrive i kondolanseprotokoller. Hva slags trøst tror du det kan være nå?
9: Jeg får jo rapporter om at det er veldig mange som møter opp, det er veldig mange som nettopp ønsker både å gi uttrykk for sin respekt for den avdøde kongen, omsorg for kongehuset, og kanskje spesielt når man bor eller befinner seg i utlandet, og det er jo nettopp det å dra til nærmeste norske ambassade og skrive seg inn i protokollen, og kanskje møte noen andre nordmenn en god måte å redusere opplevelsen at den er langt borte på, så det er oppleves med en viktig funksjon for oss, og til de konsulanseprotokollene som da er lagt fram med et vakkert bilde og et litt pent sted på ambassaden, så kommer jo alt fra vanlige folk, både nordmenn, men også vanlige. Vi får jo masse rapporter om at mange vanlige borgere også møter opp fra de landene vi da er representert i, og selvfølgelig også kommer representanter for de offisielle myndighetene. Så veldig mange land har nå formidlet sine kondolanser på mange ulike måter, både i formelle brev, i direkte meldinger til statsministeren, til meg selv og så videre, eller via deres ambassader, og møter i tillegg opp og skriver under på protokoller.
5: Takk skal du ha, Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Over hele landet har folk funnet sammen på små og store plasser i en felles sorg, og i dag så inviterer kirka til sørgegudstjeneste over hele landet. Stig Legne, biskop i Nord-Hålogaland, hvorfor tror du så mange blir berørt av at kong Harald er død?
10: Jeg tror det er fordi mange var glad i han, og han samlet folket på en helt spesiell måte, og så lever vi også i en urolig tid. Jeg tror det også betyr noe, at det er... Vi liker stabilitet, vi liker at det er som det har vært, og så dør han, og det er noe nytt. Men først og fremst er det jo kjærligheten til kongen, og det at så mange er glad i han.
5: Og over hele landet har folk samlet seg utenfor kirke på torg, og lagt ned blomster og tegning og hilsninger. Hvordan kan man trøste hverandre?
10: Jeg tror nettopp ved det å oppsøke felles arenaer. Det var veldig rørende, jeg var utenfor domkirka og vært der, og masse unge mennesker, barn, tegninger, noen gråter, holder rundt hverandre. Selv fikk jeg mange klemmer. Jeg tror det er sånn, det er fint å være sammen i sorg, og fint å være på arenaer og også gjøre noen ting, for eksempel tenne et lys, eller skrive en kondolanseprotokoll, eller få barn å tegne en tegning og legge ned. Det er gode ting når vi er i sorg.
5: Stig Legne, mange unge kaller kong Harald for hele Norges bestefar, og legger ned hilsninger og blomster som minne. Hvorfor tror du så mange unge blir berørt?
10: Nei, vi har snakket om det. Vi synes det er litt overrasket. Også i Tromsø, veldig mange unge mennesker har kommet. Nei, han må ha vært en samlende figur for alle, rett og slett alle aldersgrupper, og veldig, veldig mange forskjellige mennesker. Kvinner med hijab og med alle hudfarger, etnisitet, altså veldig, veldig mange forskjellige mennesker har kommet, og det er det noe dypt vakkert i.
5: Tusenvis av unger har aldri kjent en annen konge enn kong Harald. Eriel Theresia Harila Jensenius, leder i Finnmark Fylkesungdomsråd. Hva har kong Harald betydd for deg?
11: Han har jo vært der hele mitt liv, og jeg husker på barneskolen så hadde vi et bilde av kongen i klasserommet, og det er jo litt som du sier, at det er hele Norges bestefar. Han har vært et symbol på Norge, og noe man ser på som norsk da, og noe kan, som man kan samle seg over. Og jeg tror ikke det er så rart at unge er veldig sånn, bryr seg om det her. Det er urolige tider, det er masse krig og uro i verden, og kongen har alltid vært der i våres liv, da, i min generasjon sitt liv, og har vært en trygghet, han har vært en stolthet, og noe man ser veldig opp til da.
5: Ja, hva var det, hva er det du tror som gjorde han til hele Norges bestefar?
11: Jeg tror at han, vi har jo sett klipp av han og Ingrid Alexandra og hans barnebarn og sammen med familien, ikke sant? Så det at han er familiekjær og at han er så folkelig, det er det jeg tror gjør han til så, at han var en så fin konge da. Og det at han skapte en sånn samfunnstanke om at Norge er alle. Om du kommer fra Syria, eller om du kommer fra Sverige, eller om du kommer fra Finnmark, så er du en del av det norske samfunnet. Og altså, det er jo fra denne talen at Norge er dere, Norge er oss. Det har vært en sånn inkludering som kongen har fått til da.
5: Ja, Stig Legne, midt opp i denne nasjonale landesorgen vi står i, hvor ser du håp og lyset?
10: Kanskje er det nettopp i noe av det Reell snakker om. Kongen var veldig inkluderende, alle var en del av nasjonen, og det virker det som om den nye kongen vår, Håkon den 8., står for også. Talen hans i går var veldig fin, og den var en blanding av å være nær, og samtidig så var han konge. Og så ser jeg også håp i nettopp det at så mange søker sammen, og at vi er sammen, og vi føler det samme.
5: Reell Theresia Harila Jensiniusen, du sier at kongen gjorde en ekstra innsats for å vise at han var konge for hele landet, også dere som bor i Finnmark. På hvilken måte?
11: Det er jo det med at kongefamilien reiser rundt til hele landet, og selv om jeg som bor i Finnmark bor ekstremt langt unna Oslo og hovedstaden og slottet, så føler jeg at kongehuset og kongefamilien er noe for hele landet, og her har de lagt til en stor innsats med å reise rundt. I tillegg til at kong Harald, han unnskyldte jo den uretten som staten hadde gjort mot samene, og jeg tror at det er veldig viktig for Finnmark at han brukte makten hans til, og hans posisjon til å gjøre det. Og det betyr så mye for Sápmi og for Finnmark at en konge gjorde det.
5: Hvorfor det?
11: Fordi det var gjort så mye urett mot det samiske folket, og når en så viktig person komme med en offentlig unnskyldning etter det den norske staten gjorde, så skaper det en følelse av at her er noen som ser oss og ser hva som har blitt gjort og vil stå opp imot den uretten da.
5: Stig Legne, Norge har også fått en ny konge. Kong Håkon den 8. gikk i statsråd bare timer etter at han mistet faren sin. Hvordan kan man takle slik en offentlig rolle med så lite rom for den personlige sorgen?
10: Han må passe på også å ha private rom, og det gjelder jo oss alle. Når det skjer dødsfall, for eksempel i en nær familie, så hender det man må fortsette med oppgaver, og man må forberede begravelse. Men da gjelder det å finne rom hvor man kan være helt privat, og gjerne sammen med familie. Og det er jeg ganske sikker på at han også finner, så han kan være helt seg selv i noen rom. Men det er klart det er en veldig tøff ting å måtte stå frem også så offentlig, så raskt etter farens død.
5: Og så takket kong Håkon den 8. folket som sørger sammen med han i talen i går. Hva kan det bety i en sorgprosess?
10: Nei, det at han ser at så mange var glad i kong Harald, det må jo være til hjelp i sorgen, og godt å kjenne på. Det er jo ingen som sier onde ting, eller det er bare godhet og varme, og det, når han ser også ut på Slottsparken, så må det være veldig godt å vite at min far var en så god konge, og betydde så mye for så mange forskjellige mennesker.
5: Reell Theresia Harila Jensiniusen, du tror kong Håkon kommer til å bli en god konge. Hvorfor tror du det?
11: Jeg håper at han tar etter sin far, men at han er sin egen konge, og at han får sine egne, altså han viser sine egne egenskaper da. Og så håper jeg selvfølgelig at han tar etter kong Harald med det å skape et fellesskap og vise at Norge er mye flere enn bare dem som er født her i Norge. Og det tror jeg er veldig viktig at han gjør. Men så tror jeg selvfølgelig at han, han er jo kongen nå, og jeg håper at han blir en veldig fin konge. Han har barn han også. Det som jeg synes er veldig viktig er jo at han er jo opptatt av ungdom og utenforskap. Han er opptatt av natur. Og det, vi som bor i Finnmark, vi leser jo ikke bare om kulda og arktiske områder. Vi lever jo i dem, og da er det veldig fint at kongen vet om våre situasjoner og hvordan miljøet vi lever i. Og det at han er engasjert i ungdom utenforskap, det er noe som er veldig fint.
5: Stig Legne, det er sørgegudstjeneste flere plasser i dag, også i Tromsø domkirke, og hva blir du å legge vekt på der?
10: Jeg skal snakke om, i min fars hus er det mange rom. Det er Jesus som sier det om Gud. Men dette gjaldt jo virkelig også kongen. Han skapte mange rom, slik som Reiel snakket om, både skeive, samer, folk som kommer fra andre land. Han skapte de mange rommene og fikk oss til å være en nasjon, og det er noe av tema for gudstjenesten i Domkirka i Tromsø.
5: Takk skal dere ha, Stig Legne, biskop i Nord-Hålogaland, og Reiel Theresia Harila Jensenjussen, leder i Finnmark Fylkes Ungdomsråd. I hele landet har barn og unge lagt ned blomster, tegninger og hilsninger til kong Harald. Barn og unge kan ha behov for å både snakke om og stille spørsmål om at kong Harald er død. Willy Tore Mørk, psykolog og professor emeritus, du anbefaler voksne til å prate med barn og unge om dødsfallet. Hvordan kan man gjøre det?
12: Ja, det viktigste er kanskje at man finner litt ut av hva barn har fått med seg. Altså, hva er det de har forstått? Og den måten man gjør det på er jo kort og godt å spørre dem. Og barn, altså alle barn kjenner kongen. Helt, i hvert fall barn over 3-4 år, så vet de hvem kongen er, fordi kongen er til stede i klasserom, som vi hørte i tidligere innslag, er til stede overalt, slik at selv om barnet ikke personlig har truffet kongen, så kjenner barnet kongen allikevel. Så barn har, de fleste barn har synspunkter på det, og det første man da bør gjøre er å finne ut hva barnet har forstått.
5: Og så mener du at man må tilpasse seg barnets alder når man tar denne praten. Hvordan gjør man det?
12: Ja, nei, det er klart, små barn, så kan det være greit å undersøke litt hvilken følelser de har, og hvis de for eksempel har sett at foreldrene gråter i sorg, så vil ofte barn, små barn i hvert fall, de vil reagere på det, og så skjønner de ikke hvorfor, og noen ganger så vil små barn tillegge det at foreldrene gråter seg selv, at de tenker at har jeg gjort noe galt? Og da er det jo veldig viktig at foreldrene oppklarer hvorfor de gråter, og forteller også barnet da at det er helt i orden å gråte når en person er død, og når en person man kjenner er død, for eksempel. For litt eldre barn så kan man jo snakke om andre ting. De er mer vant til å se at andre har følelser, og da kan det være andre ting man snakker om, hva kongen har gjort, og hva kongen er kjent for, og ikke minst hva barnet selv mener om kongen vår.
5: Tale Maria Krohn Engvik, helsesykepleier og kjent som helsesista. Du sier at barn tåler ærlighet, og det kan være verre om de lager egne fantasier. Hva mener du med det?
13: Jeg synes det var veldig fint det som akkurat ble sagt, og jeg er enig i at det er veldig viktig å være nysgjerrig. Men det er også veldig fint å snakke ærlig og bruke ekte ord som at kong Harald er død, og bruke ordet død for eksempel, og ikke si at han har sovnet inn. Da kan noen bli veldig redd for å sovne, eller at han har gått bort, så kan man bli redd. Ja, men hva hvis noen går seg bort? At man snakker ærlig og konkret, og selvfølgelig tilpasser alderen, og at man, ja, det tenker jeg er veldig viktig da. Og det tåler barn veldig fint, og at man undrer seg sammen og snakker sammen, og også om følelser, som det ble sagt her.
5: Og så ser vi jo at det er mange tegninger som blir lagt ned, det er blomster og det er hilsninger fra barn i alle aldre. Og om barnet leier seg, så er det fint å gjøre noe i lag med dem, sier du. Hva kan man finne på?
13: Ja, det er jo ikke alle som bor i Oslo og har muligheten til å gå foran slottet, men det er jo veldig mange plasser rundt i landet det går an å komme og legge ned blomster. Man kan skrive hilsen i bøker som er lagt frem ulike plasser. Man kan også lage sånne, en liten plass hjemme, et lite bord der man tenner et lys og man tar en tegning og setter opp en liten blomst til kongen og kongefamilien. Så det kan man gjøre uansett. Og det er også sånn at det er ikke alle som er leise. Noen er veldig leise og føler det veldig personlig, som en bestefar som vi hørte som har gått bort, mens noen tenker at ja, men jeg kjenner ikke kongen og jeg gråter ikke og jeg tenker mer på hva jeg skal i helga. Sånn at det er, da kan det også noen være sånn som kan få litt dårlig samvittighet for at de ikke er leise. Og det å gjøre en handling da, det å snakke om det, det å skrive, det å tenne et lys, da kan man, noen kanskje føle at de får litt mindre dårlig samvittighet, for noen kan også ha dårlig samvittighet for de ikke føler. Så det er veldig viktig også å si at alle følelser er riktige, for det at vi er ulike personer. Og det er også helt greit å være leise, og barn må få lov til å snakke om ting. Så det er også veldig forskjellig hva barn i Norge har opplevd siden fredag. Noen har opplevd at voksne snakker med dem både hjemme og på barnehagen og grunnskolen og videregående, men jeg hører også om veldig mange som ikke har opplevd det. Og ja, det har vært mest vanskelig for dem som kanskje ikke har fått snakke om det da.
5: Ja, Willy Tore Mørke, barn og unge bør få lov å følge mediedekningen av dødsfallet, sier du. Hvorfor det?
12: Jo, det har sammenheng med at barn både trenger og har behov for å vite hva som foregår i sånne sentrale saker som et sånt dødsfall er. Det å ha et språk knyttet til sånne saker er viktig. Magne Raundalen lanserte begrepene snakkemedisin og snakkevitamin, og med det mente han at det å snakke om vanskelige ting er i seg selv som en medisin. Det kan gjøre litt vondt i øyeblikket når man snakker om det, men du verden, det har en helende virkning. Og han sier at det å være vant til, det å lære barna å snakke om vanskelige ting, det er som en vitamin. Det gjør at man blir sterkere i hodet av å snakke om vanskelige ting. Og i den sammenhengen så vil jo det å følge med i nyhetsbildet, det å høre på mye nyhet på radioen og TV-en om vanskelige ting, er viktig for barn også.
5: Sale Maria Krohn Engvik, noen barn tenker at det kan være deres feil om noen rundt dem blir syk, sier du. Hva kan man gjøre for å unngå det?
13: Man kan bare si rett og slett, dette er ikke din feil. Det er også veldig mange voksne som har fortalt meg at da de var barn eller unge, så var det noen nær dem, eller som hadde betydning i dem av liv som døde, og så var det ingen som snakket med dem. Og de gikk ofte og tenkte at fordi at jeg var sur på en pappa, så var det derfor døde han, eller fordi at jeg ikke var snill nok eller flink nok, så døde den personen. Så det er bare å si, dette er ikke din feil. Og i forhold til kongen, så var jo kongen en gammel mann som hadde levd et langt og godt liv, og det å liksom snakke om det, og også få muligheten til å snakke om døden, som vi ikke er så veldig vant til, og som kanskje for veldig mange fremdeles er et tabu, så er det er veldig fint å få muligheten til å gå litt inn i det som kan være ubehagelig sammen, og kjenne litt på det, og kanskje også være i følelser sammen, og si det er helt greit å gråte. Det er jo en sånn følsom klump som selv viser følelsene mine på mine plattformer, og jeg tenker at det er fint. Da, det er ikke så farlig. Neste blikk så smiler jeg. Følelsene våre er i endring hele tiden, og det er sånn det er å være menneske. Det er vårt menneskespråk.
5: Takk skal dere ha, Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som helsesista, Willy Tore Mørk, psykolog og professor emeritus. Kong Harald den 5. ble 89 år gammel. Han ble født i 1937 i svært urolig tid i Europa, midt i opptakten til 2. verdenskrig. Mats Tangestuen, museumsleder ved Norsk Hjemmefrontmuseum, på hvilken måte preget de første årene han?
14: Jeg tror at de første årene opp til krigen, det preget han vel ikke så veldig mye annet enn at han var, levde et ganske beskyttet liv, men det som skjedde senere, og med flukten og alt, det snudde jo opp ned på hele tilværelsen, som det gjorde for veldig mange andre i Norge under okkupasjonen.
5: Ja, og du har snakket med kong Harald om denne flukten. Hva sa han selv om det som skjedde?
14: Ja, han fortalte faktisk ikke meg selv om sine opplevelser. Jeg tror han bare hadde, sånn jeg har hørt fra andre, vage glimt av det, men jeg fortalte, altså, jeg møtte Marie en gang, og det var i min forrige jobb, hvor jeg jobbet på Jødisk museum i Oslo, og i 2015 så skulle jeg guide han rundt utstillingen. Og da hadde jeg hengt opp en plakat fra en tidlig utstilling vi hadde om norsk-jødiske krigsdeltagere, for en av de som fulgte med kronprinsessen og barna, det var en ung mann fra Elverum som het Leif Sigurd Markus, og som var en av soldatene som ble med også da inn i Sverige og ble internert der og kom tilbake igjen. Så jeg sto og fortalte dette til, og når man har gjester i en utstilling, så vil man jo gjerne prøve å skape en slags tilknytning, så jeg fortalte at, og så glemte jeg den kongelige etiketten, så jeg fortalte at så han passet på deg, sa jeg. Samtidig som jeg fortalte at han senere ble arrestert for motstandsarbeid og gikk til grunne i Auschwitz. Og da det var uansett veldig spesielt, så da opplevde jeg at han sto og så på dette bildet av denne unge gutten veldig, veldig lenge.
5: Ja, Mats Tangestuen, hva slags dramatisk vending var det som kong Harald kom ut for i april 1940, allerede som treåring?
14: Nei, han opplevde jo en flukt, og fra de vitnebeskrivelser vi har, og kanskje først og fremst søstrene hans, hva de har fortalt om det, kanskje spesielt prinsesse Astrid, så ble jo barna veldig skjermet, foreldrene og ikke minst kronprinsessen, som skal ha forholdt seg veldig rolig. Men allerede ved Lillestrøm så opplevde de jo bombeangrepet mot Kjeller, hvor de måtte ut av toget og gjemme seg. Og de kom til Hamar og Elverum, og ganske kjapt så ble det da bestemt at kronprinsessen måtte evakueres med barna. Så 50 minutter inn i 10. april så krysset de grensen, men det var også dramatisk, for der var det svenske grensevakter som ikke trodde at det var, altså her er historien litt forskjellig, men de trodde ikke at dette faktisk var kronprinsessen da. De hadde ikke med seg noe pass, det hadde de ikke fått med seg, men kronprinsessen hadde med seg sitt svenske førekort, og de slapp til slutt ut. Men det skal ha vært da en diskusjon om de skulle forsøke å kjøre ned porten, eller bommen da, inn til Sverige.
5: Erik Poppe, du er regissøren bak filmen Kongens Nei. På hvilken måte var Hitler ute etter kongefamilien?
15: Det var et rykte som kom, vel, som så ble bekreftet når kronprinsessen kom til Sverige med barna, at svenske kongen, om det var han som fikk den gode ideen eller andre, om å forsøke å gjeninsette kong eller prins Harald som en barnekonge i Norge. Han var opptatt av det kongelige, han var opptatt av symbolen ved det, og det forsterket jo behovet for å få både prinsesse Märtha med barna ut av Sverige. Og jeg kjenner ikke detaljene eksakt hvordan det skjedde, men de ble altså smuglet og kom seg trygt etter en lang reise til Amerika.
5: Hva slags fare sto kronprinsesse Märtha og barna omfør på veien til USA?
15: Vel, det var en svært uoversiktlig situasjon. Det var, som Tangestuen her nevner, en situasjon de ikke var forberedt på, og måten de håndterte det på er, det finnes vel også der ulike versjoner av hva som kanskje var det farligste og mest skumle for, også for barna. Men det er klart at vår lille arveprins, Harald, husker vel sikkert selv ikke særlig mye av det, men jentene, søstren hans, var nok mer preget av alvorets stund.
5: Erik Poppe, hvordan tror du det var for kong Håkon og kronprins Olav å være adskilt fra resten av familien?
15: Ja, altså, kan du forestille deg det? Kan vi forestille oss det å stå der på kvelden og så innse at nå må vi, denne familien som er så liten, denne må deles, ikke sant? Slik at Olav som far til disse barna og mann til sin kone må se at beslutningen må tas, de må deles. Og det var helt åpenbart at anledningen, muligheten for å ses igjen noensinne, var liten. Så Olav tok det veldig tungt. Håkon tok det svært tungt. Alle tok det tungt. Og det var mørkt, og det var dramatisk, og der skal vitnebeskrivelsen ha sagt at det var hjerteskjærende å se at de måtte forlate hverandre. Og husk at dette her er vel... Dette er en kongefamilie, og dette er jo en regent, Håkon, som på en måte regjerer denne store familien, nemlig det norske folk. Men han hadde også den andre familien som han måtte passe på, og det var en veldig liten familie. Og det var veldig få rundt denne familien, og rundt Håkon, rundt Olav og Märtha, som på en eller annen måte de kunne lene seg på, og spørre om råd, eller søke støtte. Så den kvelden, den var dramatisk, og jeg kan bare forestille meg hvor tungt det var for dem.
5: Mats Tangestuen, som museumsleder ved Hjemmefrontmuseet, hva slags betydning hadde Harald som ung prins for Hjemmefronten og befolkningen hjemme i Norge?
14: Hele kongehuset hadde en stor betydning, og kanskje først og fremst kong Håkon den syvende, men det at hele arverekken var sikret, og å komme til sikkerhet var selvfølgelig viktig, og så lille prins, da var en prins Harald, ble brukt i disse informasjonskampanjene som myndighetene kjørte, kanskje mer rettet mot utlandet, altså for å skaffe sympati, også rettet mot nordmenn i utlandet i disse store innsamlingsaksjonene man hadde for treningsfly til en liten Norway i Kanada, og et sted hvor Märtha og barna var mye. Så han ble absolutt en viktig brikke der. Han fikk jo også en uniform, han gikk rundt i en Fenriksuniform etter hvert, og dette ble en del av hele informasjonskampanjen som var sentral.
5: Erik Poppe, kong Harald satt ved siden av deg under førpremieren på filmen din Kongens Nei. Hvordan opplevde du ham den kvelden?
15: Ja, først så ble jeg jo litt overrasket. Jeg ble rørt av at Slottet kontaktet oss, og kontaktet meg og spurte i god tid før filmen var klar, ferdig, eller det hadde vært noen uker igjen til premiere, om det kunne være en anledning for kongen å invitere folket, de som ønsket, til en utendørsvisning i Slottsparken for å markere kongen og dronningens 80-årsdag. Og det viste seg at det dukte opp svært mange mennesker. Jeg så jo hvor berørt de ble av det. De hadde beregnet en mellom 1500 og 2000 som dukket opp, men det strides mellom 11.000 og 13.000 som fylte hele Slottsparken. Og få sitte der på kvelden og sitte ved siden av kongen og oppleve hvordan han gjenopplevde noe.
5: Takk for at dere var her i studio, Erik Poppe og Mats Tangestuen.
16: Klokka 10. Dette er NRK Nyheter. Over hele landet har folk gjennom helgen hedret kong Harald som døde fredag, og i dag så er det sørgegudstjenester over hele landet, blant annet i Asker kirke om en time, der de kongelige skal delta. Prost Øyvind Stabrun tror det blir spesielt.
17: Det er klart at det er en spesiell dag. Det er en familiesorg, det er et land som er i sorg. Og det er, jeg tror det er veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
18: Hva legger dere vekt på i en gudstjeneste som dette?
17: Altså, dette er jo en lokal sørgegudstjeneste. Asker kirke er sognekirken til Skaugum og da til kongefamilien. Men det at de velger oss å komme hit er veldig hyggelig. og heller ikke helt uvant for Aske menighet. Og så det jo sørgegudstjenester over hele landet i alle landets domkirker. Det store offisielle sørgegudstjenesten jo i Oslo domkirke. Så her skal vi ha en litt neppogudstjeneste, litt stillferdig, ikke pompøst, sånn som vi hadde planlagt i utgangspunktet.
16: Reporter Anna Rutte Tørresen og sørgegudstjenesten i Oslo domkirke klokka 11 og i Nidarosdomen klokka 17 sendes direkte på NRK TV og radiokanalen PN+. Verdens ledere kondolerer etter kong Haralds død. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. President Zelensky skriver blant annet at Ukraina alltid vil minnes hans stødige støtte. Kong Harald var høyt respektert blant verdens ledere, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
9: Den avdøde kongen Harald hadde en veldig sterk posisjon internasjonalt, var godt kjent, han hadde jo regert veldig lenge og var svært opptatt av forhold til utlandet, hadde jo vært på veldig mange statsbesøk, 50 statsbesøk ut har vi talt opp, mer enn 50, minst 57 inn til Norge, i tillegg til veldig mye annet engasjement med utlandet. Og det merker vi på alle de kondolansene som kommer inn, som ikke bare er formelle som man skal gjøre, men også er fullt av ganske varme ord.
16: Så andre nyheter. Minst en person er drept,
19: og fem

0: opp i alle de islandske valgkretsene med unntak av en. 52,5% har stemt nei, mens 47,5% har stemt ja, ifølge en oversikt fra den islandske kringkasteren RUF. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Kong Harald var kjent for sitt store engasjement for natur, klima og ikke minst de polare områdene. I helgemorgen så skal vi straks direkte til Svalbard. I nesten 50 år fisket kong Harald laks i Finnmark. Altaelva var fristedet hans, sier kong Haralds mangeårige fiskekammerat. Når man på tur så blir man gode venner, og i serien «Gutta på tur» kom Arne Hjeltnes tett på kong Harald. Han ville fiske og prate om gamle skirein, sier Hjeltnes om turen til Nordland i 2010. Dette er helgemorgen direkte på P2. Mitt navn det Morten Kræmer. Kong Harald var den første norske kongen som dro til Antarktis, og hadde et nært og livslangt forhold til Svalbard. I 2018 så tok han hele storfamilien med på reise til Svalbard for at særlig barnebarna skulle få kjennskap og kunnskap om den delen av Norge. Lars Fause, sysselmester, hvordan opplevde du kongen sin interesse for Svalbard?
2: Nå har jeg selvfølgelig fulgt med kongen i alle år da, fra TV-solen som andre, men var så heldig å møte kongen da på Bjørnøya da, den 15. juni i fjor, og var med da seilasen på kongeskipet frem til de dro fra øya den 18. juni. Og det var ikke noen tvil om at både dronningen og kongen var ekstremt opptatt av Svalbard, og hadde en enorm kunnskap som langt overgikk den jeg har i løpet av min relativt korte periode her oppe.
1: Hvordan var forholdet mellom kong Harald og folk i Longyearbyen?
2: Det var samling da på torget den første dagen når kongeskipet kom til Longyearbyen, og jeg tror det var ikke et eneste menneske som ikke var der. Og folket tok kongepar veldig godt imot og visste da kulturliv og det man holdt på med i byen da, gjennom den lange, relativt tøffe vinteren her. Og det var bare glede og omtanke for kongen. Og i tillegg så var kongeparet med da på å stenge ned norsk gruvedrift på Svalbard. Og det kanskje sterkeste folkemøtet mellom kongeparet og folket, det var når kongeparet dro inn i gruve 7. Og fikk møte gruvelaget da, som var på jobb inne på oppholdet 5 kilometer inn i gruva, og det var en dempet og rolig samtale om hvordan livet i gruva hadde vært da, for de her erfarne folkene som jobbet der. Det var både sterkt og rørende å oppleve.
1: Lars Fause, vi lever i en urolig verden hvor en av naboene våre er i krig. Hva slags rolle har kongen hatt for å markere nettopp at Svalbard er norsk?
2: Jeg hadde besøk av den russiske ambassadøren umiddelbart etter at kongen hadde forlatt øya her, og den russiske ambassadøren var veldig opptatt av kongebesøket, og ikke tvil om at det var en dyp respekt for kongen her hadde vært her. I går hadde vi markering av Operafjell-ulykka da, etter 30 år etter den verste flyulykka på norsk historie, og generalkonsulen uttrykte da umiddelbart sin sterke og dype medfølelse for kongens bortfall, så jeg opplever det at russiske befolkning og bosettinger på Svalbard har den største respekt for både konge og dronning, og ikke minst da for norsk styresett her på øya.
1: Lars Fause, kong Harald har reist til lands og til vanns på Svalbard. Du satt vel på lasteplanet på Bjørnøya når han ble fraktet bak traktoren der. Hva slags spor finnes det på øygruppa etter han?
2: Ja, det var både en stolt og litt absurd opplevelse å sette med kongen på det her lasteplanet og måtte vise kongen da rundt da, de her 300 meterne opp til bygget. Men de har en værstein, en navnestein da, på Bjørnøya som kongeparet har da signert og går ut fra at den er nå på plass og viser da at de har vært der da for evig tid. Ellers så har kongen vært rundt omkring og for 2 uker siden så var jeg på det årlige rundtoktet med Polarsyssel, og vi startet opp i Kinnvika på Nord-Østlandet og seilte da rundt Nord-Østlandet via Sjøøyene til Kongsøya. Og det kanskje sterkeste minnet fra kongen det er at han var da på samme rundtokt i 2013 og signerte da hytteboka på Norges nordligste bygning i Isbukta på Pipsøya da, den 18. juni i 2013 og den 21. august i 2013

0: signerte kongen da hytteboka på selveste Kongsøya. Da var han med tidligere sysselmann Odd Olsen Yngre på rundtur, og fikk da se det villeste og vakreste delen av Norge, den nordligste punktet som Rossøya, og det var vel også innom Kvitøya med Kremmerpynten, og fikk se det østligste punktet i kongerike Norge. Så kongen har virkelig satt spor, og har også sett da det mest ekstreme og ytterste delen av kongerike vårt.
1: Takk skal du ha, Lars Føse, sysselmester, med oss direkte fra Longyearbyen. Harald Dag Gjølle, polarhistoriker og for Norsk Polarinstitutt. Norske polarhelter som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen har hatt tette bånd til kongefamilien. Hvorfor har de hatt det?
2: Altså, kongefamilien kom jo i 1905 midt i en, skal vi si, en polar eufori her i landet. Altså, Nansen hadde gjort store bragde. Roald Amundsen var i Nordvestpassasjen. Noen få år senere, i 1911, så plantet Roald Amundsen det norske flagg på Sørpolen og kalte området rundt for Håkon den 7. Svidde. Han skrev et brev som Scott tok med seg hjem, som er kanskje et av verdens mest kjente brev. Det var stilet til kong Håkon den 7. Og Nansen, som da bidro til at det faktisk ble den kongen det ble, han var nok tydelig på at kongefamilien måtte lære seg vinter, og i vinter og skisport så inngikk jo det polare. Så det var et sterkt og nært bånd, både entusiasme og engasjement fra både kong Håkon den 7., fra kong Olav senere, men også at, skal vi si, de norske polarentreprenørene, det som også kom etter Nansen Amundsen, var jo røse å gi navn til kongefamilien. Altså, vårt største kravområde i dronning Maud land, sant, er jo i Antarktis, 7 ganger større enn fastlands-Norge, er jo kalt opp da nettopp etter dronninger. Og blant annet der finnes en kyst som heter Prins Haralds kyst. Så det har vært en nær relasjon, helt frem til våre tider, mellom det kongelige og det polare.
1: Ja, og hvordan har kong Harald visst at han er den norske polararven bevisst?
2: Nå hørte vi jo Føse sa litt om dette på Svalbard. Han har reist mye i polarområdene, han har vært bevisst på at han skal være på en del av de ytterste punktene. Han var i Antarktis og markerte 10-årsjubileet for helårsstasjonen der i 2015. Jeg var heldig å møte han et par anledninger der han har vært i forbindelse med, skal vi si, arrangement på land også. Altså, i 2005 så hadde et stor polarutstilling her i Tromsø som han kom på. Han var her da Norsk Polarinstitutt åpnet og flyttet til Tromsø. Han inviterte hele det polare establishment, holdt det på seg, når man skulle markere 100 år etter Sørpolen. Da hadde han en samtale med både han og dronninga som viste åpenbart interesse for historia og polarhistoria. Dette var like før jeg selv skulle dra på en ekspedisjon til Sørpolen, og jeg fortalte kongen at vi forhåpentligvis kunne seile litt, og hans interesse for seiling og sånt, og han svarte resolutt at han, oi, jeg glad ikke det er meg, så han var ikke der at han ville delta selv, men han hadde et åpenbart interesse faglig for polarområdene.
1: Harald Dag Gjølle, du har også vært med på ekspedisjoner og kajta over Grønlandsisen sammen med daværende kronprins Håkon, nå kong Håkon den 8. Hvordan passer han inn i den ekspedisjonen?
2: Veldig bra, veldig bra. Det var en ekspedisjon som på en måte ikke var tilrettelagt for han, det var en ekspedisjon som var planlagt uavhengig av han. Han inngikk som et helt ordinært medlem, og han tok den rollen 100%, både de fysiske forutsetningene, det å kunne håndtere vinter, han var kanskje den beste kiteren av oss alle, og dette var samtidig et formidlingsprosjekt, så hans engasjement for polarområdene bidro til å løfte den siden ved ekspedisjonen.
1: Ja, og på hvilken måte tror du da kong Håkon kommer til å gå i sin fars fotbord når det kommer til Svalbard og de polare strøkene?
2: Ja, det tror jeg i veldig stor grad kommer til å gjøre. Han viser interessen, han i motsetning til faren ønsker å delta, sant? Hvorvidt han får mulighet til det videre, vet jeg ikke, men han har jo en praktisk erfaring som er veldig viktig. For skal man si at Nansens budskap til kongefamilien tilbake til 1905, at man må forstå vinter, hadde han neppe forestilt seg at oldebarnet til Håkon skulle da selv ha praktisk erfaring fra Grønlandsisen.
1: Takk skal du ha, Harald Dag Gjølle, polarhistoriker hos Norsk Polarinstitutt. Litt senere i helgemorgen skal vi møte en av kong Haralds fiskekamerater. Han sier at Altaelva var fristedet til kong Harald. Det politiske Norge er også i sorg. Mange av stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene har hatt et tett forhold til kong Harald. Inn Eriksen Søreide, leder av Høyre, du beskriver kong Harald som en bauta for Norge. På hvilken måte var han det?
3: Han var jo den samlende figuren som jeg tror alle følte at så dem. Og det at han tok sånn del i folks liv på ulike måter, enten det var i krisesituasjoner og det var i sorg, eller det var alle de hverdagene som jeg tror det folk husker veldig godt, enten han møtte barnehagebarn eller deltok på storpolitiske møter under statsbesøk, så var han en som virkelig fikk folk til å føle at han så dem, og at han var der for dem. Og det viste han jo så tydelig, og jeg mener jo også at han bidro veldig til at vi ble rausere med hverandre. Jeg tror talen hans i Slottsparken for 10 år siden var et vendepunkt for manges liv.
1: Ingrid Liland, fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne. Måten han var på gjorde han til en samlende konge, sier du. Hvordan klarte han det?
4: Ja, virkelig. Kong Harald var en varm og raus konge, men han utstrålte også en sånn tro på folk og folkestyre, og han har holdt mange flotte taler, og blant annet den fra 2007, der han løftet, som han vanligvis gjorde, de store temaene om hvordan vi tar vare på hverandre og jordkloden, og tenker på våre etterkommere, men klarer å trekk det ned i trua til at måten vi løser de her store, nesten uoverkommelige tingene, det gjennom å møtes, se hvert andre øynene, snakke lag på tvers av ulikhet og uenighet. Og det var det utstrålet, og utstrålet en sånn tru på folk, og det har i hvert fall inspirert meg da, til å tro at vi som mennesker, vi som land, kan få til ufattelig fine ting sammen, og det er vitne om en veldig god leder.
1: Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Du beskriver Kong Harald som et trygt anker for landet vårt. På hvilken måte var han det?
5: Kong Harald og monarkiet binder oss sammen, både i samtid, men også over tid. For slekt skal følge slekters gang. Det var Kong Håkon, Kong Olav, Kong Harald og nå Kong Håkon igjen. Og der, det klarte jo Kong Harald å være på en veldig verdig og god måte, både den føyde statsmannen, som binder oss sammen over tid, men også det nære medmennesket i hverdag, i krise, glede og det mest ekstreme 22. juli. Så det var denne kombinasjonen av det opphøyde og det nære, og at han binder oss sammen med vår historie, akkurat som dere snakket på i stad rundt 1905, hvor viktig polarhistorien var da, så har jo kongefamilien bundet som vårt folkestyre og vår selvstendighet veldig godt sammen, og kong Harald har gjort det på en veldig verdig og god måte.
1: Ine Eriksen Søreide, mange føler nok at de kjenner Kong Harald selv om de aldri har møtt han. Du har møtt Kong Harald mange ganger. Hvordan var det å prate med han?
3: Det var alltid veldig fint. De første gangene jeg møtte han, så var jeg, tror jeg, som alle andre veldig nervøs og spent, men han får folk til å slappe veldig godt av, og han var en veldig raus og morsom samtalepartner, men han delte også veldig villig av erfaringene sine og visdommen sin, og det å være utenriksminister i Norge gjør at du har audiens hver uke, en time med kongen, hvor man snakker om utenrikspolitiske temaer, og veldig mange andre temaer etter hvert. Og det var noe av det jeg satt veldig stor pris på, at vi også kunne dele vurderinger om andre ting, både hverdagslige ting, men også andre politikkområder. Og det at han hadde så lang erfaring, hadde opplevd og sett så mye, gjorde jo også at jeg følte meg veldig trygg på å kunne snakke med han om det. Jeg tror han også følte seg trygg på å kunne snakke med meg om det, og det er jo en viktig del av disse audiensene, at ingenting av det skal ut av det rommet, og den tilliten som han viste folk, det synes jeg er et veldig viktig kjennetegn for hans virke også. Og vi var jo også på 4 lange og omfattende statsbesøk, hvor jeg hadde gleden av å ledsage kongeparet, og kongeparet gjorde jo en helt utrolig innsats for Norge. De forberedte seg utrolig godt, de var veldig til stede i situasjonen, vi hadde en god arbeidsdeling, for å si det sånn, om hva kongen og dronninga skulle si noe om, hva jeg snakket om, og vi hadde et litt sånn underforstått språk med øyne, og sånn som gjorde at vi visste når den ene sluttet og den andre skulle begynne. Og de var også utrolig rause med delegasjonene som var med, ved å for eksempel invitere da hele den offisielle norske delegasjonen til hotellrommet deres etter de siste møtene for å kunne slappe litt av og løsne litt på både slipsknuter og senke skuldrene litt. Og det en utrolig fin gest av kongen og dronninga.
1: Trygve Slagsvold, det at kongen møtte alle med respekt om det var på slott eller på bygda, hva tror du det har hatt å si?
5: Jeg tror det har hatt enormt mye å si at vår gode kong Harald prioriterte å reise rundt, og alle husker jo det bildet han var på traktoren fra Bjørnøya, der han sitter oppe på lasteplanet, men han var jo til stede rundt omkring i vær og vind og sikkert frøs og hutter, men jeg tror han var til stede hele tiden. Og det som var så bra med det at folk blir så stolte når de kan vise frem bygda si, og han var klart å være oppriktig interessert, så det var kjempeviktig rollen han gjorde, og så var det jo veldig trist og vemodig at han ikke klarte de siste to kommunene. Men det viser jo også hvilken enorm innsats han var for å liksom dekke hele kongeriket Norge til det arktiske strøk, til store og små bygder rundt omkring i hele landet, så ære være kong Harald for det.
1: Ingrid Lilland, det at kong Harald så alle, uansett livssituasjon, hva tror du det har, på hvilken måte det har formet hver og enkelt av oss?
4: Kong Harald gjennom de, for eksempel den talen som Ine snakket om i dag, han har løftet fram hvor ulike vi er i dette landet, og at nettopp det at vi er så forskjellige og er i lag likevel gjør oss til ett folk. Og det tror jeg betydde mye for millioner av nordmenn, samme hvor du er fra, hvordan du ser ut, hva du tror på, hvem du elsker. Så har kong Harald vært din konge. Det betyr veldig mye, også på tvers av geografi. Jeg husker jo godt at kongeparet kom til Rørvik, der som jeg har vokst opp, da vi skulle åpne senteret for kystkultur Nordveg, og jeg fikk være med på det, og hele Rørvik stille opp, og det flagg, og det sang, og tror at det 5 millioner nordmenn som har følt at kong Harald har vært der for dem.
1: Ine Eriksen Søre, er det humoren og den retoriske evnen til kong Harald er det mange som trekker frem, men hvordan var replikken hans når den var mer spontan?
3: Ja, den var til stede, for å si det sånn. Han var veldig flink til å time kommentarene sine. Jeg tror det en veldig sånn naturlig egenskap. Det jo en egenskap som jeg mener kong Håkon også har. Og det at han kunne komme med kommentarer som både løste opp en situasjon, men som også var et lite skråblikk på en situasjon. Vi hadde blant annet en veldig morsom situasjon da vi skulle fly sammen i Forsvarets DA-20, som et bitte lite militært fly som kongen fra tid til annen brukte. Og vi skulle reise til Ørland for å ta imot de to første F-35 kampflyene, så vi fløy jo da sammen i dette lille flyet, og så kom jo disse F-35 og la seg på vingene til det lille DA-20 flyet, som var en fantastisk opplevelse i seg selv. Men kongen var jo en ganske røslig mann, og det flyet var veldig lite, så han mente at det å sette seg i det flyet var som å ta på seg frakken. Og det er jo et ganske godt bilde på hvordan han liksom i den der spontane, ja, og han, for å si det sånn, det smalt ofte noen replikker i ulike sammenhenger som var utrolig morsom.
1: Ingrid Liland, kong Harald kalte seg jo også for skaptrønderen. Hva tror du det er han sier for Trøndelag?
4: Nei, det må jo ha noe med å ha føtten plantet på jorda da, tenker jeg. Og det å, nå kommer jo jeg fra kysten, og Trøndelag er jo et lite Norge, der du både har føtten plantet godt på jorda, men du ser også utover havet og ut i verden. Og jeg synes at det beskriver kong Harald godt, det er lange linjer, det er generasjoner, det er slekter som følger slekters gang, som Trygve også var inne på. Men det er også menneskemøtene her og nå, og de møteplassene vi har i hverdagen vår, så det vi klarer å finne ut av i lag, som også kong Håkon sa så fint i går. Og så selvfølgelig glimt i øynene, som alle vi trøndere er veldig gode på. Nå hører jeg fra Ine at også kong Harald hadde, og det vet vi jo. Så skaptrønder, det høres veldig realistisk ut.
1: Trygve Slagsvold Vedum, vi er inne i historiske dager med sorg. Hvordan skal vi klare å se fremover?
5: vi kjenner jo mye sorg, for, man blir, sorgen blir jo større når man veldig glad I noen. Sorg speiler jo egentlig kjærligheten, jo større kjærlighet du har for noen, jo mer sorg føler du, og jeg tror derfor så mange av oss som har felt så mange tårer de siste dagene, for vi har kjent noen grunnleggende varme, og egentlig en kjærlighet for kong Harald. Men det jo det som også så fint I monarkiet da, at jeg fikk etter hvert et sted når Ingrid Alexandra var gjest på statsråds på 18-årsdagen sin, I forbindelse med 18-årsdagen sin, og da avsluttet kong Harald, det var en veldig god stemning, men på slutten så ble det veldig alvor, og så avsluttet kong Harald med å si, neste gang Ingrid, så det din far som konge. Og det skjedde jo nå på fredag. Og det jo det som liksom den store styrken I monarkiet også, at det går videre, og så bærer vi med oss arven, minnene, og så det lov å sørge, og det også helt naturlig å gråte litt I dagen her, og det tror jeg vi gjør alle mann, for at vi var veldig glad I kong Harald.
1: Og du skal I sørgegudstjeneste på Hamar I dag. Hvordan tror du det blir?
5: Jeg tror det blir verdig og fint, og tårer, kanskje litt latter også, for det jo det som også kan være sørgeprosesser, at det gode historier, men jeg tror det blir en verdig og fin ramme, og det jo sørgegudstjenester nå rundt I hele Norge, nettopp for at vi var så glad I kong Harald, og veldig mange av oss også veldig glad I monarkiet som institusjon som binder oss sammen som folk. Så det styrker også statsformen Norge, samtidig som vi har den veldig sterke sorgen for vår gode kong Harald.
1: Ine Eriksen Søreide, I går så fikk vi høre kong Håkon den 8. I sin første tale til nasjonen. Hva slags konge tror du Norge har fått nå?
3: Vi har fått en fantastisk konge. Jeg kjenner kong Håkon som en veldig, veldig, et veldig fint menneske. Jeg synes det som stod ut I den talen både var kjærligheten til foreldre, takknemligheten til foreldre. Den var jo både rørende og nydelig og varm, den talen. Jeg synes det var viktig at han vektla det at han vil være samlende og at vi skal være ett folk. Og legger også vekt på alvor I den rollen han skal inn I, men jeg så glad for at han gjennom den talen så tydelig viste at han vil fylle den rollen med å være seg selv. Han må stole på seg selv. Han et veldig, veldig fint menneske, som jeg også har hatt gleden av å ha mye med å gjøre, og jeg tror at det å faktisk nå ta oss litt tid til å kjenne på den dobbeltheten I følelsene vi har gjennom den dype sorgen for Harald og den store gleden for Håkon. Det må jo ta oss litt tid til, og jeg helt enig I det Trygve sier også, at det er noe med at det følger slekters gang, og vi tar arven videre. Og samtidig så jo, hvis du tenker tilbake, jeg var 15 år da kong Olav døde, og den sorgprosessen der var en helt annen, nå skal vi måtte haste litt videre fordi at mediebildet også ser litt annerledes ut, så jeg sa det på fredag morgen også, at det viktig at vi nå tar oss tid. Jeg selv har grått masse, jeg tror ikke jeg har grått så mye siden mamma døde, og det rett og slett fordi det føles veldig sterkt, og jeg synes at kong Håkon klarte å fange dette her I talen sin på en utrolig bra måte, og han en fantastisk mann og kommer til å være en samlende og flott konge for Norge.
1: Ingrid Liland, hvordan skal vi klare å passe på hverandre I den tiden vi inne I nå?
4: Nei, vi må lytte til ordene til kong Harald. Vi må se hverandre igjen. Vi må møte opp. Vi skal sørge, men vi må ikke gjøre det alene. Vi kan gå ut av døra, gå på butikken, gå på samfunnshuset, gå I kirka, møtes, minnes, gråte, le, gjør alt det som mennesker lagd for å gjøre sammen. Og det, så lytte ordene til kong Harald, så tror jeg vi finner ut hvordan vi skal være sammen de neste ukene.
1: Takk skal dere ha. Ingrid Liland, fungerende partileder I Miljøpartiet De Grønne, Ine Eriksen Søreide, leder av Høyre og Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. I nesten 50 år så dro kong Harald til Altaelva I Finnmark for å fiske laks. Kong Harald var en ivrig fisker, og I tillegg til fangst fikk han også gode venner på de mange fisketurene sine. Reporter Hanne Larsen, hva betydde turene til Altaelva for kong Harald?
6: Fisketurene til Altaelva, de har jo uten tvil vært et fristed for kong Harald, som etter hvert utviklet nære vennskapsbånd til de lokale fiskerne som var innleid for å være roere og stakere for kongen. Og akkurat nå så sitter jeg jo på kjøkkenet her til en av de her guttene, han Hans Christian Kjelsberg, eller Hasse som han kalles. Hasse, først av alt, på fredag så mistet du din gode venn kong Harald, og i går så gifta du bort datteren din her på gården i Eibyke, langt fra Alta Elva. Det store kontrastet, hvordan har de siste dagene vært for deg?
7: Ja, de har vært fullt av, som du sier, store kontraster. Fredag ble jo en sorgens dag, i går lørdag så var det jo en gledens dag, så sorg og glede går hånd i hånd. Det er jo sånn vi opplever livet.
6: Og datoren i går, den ble du gjort oppmerksom på, var litt spesielt, for det var jo et annet brudepar som har bryllupsdag på samme dag som din datter.
7: Ja, det fikk jeg, for jeg ble oppmerksom på tidlig på morgenen, jeg satt og hørte på radioen, og så fikk jeg høre det at det var faktisk 58 år siden kong Harald og dronning Sonja gifte seg den 29. august i 1968, så det var jo veldig spesielt, så det var helt tilfeldig, vi hadde ikke beregnet det, men det var jo likevel veldig artig.
6: Du startet jo som innleid roer for dem som forpakte Altaelva, og det var jo på den måten at du for over 30 år siden ble kjent med kong Harald. Hvordan var de her turene i starten?
7: Ja, som sagt så kom han jo hit første gang som konge da, i 1994. Og jeg ble jo da spurt om jeg ville være roer, eller stake, som vi kaller for her i Alta. Så, ja da, det sa jeg jo ja takk til. Det var jo veldig spesielt å kunne møte kongen. Så det så jeg jo virkelig frem til, og det ble jo veldig fine ture da. Men de første årene så var man jo veldig... Ja, han var jo kongen, ikke sant? Og da må vi jo kanskje være litt mer offisiell, men det gikk fort over. Vi ble dus nesten med det samme. Mm. Så, nei da, fantastiske fisketurer med han. Mm.
6: Ja, vil du si at kongen ble din venn på det her, på denne måten?
7: Ja, det vil jeg absolutt si at han er en god venn og fiskekompis. Og vi hadde jo, ikke sant, når du er i laksefiske, så har du jo mye å prate om. Men vi pratet ikke bare om fiske når vi var i båten. Ikke sant? Vi kunne jo sitte timesvis når vi var ute på elva. Og vi pratet jo også. Noen ganger var det stille, og da var det fisking på gang. Og så pratet vi og skøyet litt. Og så, det var veldig greit.
6: Du, hva... Tror du det var som gjorde at kong Harald likte og trivdes så godt i Alta Elva?
7: Det er klart, altså, Elva er jo kjent for god laks, laksestamme og stor laks, så når du fisker i Alta Elva, så er det garantert nesten at du får personlig rekord. Men selvfølgelig, å kjøre oppover Elva med den naturen og canyon oppover, så å komme opp til Mikkeli der, og det er ikke noe bilvei langs elva, og ikke noe folk som ferdes langs elva. Det er bare den som kommer med båttrafikk. Så det er jo det at han kunne sitte i fred og ro, og ikke journalister, og ikke andre som kom dit, så han kunne sitte på terrassen og se ut over elva, og ikke bli ikke forstyrret av noen. Så det ble et fristed for han.
6: Du, ja, har du noen morsomme historier fra den tiden, hvis du kan si noe litt kort om det?
7: Ja, morsom. Vi hadde jo mye, mye artig ombord i båten, men så, som jeg har sagt tidlig, så det som er på elva, eller er i båten, det blir i båten. Mange gode historier har vi selvfølgelig, men ikke noe spesielt. Altså, han var jo god av for...
6: Ok, Hasse, jeg må bare spørre. Følte du at kongen hadde tillit til dere, og at på den måten at han kjente at derfor var det godt å være her, for det som ble der, det ble der?
7: Ja, det hadde han. Altså, vi tok jo ikke noen bilder av sånne ting, for at alle er jo redde for det, at det skal legges ut på media.
6: Hasse, nu är kong Harald död. Hvordan vill du minnas han helt kort?
7: Som en folklig kompis, rätt och slett.
6: Ja, det... Yes.
1: Takk skal dere ha. Hanne Larsen som snakket med kong Haralds fiskekammerat gjennom mange år, Hans Christian Kjelsberg. Kong Harald var høybeskytter av både Naturvernforbundet og Norges Jæger- og Fiskeforbund og jobbet i 10 år med å spre naturopplevelser og friluftsliv. Arne Hjeltnes, journalist og tidligere programleder for TV-serien Gutta på tur. Dere fikk med dere Kong Harald ut på tur, og når Kong Harald kunne være seg selv, hvordan var han da?
8: Nei, som jeg hørte nå fra Altaelva, så var vel dette noe av det triveligste kongen visste. Og kunne være i en elv og slappe av, og han hadde jo en strevsom jobb, og jeg tror dette var hans fristad da.
1: Og hvordan klarte dere da å få kongen med på tur med gutta på tur?
8: Nei, det var egentlig fordi at Arne Brimi ble utnevnt til ridder av Sankt Olavsorden, og da får du 15 minutter alene med kongen. Så da satt de to da i et rom på slottet og pratet, og utkom Arne Brimi og hadde fått kongen med på tur, for sånn som jeg forstod det, så jeg var jo ikke der. Og da hadde kongen lurt på om det ble noe mer gutter på tur, og Brimi svarte selvsagt at hvis kongen vil, så blir det.
1: Og når dere fikk han med da, på hvilken måte merket dere at han slapp av?
8: Vi merker jo det, for han ville ikke ha masse oppstyr, han skulle ikke ha med noen tjenere, han hadde med adjutanten sin, to politifolk, gummibåt, hjertestarter og godt humør.
1: Det meste som trengs for å få seg en god turopplevelse.
8: Ja, altså, vi skulle jo fiske laks i Vefsna, og det, jeg tror det ble avtalt med han og Brimi allereie i den første praten, at hvis det skulle være tur, så var det fisketur.
1: Arne Hjeltnes, kong Harald beskrives som kjapp i replikken og med masse humor. Hva slags kommentarer kunne han komme med?
8: Han var veldig sånn rask på hvis det skjedde noe, og jeg husker han satt i elva der, og jeg satt i en båt ved siden av, og så var det veldig dårlig fiske, for dette var jo planlagt lang tid på før han, og elva var alt for stor, og det hadde vært masse snø, så da, og så sier han at det vanligste er at man ikke får noe. og så Brimien likte jo å gå med sånn bulahatt bakfram, og da lurte jo kongen på om han hadde stått feil vei når han tok på seg huo.
1: Hvor god var han med fiskestanga?
8: Han var jo en, som jeg hørte i sted, han var jo en veldig god laksefisker, men i Vefsna så var han den eneste som fikk fisk, men det var jo en sånn liten pilt, men jeg tror ikke det var så veldig viktig. Jeg tror ikke det var så veldig viktig at det var TV-program en gang. Han ville, tror jeg, gjerne sitte om kvelden sammen med Bjørn og Vegard og snakke om gamle skiren og komme seg vekk litt og sitte ved elva og finne roen, så jeg tror at han likte veldig godt å komme ut i naturen, og da var fiske var liksom hans store passion.
1: Og hvordan var det for deg da, Arne Hjeltnes, å sitte og høre på kong Harald, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie snakke om gamle skiren?
8: Nei, det var jo helt uverkelig. Altså, jeg var veldig nervøs når jeg stod på flyplassen i Morsjøen og kongen skulle komme. Men det viste jo seg at han var jo akkurat sånn som jeg hadde håpet, at han var en verdig konge, selvsagt, men han var også en fyr som var ujålete, og han var charmerende, og han tok ikke seg selv veldig høytidelig i en sånn sammenheng.
1: Og på hvilken måte tror du hans væremåte har smittet over til oss?
8: Nei, jeg tror som det var nevnt mange ganger, men folk som har møtt han kort, og sånn som jeg, eller folk som kanskje nesten ikke har møtt han i det hele tatt, har vel opplevd at han både var en verdig konge for alvorlige hendinger i nasjonen, men han var også en humørfylt og blid fyr som hadde gode replikker og som viste frem noe av den personligheten. Så jeg tror at sånn oppsummert så er jo det at vi følte vel at vi kjente kongen vår ganske godt.
1: Ja, og hva har kong Harald betydd for deg?
8: Nei, for meg har han jo vært der hele mitt voksne liv omtrent, og jeg føler jo at han har vært både en som har tatt vare på oss når det har skjedd store ting og holdt gode taler som det også har snakket om, og så er jo jeg en som liker god stemning og kjappe replikker, så jeg har jo satt stor pris på kongen som humorist og som en glad konge.
1: Arne Hjeltnes, du har også vært på tur med dronning Sonja, og hvordan var det?
8: Ja, dronning Sonja har jo tilsvarende en sånn avkoblingsmodus. Hun er jo veldig glad i kultur og kunst, og er utrolig, jeg vil kanskje lov å si fjellgeit. Så når vi var på tur med dronninga i 2017, så var hun altså veko før hun var 80, og så var vi 10 timer på dronningstien i Hardanger. Så utrolig sprek dronning som imponerte oss veldig, og viste frem at dette var noe hun virkelig satte pris på.
1: Arne Hjeltnes, nå har du også vært på tur med kong Harald, du har vært på tur med dronning Sonja. Hvordan skal du få en tur med Norges nye konge, kong Håkon?
8: Han har da vel travelt som ny konge, men jeg driver å lage en serie om Norge for amerikansk TV, og vi lagde et program om utvandrerjubileet i fjor, og da var daværende kronprins Håkon Magnus med i et av programmene våre så vidt, men jeg er selvsagt åpen for hva slags tur. Jeg vet jo at kong Håkon er en passionert skikjører, og kanskje vi kunne få han med til Voss.
1: Takk skal du ha, Arne Hjeltnes, journalist og programleder. I hele landet har folk samlet seg fra små og store plasser ute for kirke for å minnes kong Harald. I dag blir det arrangert sørgegudstjeneste i en rekke kirke etter kong Haralds død. Pål Hansen, du står nå utenfor Tromsø domkirke. Hvordan minnes kong Harald i Tromsø?
9: Ja, det har jo, hvis vi ser her, så er det altså et blomsterhav hvor folk har lagt ned blomster og skrevet en hilsen, og her er lagt ut noen som tydeligvis er TIL-fans som har vært og skrevet noen ord og lagt ut et sjef, og nå er folk i ferd med å gå inn i domkirka for å være med på sørgegudstjenesten her i Tromsø. Jeg ser næringsministeren er her, og ordføreren er her, rektoren på universitetet, flere lokalpolitikere er her. Så her gjør man seg klar for sørgegudstjeneste. En av dem som er her er Brage Larsen Solund, som sitter i kommunestyret i Tromsø, og som overlevde Utøya. Og Brage, jeg har lagt merke til en ting. På sosiale medier så er det mange som overlevde Utøya som skriver veldig varmt om kongen i dag.
10: Ja, og det er Enoch Fransk, det var en av dem som stilte opp. Han kom til Sundvolden, han gråt lamme oss, og så i tida etter Utøya så var jo han veldig sentral på å samle Norge i den sorgen. For jeg husker vi kom til Utøya, og det var jo fælt, det var jo helt grusomt, vi hadde jo mistet masse venner, vi var i krise selv. Og så var det samholdet var så sterkt, men han og liksom resten av Norge klarte liksom å gjøre det til et samhold som hele Norge hadde. Og det er klart at det betydde jo mye for oss, og hans rolle i det er ikke til å, altså, det ville jo ikke ha gått uten på sist.
9: Men den kontrakten, altså den connection mellom AUF-ere og kong Harald, så var vel Sundvolden, dette besøket på Sundvolden, du opplevde det, du var der, det var vel noe som for mange sett som et veldig sterkt minne.
10: Det er klart, jeg husker de kom og de liksom gråt lamme oss, de var i samme sorgen som oss den dagen og de dagene etterpå, og det var jo også masse gudstjeneste etterpå, og vi var med kongen i flere år, så han var jo en av de som stilte opp etter den krisen som landet havna i da.
9: Jeg har lagt merke til, og det ser du på fjernsyn, og du ser det også når det samler seg folk, at det er mange ungdommer som tydeligvis reagerer med veldig sterk sorg. Nå vil jeg si at det er overraskende at det er så sterke reaksjoner blant unge mennesker.
10: Jeg tror nok han var en konge som betydde mye, og han åpner jo også opp samfunnet, ikke sant? Nå har vi snakket om sorgen på en måte etter 22. juli, men også mange av de nyttårstalene, det lovte å være annerledes, det lovte å ha de følelsene. Altså, det er masse sitater. Jeg ser jo mange av de sitatene som på en måte går på mine sosiale medier, og så bare sånn, ah, den talen husker jeg, den talen husker jeg. Men det er klart at han har jo endret Norge til et litt mer åpent, litt mer tolerant samfunn, og der det er lov til å vise også mer følelser. Og det står til hans store ære og til evig takknemlig for.
9: Du er regionsjef i kreftforeningen. Kong Harald var kreftforeningens høye beskytter. Du har opplevd også der at han har vært viktig.
10: Ja, og han fikk jo kreft selv på starten av 2000-tallet, og året etterpå så ble han beskytter for kreftforeningen. Og vi har jo hatt et nært forhold med kongen i kreftforeningen, og vi deler ut kreftforskningspris, der har jeg vært med på, det er jo veldig formelt. Og det er klart at når kongen kommer, så gjør det noe med dimensjonen, og de har delt ut den prisen til beste kreftforskerne. Men jeg tror kanskje veldig så viktig er både hans personlige engasjement, hvis man kan si det mot sånn, det han gjorde da han fikk blærekreft på starten av 2000-tallet, det var jo ikke mange menn som snakket om den krefttypen og underlivet og sånn, men han gjorde det. Han sa, ok, det her er min sykdom, snakket åpent om det, og det har nok også endret på en måte åpenheten rundt kreft, og det at en sånn person som han, kongen, kan stå og fortelle om blærekreft, hva det livet er, ja, det har, tror jeg, gjort det mye lettere for mange, og kanskje særlig menn som på en måte også har stått med underlivskreft, som jo er kanskje det vanligste.
9: Og med dette utgiftspunkt, AUF og kreftforeninger, så mener du det er en sammenheng mellom de engasjementene?
10: Ja, sammenhengen er jo på en måte at han åpner opp for følelsene. For han gråt med oss etter 22. juli, men han sto jo også, når han selv sto i det, så fortalte han åpent om det å ha kreft. Så han har jo på en måte åpnet opp Norge, og gjort, både på en måte samlet oss etter 22. juli, men også gjort det lettere for de som har kreft. Og det er mange andre grupper som er der også.
9: Takk til Brage Solund. Nå nærmer det seg klokka 11, og noen står ute og nyter det gode været før man skal inn til denne sørgegudstjenesten som starter klokka 11, og som forrettes av biskopen i Nord-Hålogaland.
1: Takk skal du ha, reporter Pål Hansen, med oss fra yttersiden av Tromsø Domkirka. Og sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og i radiokanalen P1+. Nå ønsker jeg velkommen til Helgemorgens redaktør, panel Salg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende, og Cato Husabø Fossen, påtroppende sjefredaktør i Sogn Avis. Det har vært noen historiske dager etter kong Haralds død fredag, samtidig som både kongehus og landet har fått på en ny epoke. Cato Husabø Fossen, hvordan vil du beskrive de siste dagene?
11: Det var en helt merkelig tid. Det er veldig fin og veldig rare på en gang. Jeg bor jo i Oslo, selv om jeg skal lede en avis i Sogn, og var nede ved Slottsplassen på en måte både i forgårs og i går kveld. Og det å se på en måte det følelseslivet, altså hvordan på en måte folk møter deg med et smil som du i veldig mye større grad enn en ser ellers på en måte, og det er folk i alle aldrer. Det er rett og slett, for meg er det helt spesielt, jeg har aldri vært med på noe lignende. Ja.
1: Sjalk Fjellheim, hvordan var det å se kong Håkon i ekstraordinært statsråd på fredag?
12: Det er sterkt, det er historiske bilder. Og så er jeg jo enig med Husabø Fossen i at den tiden vi lever i nå understreker hvor sterkt den konstitusjonelle norske monarkiet egentlig står. Alle republikanere i Norge elsker jo også kongehuset i disse dager, og det norske monarkiet med sin folkelige og sterke demokratiske forankring. Ja, vi har jo fått demonstrert at det er vanskelig å se for seg noe bedre alternativ som styringsform i Norge. Så det er sterke, veldig sterke inntrykk de siste dagene.
1: Hege Breen Bakken, hvordan var det å se bildene fra Oslo når kong Haralds båre blir kjørt fra Rikshospitalet til slottet?
3: Nei, det er jo, jeg tror folk har blitt overrasket selv over hvor triste og sørgmodige de har blitt de siste dagene, og det har gitt seg utslag i at man liksom spontant også går ut for å være med på den siste reisen, drar til Slottsparken fra hele landet faktisk, for å gi en siste ære, og det viser bare hvor mye
13: Kong Harald har betydd for det norske folk. Kanskje litt sånn overraskende for mange at det kommer, at disse sterke følelsene kommer da, men det viser jo bare hvilken betydning han har hatt både som, ja, som de, alle disse unge menneskene som ble nevnt her, kaller han jo hele landets bestefar, og det tror jeg sier veldig mye. Disse ungene som blir intervjuet også, som som forteller om at, at han har vært en snill og klok mann som har tatt gode beslutninger. Altså det, det er sånne enkle beskrivelser av noe som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i.
1: Kato Husaberg-Fossen, i din første kommentar i Sognavis så skriver du at Kong Harald han arvet trona, men bygde selv tilliten. Hvordan klarte han å gjøre det?
11: Det er jo selvsagt summen av alt, sant? Men det jeg tenker på som kommer fra Sognefjordane, det er nok først og fremst alle de gangene han forlot slottet og reiste ut i landet. Altså det at han kom og han var til stades, altså ikke bare i de store byene og i forbindelse med de store nasjonale anledningene, men til små stader der et kongebesøk gjerne er det største som skjedde på, på mange år, sant? For det er jo sånn at jo mindre en kommune er, jo flere flagg er heist, jo lenger har barnehagen øvd, jo flere folk stiller seg langs vegen for å se. Og det gjorde jo han og dronning Sonja i en tid der jeg tror veldig mange som bor ute i landet kanskje opplevde at resten av det offisielle Norge trekte seg litt, litt motsatt vei, sant? Mange har opplevd å miste butikken, lensmannskontoret, banken og statlige arbeidsplasser, men plutselig kom kongeskipet, kom, kunne komme rundt neset likevel, med på en måte en veldig enkel budskap under, under akkordsmusikken om at denne staden teller. Dette, dette er Norge. Og det at de prioriterte alle disse turene og den reisevirksomheten så sterkt, det tror jeg var veldig viktig for at de klarte å bygge den breie tilliten i hele landet. Så håper jeg jo at, at dronningen får fullføre den, den kommuneliste der.
1: Charles Ferium, du har skrevet at Kong Harald hadde et spesiell standing i distriktene. Hva tror du årsaken til det?
12: Det er mye av det samme som Husaberg-Fossen sier. Han var jo blant folk der ute, han tok seg tid, han reiste, han lytta, og var en konge som var til stede i hele landet. Og det er klart, det gjorde jo at han ble veldig elsket. Og så var det også en, noe med det han sa når han var ute på reisefot. Blant annet, jeg husker veldig godt, som ung journalist, når han var i Finnmark i 1992 under denne signingsreisen sammen med dronning Sonja, da besøkte Kiberg i Øst-Finnmark og holdt denne historiske talen til etterkommerne, og det var fremdeles noen gjenlevende partisaner da, altså finnmarkinger som kjempet under sovjet-russisk kommando under 2. verdenskrig, og de fikk jo da sin anerkjennelse. Det gjorde et voldsomt inntrykk på hele Finnmark, og det er klart der og da så, så skapte Harald et veldig sterkt lim mellom seg selv og den delen av den norske befolkningen som ligger lengst fra sentralmakten i Oslo.
1: Hva slags ord var det han brukte som, der han klarte å forsone og samle folk med bare ord?
12: Nei, altså det var jo først og fremst at han var en veldig sterk bærer av de norske tradisjonene, ikke sant? Og det norske grunnfjellet. Han forsvarte mangfold, han forsvarte naturligvis også den kristne kulturarven. Så han klarte å binde dette sammen på en utrolig fin måte. Og han var også en sterk forsvarer av det norske demokratiet, altså at vi måtte verne om det som er aller viktigst for det norske samfunnet, nemlig at vi kan gå til valg og stemme, og vi har frie ytringer og så videre. Så han var en konge som kommer til å bli dypt savnet, naturligvis.
1: Hege Brembakken, du skriver at Kong Harald hadde en egen evne til å fange tidsånden. På hvilken måte klarte han det?
13: Så jeg tenker da spesielt på den talen han holdt i Dronningparken i 2016 om hva nordmenn er, og det er et ganske godt eksempel på hvordan han klarte å være i takt med tida, samtidig som han tok vare på tradisjonen av det bestående. Og han sa jo selv da, i forbindelse med denne talen som handlet om hvordan Norge og nordmenn består av veldig mange forskjellige mennesker, at jeg har ikke gjort annet enn å fortelle hva dagens Norge er. Men det ble veldig sånn tydelig veldig sånn uformell, og med enkle ord så klarte han å røre alle da, og han og alle følte seg sett. Og det ser du jo særlig nå når den flerkulturelle befolkningen, hvis man kan kalle det det, kommer ned til Slottsplassen og forteller om hvor betydningsfull kongen er for dem. Og det tror jeg betyr veldig mye for det moderne Norge da, som har blitt det det har blitt, og han har på en måte fanget disse endringene som har skjedd i Norge, blant annet med et flerkulturelt samfunn og utviklingen innenfor teknologi.
1: Kato Husafossen, kong Harald gjorde som sin far, han torde å bli gammel foran øynene våre. Hva slags signal sender det at kongefamilien gir så åpenhet, også når kroppen ikke nødvendigvis spiller på lag?
11: Både han og kong Olav var jo begge krystallklare på at det var en gjerning de hadde fra våge til grav, og da må det jo nesten bli sånn. Men det jeg i hvert fall tenkte når jeg har sett kong Harald være ute det siste året, er jo at verdigheten sitter ikke i hvor stødig du går. Sant? Og det bør vi jo alle kunne overføre til oss som ikke har blått blod, og at det godt voksne iblant oss har den samme verdien som før, selv om kroppen ikke tillater det samme som før. Så jeg tenker jo at hvis kongen kan gå med krykker eller be om litt ekstra støtte, så kan noen vanlige folk det.
1: Skjalg Fjellheim, på hvilken måte forandrer kong Harald kongehuset?
12: Han forandrer jo kongehuset helt grunnleggende, ikke sant? Denne kampen han førte for å få gifte seg med den han elsker, var jo helt enestående. Sånn at han valgte en ektefelle som ikke kom fra et annet europeisk kongehus, viste jo at han moderniserte det norske kongehuset, og da var det selvfølgelig helt naturlig at hans egen sønn fikk den samme muligheten tidlig på 2000-tallet. Jeg har lyst til å legge til at jeg tror liksom en viktig funksjon som kongen hadde de siste årene var jo dette med at han minnet Norge, han minnet oss på om hva som er norsk suverenitet. Altså det at han reiste til Bjørnøya, den gamle mannen, i fjor sommer og satt på dette lasteplanet og ble kjørt i en traktor over og deler av Bjørnøya, helt fantastiske bilder. Samtidig som han var flittig på besøk i militærøvelser i Nord-Norge, i Finnmark de siste årene, og viste en stor interesse for det. Og det er jo også noe som hans etterfølger, kong Håkon, signaliserer veldig sterkt i sin tale, at det å forsvare Norges suverenitet, det norske demokratiet, er en viktig oppgave for han, og at han til og med sa i sin tale i går kveld at han er villig til å det ultimate offer, altså å dø for Norges selvstendighet. Veldig, veldig sterkt og veldig viktig for oss alle.
1: Ja, hvordan var det å høre hans første tale til en nasjon som monark i går, så kong Håkon den 8.
12: Altså, det var jo en retorisk veldig, veldig god tale. Han band sammen det personlige med sin fortelling om kjærligheten til en far som har gått bort, samtidig som han gjorde det helt klart hva slags retning han har til hensikt å følge som vårt statsoverhode. Så som jeg innledde med å si, dette var jo en tale som også vil føre til at han, i likhet med sin far, vil bli elsket også av republikanere i Norge.
1: Hege Brennbakken, hvordan tror du kong Håkon kommer til å trå opp sin egen sti som konge etter kong Harald?
13: Jeg tror vi så en liten smakebit på det i går, da han holdt denne første talen som konge, både i stil og innhold. Og så tror jeg han er mye bedre rustet og tryggere i rollen enn det kong Harald var i 1991. Han var mye stivere og mer formell. Nå så vi en ny konge som viste følelser. Altså bare det å tørre å gjøre det, å være så personlig og åpen, er noe nytt, og det er rørende og flott å se, synes jeg. Og det viser vel og gir en pekepinn på hvilken retning han vil ta denne rollen sin da. Og som jeg synes var sånn viktig og fint å se, er jo hvordan han la vekt på foreldrene sine da, som har utøvd kongegjerningen som et kongepar, og hvordan han løftet frem dronning Sonja også i denne talen, og at det peker på hvordan han ønsker å gjøre dette sin egen gjerning da, sammen med dronning Mette Marit, ikke alene, men altså sammen som kongepar. Og så må vi gi dem litt tid. Det kommer til å skje mye i verden fremover. Det er en helt annen tid han går inn i, mye mer urolig og uforutsigbar enn det kanskje kong Harald var regent. Så det kommer til å skje mye, så vi får se hvordan, det, hvordan han takler ulike opp- og nedturer.
1: Kato Hus og Bafossen, den nye kongen og hans hus lever ikke av meningsmålet, de tåler dupp i tilliten og populariteten. Bare det midlertidige har du skrevet en gang. Hva mener du med det?
11: At noen av oss er jo overbeviste monarkister som oppriktig mener at den styreformen vi har er en god styreform. De fleste av oss er jo tilsynelatende der, men samtidig så finnes det jo veldig mange prinsipielle republikanere her i landet som likevel fikk tillit til Harald i løpet av de 35 årene han var konge. Og poenget mitt er bare at over tid så må du ha et ganske stort flertall i folket som opplever at kongehuset opptrer på en måte som gjør det verdt å beholde. Og da må du også ha tillit hos deg som egentlig syns at et konstitusjonelt monarki er helt feil. Og derfor så skjønner vi ikke, det er ikke dagen i dag til å gå inn i det som skjedde i vår og i vinter. Men det er kjempeviktig at kongehuset held frem med å tåle kritiske spørsmål og være åpne, og om det som er vanskelig. For vi lever jo i tid og i en medieverd der ting endrer seg raskere enn noen gang før. Det kommer sikkert til å endre seg veldig mye mer og raskere de neste 35 årene enn de forrige 35. Og i takt med det så tror jeg at alle som arver makt og privilegier, uansett hvor utrolig urettferdig det av og til må oppleves, rett og slett må være mer åpne enn det de i utgangspunktet har lyst til. Og der har jo Harald sett en veldig høy standard.
1: Skjalg Fjellheim, det er et land i sorg. Det er sørgegudstjenester rundt omkring i hele landet. Hva tror du alt dette gjør med oss som folk?
12: Jeg tror det har litt av den samme effekten som vi så med fotballlandslaget i sommer. Det binder oss sammen, det er et lim, og det får Norge til å være et fellesskap. Og det er en ganske fin ting og en god følelse for mange, og så får vi se da om vi klarer å bygge videre på den følelsen etter at dette er over.
1: Hege Brennbakken, hvordan tror du de neste dagene blir?
13: Det blir en kombinasjon av fortsatt sørgeritualer. Nå har vi på en måte hatt noen dager med mye sorg og gråt og omsorg for hverandre, og så kommer begravelser. Men etter hvert nå så merker man jo at man går over i noen andre faser med litt sånn forventning og spenning til ny konge, ny dronning, ny kronprinsesse, og at vi vil se etter hvert hvordan det vil utfolde seg da.
1: Takk skal dere ha. Hege Brennbakken, politisk redaktør i Drammens Tidende, Kato Husabø Fossen, påtroppende sjefredaktør i Sogn Avis, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen. Etter oss her på NRK P2 så får du norsken, svensken og dansken. Produsent for Helgemorgen i dag, Knut Erik Lindblad. Teknikk, Ørjan Rodal Hansen og Eli Kirkebø. Mitt navn det er Morten Kremer. Takk for at du hørte på Helgemorgen i dag. Du finner oss også i appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 11. Akkurat nå begynner flere sørgegudstjenester i domkirker rundt om i landet. Domprost i Oslo domkirke, Pål Christian Balstad, sier det er viktig for folk å få vise sin støtte til kongefamilien.
1: Kor har øvd, og vi er klare for å hedre og minnes og gå inn i en gudstjeneste hvor vi skal få være sammen og sørge.
2: Hva er det som er viktig for deg å vektlegge i dag?
1: Jeg tror det at vi sørger sammen. Vi er en hel nasjon som står sammen med den kongelige familien denne dagen, og disse dagene som ligger foran. Og det tror jeg at er viktig for oss som befolkning. Jeg håper at, og jeg vet at det er viktig for den kongelige familien, at de kan få kjenne på den støtten som de har i folket sitt.
0: Reporter Martin Fjørtoft, og det er Oslo biskop Sunniva Gylver som leder sørgegudstjenesten.
3: Det blir en gjenkjennelig gudstjeneste for de som er vant til den formen, men det blir også annerledes fordi det først og fremst er en sørgegudstjeneste som blir preget av at vi står sammen i sorgen over døden til kong Harald. Og så blir det både fantastisk musikk, det blir ord og stillhet, det blir lystenning hvor flere ulike tros- og livssynssamfunn og andre kirker er representert. Det blir bønn, det blir nattvær med brød og vin for de som ønsker det, men også mulig å bare være stille i dette rommet som jo har vært et viktig rom både for folk og kongehus på mange store dager i sorg og i glede.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen er på plass i Oslo domkirke nå for å følge sørgegudstjenesten der, mens kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjenesten i Asker kirke. Dronning Mette Marit er ikke til stede på grunn av helsesituasjonen etter lungetransplantasjonen i juni. Sørgegudstjenesten i Oslo domkirke nå klokka 11 sendes direkte på NRK TV og i radiokanalen P1+. Også sørgegudstjenesten i Nidarosdomen klokka 17 i ettermiddag sendes direkte på NRK. På Slottsplassen så er det fortsatt mange som strømmer til for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongefamilien, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
4: Her på Slottsplassen så strømmer stadig flere til. For bare noen timer siden var det nesten ikke folk her og veldig stille, men nå er det veldig mange som har tatt turen her for å beundre dette blomsterhavet som stadig vokser, for å treffe andre mennesker, for å se slottet, legge ned personlige hilsener og flagg og tegninger.
0: Så reporter Tuva Skøyen Grue, og det var NRK Nyheter i denne omgang.

0: på. Men det kan nemlig virke som at veldig mange sliter med søvn for tiden. Stemmer det? Og hva kan man gjøre for å sove bedre? Og det sant at det mulig å drepe noen I søvne? For å svare på det så har jeg fått inn en meget kompetent gjest. Hen leder for Nasjonalt senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssykehus, lege og søvnspesialist ved Bergen søvnsenter og professor I allmennmedisin. Hen har også skrevet flere bøker om søvn og søvnvansker og innimellom gjest I Nasjonalt senter for søvnmedisin sin podcast Søvnpodden. Velkommen til deg Bjørn Bjørvatten.
1: Tusen takk.
0: Det jeg tenkte på når jeg bare så dette navnet, Søvnpodden, det tenker jeg det motsatte av denne podden her. Altså, ikke fordi Trygdekontoret så sinnssykt spennende, men fordi jeg bruker en meget effektiv teknikk for å holde lytterne mine våkne, og den teknikken heter konstante avbrytelser. Altså, der jeg så ofte som mulig avbryter gjestene mine, og det funker da på to nivåer hos lytterne. En, altså skaper økt nysgjerrighet, for det sånn, man tror hva den hyperinteressante gjesten ville ha sagt, dersom Seltzer faktisk hadde lagt vedkommende fullføre resonemanget sitt, eller fullføre setningen sin, og to, den skaper raseri og hat hos lytteren. Altså fy faen som jeg hater de avbrytelsene, jævla Selters. Og det jo sterke følelser som virker oppkvikkende. Har jeg rett I det, Bjørn?
1: Ja, det hørtes jo riktig ut, det.
0: Ja, for det vanskelig å sove når man rasende.
1: Da det helt umulig.
0: Ja, ikke sant? Og det sånn sett, så der har dere I søvnpodden kanskje noe faktisk å lære av... av denne menige mannen her da, denne vanlige dødelige her som ikke søvnekspert. Men Bjørn, først av alt, hva søvn?
1: Ja, hva søvn? Det egentlig ikke så lett å svare kort og enkelt på, men altså, hvis vi tenker på søvn som et fenomen, så jo det slik at vi sover cirka en tredjedel av livet vårt. Slik at når folk spør meg hva søvn, så kan man jo snu på det og stille spørsmålet hva våkenhet, og det jo heller ikke så lett å svare kort på. Så søvn liksom så mye, men det jo en tilstand med redusert bevissthet, da. Det jo alle enige om. Men det ikke det samme som koma, for man jo vekkbar I søvn, slik at også består av ulike søvnstadier, slik at hjernen går liksom inn I en slags da, hviletilstand, mens noen hjerneceller mer aktive enn under våkenhet. Ja. Slik at det ikke alle hjernecellene som sover samtidig, eller som I hvile.
0: Ja, man ligger ikke helt komatøs, og bare, man ikke frysende, liksom.
1: Nei, snarere tvert imot, så skjer det så veldig mange viktige, aktive ting under søvn, og det kommer vi sikkert litt tilbake til, som på en måte gjør at søvn helt avgjørende for alt liv på jorden.
0: Har mennesker alltid sovet, spør en lytter. Nei, det ikke en lytterspørsmål, det meg, men jeg tenker, altså de 200 000 årene hvor vi har vært mennesker sånn som vi I dag, altså jeg tenker, før når det var veldig, veldig farlig, altså var sånn konstant fight or flight, sover man da? Eller det, har det endret seg, altså den der 8-timers bolken, har den forandret størrelse over tid?
1: Nei, det et godt spørsmål, men det ser egentlig ikke ut til at søvnbehovet har endret seg noe vesentlig. Nå det jo alltid vanskelig å vite, for man gjorde ikke mye søvnforskning for 300-400 år siden eller lenge siden. Men det ser ut som at søvn et helt grunnleggende fenomen som har bestått gjennom evolusjonen, som understreker hvor viktig søvn og det ikke noen grunn til å tro at man sov mindre I tid, men man sov kanskje litt annerledes, sånn som du sier, man var redd for å bli angrepet av løver og dyr og sånt, men da hadde man jo gjerne Man sov på skift, slik at man passet på hverandre i en gruppe. Det var jo ikke lett å overleve hvis man var helt alene. Men det gjort studier nå blant såkalt veldig lite utviklet stammer I Afrika og i Sør-Amerika, som lever helt uten internett og helt på gammel måte. De har overraskende lik søvn som det vi har I mer moderne samfunn.
0: Du nevnte også altså, løver, og altså, du ser jo disse store pattedyrene som vi har koeksistert med, og som vi I stor grad I slekt med, altså, det jo veldig mye soving blant dyr her på følelsen, eller det bare liksom, huskatter og domestikerte bikkjer?
1: Ja, det veldig forskjellig søvnlengden blant ulike dyr, og vi kan ikke si at jeg ekspert på det, men sånn generelt sett så kan man si at de dyrene som ikke kan bli angrepet, men som angriper andre, de sover mer, de ikke så redde for å bli angrepet, mens dyr som bytte dyr, de sover veldig kort og veldig lett. Og du ser for eksempel noen

0: dager er sånt, de veldig raske i veksling mellom søvn og våkenhet, og helt inaktive. Mens løvene, de slapper noe godt av og ligger og dormer til, de da plutselig jakter.
1: Ja. Og så har det også med temperaturen på dagen, og så denne siestan som vi ser, apropos i Middelhavsland, og så kanskje andre sydligere strøk, er det noe som ligger i oss fra evolusjonens side?
0: Nei, altså for det man nå har lurt på da, er det liksom noe som har kommet etter hvert, eller er det noe nytt fenomen? Og vi ser jo denne siestan spesielt i Sør-Europa, som har nok litt med varmen å gjøre, mens vi har lite av det i Nord-Europa. Om det er bra eller ikke, har man nå diskutert veldig uten egentlig å komme noe endelig svar, sånn som jeg leser forskningen, men hos oss i Nord, så er det jo ikke så veldig vanlig med en siesta eller med en høneblund på dagtid. Det er jo noen som gjør det, men det er ikke regelen, kan du si, og noen studier til og med fra Finland kan peke på at det å sove på dagen er ikke assosiert med god helse, men snarere tvert imot.
1: Så det er ikke en universell greie det der? Det er bare veldig, veldig lokalisert kultur, kan vi anta da?
0: Ja, det ser ut til å være veldig kulturelt, det er vel riktig å si.
1: Du var kort inn på det i stad. Hva skjer i hjernen når vi sover?
0: Ja, altså da, når man studerer søvn da, så plasserer man gjerne elektroder på hodet for å kunne registrere såkalte hjernebølger. Da ser vi at hjernebølgene endrer veldig karakter fra våkenhet over i de ulike søvnstadiene. Slik at man tenker seg at en god del av hjernecellene er liksom skrudd av, de hviler, og så er det noen hjerneceller som er aktive, som på en måte da gjør aktive ting under søvn, som ikke skjer under våkenhet. Men generelt sett så er det jo lavere aktivitet i hjernen under søvn enn det er under våkenhet. Man er jo på en måte avskrudd fra omgivelsene. Man vil jo ikke lenger se eller høre ting hvis ikke lyden blir veldig sterkt, eller lyset blir veldig sterkt.
1: Skjer det en form for restitusjon? Altså er det en sånn, reparerer hjernen seg i løpet av natta? Altså jeg vet for små barn så er det sånn veldig mye vekk, altså veldig mye, altså hjernen vokser mye om natta, stemmer det? Altså,
0: ja, så hjernen...
1: eller under søvn da, under søvn.
0: Ja, alle kroppen sine celler, ikke bare hjernecellene, men alle kroppen sine celler trenger denne søvntilstanden for å restituere seg på et vis. Det ene er å skape ny energi og overskudd. Man våkner jo gjerne mer utvilt enn man var før man la seg. Men det er bare en av de funksjonene til søvn. En annen viktig funksjon har jo vært diskutert de siste årene som kalles hjernevask. Så under våkenhet så danner det seg en del avfallsstoffer i hjernen, og
1: slag.
0: De bør jo fjernes. Ja, slag, rett og slett. Og hvis ikke slagget forsvinner, ja, så vil jo på en måte det kunne hope seg opp og danne grunnlag for eksempel for demenssykdommer. Og så har man da studert da på dette her, og den gjeldende teorien for tiden er vel at man da ser at under søvn så er denne vaskeprosessen mer effektiv eller under våkenhet, slik at man trenger av søvn for å vaske vekk slagstoffene.
1: Altså rett og slett plakk, altså et ord man ikke hører eller så mye ofte lenger, men som ble brukt veldig mye før, åreforkalkning, den der forkalkningen, den har jeg prøvd å visualisere litt nå i siste, når vi snakket om demens og Alzheimer's og sånn. Så det er rett og slett, altså man skyller ut slagget.
0: Ja, altså særlig et protein som er litt assosiert med demens og disse plakkene, da, så kan man tenke seg at man under søvn er effektiv som en vaskemaskin. Man renser det vekk, får det ut. Og derfor trenger man å sove lenge nok og godt nok for å få effektiv vaskefunksjon. Og mange har jo merket det, hvis man sover for lite noen dager, så blir man jo dårligere til å huske, og man får sånn teflonhjerne som gjerne noen beskriver det som. Og da er man over på en annen veldig viktig funksjon til søvn, dette med læring og hukommelse. Altså at man trenger søvn for å kunne lære og huske.
1: Ja.
0: Og da har de ulike søvnstadiene en spesifikk funksjon, kan det se ut til.
1: Ja.
0: Det er rett og slett man trenger å sove for å kunne lære og huske. Hvis man ikke sover, så glemmer man fortere det man har lært, eller det man skulle huske.
1: Ja. Jeg leste om her om dagen, var det enten de respektive helsetidsskriftene Dagbladet eller VG, altså norske Lancet, kan du si. Der var det altså slik forebygger du aldring, eller slik forebygger du demens ved trening og sånt. Men det interessante var at melkesyre, når man danner det i musklene, sånn som jeg leste artiklen, så skyller det. Det er sånn som virkelig kan vaske i hjernen. Har du hørt om dette her?
0: Ja, ikke akkurat melkesyre, men den skylleprosessen i hjernen under søvn er viktig. Så jeg er jo litt for frustrert over at alle snakker om hva som skal til for å forebygge sykdommer, og da gjelder kreft og alle mulige sykdommer, så snakker man jo nesten utelukkende om kosthold og motion.
1: Ja.
0: Så glemmer man å nevne det viktigste, som jeg vil mene i hvert fall det viktigste, det er å passe på å få nok søvn.
1: Ja, for søvn er så viktig.
0: Absolutt, det er ingen tvil om at det er viktig. Bare tenk over hvor mye tid du sover per dag, og i løpet av livet ditt. Altså, jeg har nå passert 60 år, og har sovet 20 år av mitt liv. Bare tenk på det. Det er jo litt sånn, nesten litt deprimerende å tenke på at jeg har brukt så mye tid på en inaktiv tilstand.
1: Ja.
0: Men bare at vi bruker så mye tid på det, peker jo på at det må være viktig. Eller så vil jo evolusjonen gjerne ha fjernet det, eller redusert det. Og det er jo ikke noe tvil om at trening og kosthold er viktig, men du kan jo fint gå en dag, eller kanskje til og med en uke uten å trene. Du føler jo ikke at hodet går i dvale, eller blir full av bomull, eller du holder på å gå til grunne, men du kan ikke gå en uke uten søvn. Selv en dag vil du få ganske kraftig utslag hos de aller fleste av oss.
1: Bjørn, du nevnte i stedet dette med forskjellige søvnstadier. I hvilket eller hvilke stadier er det man drømmer?
0: Det er i hovedsak under det som kalles REM-søvn. Man kan drømme under andre søvnstadier også, men de litt sånn spektakulære, bizarre, merkelige drømmene, de drømmer du kanskje ikke har lyst til å vedkjenne deg neste dag, det er drømmer som skjer fra REM-søvnstadiet.
1: Ja. Ja, og REM betyr?
0: Det står for Rapid Eye Movements, altså hurtige øyebevegelser.
1: Ja.
0: Og det er en ting som kjennetegner en søvn, men det er kanskje enda viktigere å være klar over at det søvnstadiet er et veldig våken søvnstadie.
1: Ja, ikke sant? For det er ikke det dypeste.
0: Absolutt ikke det dypeste.
1: Man tenker intuitivt kanskje at det, liksom, den dype søvnen der kommer drømmene, men det er jo ikke sånn.
0: Det er helt motsatt, fordi REM-søvn er et veldig lett søvnstadie, så hjernebølgene ser nesten ut som de gjør under våkenhet. Og det er det som kanskje jeg og mange andre prøver å forklare hvorfor man drømmer. Det er ikke så rart at man danner mange bilder, altså drømmebilder, når hjernen er såpass påskrudd eller våken. Mens under dyp søvn, når man er lengst langt vekke, så er det minst drømmer.
1: Nå spesielt i jula, så jeg har hatt helt veldig mye syke, drømmene mine er som oftest ganske syke, men altså veldig detaljerte, og nesten litt sånn kjedelige. Altså, det er veldig mye sånn logistikk, og altså de tingene man vanligvis ville ha klippet ut av en spillefilm trafikksekvenser som man kaller det, altså, nei, transportetapper mener jeg, som man kaller det, altså veldig mye sånn. Kan det ha noe med at jeg spiser mat i jula som jeg ikke spiser ellers, for eksempel? Altså, er det noen mattyper som kan øke på, liksom, skal vi si, bizarrheten i drømmene, eller gjør det mer, ja?
0: Jeg tror jeg vil svare nei på det. Det har vært en del forskning på kosthold og matvarets effekt på søvn og søvnstadiet uten at man har funnet noe spesifikt mønster. Så jeg tror kanskje ikke det. Kanskje det er mer at du har fri, at det på en måte skaper en litt annen balanse i livet, at du da kanskje sover litt lenger enn du ellers gjør. Og særlig på slutten av natten så er det jo mye REM-søvn.
1: Ja.
0: Så hvis man sover lenger enn man pleier, så vil man ofte ha mer drømmeaktivitet.
1: Det er kanskje derfor man ofte våkner, mens, altså, man, når man våkner midt i en drøm, det er jo vanlig å si, men det er jo fordi at det er gjerne på slutten av søvnen at man drømmer.
0: Nettopp, sant? Den dype søvnen den har man i løpet av de første 3-4 timene, og det er jo et tegn på at det er den viktigste søvnen, det er den det har bygget seg opp et trykk for å få, så forløser man liksom det trykket i løpet av de første 3-4 timene.
1: Og da begynner moroa.
0: Ja, du kan si REM-søvn kommer ikke nok hvert 90 minutt, så det er veldig sånn syklus her, så hvert 90 minutt, men det er lite kort varighet den første REM-søvnperioden etter 90 minutt, og så blir det lengre og lengre lengde på REM-søvnen utover natten, og det er ganske vanlig, som du sier, å våkne opp fra REM-søvn, nettopp fordi REM-søvn er såpass lett søvnstadie, det skal ikke mye til for å bli vekket. Og da vil man gjerne kunne huske en drøm, og et annet typisk fenomen i den søvnfasen er jo at menn har da ereksjon. Altså av penis, slik at man våkner opp med det såkalte morrabrødet, uten at man har noen seksuell drøm eller noen seksuell lyst, men rett og slett fordi under etter REM-søvnstadiet så mister man liksom styring på det vi kaller det autonome nervesystemet. Så det betyr at blodsirkulasjonen til penis mangler den normale reguleringen som man får da økt blod til penis.
1: Jeg kom på en gang ut på min salig gamle hjembygd Nesodden, så var det en kompis av meg som het André Bjørnstad, som var veldig verbal, kan du si, så skreik han til bussjåføren en dag, vi kom på bussen, han sa, jeg måtte, for han lærte seg ordet kiropraktor, jeg måtte kiropraktor for alt, så jævla morrabrød. Og så har jeg liksom tenkt mye på det ettertid, hva var sammenhengen der? Altså, hadde han så sterk ereksjon at liksom ryggraden kom litt ut av stilling, eller altså, jeg vet ikke, men imponerende i så fall da.
0: Så jeg tror ikke kiropraktoren ville satt pris på en sånn pasient, for jeg tror ikke de kunne løst det problemet.
1: Nei, ikke sant? Da må du til andre massasjeinstitutter. Du, dette har man jo spurt seg om lenge, jeg vet at Freud snakket mye om dette, altså, men hvorfor drømmer vi? Hva er drømmenes? Vet vi om drømmene har en funksjon?
0: Ja, altså det er jo en veldig sånn diskusjonsting, og jeg avmystifiserte jo litt i sted med å si at vi drømmer fordi hjernen er våken. Altså at når man tenker at drømmene kommer som resultat av at hjernen faktisk er våken under REM-søvnen, det er jo en sånn avmystifisering av den, på en måte drømme, jeg får drømmetolkningen. Og det er nok noe jeg tilhører, liksom den gruppen som tror litt på det. Så det betyr at vi legger ikke så veldig mye vekt på drømmeinnholdet. Når det er sagt, så er det viktig med REM-søvn og drømmer, fordi det ser ut til å være med å kunne på et vis regulere emosjoner, altså viktig for den psykiske velværen, men det betyr ikke at man skal legge stor vekt på drømmenes og drømmenes innhold, slik Nei. Som Freud gjorde. Men husk at Freud, det er 100 år tilbake, og han hadde ikke egentlig, da var ikke REM-søvn oppfunnet.
1: Nei.
0: Det var ingen som visste hva det var. Så hadde Freud, som var en veldig intelligent mann, levd i dag, så er jeg ganske sikker på at han ikke ville tolket dette sånn som han gjorde da. Men utifra da, den kunnskapen jeg hadde da, så var de jo veldig opptatt av å tolke drømmene, og han mente jo på et vis at drømmene var skjulte ønsker, så hvis du drømte om at du hadde lyst til å ha 6 meter 4 stykker, så var det fordi du hadde lyst på det. Og det skapte jo ganske stor furore blant de fine damene i Wien, Østerrike. Fordi det er ikke sånn man skal kunne tolke drømmene, man har nok en god del drømmer som man absolutt ikke vil vedkjenne seg, men som bare antageligvis dannes fordi hjernen er relativt påskrudd, og trenger ikke bety at man har noen ønsker om det, eller...
1: Nei, det er bare assosiasjoner som skjer liksom oppe i nettverket oppe i hodet, som ruller og går av seg selv som en liksom snøball. Altså, det er ikke noe hensikt eller ville, altså, det er ikke en retning nødvendigvis i det.
0: Nei, det, jeg vil si det sånn, for jeg tror vi alle har hatt drømmer som vi absolutt ikke vil vedkjenne oss. Altså, vi vil ikke skje det som skjer i drømmen. Så jeg tror ikke man, altså, ikke bare tror, men jeg er ganske sikker på at man skal være veldig forsiktig med å overtolke drømmer.
1: Ja. Det var jo ikke, Freud var ikke så forsiktig med det, men altså, sier man, det er jo som du sier at det var liksom underbevissthet som boblet fram, for da var portvokterne, eller det var de som sov, ikke sant? Mens hjernen fortsatte å rulle og gå, og da kom det alt liksom, da kom liksom ormebolet fram da.
0: Ja, det er veldig få som tror på det lenger i dag. Det er nok kanskje noen, men det er forlatt stadium. Husk at dette er over rundt 100 år siden.
1: Det
0: var før mobilen, for å si det sånn.
1: Det var før smarttelefonen. Et annet interessant perspektiv er jo det som man har hatt i altså de aborigine, altså urbefolkningen i Australia, har dette såkalt dream time. Det er ganske fascinerende, altså hvor de mener at når man drømmer, altså søvnen er egentlig en annen virkelighet. Eller altså om det er historie, om det er fortid eller fremtid, altså det er en sånn parallell virkelighet, altså det er veldig sånn, for dem så var søvnene var veldig sånn avansert, eller sånn hellig greie. Jeg vet ikke om du kjenner noe til dette her?
0: Jeg kjenner ikke akkurat til det, men jeg synes det er flott hvis man tenker på søvnen som en hellig ting som man bør prioritere.
1: Ja.
0: Vi ser jo i dag at det er en god del som prioriterer det vekk, som skryter av at de sover lite og de klarer å komme gjennom dagen ved hjelp av energidrikker eller høy dose koffein. Og det har sine konsekvenser, det kommer vi sikkert litt tilbake til etter hvert, men det er altså viktig å understreke at søvn er ikke noe man kan på en måte bare velge vekk uten at det får konsekvenser.
1: Nei. Altså Freud snakket om traum, altså er det samme ordet på tysk, altså for traume og drøm, er det, i så fall tenker jeg, er altså mareritt, en mare blir ridd av en mare, altså det var jo sånn der troll som satt oppå deg om natta, var det ikke det, altså sånn der, altså onde ånder, altså hvorfor har vi mareritt, eller hvorfor er noen drømmer vonde?
0: Ja, så igjen så kan jeg nok vel si at det har litt med at man drømmer forskjellige ting, og så vil av og til drømmene være koselige, og av og til vil de ikke være koselige. Og det er sagt, så ser vi jo at man har altså pasienter med PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, for eksempel vært i krig, eller vært og voldtatt, eller sånt, at de veldig ofte får mareritt hvor man igjen opplever av hendelsen.
1: Ja.
0: Og det er jo på en måte da relatert til den psykiske lidelsen, altså til PTSD-en. Så drømmene vil jo også kunne, altså opplever du sterke inntrykk, så vil jo ofte det da komme inn i søvnen og i en drøm. Og da blir det jo, kan det bli et mareritt, som mareritt er jo bare en drøm som veldig ubehagelig, og man har litt lidelse hvis man har den drømmen hyppig, og PTSD har jo veldig ofte slike mareritt som veldig problematiske for de pasientene.
1: Ja, og så er det noen som, det er jo mange som drømmer gjerne om de samme tingene, kanskje uten at de har vært utsatt for noe traumatisk, eller opplevd noe traumatisk, for eksempel at man våkner av at man faller, den har jeg opplevd mange ganger, og så er det noen som opplever, eller som drømmer at det tennene detter ut, altså det er noen sånne, litt sånne ting som går i reprise, er det, vet man hva den reprisen skyldes?
0: Nej, men det är väl naturligt att ting blir gentatt, alltså ting man upplever eller ting man tänker på eller en dröm att det, så jag tänker det, det är ju överraskande. Det som kanske också är ju säkert många som har upplevt att de på något sätt vaknar upp från en hygglig dröm och så vill man gärna in i drömmen igen.
1: Ja.
0: Och så lägger man sig ner för att komma in igen och av och till klarar man ju det.
1: Ja.
0: Och så är det också något som heter lucid dreaming, hvor man på ett vis kan gå in och styra drömmen. Mm. Det är inte så många som klarar, men någon hävdar ju att de kan gå in och styra drömmen, alltså ändra ting i en dröm när man egentligen då är sovande.
1: Ja.
0: Så det är mycket spännande med drömmar och sånt, och det är mycket man då inte kan säga si med säkerhet, för det är ju vanskligt att studera drömmar. Alltså väldigt ofta när man gör medicinsk forskning eller psykologisk forskning så brukar man nog dyra modeller. Men akkurat när det gäller drömmen så är det inte så lätt att forska på det hos råtte for eksempel, for du kan jo ikke spørre dem om de drømte.
1: Du kan lure på hva de drømmer om, altså det de avanserte det sikkert, drømmer.
0: Det er ikke sikkert de har noen avanserte drømmer, det er jo litt sannsynlig vel, jeg tenker. De har remsøvn, det er ikke noe problem å se, men om de på en måte har en drøm, det vil jo gjerne kreve litt høyere kognitive evner. Kanskje.
1: Hva den heter, den kjente science fiction-boka til han, Philip K. Dick, heter Drømmer androider om elektriske sauer, altså teller de. Så man blir preget av drømmene preges av det man er, eller det man har opplevd. Ok, ferdig snakket der, drømmer. Men, dette med å bli ridd av en mare, altså den ubehagelige søvnen, en ting som jeg har opplevd i perioder i livet hvor jeg har hatt vondt mentalt, er det der med å våkne sånn fire om natta, og bare, og så kommer liksom da jævla dæmonene, altså problemene liksom bare sprenger seg på, så man våkner, og så får man ikke sove igjen. Er det, jeg lurer på om det noe man kaller for vargtimen, altså der, altså før det blir lyst om morgenen da, at det et eller annet sånt der som trykker på. Det kan høres litt sånn overtroisk ut, men altså det der, det blir sånn ond sirkel da, for man vil jo ha mest mulig søvn for å ha sikre den mentale helsa, men når man i dårlig mental form, så sliter man jo, ikke minst med innsovning, men også sånn der våkning, sånn sent på natta. Er jeg alene om dette, eller er det...
0: Nei da, men fra gammelt altså var jo en sånn klassisk depresjonstegn, det var jo det å våkne opp tidlig og gruble. Så det er jo, det er liksom en mulighet, det er mange andre grunner til at man våkner tidlig, andre søvnilser, altså for eksempel det å ha søvnapne kan også gjøre at man våkner opp og husk at da har man
1: altså det er pustevansker, altså snorking som går for langt kan man si
0: ja, at det har pustestopp om natten som gjør at man da våkner så det kan skyldes mange ting poenget mitt får fram jo at man da gjerne da har sovet gjennom den dypeste søvnen man da over mer på lettsøvn og remsøvn slik at det også større sannsynlighet for å våkne. Men hvis man da våkner og ikke får sove igjen, så tenker man jo at det gjerne da et problem. Da vil man gjerne som lege i hvert fall da utrede og se, det en depresjon? Er det en søvnapne? Er det en annen lidelse som kan forklare dette her? Eller er det på en måte noe man må bare akseptere? Er man kortsover? Er man A-menneske? B-menneskene opplever jo veldig sjeldent akkurat det fenomenet. De har jo gjerne det problemet at de ikke klarer å våkne til snakk om morgenen. Så det kan være veldig mange forskjellige ting, men det er nok et kjent fenomen som mange rapporterer.
1: Hvis man sover lite en dag, kan man ta igjen søvnen ved å sove mer dagen etter?
0: Vi har alltid sagt nei til det, og det er jo litt for å understreke at det er viktig å passe på for nok søvn hver dag, men det er jo selvfølgelig slik at man tar igjen litt. Det man spesielt tar igjen er jo søvndybden. Så er du på underskudd av søvn, så sover du dypere neste natt. For å kompensere litt. Men hvis du dropper en natt med søvn, for eksempel at du dropper 7 timer med nattesøvn, så sover du ikke da 14 timer neste natt.
1: Gi oss, uten at vi skal ødelegge levebrødet ditt, gi lisensbetalerne, som har gitt oss så mye, Bjørn, her i livet, gi dem altså, hva, det melatonin, det er noe som dukket opp for rundt 10 år siden, føler jeg. Hvordan er det man bruker det? Hvordan er det man kan reparere jetlaggen sin best mulig, med, så, sånn som du behandler dine pasienter?
0: Ja, så først får du bare ta melatonin, som har jo vært på markedet siden 80-tallet.
1: Mm.
0: Vært et kosttilskudd i USA i alle år, men det var på resept her til inntil noen få år tilbake. Er et effektivt døgnrytmepreparat. Men det har ikke så veldig stor effekt på søvn per se. Så vi ser jo nå at veldig mange tar det for alt mulig av søvnproblemer, hvor det egentlig har ingen effekt.
1: Mm.
0: Det er jo litt interessant, nå knaskes det veldig mye. Vi er usikre på hvor farlig det er, men det er i hvert fall ikke effektivt.
1: Men jeg har hørt at melatonin er en depressant.
0: Ja, altså det er veldig sjeldent at noen opplever bivirkninger, men det har vært noen tilfeller at noen kan bli deprimert av det, men det er ikke vanlig, så de aller fleste kan nok ta det uten at de blir får noe særlig bivirkninger, men effekten på søvnen er veldig begrenset, men det vi bruker den til er å flytte på døgnrytmen. Så sett at, hvis vi skal gi et konkret eksempel, da, sett at du har vært i USA en periode, og døgnrytmen din etablerte amerikansk tid.
1: Mm.
0: Og da tenker vi New York, 6 timers tidsforskjell fra Norge, og du står opp vanligvis klokken 7 i USA, 7 om morgenen.
1: Mm.
0: Da har du dette bunnpunktet ditt klokken 5 om natten.
1: Mm.
0: Når du da reiser til Norge, så vil det bunnpunktet da være 6 timer forskjøvet i forhold til USA, det vil si klokken 11 på formiddagen.
1: Mm.
0: Så det betyr når du lander med fly, som ofte er nattflyvninger fra USA, så er det veldig viktig å unngå lys før klokken er 11.
1: Ja.
0: For alt lys før klokken 11 vil ha flyttet døgnrytmen, slik at du blir enda mer døgnvill.
1: For dette nadir, dette bunnpunktet, det er altså, bare gjenta det igjen. Nå, jeg sitter og noterer farlivet igjen, for dette er, ja, det er altså bunnpunktet i søvnen.
0: Ikke søvn, men i døgnrytmen.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du jobber en nattevakt, så vil du oppleve at det bunnpunktet er det tidspunktet hvor du da har vanskeligst forhold til våken.
1: Mm-hmm.
0: Det er altså da du har størst risiko for å sovne.
1: Ja.
0: Og det er vanligvis 2 timer cirka før du normalt våkner opp.
1: Nettopp.
0: Så hvis du normalt våkner opp 7, så har du gjerne bunnpunktet rundt klokken 5.
1: Så du må unngå lys før bunnpunktet?
0: Hvis du skal flytte døgnrytmen tilbake, sånn som du ønsker når du kommer fra amerikansk østkyst.
1: Mhm.
0: Det blir jo annerledes hvis du reiser vestover, for da vil du snu rytmen andre veien, så det er det som gjør at det er litt komplisert, men hvis du kommer fra USA, så lander veldig mange i Amsterdam, eller København, eller Oslo, tidlig om morgenen, og det folk gjerne gjør er jo å liksom kikke ut gjennom vinduet på vei inn med flyet, eller gå i de store vinduene på Gardermoen for eksempel, og få masse eksponering for lys før nadir, og det gjør det bare vondt verre.
1: Ja.
0: Så det vi søvnforskere gjør på tur er jo at vi bruker mørke solbriller til klokken har passert nadir, og så river vi alle solbrillene, og da stimer vi først frem til de store vinduene og får dagslys eksponert.
1: Ikke sant. Og så, ok, mørke briller før nadir, og så melatonin, hvordan anvender man den?
0: Ja, den skal da tas 12 timer etter at man da tok det lyset. Så hvis man da på en måte tar lys da klokken 11, så vil det være melatonin klokken 23.
1: Mm.
0: Og så flytter man tidspunktet man tar melatonin og tidspunktet for lys en time eller 2 daglig til man er på plass i rytmen.
1: Mm.
0: Så hvis man kommer fra USA da, så vil man snu den døgnrytmen i løpet av 2-3 dager ved hjelp av korrekt behandling. Nå er det jo slik at veldig mange som er ute og flyr, de får jo ikke så mye jetlag, så dette går greit, så da er det ikke nødvendig med behandling. Men vi har jo noen som går en uke, til og med opp i 2 uker etter at de har kjørt en sånn flyvning fra USA, og da er det jo veldig mye hent på korrekt behandling.
1: Mm, mm. Ja, det der er et problem jo eldre jeg blir. Jeg hørte for ikke så lenge siden at man bruker en dag per time i tidsforskjell for å rejustere seg, altså tilbake igjen. Jeg vet ikke om det stemmer.
0: Ja. Jo, det stemmer. Det er, liksom, det er det man gjerne har lest og står om i lærebøker og sånt. Det, kanskje 1,5 når man reiser østover, og 1 time vestover, men så kan altså det da behandles som gjør at man kan redusere den tiden, eller man kan da komme med lys og melatonin på feil side, som gjør at det tar lengre tid, slik at det er jo et gjennomsnitt, den timen halvannen som man har gjerne snakket om.
1: Altså man blir jo åpenbart sliten av søvnmangel, det går utover psyken, altså alle kjenner til liksom morgengrettenhet, når den begynner å bli en sånn, den surrer og går dagen gjennom, altså det, irritabilitet, depresjon, er det noen fysiske aspekter ved å sove for lite også, eller resultater også? Er det sånn at man faktisk fedme eller altså man kan bli feit eller bli opprettholde fedme, vanskeligere bli slank av å sove dårlig?
0: Nei, absolutt. Jeg tror alle har skjønt at søvn er viktig for den psykiske helsen, men flere og flere studier peker på at det er også viktig for den fysiske helsen. Så jeg pleier å si at søvn er viktig for hver eneste celle i kroppen. Mm. Og når det gjelder vekt og overvekt, så ser man det at sover man for lite, så får man en økt stimulering av appetithormoner, altså man får en økt sultfølelse, og da særlig for karbohydratrik kost eller mat, altså sukkerholdig mat, som er jo ikke gunstig med tanke på vekt, slik at er man på underskudd, så ser man at man har en risiko for å legge på seg. Og derfor ser vi jo for eksempel at skiftarbeidere, nattarbeidere, har en tendens til å legge på seg i forhold til dagarbeidere, som man da gjerne forklarer utifra dette med søvn døgnrytme. Men det er også viktig for alle andre sykdommer, altså diabetes, hjerte-karsykdom, infeksjoner, demens, hva vi var inne på, og man kan liksom ramse opp den ene sykdommen etter den andre, som da har økt risiko hvis man hele tiden er på søvnunderskudd. Og hvis man har sykdommen, så er det også gunstig å passe på å sove godt og lenge nok, for å på en måte opprettholde så god helse som mulig framvei, så ikke det blir en raskere forverring.
1: Altså, når bør man oppsøke legen for søvnproblemer? Er det noen sånn grenser, eller er det noen sånn terskel?
0: Ja, for det er et veldig godt spørsmål. Jeg får ofte det spørsmålet. Og da bare tenker jeg at det er viktig å være klar over at det finnes over 50 ulike søvndiagnoser. Og mange av disse diagnosene er jo subjektive i natur. Altså det betyr at pasienten må selv oppleve at det er et problem før det er et problem. Og da tenker jeg, da vil jo hver enkelt pasient måtte vurdere om problemet er stort nok til at de føler behov for hjelp. Det er jo kanskje ikke nødvendig å søke hjelp hvis man ikke er interessert i og gjøre noen grep. Men så finnes det også sykdommer som ikke egentlig gir noen symptomer som man lett kan kalle relatert til søvn. Og vi nevnte jo dette med søvnapné, det å pussestopp om natten, som er en veldig hyppig lidelse, særlig hos menn, og særlig hos overvektige.
1: Det må være utrolig slitsomt. Altså kroppen, da kan du virkelig snakke om underskudd på altså energy drain.
0: Ja da, for de går gjerne ikke inn i denne dype søvnen, fordi de blir vekket av pussestoppene, og den kanskje største problemet for med de som har pussestopp eller søvnapné er jo kanskje ikke de selv, de er ikke klar for at de har pussestopp, det er det som er kluet, mens sengepartneren er gjerne veldig klar over det, fordi de observerer jo da gjerne pussestopp, men ikke minst høylytt snorking, som er også kjennetegnet på dette, som gjør at de ikke får sove.
1: Som jo gjerne også er forbundet med overvekt, stemmer det?
0: Ja, så vi har jo en god del pasienter som da blir henvist av ektefellen.
1: Ja, det kan jeg tenke. Altså, du vet hva den satanistiske tjukkassen hadde hengende over senga? Et apnékors. Den er ikke helt ferdigslipet den diamanten der, altså, men ok, altså, jeg jobber litt med den. I hvert fall apnékors, det synes jeg er morsomt. Ja, men ja, nettopp, altså, det er jo ganske mange koner, ikke minst, rundt om i landet, som sliter med menn som snorker. Jeg får ganske mye tyn hjemme. Hvis jeg ligger på ryggen og sover, da kommer snorkinga.
0: Ja, det er jo fordi da dette er liksom tungen litt bak i svelget, som gjør at det blir trangere, og da kommer disse snorkelydene.
1: Men er det for at tunga er feil? Altså når man er litt overvektig, så er også tunga litt overvektig, sånn at det er rett og slett tyngdekraften som gjør at du blir sånn feit, altså det er liksom, det forstopper seg litt bak i kjeften.
0: Du kan si, er man overvektig, så har man jo fett også innvendig.
1: Ja.
0: Og hvis man har fett rundt luftveiene, både tunge, men også tunge basis og rundt i ganeseilen og der, så vil det gjøre at det blir trangere. Men husk igjen at snorkingen er kanskje ikke hovedproblemet. For lenge det er snorking, så er det jo lyd. Problemet er når det ikke er lyd. Da er det jo pustestopp.
1: Da må du begynne med maske og sånn.
0: Ja, sant? For kommer det ikke luft ned til lungene, altså får man ikke oksygen, så vil jo det være en farlig ting både for hjerte og hjerne og for hele kroppen, ikke sant? Så det er nå den biten. Men tilbake til når man skal søke hjelp, så tenker jeg nok, opplever man da at man sover dårlig, er ikke uthvilt, og ikke minst hvis da ektefellen også sier at her er det pustet opp, så bør man jo oppsøke helsepersonell for å få hjelp.
1: Fy faen, er det noen som bare har dødd? Er det noen med apné, eller noen, altså, som bare har sovnet, og så bare, vet du hva, nå slutter jeg bare å puste, jeg fikk ikke puste, altså, som har blitt kvalt i søvnet, for eksempel?
0: Det er jo ikke noen tvil om at det er noen som dør i søvnet, og det er jo en økt sånn dødsstatistikk på morgenkvisten. Om det alltid skyldes pussestopp, eller om det kan skyldes andre ting, det vet man vel ikke, men jeg tror kanskje at belastningen ved å ikke få nok oksygen kan gjøre at det utløser et hjerteinfarkt eller et hjerneslag, det tenker jeg mer. Jeg tror ikke, man vil kanskje si at søvnapneen tar livet der og da, men belastningen det har på andre organer er jo da kanskje dødsårsaken da, hvis man skal...
1: Ja, det forstår jeg veldig godt. Altså, det er utrolig stressende for kroppen der med at du... Altså, da er du virkelig fight or flight mens du... Altså, kroppen tenker at nå er det også... Altså, når kroppen tror 100 ganger i løpet av natta at nå dør vi, det er jo utrolig slitsomt.
0: Det er klart. Mm. Men så er det også slitsomt for de som har insomni, som kanskje er den aller hyppeste søvnlidelsen, de som ikke får til å sove.
1: Ja.
0: Og de ligger jo der og får det ikke til, og så prøver de enda hardere, jo mer... Du prøver jo verre, blir det jo. Det er jo ingen som kan klare å sove på kommando.
1: Nei.
0: Men det er jo det de gjerne vil. Når man blir veldig desperat, så vil man jo gjerne sove. Og man tenker liksom, oi, hvis jeg ikke sovner på 10 minutter nå, så får jeg jo alt for lite søvn til å fungere neste dag, og så blir man liggende der og stresset, så blir det enda verre.
1: Mm.
0: Så de har også store vansker. Det er ikke samme kanskje risikoprofil som ved søvnapne, men særlig det psykiske blir jo veldig affisert av den lidelsen som kalles da insomni.
1: Mm. Men du, vi skal få et lite, vi skal få en stemme inn her. Det sies at den som sover ikke synder, men det stemmer faktisk ikke helt. Apropos det der å ikke bli menneske om morgenen før første kaffekoppen, han her, han blir ikke menneske om morgenen før han har fått første dosen med meth. Trygdebeiste, han har nemlig hatt en rar opplevelse på sin lokale pub.
2: Trygdekontoret, Peto. Ja, nå skal du faen meg få høre en historie her, Selter, så at en gang så sovnet jeg hjemme på hybarn, og så gikk jeg søvnet ned til Kina-restauranten på senteret, og da hadde jeg visst nok sagt noe jævla støkt om han Xi Jinping, og etter å ha drekket cirka 19 pils uten å betale for det, mens jeg sov, så nå er jeg utestengt fra Kina-restauranten på ubestemt tid, for at dem tror faen ikke at jeg gikk i søvnet, og så kan jeg ikke betale barregningen for meg selv når jeg sover, da, så da er jeg jo en helt annen person på en måte inni meg da. Men så kom snuten og så arresterte meg, da ropte jeg bare sånn, «Vet dere faen ikke hvem jeg er?» Og da spørte de meg sånn, «Ok, hvem er du?» Så skrek jeg, «Jeg er den eneste i landet som har samlet årgang av cats innbundet i rødt kunstskinn». Men det stemmer jo faen ikke, ettersom det er henholdsvis cocktail, og den korte, men jævla viktige perioden der sionistokkupantene ga ut en svensk utgave av Høstler, som er mitt interessefelt som hobby, riksantikvar, eventuelt rasehistoriker, men kan ikke du spørre han der søvneeksperten om det, Selsner?
1: Ja, Trygdebeiste har gjort fæle ting i søvne. Søvneekspert Bjørn Bjorvatten. Det dukker jo stadig opp saker hvor folk mener i hvert fall at de har drept eller gjort andre ulovlige ting i søvne. Er det mulig? Har de ljuger de?
0: Ja, altså da er vi over på en annen diagnosegruppe som kalles parasomnier. Og det er en reell diagnosegruppe der man altså gjør ting i søvne utenfor normal bevissthet. Det er liksom definisjonen. Mm. Og veldig, mange har jo et forhold til det å gå i søvne. Det er jo veldig mange barn som gjør det. Og det skjer ifra den dype søvnen, der plutselig man får en såkalt dissosiasjon hvor noe av hjernen våkner, og noe av hjernen fremdeles sover, og så er man altså oppe og går og gjør rare ting i søvne.
1: Mm.
0: Og det som da er viktig å være glad med, er at man kan i utgangspunktet da gjøre hva som helst i søvne, som man også da kan tenke seg man kan gjøre i våkentilstand.
1: Mm.
0: Så derfor har det kommet en del sånne alvorlige ting. Altså, det er jo oftere at man gjør ikke alvorlige ting, som bare går ut på kjøkken og spiser litt, eller at man detter ned en trapp, man kan jo skade seg, alt sånn, men det er klart når man snakker om vold og sex i søvne, så er det jo da dessverre episoder hvor det da har skjedd, hvor det da har skjedd i søvne.
1: Ja.
0: Og det viktige med det er jo at da er man ikke strafferettslig tilregnelig, som det heter.
1: Nei.
0: Da vil man unngå straff, og det som har skjedd nå med internett er jo at vi ser jo at noen da har lest seg opp på internett og har da begått vold eller sex i våken tilstand, men så skyller de på at de gjorde i søvne for å unngå straff.
1: Nettopp. Det gjør det jo veldig komplisert. Jeg sov under Nokas-raidet. du tror ikke helt, men altså det går an.
0: Det går an, og jeg har vært borte i saker her i Norge hvor det helt åpenbart har vært noe som har skjedd i søvne, og da er det jo veldig trist å måtte dømme sånne for noe de da egentlig ikke har vært bevisst. Uff. Men jeg har også vært borte der jeg tenker at her prøver de å lyge mm-hmm. på seg noe. Mm-hmm. Så det er vanskelig just, og det er nok litt sånn internett sin skyld at du nå kan lese deg opp på dette her.
1: Mm-hmm. For at jeg har gått i søvn et par ganger, men da, så vidt jeg vet, så har det da vært tisseorientert, at jeg måtte tisse, at jeg har stått begge ganger, faktisk, de episoden jeg vet, min eldre bror involvert, for en gang, vi hadde felles rom da vi var små, men det var faren vår hadde satt en sponplatte imellom, sånn at vi hadde vært hver vår avdeling, men da hadde vi, broren min våknet, at jeg gikk bortover, og så hadde jeg dratt ut en skuff, og så skulle jeg til å begynne å tisse opp i den, og så fikk han liksom geleida meg bort til denne tissebøtta som vi hadde. Og en annen gang, når vi var mye eldre, så var broren min og en kompis og jeg, vi var virkelig på fylla, og så lå vi og sov inn på et rom sammen etterpå, da hadde broren min fått tak i noen nye sånne slangeskins cowboystøvler, og da sto jeg og skulle begynne å tisse, eller jeg lurer på om jeg faktisk greide å pisse opp i dem. Hva er dette? Hva er koblingen mellom urinering og søvngjengeri? Er det bare meg, eller er det et mønster der?
0: Nei, men jeg har vært borte det med et av våre barn også, som stilte seg opp i et hjørne og skulle til å tisse. Så det er nok bare en ting. Altså, man føler nok en trang da, antageligvis til å tisse. Men jeg tenker at man kan gjøre hva som helst. Trenger ikke være tissing. Men det som i alle fall er viktig å understreke, er at hvis man opplever folk som går i søvne, ikke prøv å aktivt vekke det.
1: Nei, ikke sant.
0: Man tenker at det er gjerne det som utløser vold eller uheldige hendelser. Slik at har man noen som går i søvne, ikke rister i våkne, liksom.
1: Den gamle greia der, det er sant, altså, den gamle myten.
0: Ja, det er sant. Det er da man tenker at det kan utløse da voldelige hendelser, også kanskje de seksuelle hendelsene, at man da på et vis blir så forvirret at man på en måte, ja, opplever det som en, man vet jo ikke, altså den som går i søvne er jo ikke bevisst, så neste dag så er det jo typisk at den ikke husker noen ting.
1: Mm.
0: Så man kan jo ikke forklare akkurat som har skjedd i hjernen til den som går i søvne, men man har i hvert fall sett at det å aktivt prøve å vekke kan utløse aggressiv atferd.
1: Mm. Dette med å ikke få sove, altså der er vel en gammel kur der, er å ta seg en liten pinne, altså ta seg en liten brandy, eller altså, og ikke vanlig kanskje med andre rusmidler, altså hjelper det? For at det er en søvnparalys for eksempel, de gangene jeg opplevde det, så har det vært etter perioder hvor jeg har vært mye på fylla. Så jeg bare føler at når jeg drekker, så sover jeg enda dårligere, selv om jeg blir kjempetrøtt.
0: Ja, så alkohol har aldri blitt sett på som et effektivt sovmiddel. Det er nok noen som opplever at de sovner lettere, men særlig siste halvdelen av natten er ofte kjennetegnet av veldig urolig søvn, og alkohol påvirker også denne REM-søvnen, slik at hvis man har et søvnproblem, så er det absolutt ikke anbefalt å bruke alkohol. Det vil ikke være noen løsning, i hvert fall ikke på sikt.
1: Mm.
0: Så innsovning kanskje går lettere, det er en del som rapporterer det, men totalt sett så vil søvn være av dårligere kvalitet.
1: Mm. Et for meg ganske ferskt uttrykk, det er søvnhygiene. Hva er det, Bjørn?
0: Søvnhygiene er egentlig bare gode råd for å opprettholde god søvn, eller for å vedlikeholde god søvn.
1: Mm.
0: Litt sånn som kostholdsråd, som man gjerne også anbefaler til særlig hjertesyke og folk med diabetes, så vil jeg si at søvnhygiene er viktig hvis man opplever søvnproblemer, for å prøve å unngå at man har søvnproblemer, eller i hvert fall forverring av det.
1: Altså fjerne mest mulig, i høyest grad, fjerne støy, altså støyende elementer, altså alt som liksom forurenser innsoving og søvnen.
0: Ja, søvnhygiene, det kommer på hvordan definere det, men ofte så sier vi at søvnhygiene inkluderer mange andre råd enn akkurat det med støy og god madrass og alt dette, men også det å ha en stabil døgnrytme, bli eksponert for dagslys hver morgen, unngå å ta bekymringer med seg til sengs, unngå koffein om kvelden. Man kan liksom legge til en lang liste her, så søvnhygieneråd regnes som altså gode generelle råd.
1: Men
0: jeg vil understreke, jeg vil gjerne understreke at disse søvnhygienerådene er ikke regnet som effektiv behandling til pasienter med insomni. Der tror jeg nok en god del leger har misforstått litt at de gir søvnhygieneråd til pasienter med kronisk insomni, men det er ikke regnet som spesielt effektivt. Da må man til med andre ting.
1: Ja, hva er det man behandler søvnløshet med?
0: Alltså visst det är kronisk insomni så är anbefalingen något som heter kognitiv atfärdsterapi för insomni.
1: Mm.
0: Men väldigt sån specifik, särskilt fokus på denna atfärdsterapin. Väldigt effektivt, men också ganska krävande behandling. Men det är den klart mest effektiva behandlingen av insomni.
1: Vad går den ut på då? Alltså det handlar om att ändra tankemåter, ikke sant?
0: Ja, kanske den viktigaste biten är att starta behandlingen med något som heter sömnrestriktion som går på att reducera tiden du är i sängen till den tiden du faktiskt sover. För det vi ser med många av dessa patienter med insomni att de sover kanske 5 timmar, men de ligger i sängen kanske 8-9 timmar.
1: Mm.
0: Kanske till och med 10. Så det betyder att de brukar väldigt mycket tid i sängen i vaken tillstånd som på ett vis bara ökar frustrationen över sängsövn på en dålig koppling. Så när vi startar behandlingen med den kognitiva atfärdsterapin så startar vi att tillåta patienten kun 5 timmar i sängen.
1: Ja.
0: Hvis det är 5 timmar de sover.
1: Ja.
0: Och då bygger vi upp detta sömntrycket som gör att de sover förhoppningsvis då raskare, sovner raskare och sover djupare.
1: Mm.
0: Och så ökar vi det tidsrummet de är i sängen gradvis från gång till gång.
1: Mm.
0: Väldigt konkret behandling, väldigt effektiv som sagt och mycket mer effektivt än sovmediciner hvis man sammanlignar i studier de två tingen upp mot varandra.
1: Ja, för det där som går igen i det lilla jag har fått med mig i hvert fall när det gäller sömnhygien där så sängen är till för att sova. Alltså inte gör sängen om till liksom arbetsplats och fritidsklubb. Speciellt detta med TV, alltså skärmbruk självsagt. Alltså och det blå ljus och detta alltså stämmer detta alltså är det om att göra och inte bry och se på mobilen i sängen?
0: Alltså det är ju ett poäng att säng och sömn är starkt kopplat så likat de som sover väldigt gott, de kännetecknas ju att de kan lägga sig väldigt vakna.
1: Mm.
0: Men med en gång de kommer i sängen så blir de trötta för att sängen förbindes med sömn och inte något annat.
1: Mm.
0: Hvis du jobbar, är på mobilen, ser på TV, gör ting i sängen som inte associeras med sömn, så vill du inte få den kopplingen. Så det är klart att det att vara på mobilen, och det är ju väldigt många som är nu, alltså ta mobilen med sig till sängs, så är det ju gunstigt av många grunder. Det ena, du nämnde det blå lyset, det är nog inte det största problemet för de flesta tror jag nog har satt på ett sånt blålysfilter på mobilen så att det betyder att de i alla fall inte får det uheldiga blålyset.
1: Jag har inte hört om det någon gång, är det finns det?
0: Alltså iPhone, jag tror också alla Android-telefoner har en sån inställning på inställningarna där du kan sätta på ett blålysfilter som gör att blålyset blir filtrerat väck. Det betyder att du får inte den, alltså blått lys vill hämma melatoninutskillelsen.
1: Varför gör det det? Är det för att blålys är det som är i daggryn?
0: Ja, det kan du säga. Si, men alltså, sollyset har olika bølgelengder.
1: Mm.
0: Där blått lys är en del av det sollyset.
1: Ja.
0: Och blått lys speciellt gör att man blir våken. För så ett lys generellt, men särskilt det blå lyset då, vill ha hemma utskillelsen av melatonin.
1: Mm.
0: Och melatonin är ju på något man önskar att ha om natten när man ska sova. Så därför är det viktigt att rydda det väck. Men det är inte det som är huvudproblemet med mobilen, som jag ser det. Det som är huvudproblemet med mobilen är ju
1: innehållet.
0: Det är klart, hvis du läser att Ryssland har invaderat Finnmark, så vill ju natten bli väldigt påverkad av det.
1: Mm.
0: Eller du läser andra nyheter, eller ungdom som läser stygge meldinger från vänner eller vänner.
1: Mm. Mm.
0: Eller andra ting som gör att man rätt slett blir aktiverat, blir förstyrret.
1: Mm.
0: Och det andra poängen är ju att när man är på mobilen så sover man ju inte, så man förskyver ju tiden man ska lägga sig.
1: Mm.
0: Det klassiska är ju, alltså inte bara innehållet, men det att man rätt slett lär vara och sova. Men man måste ju likväl stå upp lika tidigt. Så det är ett generellt sömnhygieneråd är att undgå att bruka sociala medier eller i det hela tatt mobil, tv, iPad i sängen.
1: Mm. Det är väldigt många som har monterat tv på sovrummet. Är det förrådes det?
0: Ja, det gör det också.
1: Mm.
0: Så det är koseligt, men det är liksom inte det som är lurt. Alltså sängen ska brukas till sövn.
1: Mm.
0: Så har vi då lagt till att det må vara lov att ha sex i sängen.
1: Det må vara med fem.
0: Det må vara lov.
1: Fem om dagen och sex om natten.
0: Ja,
1: det är ju, men så koselig och så ligger på morgonen, ser på god morgon Norge, och så när hun venker dere och lager mat, och så kanske ligger och promper lite, och så får du liksom promplukter som blender in med syn av mat på TV. Och så liksom, ja, okej. Okay. Det kan bli lite overload där också. Helt på slutten, alltså, detta med att löpa en tur eller gå en aftentur, ska det vara en buffersone från färdig avlagt tur till man lägger sig, eller kan man göra det rätt före man lägger sig? Alltså, vet ju i vart fall detta, det att ta en löptur i löpet av kvällen eller eftermiddagen i vart fall, hjälper ju på sömnen, vill jag säga utifrån egen erfaring. Det er kanskje universelt, men altså, det liksom derom strides til lærde når det gjelder hvor sent man skal bedrive litt fysisk aktivitet?
0: Jeg vil ikke si de lærde strider så mye der, altså det som er viktig er jo at man blir vanligvis aktivert hvis man trener, ja, for hvis man trener hardt, og da må man legge inn noen timer slik at man får roet kroppen ned igjen.
1: Mm.
0: For når man trener så får man jo utskillelse av adrenalin og ting som virker aktiverende,
1: mm.
0: som gjør at det kan være vanskelig å sove.
1: Mm.
0: Men motion er regnet som bra, det er data som peker på at motion er bra for søvn nå, det er ikke sånn veldig overbevisende data, men det er også data som peker på at søvn er bra for motion.
1: Mm.
0: Man orker jo å trene bedre hvis man er utvilt.
1: Mm.
0: Men jeg vil nok tenke sånn i utgangspunktet at man har kanskje 3 timer fra i hvert fall en aktiv treningsøkt til man skal legge seg.
1: Mm. Bjørn, det er nok mange som hører på nå som sliter med søvn. Som sagt innledningsvis, det er veldig mange som sliter med søvn for tiden. Gi dem 3 konkrete ting de kan gjøre for å sove bedre fra i dag.
0: Ja, det ene er jo å prøve å unngå å bekymre seg. For det er klart, jo mer du bekymrer deg for søvn, jo vanskeligere blir det å sove.
1: Mm.
0: Og når vi har snakket om alle disse helserisikoene ved å sove for lite, så er det viktig å understreke at det gjelder spesielt de som velger vekk søvn.
1: Mm.
0: Ikke nødvendigvis de som prøver å sove, men ikke får det til. Slik at det er ikke noen grunn til å ligge der og bekymre seg for at man blir dement hvis man ikke får sove. For det er ikke noen gode data som indikerer forløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Og det gjør i hvert fall ikke søvn lettere. Så det å unngå bekymringer er en viktig ting.
1: Mm.
0: Og så er det en annen viktig ting, er å holde en stabil døgnrytme, som betyr at man, særlig tidspunktet man står opp, er så stabilt som mulig.
1: Mm.
0: Det er viktigere å stå opp til samme tid enn å legge seg til samme tid.
1: Mm.
0: Best er å gjøre begge deler da. Og så vil jeg nok anbefale da, unngå koffein om kvelden, og få seg dagslyst på formiddagen er veldig viktig. For det er med å regulere døgnrytmen.
1: Det er veldig mye som jobber mot søvnen til folk i dag. Jeg tenker mange som jobber som ungdomsskolelærer også, videregående skolelærer, de merker at elevene er veldig trøttere nå enn de var for kanskje 15-20 år siden. Må man liksom isolere seg fra disse her dette skjermtyranniet for å få gjenopprettet liksom et ordentlig søvnmønster?
0: Ja, så du er jo inne på noe viktig, og det er jo bekymringsfullt på et vis da at man ser søvnproblemet øke, spesielt blant de unge,
1: mm.
0: men det er jo lett å forklare det blant annet med det at man har tilgang til Netflix og andre ting døgnet rundt.
1: Mm.
0: Så når jeg var ung, så var det liksom en TV-kanal, og den viste jo ikke noe spennende unntatt kanskje fredagskvelden.
1: Mm.
0: Slik at det var ikke noe tilbud, noe som gjorde at man konkurrerte med å sove, eller prioritere å sove.
1: Mm.
0: Mens i dag så er det jo så mye spennende. Du kan gå på treningsstudier døgnet rundt, du kan gå på byen, det er åpent til 3-4. Og det er da sånne gamle professorer som meg da, prøver å advare mot det nettopp, fordi det har sine konsekvenser.
1: Mm.
0: Man bør ikke prioritere vekk søvn.
1: Nei.
0: Da er det viktigere å prioritere vekk noe annet.
1: Mm.
0: Og jeg ser jo av og til at folk, for å få lagt inn trening og motion, som alle vet er viktig, så står de opp en time tidligere om morgenen bare for å rekke å trene før jobb.
1: Mm.
0: Men det betyr at de sover en time mindre, som har jo da antageligvis større konsekvenser enn den gevinsten.
1: Da går du i minus.
0: Treningen. Da går du i minus.
1: Birken-gjengen, mellomledere 40 pluss, hører dere på nå. Dere må bare roe litt. Men vet du hva? Det finnes faktisk podcaster som er så kjedelige, altså bevisst kjedelige, at man skal sove. Kona mi spilte en for meg i går, og det var en datagenerert stemme som bare snakket om veldig uinteressante ting. Så der.
0: Ja.
1: Men apropos helt til slutt, Bjørn, du må hjelpe meg. Jeg, Thomas Seltzer, NRK-profil, slår kona mi. Og det gjør jeg i søvne. Det har vært mange, ganske mange, vi har vært sammen i 16 år nå, det har vært ganske mange episoder hvor hun våkner av at hun får liksom en hånd i trynet, i ganske god fart på en hånda, altså det er rett og slett spasmer jeg får mens jeg sover. Og hun blir jo eitrendes forbanna, hun våkner jo av at hun blir slått av en mann i det 21. århundre. Disse er det søvnspasmene mine. Det kan jo være jeg bare ljuger dem på meg og sier at det er bevisst konemishandling, men det er det jo faktisk ikke. Altså, hva er de der spasmene for noe?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det spasme. Ikke dette en parasomni da? Du nevnte jo at du hadde altså, i ung alder vært opp på tisset eller en skulle til at tisset om natten, så det passer vel med at du har en sånn parasomni-ligning ting som...
1: Men det er fordi at man må tisse, så jeg har sånn behov for å... slå kona.
0: Nej, men det är det att du på en måte har inte den kontrollen över det. Det är ju, alltså, visst detta är ett större problem, så är jag imponerad av att kona framdeles vill dela säng med dig. För det är ju en lösning då, självklart, att du har ett annat sovrum. Men det är ju lite dramatiskt, alltså det är klart, visst man utövar våldliga handlingar i sömne, oavsett om det är spasmer eller vad det ska kallas, så kan det i värsta fall medföra skador då.
1: Ja.
0: Och då vill man ju på en måte pröva att undgå det. Och en ting som detta regnes att vara relaterat till är ju att om man är på underskudd av sömn, så om du är på underskudd av sömn, så tänker man att sådana händelser vill öka i förekomst. Och därför är det viktigt att inte prioritera väck sömn och sova länge nog, så att inte du går in i så mycket av den djupa sömn där detta har förekommit. Jag vill tippa att dessa slagen gärna är relativt tidigt på natten.
1: Ja, det har jag inte tajmat, men det kan gott stämma det alltså. Så här alltså, sövn förebygger våld.
0: Ja, alltså det är inte tvivel om att om man har underskudd så ökar disse parasomnierna. Så då passa på att ha nok sövn vill då kunna vara förebyggande.
1: Det ska jag ta med vidare. Björn Bjørvatn, tusen tack för att du kom och delte av din kunskap. Nu hoppas jag folk sover bättre. Jag hoppas jag sover bättre också. Jag tror i hvert fall jag ska ta med något av detta här vidare. Det har varit väldigt väldigt nyttigt. Tusen takk dere som hørte på. Vi hørs neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da. Og så vil jeg bare synge god natt, kjære Oslo. God natt, ikke god natt til dere i distriktene, dere har fått for mye. Men god natt til dere i Oslo, som skaper så mye verdi.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 13. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke og i andre kirker i landet er ferdige. Hele det offisielle Norge var til stede i en stappfull Oslo Domkirke. Domkirken i hovedstaden har vært en viktig del av kong Haralds liv, sier statsminister Jonas Gahr Støre, og antyder at den avdøde kongen skal gravlegges uka etter den neste.
4: Domkirken har jo vært en ramme rundt mange møter med kong Harald, og det siste offentlige oppdraget han var på var vel 22. juli. Hvor jeg var der sammen med han, hvor han gikk opp hele kirkegulvet som han har gjort så mange ganger, så det var sterkt å være der nå uten han og for å minne han. Og jeg synes Domkirken opp igjen disse siste årene har klart å lave en veldig verdig ramme rundt de store øyeblikkene i vår samtid. Det har giftet kongen seg, det har giftet kronprinsen seg som nå er konge, og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste. Så det var en fin samling, hvor jeg mener at kirken gjør sitt veldig fine i kongens ånd, egentlig, inkluderende. Jeg hadde jo andre trosamfunn til stede som tente lys og ba bønner. Og det er det over hele landet i dag, og det er en fint på en søndag etter at vi mistet ham.
3: Kongefamilien og dronning Sonja deltok på sørgegudstjeneste i Asker kirke. Alfhild Sønsteby var en av mange som sørget sammen med kongefamilien i Asker.
5: Ja, jeg synes synd på dem. Det er tøft, men jeg synes jo han klarer seg veldig fint, spesielt den nye kongen vår, da. Kong Håkon den 8. Jeg har vært med på Håkon den 7. også, så jeg har hatt mange.
6: Det er sterkt å se dem, og det er men jeg håper de kjenner varmen fra oss, at vi er der for dem og heier, og vil vise vår både respekt og vår, at vi er med dem i sorgen, at det kan hjelpe dem.
3: Vi satt til slutt Gro Strande. Klokka 17 i ettermiddag så er det sørgegudstjeneste i Nidarosdomen i Trondheim. Den sendes direkte i NRK TV og på radiokanalen NRK P1+. Vi tar med til slutt at det ble nei-flertall i Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Den islandske kringkasteren RUV har nå slått fast at 52,8% har stemt nei, mens 47,2% av de stemmeberettigede islendingene stemte ja. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Åpne brokkeflaske med. Sånn.
8: Jeg synes det var litt sånn koselig, det.
7: Ja, kanskje. Men nerverende på lufta, kanskje?
8: Ja, ja.
7: Er,
8: er kaffeslurping noe bedre?
7: Ja, ja, det går bra. Nei, men nå tror jeg det ser bra ut.
8: Ok.
9: På forskningsfronten.
10: Ny forskning viser
11: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
12: A nuclear fusion.
13: Supermassive black hole.
14: Completely new to science. I think we have it.
7: Velkommen til første forskningsfront etter sommeren, og det fortsatt sommer. Jeg tappet meg solbrillene rett og slett.
8: Og de var kule!
15: Speil solbriller.
7: Ja, ja, ja. Det jo, dette har vært inne på i tidligere forskningsfronter. Solbriller, viktigste funksjon, å se kul ut.
15: Ja.
7: Ja. Uansett, for deg som ikke har hørt forskningsfronten før, så det altså tre gode kollegaer og venner som har grafsa til seg kunnskap fra internettet, publikasjoner om vitenskap og forskning, og skal dele de aller gøyeste historiene med dere. Så, hva har dere funnet ut?
8: Jeg skal snakke om det å bråvåkne. Hvorfor det så viktig, altså egentlig faktisk livsviktig, å

0: en stor snakkes I sommer da, har vært et satellittselskap I USA som skal sende opp noen svære speil I rommet. Det en grunn nå til at astronomene verden over raser og I harnisk. Det skal jeg komme tilbake til. Velkommen til Forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl.
1: Men du, skal du ha på deg de solbrillene hele tiden? For jeg føler at jeg får ikke øyekontakt med deg, for det sånne briller som sånn, du kan se på pene damer, du kan se på alt mulig, og vi aner ikke hva du ser på.
0: Nei, jeg kan ta det med litt da, men vi starter denne her seansen med en tårneobservasjon. Vi klatrer opp I observasjonstårnet, og hva ser vi da? Hvordan har sommeren vært? For min del så har det vært mye sol, nemlig. Jo, da må vi ha på solbriller.
1: Ja. Mye sol for meg også.
2: Ja, absolutt. Men det vet jeg fordi jeg har oppholdt meg på Sør-Østlandet.
1: Du veldig brun, Andreas.
2: Litt I Sverige og Bornholm og Danmark og sånn, og der har det stort sett vært godt vær. Og da det sikkert noen av lytterne våre som får litt høy puls av å høre om den solfylte sommeren.
0: Ja, de som har vært I sommeren nordpå for eksempel, eller på Vestlandet,
1: ja.
0: Der har det ikke vært så fint.
1: Men altså fint, vi sier fint
0: ja. Det akkurat det.
1: Fordi at det det fint at det hetebølger, sånn at elvene tørker opp I Sør-Europa, at det masse brannfare og sånn. Og jeg har vært I Spania, jeg startet ferien min I Spania, og der var det på det varmeste 38 grader I skyggen, og jeg kunne jo sitte der I skyggen og hadde tilgang på aircondition, men hva med alle fuglene som fløy der ute? For eksempel. Det fint?
0: Det et veldig godt spørsmål, og jeg har kjent litt på det samme. Jeg har vært her I Norge, men allikevel så var det jo veldig varmt her på Østlandet I hvert fall en periode, og da merket jeg at jeg koste meg litt med det. Og så hadde jeg litt bismak også.
2: Du hadde
0: det,
2: ja.
0: Jeg hadde faktisk det også.
1: Mm.
0: Nei, det var mer sånn at jeg kjente på at jeg kanskje burde hatt en bismak.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så det når jeg hørte da nyheter om varmebølgene nedover I Europa,
2: ja.
0: Fordi det et faktum altså at globalt så har dette vært den nest varmeste sommeren noen gang målt, og da, det vil si altså den nest varmeste måneden noensinne, juli da, som noensinne målt, og I Europa, Vesteuropa, så det ubestritt den varmeste som noen gang målt. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og allikevel så hører vi, jeg synes vi hører mindre om det, om global oppvarming og klimakrise og sånt. Ja. Jeg synes det mindre...
2: Har vi blitt numne?
0: Har vi blitt numne?
2: Ja, vi bare
1: har gitt opp,
2: aksepterer og forventer at neste år, 2027, kommer til å bli enda varmere.
0: Og så gleder vi oss litt til det. Oi, oi, oi. Hva slags solfaktor skal jeg kjøpe meg da? Solhatt.
2: Men det greit å glede seg litt på egne sånn veiene hvis man vil ut på strand eller båtliv eller sånn, og samtidig klare å måtte rive seg litt I håret og bli litt deppet av konsekvensene av det I det større bildet.
0: Kanskje hvis vi da neste sommer merker at den der rosévinen fra Europa vi skulle kjøpe har blitt mye dyrere, fordi at det har vært tørke I vinerankeland.
2: Absolutt.
1: Så at det snart blir rosévin fra Jessheim I stedet,
0: ja.
1: Om noen år?
2: Ja, eller noe folk faktisk kanskje enda mer avhengig av hvis kaffeprisene dobler seg. Hvordan påvirker det norske befolkningen som drikker mer kaffe enn nesten noen andre I verden?
0: Ja, ikke sant? Og så har det vært også så varmt at elver nedover Europa har tørket inn, og det har jo da hatt den litt pussige effekten at de må stenge ned kjernekraftverk rundt omkring, fordi at de har ikke nok kjølevann, og det for varmt I elvene til å kjøle ned kraftverkene, som igjen da vil øke kraftprisene her I Norge.
2: Ja. Hadde ikke vært for dette, så hadde ikke jeg visst at det var det 4 eller 5 kjernekraftverk langs Donau, fra topp til bunn, holdt jeg på å si, som bruker Donau til Donau kjøler ned flere kjernekraftverk på vei ut mot havet. Det var for meg helt ny informasjon.
0: Ja,
1: og alle de der båtene som plutselig har kommet fram også, sånne gamle krigsskip som nå har kommet fram fra tørre elveleier. Sånne historier dukker opp da.
0: Nei, så det altså denne ukas tårneobservasjon. Det har vært veldig varmt, og man kan føle litt ubehag ved det også. Da passer det veldig godt å snakke om hvordan vi skal få litt mer sollys og varme på jorda.
1: Tenk om du kan bestille sol til hytta di.
0: Ja, for begge dere to har hørt om dette her satellitten som skal nå ha fått tillatelse til å bli skutt opp.
1: Jeg har ikke fått med at de faktisk har fått tillatelse, men de har fått det nå altså.
0: Ja, de har fått, altså det et selskap I USA som heter Reflect Orbital som har fått lov til å skyte.

0: sendte opp en forsknings eller en forsøkssatellitt.
1: Ja.
0: Med et svært, det skal brettes ut et svært 18 ganger 18 meters stort solspeil ute I rommet, og det skal reflektere da lys ned på jorda. Jeg tenkte, jeg fant en sånn reklamevideo som de har laget selv, da, informasjonsvideo. Det synes jeg var så morsom for meg å høre på.
2: This gigantic solar farm doesn't make any power at night, and neither will any of these, but we can change that. With control over sunlight, solar energy can power the world forever.
3: Where does the sun never set? In space, we may be looking at the dawn of the solar age.

0: De hadde flere sånne informasjonsvideoer som viste at de drev og bygde satellitter, og alle var fylt med denne her type musikk.
1: Ja. Men da tar jeg det litt mindre seriøst, egentlig.
0: Ja, nei, men det er seriøst, altså, dette her. Ja, dette er seriøst. Altså, de har fått masse midler. Dette er jo typisk sånn tech-startup-sak i Kalifornien, USA. Og de har nå altså fått den tillatelse til å skyte opp dette her saken sin.
2: Og men er det helt kommersielt? Skal de leve av at folk bestiller sollys til sin lille hageflekk eller torg?
0: Det de sier offisielt, det er at de vil da levere lys til solcellefarmer, altså svære sånne åkre med solceller, ikke sant? Mm. Sånn at de kan produsere strøm også på kveldstid etter at sola har gått ned. Og denne her første prøvesatelliten, den kommer til å lyse opp en cirka 5 kilometer radius svær flekk.
1: Ok, så 18 meter, for det var det hans, du sa at den skulle være, 18 meter, den lyser opp
0: 5 kilometer på jorda.
1: Riktig.
0: Ja, mm-hmm. Sånn cirka. Og det er da med noe som omtrent 4 ganger styrken til en fullmåne, sier de. Mm. Og så reklamerer de videre med at den her også kan brukes i for eksempel katastrofeområder, hvor det må være redningsarbeid på kvelden. De snakker om konstruksjonsvirksomhet, altså byggeplasser som jobber utover natta, og de snakker om landbruk da, som kan nyte godt av dette her. Men så er det sånn at en del uavhengige analytikere har sett litt på regnestykken deres, og ser at den, i hvert fall dette her med å produsere solenergi, på kvelden, det går ikke opp i det hele tatt.
2: Nei, det var det jeg begynte å lure på, for 18 meter der ute som skulle da spres til 5 kilometer radius, det kan jo ikke bli så voldsomt mye solenergi av det.
0: Nei, så nei. De fleste peker på at dette her er jo egentlig, altså
1: det er grønnvasking.
0: Grønnvasking, ja. At man vil selge det, kanskje de som vil ha litt sånn ekstra sol på hytta si, eller på jotten sin, eller kanskje da til konstruksjonsvirksomhet, det kan jo faktisk være da, ikke sant?
2: Ja, lyser 4 ganger sterkere enn en fullmåne. Ja. Så hvis noen har bestilt dette her på Hadeland, da, og jeg ønsker å se på fullmånen i Oslo, så vil jo jeg antageligvis, med lysspredning og sånn, så vil jeg se den lysende flekken.
0: Det vil du...
2: Selv om jeg ikke befinner meg innenfor de 5 kilometerne.
0: Og hvertfall, hvis de får fullføre planen sin. Fordi at dette her er bare en forsøkssatellitt, og planen deres går ut på at de skal bygge fullskala satellitter, og de er mye større. Altså, de er da 55 ganger 55 meter speil, og de leverer da en lysstyrke på nesten 40 ganger fullmåne. Og det er mer enn en vanlig gatebelysning, og i cirka like store områder da, som den første satellitten. De konsentrerer den ned som en sånn spotlight.
1: Ok, men jeg har en
0: og, ja, nå skal du høre mer, fordi det er ikke bare en sånn satellitt. Planen er altså i 2028 å skyte opp 1000 sånne satellitter, og 2 år senere 5000, og innen 2035 så vil de ha en flåte på 50.000 sånne satellitter.
1: Har de fått ja på det der?
0: Nei, det har de ikke. De har fått ja til den ene første.
2: Altså, det er spennende, gøy, men er dette fordi, samme med alle disse internettsatellittene til Starlink og så videre, er dette fordi det har blitt så billig å skyte ting opp, at nå kommer det nye forslag til hvordan vi på en måte kan utnytte det rommet der ute rett utenfor planeten vår?
0: Ja, og så er det betalingsvilje da, for folk som finner nisjer for, de skal ha leiepris, ikke sant? Du betaler per time med satellittlys ned på ditt område. Ja. Så du leier liksom en reflektor i en time eller to, eller utover natta.
2: Jeg ser for meg et nytt fotball-VM i USA, der Infantino har bukket, eller Pepsi Cola betaler for at en av disse fotballstadene skal lyses opp, og hele bydelen rundt, ja, sånn solspeil.
0: Ja.
1: Altså, for det første, det kan jo være overskyet. Altså, satellittene er jo over skylaget, så du kan jo ikke få bort regn i Nord-Norge eller på Vestlandet. Er oversida, så er oversida.
0: Det har du helt sannsynligvis rett i.
1: Og så sitter jeg og tenker på, la oss si at det skjer en katastrofe, det gjør du støtt og stadig, og de trenger lys der for å drive med redningsarbeid, men det er på, altså, hvordan klarer du å flytte den satellitten?
0: Hvis du har en sånn megakonstellasjon med 50.000 sånne satellitter rundt, og de har jo enda mer høyt mål, 250.000 snakker du også om.
1: Ok, da kan du bare skru på den.
0: Så da vil du dekke rundt hele jorda kontinuerlig, det er det som er planen deres.
2: Da er det aldri mørkt da.
0: Ja, du kan også, de vil gå et belte rundt da, men de kan stille sånn at du kan bestille lys 24 timer i døgnet, og da flere på en gang, sånn at du får... altså det like sterkt som innebelysning hele natta. Og det her jo grunnen da til at du var inne på det. Du snakket om at du kunne se den satelliten som lyste over
2: Selv om det naboen eller nabobyen som bestilte, så ville jeg se et lyspunkt på himmelen.
0: Helt riktig. Så den amerikanske astronomiske foreningen, de har levert inn en klage og sagt at du kan bare legge hele astronomi, jordbasert astronomi dødt. For det vil ødelegge alle jordobservasjoner.
2: Ikke sant?
1: Ja, men det masse du kan legge dødt. Du kan jo legge masse biologiforskning dødt også. Tenk på alle de dyra som avhengig av døgnrytmer, tenk på alle planter som avhengig av døgnrytmer, men vi kan spytte masse penger inn i søvnforskning, for det kommer til å være hevevis av folk rundt omkring på planeten som kommer til å ha søvnvansker, og så kan vi kjøpe masse aksjer i blendingsgardiner.
0: Ja, det helt riktig det her også, fordi det det økologer og biologer peker på, at det vil være så mye diffus lysspredning i atmosfæren at det vil ødelegge for veldig mye insekter, for eksempel, som avhengig av både månelys, polarisert månelys for å navigere, fugler er det samme.
2: Det må være big blendingsgardin som står bak, den store blendingsgardinindustrien som står bak dette
1: prosjektet. Ikke sant, der har prosjektet. Du det, Andreas.
0: Ja. Det gode nyheten helt på tampen her da, at hvis de får det godkjent, så vil det ikke ha noe nevneverdig effekt på klima, annet enn satellittoppskytningene og det de slipper ut av.
1: Ja, ok.

0: Ok, nå så skal jeg spille en veldig fæl lyd for dere. Dere klare? Og jeg sier fæl fordi jeg vet at den kommer til å lage noen sånne fysiske reaksjoner i kroppen deres. I hvert fall så gjør den det hos meg. Og det denne lyden her.
1: Ja.
0: Kjenner dere noe?
1: Det er ikke samme som min alarm, men jeg kjenner igjen følelsen første dag etter ferie. Alarmen går på telefonen. Åh, jeg må opp!
0: Ja.
2: Du hadde såkt din vekking, og da fikk jeg også den der strekke seg følelsen. Men dette din vekkeklokkelyd?
0: Nei, det ikke det, men det var den jeg fant i NRK sitt radioarkiv. Men trenger dere vekkeklokke for å våkne forresten?
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg gjør ikke det, altså. Jeg våkner dessverre gjerne en time før klokka, til og med to timer før klokka, det jo helt ubrukelig.
2: Men du sier før klokka, du har på klokka da, tilvis.
0: Jeg har på, tilfelle. Ja. Men når dere våkner, hvor mye i ørska er dere da?
1: Vet du hva, det er veldig forskjellig, merker jeg. Noen ganger så våkner jeg på, klar til å møte en ny dag.
0: Ja.
1: Og andre ganger så våkner jeg på helt i ørska, og da er resten av dagen ofte ødelagt.
2: Jeg tror det er stort gap mellom opplevd ørske og faktisk ørske. Jeg tror jeg nesten hver dag våkner opp og føler at jeg er ganske opplagt. Jeg får til det meste nå.
0: Ja.
2: Men så viser det seg de neste kvarter kanskje. Da. Det er ikke helt i mitt ess. Det er ikke sånn at jeg alltid får til ting. Det er da jeg tråkker på noen greier som har blitt liggende på gulvet eller glemmer. Ikke sant? Altså, det er, jeg tror at nå er jeg oppe og 100%. Og så er det i realiteten en sånn kvarters halvtimes tid hvor jeg langsomt skrur på alle de ulike systemene.
0: Det er veldig interessant det du sier her, Andreas. Fordi, altså, det er jo ikke så farlig om vi er litt groggy de første 15-20 minuttene etter at vi har våknet. Du tråkker på noe, du glemmer kanskje å sette inn melk av kjøleskap eller ta på deg sokker med forskjellige farger. Det er null stress. Men hva om du jobber i redningshelikoptertjenesten? Og når alarmen går og vekker deg altså fra din dypeste søvn, så har du nøyaktig 15 minutter på deg til å 1. ta på deg overlevelsesdrakta di, 2. løpe ut til helikopteret, 3. skaffe deg kompleks informasjon om det oppdrag du skal ut på, og så 4. planlegge flyruta. Du må plotte inn en haug med data, og så skal du til slutt få opp et høyteknologisk SAR Queen helikopter fra bakken. Altså, da begynner det å bli litt sånn...
2: Da blir dette spørsmålet plutselig litt viktig. Ja. Hvor fort du våkner.
0: Ikke sant? Hvor fort er du klar for dagen? Det er jo forsket masse på dette her. Altså, denne ørske... Eller, altså, det heter jo da søvntreghet på fagspråket. Hvordan fungerer vi egentlig når vi blir bråvekt på denne måten? Og så nå har to damer fra Forsvarets forskningsinstitutt samlet 16 av disse studiene i en rapport for å trekke noen større konklusjoner. Og det er særlig én ting de fant ut som overrasker. Og det skal jeg komme tilbake til, men først så vil jeg spørre dere om hvor lenge tror dere at sånn søvntreghet varer? Du sier jo at du
2: jeg sa 15-30 minutter.
0: Ja. Hva med deg, Torkel?
1: Til jeg har fått i meg tilstrekkelig kaffe.
0: Ja, du mener det er løsningen for deg?
1: Nei, altså kanskje, jeg vet ikke, det er kanskje en liten sånn initialfase helt på starten.
0: Ja.
1: Altså, jeg venter jo ofte med kaffen til jeg kommer på jobb, så jeg ljuger litt der altså.
0: Ja. Ja. Okay.
1: Jeg vet ikke helt det.
0: Nei, altså de sier jo at det er jo de 15-20 første minuttene først som er kritiske, men... Tester har vist, altså man har bråvekt folk, og så har de gitt dem oppgaver, og de klarer ikke å løse den optimalt før kanskje etter 1-2 timer etter at de har blitt bråvekt. Det er veldig individuelt dette her, men altså, den kan sitte i så lenge faktisk. Og hvis dere skulle tenke dere en tid på døgnet hvor det er verst å bli bråvekt, når er det?
1: Jeg ville tenkt midt på natta.
0: Ja.
2: Ja, klokka 3-4 på natta.
0: Ja, de sier at den biologiske natta, som er typisk mellom 11 og 3, i det tidsrommet der, blir du vekt der, så er du mer i ørska enn andre ganger. Og det er faktisk sånn at det har blitt innført lengre responstid i noen land da, hos personell som må opp midt på natta på denne måten her. Altså, du kan ikke forvente at de er på plass etter 15 minutter, rett og slett. Og søvnetreget påvirker selvsagt av om du har hatt nok søvn i løpet av natta. Har du hatt dårlig søvn, så fungerer du ikke så veldig bra. Alt dette her er jo nok så selvsagt. Men så skal jeg over til det som funnet som overrasket meg allermest. Jeg tok nemlig en prat med førsteforfatteren av denne rapporten, Hilde K. Teien, og dette er det hun sa.
3: Ja, det mest overraskende som vi fant når vi gikk gjennom litteraturen, det at vi ikke alltid så gode til å vurdere vår egen funksjonsevne etter bråvikking fra søvn. Så selv om du da føler at du klar og overvåken, så det ikke sikkert at de kognitive funksjonene, sånn som reaksjonsevnen, oppmerksomhet eller beslutningstakning, ikke påvirket. En egenvurdering ikke nødvendigvis alltid en pålitelig faktor.
0: Hvordan det med deg om morgenen når klokka ringer?
3: Jeg A-menneske, sånn at jeg våkner før klokka ringer. Akkurat på morgenen så føler jeg meg grei, men som sagt, ikke sant? Det jo min egenvurdering, så kan det at hvis jeg hadde gjort noen tester at jeg også har reduksjon i kognitiv ytevne på morgen.
1: Ja, det var akkurat det du sa.
2: Jeg ble overrasket, ja. Men jeg tenker at jeg har opplevd, og ikke helt... Neile ting
0: okay. Ja, det var det vi fant ut da. Så det dette må det forskes mer på. Det er kunnskapsfulle her, fordi at de rapportene som de leste, det var mest forskningsstudier som har gjort i labber, ikke i faktiske, praktiske situasjoner.
2: Ikke med sånne redningshelikopterpersonell, for eksempel.
0: Nei, jeg forstod det sånn at det ikke det har gjort med dem, og det er jo akkurat Det faktisk ganske viktig at piloten
2: Veldig, og det jo piloter som sover på fly også på lange flighter, ikke sant? De tre piloter, og så det en som går og tar seg en dupp. Ja. Hvor lang tid etterpå får du lov til å ta stikka og føre flyet?
1: Hvor lang tid tar det før de kan graspe og naile oppgaven sin?
0: Ja, det akkurat det. Det akkurat det du må finne ut med. Da. Store individuelle forskjeller, det påpekte hun jeg snakket med veldig.
2: Og så ble jeg nysgjerrig. Jeg fikk lyst til å sette opp et litt forskningsprosjekt på måten du ble vekket på.
0: Ja.
2: Det en vekkerlokke? Hva med hvis vi kjører sånn bøttekaldt vann i ansiktet? Da går det en skru da? Eller at du må innom en sånn isbad på vei ut til helikopter?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Men der har vi kanskje en løsning.
2: Ja. Da skal vi til budgiving.
0: Det er nervepirrende greier.
2: Ja, vi har vel stått i det alle sammen. Dere har gitt bud der, eller? Har dere det?
1: Ja, det er helt sprø prosess. Jeg kan gå kanskje i 2 måneder og lure på om jeg skal kjøpe den dingsen eller den dingsen som koster 100 kroner forskjell.
0: Ja.
1: Men plutselig her i en sånn budrivingsprosess når man skal kjøpe bolig, så ja, ok, ja, 100 000 til. Ja, 200 000 til. Ja. Og så plutselig har jeg lagt på en årslønn liksom, i løpet av en halvtime.
0: Akkurat sånn det.
2: Og det jo det som gjør denne forskningen litt ekstra interessant. Fordi for mange av oss er det den største økonomiske beslutningen vi tar. Og føler dere da at vi tar den på har dere følt at dere har tatt den på et godt grunnlag? At dere vet liksom, det verdt å legge 100 000 mer eller mindre?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, men jeg kan fortelle en gang da, hvor vi solgte et rekkehus vi hadde. Vi hadde flere meglere innom for å finne ut, men vi måtte velge hvem vi skulle ta. Og da endte vi til slutt på den megleren som katta gikk bort og la seg i fanget til.
1: Okay.
0: Så da følte jeg at var beslutningen riktig.
1: Okay. Ja, nå, for min del, men det er bare en sånn magefølelse. Her var det fint. Og så jeg kanskje kikker litt på, dette en fornuftig kvadratmeterpris sammenlignet med nabo, altså hva ting går for i området da, men ja.
2: Ikke sant? Det er veldig vanskelig å vurdere om den taksten eller den minste prisen som satt, om den stemmer, om det liksom en rimelig pris å ta, og om det å gå over helt håpløst, eller om det egentlig innenfor. Og dette må jeg legge til, det gjelder ikke bare for, nå snakker vi om kjøper og selger, ikke sant, av boliger, men det gjelder selvfølgelig for bankene som skal gi lån også, og sette en riktig pris på denne boligen, og for investorer og for skattemyndighetene som skal vurdere sånn ligningsverdi og så videre. I de siste årene så det mange som har begynt å bruke det som kalles automatiserte verdsettelsesmodeller, AVM.
0: Automatiserte verdsettelsesmodeller?
1: Yes. Da ble du trøtt.
2: Ja. Det er statistiske modeller, ofte i dag basert på maskinlæring eller kunstig intelligens, som vurderer hva usolgte boliger kan forventes å selges for i dagens marked. Og dette AVM, automatiserte verdsettelsesmodeller, har mer fancy, enkle titler når du går på nettet. Men dette er det veldig mange som bruker, både av meglerkontorer og private personer og andre. Det er bare noen få tastetrykk unna. Men, Og her kommer den nye forskningen ved forsker Arne Johan Pollestad ved NTNU Handelshøyskolen. Han sier at å stole på disse, som stadig flere synes gjøre, det kan være en dårlig strategi. Han har i sin, sitt doktorgradsarbeid analysert 51.570 boligsalg mellom 2016 og 2022, faktisk i Oslo, til tross for at han har forsket i Trondheim. Og det disse modellene da gjør, at de trener på historiske data, og dermed så gjør de det følgelig best på den type boliger det finnes mye av.
1: Ja, nettopp.
2: For det et stort materiale.
0: Ja.
2: Men når det kommer til sjeldne, litt sære, rare boliger, så har jo ikke disse modellene så mye å trene på, og da blir usikkerheten mye større. Mm-hmm. Så host kommer opp med et tall da på hva denne boligen har vært, men det med mye større usikkerhet. Og det sier ingen av disse tjenestene noe om, ikke sant?
1: Nei, det litt sånn som når du driver og chatter med en sånn språkmodell, ChatGPT eller hva noen bruker, så den veldig overbevisende alltid i svaret sitt.
2: Ja, den hoster opp et fasitsvar. Med,
1: det ser ut, sånn det.
2: Ja.
0: Ok, men den varsler ikke om at dette har jeg egentlig ikke greit på.
2: Nei, og det det Pollestads forskning har gjort, nemlig å finne noe om usikkerheten. Altså av og til når vi tre her leser forskning, så det noen diagrammer der det tegnet inn, men så det også en strek over og under, med noen trekanter eller prikker som viser noe om usikkerheten, ikke sant? Mm-hmm. Den har satt et tall, men så akkurat dette året så det med stor usikkerhet, eller akkurat på denne punktet så det med stor usikkerhet, og andre steder så vi, vet vi veldig godt. Denne informasjonen mangler. Og hvorfor det her viktig med denne usikkerheten? Jo, det fordi det å stole på disse modellene alene, det kan gjøre at du betaler for mye. Sett at dere skal selge huset deres, Hanne.
0: Mm.
2: Det bestemmer vi oss for nå. Mm,
0: okay.
2: Mannen din får ikke noe annet sagt. Og jeg har sett annonsen, og jeg interessert. Og så legger jeg detaljene om huset deres inn i en sånn modell, og den spytter ut en verdi for huset deres, og jeg tenker, aha, ok, rundt der burde det ligge. Men den sier jo ikke da noe om usikkerheten, og jeg har vært hjemme hos dere, det et veldig spesielt hus. La oss tenke det i hvert fall.
0: Og det kanskje, er jo ikke det.
2: Kanskje estimatet som denne modellen spytter ut er for høyt, eller kanskje det for lavt. Men hvis det for lavt, og jeg prøver meg, så jo sannsynligheten at du, Hanne, som kjenner boligen, sier nei.
0: Ja.
2: Ikke sant? Det funker ikke.
0: Vi vil ikke selge den så billig.
2: Nei. Men hvis estimatet som denne modellen spytter ut er for høyt, da, og jeg byr det, så sier det ja, det er greit for oss. Ja. Da fikk vi litt ekstra til å kjøpe en nytt hus.
0: Men nå skal du si at vi har jo ikke greier på det.
2: Nei, men sannsynligheten er at dere kjenner boligen bedre enn meg som kjøper, og disse statistiske modellene som bare har sett på lignende boliger over en viss tid. Så dermed så, hva skal jeg si, boligkjøpere, som meg da i dette tilfellet, ender ofte opp med å kjøpe en større andel av de boligene som overpriset av disse modellene, enn av de som underpriset av disse modellene.
1: Aha.
2: Og dermed blir informasjon om usikkerhet viktig.
1: Aha.
2: Ja.
1: Så dette her veldig bra nytt for boligselgere, men dårlig nytt for boligkjøpere.
2: Ja, det fint for deg som boligkjøper også å vite om verdien riktig.
1: Jo, men sånn som det fungerer nå.
2: Ja, jeg vil jo si begge kanskje, og for de som beregner ligningsverdi på bolig og bank og alle egentlig, å ha med den ekstra informasjonen kan ha veldig mye å si, spesielt siden det snakker om så store beløp.
0: Ja.
2: Mm.

0: Du hører altså på Forskningsfronten med Torkel Lemperud, Hanne Aas og Andreas Wall. Vi slett ikke ferdige for i dag. Vi har mange godbiter på lur. Hva mer skal du ta for deg, Hanne?
1: Jeg skal snakke om noe som kan lande i senga di hvis du har skikkelig, skikkelig uflaks. Eller astronomisk flaks, alt ettersom hvordan du ser på det.
0: Ok.
1: Det ble det ikke så klokka, tenker jeg. Men det skal jeg snakke om.
2: Hva med dette? Dråper som spiser stein? Oi. Blir klokere av det?
0: Mm. Ok. Hva med dette? Kort stocking på en litt slapp måte.
2: Okay. Slapp stocking?
0: Slapp stocking. Hvor mange ganger må stokke kort stocking da?
1: Ja. Mm.
0: Forskningsfronten det program du hører på. Vi setter i gang.
1: Altså tenk dere at dere sitter på hjemmekontor, det en helt vanlig tirsdag, og så har det kanskje vært å hente dere en kaffe, og der sitter dere på hjemmekontoret, aner fred og ingen fare, og så plutselig så hører dere et kjempebrak fra soverommet. Det altså
2: fra soverommet?
1: Ja, fra soverommet. Det så høyt at det høres ut som om kjøkkenskap i ferd med å ramle ned, og hele huset rister faktisk. Og da tar dere selvfølgelig trappa fatt, løper opp til andre etasje for å se hva det som egentlig foregår her på soverommet. Og i det dere åpner opp døra, så ser dere, for det første, det et hull i taket her, og det faktisk så stort at du kan se den blå himmelen gjennom. Og så lukter det råttent egg. Det stinker råttent egg der inne, altså svovel. Og så, midt i senga, så ligger masse stein.
0: Okay.
1: Og hva det dere...
0: Det kunne vært noe som har falt ned fra rommet da.
2: Det en stein. Ja.
1: Det det du tenkte med en gang. Du hadde tenkt det med en gang at det noe som har ramlet ned fra verdensrommet.
0: Jeg vet at det har skjedd før, så ja, jeg tror kanskje...
2: Jeg tenkte ikke den retningen, det Torkelheim tror jeg litt rart skulle sammen. Jeg tenkte her det skjedd, det noen som har sprengt noe i nærheten, eller bor i nærheten av en fjellvegg eller et eller annet.
1: Det det jeg også ville ha tenkt, men akkurat dette her, det skjedde en mann i Hillsborough i USA, 16. juli 2024. Mm. Og det som hadde rast gjennom taket hans, det var akkurat som du sier, altså det var en meteoritt da, eller restene etter en meteoritt, og den var det mange som hadde sett fare over himmelen den dagen.
3: The asteroid bursting through the Earth's atmosphere, sending loud sonic booms, rattling homes from Ohio to Kentucky. The blast so powerful, it shook the ground, the rumbling registering on a seismograph.
4: It was just like a boom, like that.
3: The meteor seen just before 9 a.m. for barely 5 seconds, traveling more than 34 miles in the upper atmosphere before breaking apart above Medina, Ohio, and seen across the northeast.
1: Altså, mange hadde sett den som en sånn kule over himmelen, og den bråkte jo veldig fælt, og så delte...
4: Boom!
1: Boom! Og så delte den seg, og så datt altså en bit ned i senga på han her Hillsborough-mannen. Og hadde jeg gått opp på det soverommet og sett det der, så det første jeg hadde tenkt var at jeg må ringe forsikringsselskapet.
0: Oh nei, boligen min faller i verdi.
1: Ja, boligen faller i verdi. Men det hadde ikke fått noe panikk for at jeg må ringe taktekker, eller det kan begynne å regne når som helst.
0: Nå må jeg bare prøve å sette meg inn i situasjonen. Jeg står der oppe, kikker opp i det hølet, ned på senga, der ligger den. Så, altså, det hølet jo der allerede. Ja. Og hvis jeg da med mitt innfall da, har rett i at dette noe fra rommet, så jeg tror jeg faktisk ble litt nysgjerrig på hva dette er for noe.
1: Ok, du hadde...
0: Jeg tror det.
1: Ja, altså, det mulig at han her, Hillsborough-mannen, ringte både taktekker og forsikringsselskap ganske tidlig, men han ringte også American Meteor Society veldig kjapt, og det kjempebra. Ja. For de kunne nemlig fortelle ham nøyaktig hva han skulle gjøre med denne her. Han skulle ta på seg handsker, plukke opp disse bitene, pakke de inn i aluminiumsfolie og legge de i et tett glass, sånn at forskerne kunne få, altså de fikk rett og slett en fersk meteoritt. Det veldig sjeldent, for vanligvis så havner de jo ute i naturen.
2: Det blir liggende,
1: ikke sant? Vær og vind ødelegger den, og den egentlig mest som en sånn veldig hardt sammenpresset gjørmeklump, denne her meteoritten. Så det her ikke ofte de klarer å få et så bra eksemplar å forske på. Men det sørget han altså for at de fikk. Og de kunne også til og med, altså i og med at denne her var jo sett av så mange, den fløy over flere stater i USA, så kunne de til og med beregne hvor den kom fra.
0: Ja, ja.
1: Og de fant ut at den kom fra det indre asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.
0: Mm.
1: Og så det en ting til som gjør denne meteoritten super duper sjelden, for den har jo blitt undersøkt i lang tid nå, Og det har gått 2 år siden den ramlet, nesten 2 år siden han ramlet i senga på han her fyren. Og nå har en Science Advances-artikkel avslørt hva forskerne fant inni denne meteoritten, og det var faktisk kjemiske forbindelser som typisk for liv.
0: Ja,
2: oi.
0: Nettopp.
1: Ikke det ganske sprøtt?
0: Ja, det veldig gøy. Ja. Og jeg leste akkurat nå en ny forskningsartikkel som kom, om at man har nå også ved hjelp av teleskoper da, sett fingeravtrykket til sukker.
1: Oi.
0: Ute i det interstellare rom, altså mellom stjernene, bare sånne løse gasskyer som henger der ute, så har de da funnet sukker.
1: Og sukker jo også faktisk viktig for liv.
0: Ja, dette jo faktisk den typen sukker de fant, det var den samme type sukker som man finner i bringebær.
1: Oi, nei, det er sprøtt.
0: Det veldig enkelt sukker.
2: Fruktose?
0: Nei, det en veldig enkelt sukkermultyr, jeg husker ikke helt hva det heter for noe, men det bare man merke at det var samme type som man blant annet finner i bringebær.
1: Men det de fant på denne, altså den heter meteor når den går over himmelen, også meteoritt når den har landet.
2: Ja.
1: Det de fant da i denne meteoritten, det var for det første så fant de at den var veldig rik på karbon. Altså det en sort meteoritter som veldig rike på karbon. Det fra en veldig gammel del av solsystemet vårt. Det var ikke så superduper uvanlig dette her. Men når de undersøkte akkurat det, så fant de ut at den også inneholdt spor av saltlake.
0: Aha.
1: Altså, det kan tyde på at den kommer fra et sted hvor det har vært saltvann, og så har vannet fordampet. Det jo også litt sånn typisk for liv, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og ved å se på dette så kunne altså disse astronomene som har undersøkt denne her, de kan jo på en måte spore hvordan vannet har oppstått og reist gjennom solsystemet vårt. Og så, det som enda gøyere, jo at denne saltlaken har reagert med steinen i denne meteoritten. Og da fant jeg altså ut at det har oppstått organiske forbindelser. Altså det jo karbon og hydrogen bundet sammen, blant annet aminosyrer.
0: Mm-hmm.
1: Hallo altså! For hva brukes aminosyrer til? Kom an.
0: Proteiner.
1: Proteiner,
0: ja.
1: Ikke sant? Og det jo liv.
0: Ja.
1: Det fant de. Ja. Og så fant de også organisk syre, en type syre som heter karboksylsyre, altså en sånn COOH-gruppe for de som kjemisk kompetente til å forstå det.
0: Ja.
1: Det også typisk for liv.
2: Wow. I en seng.
0: Ja.
1: I en seng.
0: Gjennom et tak.
1: Og disse forbindelsene kan jo oppstå uten at det liv til stede også.
0: Ja, absolutt.
1: Men det de tenker jo jo at det støtter igjen denne teorien om at livet kan ha startet på jorda ved at det kom noe sånt utenifra.
0: Ja.
1: Og hvis vi kobler på det der sukkeret som du også fant, da begynner vi å nærme oss nå altså.
0: For det de forskerne sa om dette sukkeret, de fant altså midt ute blant stjernene, i det interstellare rom, det var det at hvis de kunne finne den sukkertypen her, så var det ikke noe veien for at du kunne også finne andre sånn tilsvarende enkle sukkertyper, som bare kan oppstå liksom, der ute. Og for eksempel ribose, som inngår i RNA. Det er RNA.
1: Oi, ikke sant. Dette begynner å bli, det begynner å bli en samling nå. Altså,
2: det høres ut som, egentlig ut som noe som skulle komme ut av et restaurantkjøkken, altså nå med bringebærsukker og noe sant. Og så er det snakk om fra de ytre rom.
0: Ja,
1: det gøy.
0: Vi skal ha siste nytt om kortstokking. Rest om dette her i Quantum-magasinet, må jeg ærlig innrømme. Men, altså,
1: det ditt favorittmagasin,
0: Torkel. Ja, det veldig bra, altså. De er veldig bra.
1: Ja.
0: Men vet du hvor mange ganger man må stokke en kortstokk for at den skal bli ordentlig stokka?
1: Ja, det har jeg hørt på et veldig bra radioprogram, eller en bra podcast, som heter Abelstårn.
0: Ja.
1: Er det ikke 7?
0: Det er 7.
1: Ja.
0: Har du også hørt det tallet, Andreas?
2: Når du sier det nå, så... Men 7 jo så magisk tall, så det høres alltid riktig ut.
0: Ja, det ringer en bjelle, ikke sant?
2: Ja da.
0: Jeg tror det veldig mange som har hørt om dette her.
1: Ja.
0: Det er litt interessant at folk bare kjenner til dette her.
2: 7 ganger.
0: 7 ganger, ja.
2: Stokke.
0: Ja, og fordi det her er et resultat av et veldig komplisert matematisk arbeid. Det et matematisk resultat fra 1992.
1: Men hvordan stokker du da?
0: Jo, nå skal du høre. Da tar man en kortstokk, man deler den i to,
2: ja.
0: Så tar man tommerne på siden, ikke sant? Og så, så stokker man den som en slags glidelås. Sånn.
2: Ja, prøver å få annet kort.
0: Ja, prøver å få annet
2: sammen,
0: kort.
2: Og så, nå er jeg veldig spent, nå skyver litt sammen, og så gjør du den der, nei.
0: Hæ?
2: Du gjorde ikke den der...
0: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, jeg er ikke så god.
2: Du jobber ikke på kasino.
0: Nei, jeg jobber ikke på kasino, ikke sant?
1: Jeg er imponert over at du klarer det der også. Det øvde jeg på min barndom, fikk det aldri til.
0: Ja, deler på to inner, og så Nei, ikke sant? Og se her, der skjer det som skjer med ja. Dårlige stokkere. Fordi det som saken med denne her,
1: viktige forskningen.
0: Viktige forskningen fra 1992 først da vi starter der.
1: Okay.
0: Det denne her 7-stokke-gangen. Det egentlig så det litt rart. Fordi man skulle jo tro at hvis du gjør dette her helt perfekt, så ville det få veldig sånn ordnet forhold.
2: Ja.
0: Og det gjør du også. Hvis du hadde gjort det helt perfekt,
2: ja.
0: Så vil du få den samme rekkefølgen hver gang du støtter.
2: Ja, da kan jeg jo si akkurat hvordan de ligger da.
0: Ja, ja. Ja. Så du skal ha det nesten helt perfekt. Det det som grunnlaget for denne forskningen.
2: Ja, i 92.
0: 92, ja.
1: Ja.
2: Du skal... Ok, så hvis jeg hadde fått en maskin til å stokke helt perfekt, og det alltid var bunken til høyre som fikk det nederste kortet, ja. For eksempel,
0: ja.
2: Så ville jeg kunne si helt eksakt etter både 7 og 15 stokkinger akkurat hvor hvert kort lå, for det kan jeg regne ut.
0: Helt riktig.
2: Ja.
0: Men det som ble, var liksom grunnlaget i denne artiklen her, at du skal dele kortstokken, den skal deles så godt som på midten. Så godt som, ja. Du kan ha et eller to kort avvik.
2: Ja.
0: Og så har du, hver gang du liksom slipper et nytt kort, så det en viss sannsynlighet for at det kommer fra høyre eller venstre side.
2: Ja.
0: Og det øker liksom med hvor mange kort som igjen, denne sannsynligheten. Da. Sånn at hvis du har da mye igjen i en kortstokken, så det litt større sannsynlighet for at det kommer fra der, så du ender på likt på en måte. Da.
2: Ja.
0: Ja. Så da får du kan få liksom venstre del, høyre, høyre, venstre, høyre, høyre, høyre, venstre, ikke sant? Men ganske, ganske sånn jamt fordelt ut, oppover. Mm. Og da vil du ende opp etter første stokking, hvis du tenker at du hadde en helt ny kortstokk, som var delt i de ulike fargene, så vil du få etter første stokking en kortstokk som var ganske ordna. Mm. En stokking, ja. Veldig ordna egentlig.
2: Okay.
0: Ja. Omtrent annet kort ja. Fra svart og rød. Igjen. Neste stokking, fortsatt veldig ordna. Tredje stokking, fortsatt temmelig ordna. Og sånn fortsetter det helt til den sjuende gangen.
1: Oh,
0: ja. Da skjer det noe som noen kaller for nesten et matematisk mirakel. Da oppstår det en ustabilitet. Etter den sjuende gangen, altså det ikke at du, ja, når du har tatt minst 7 ganger, da har du i hvert fall stokket godt nok. Nei, det skjer den sjuende gangen.
1: Okay.
0: Da oppstår denne ustabiliteten som de beskriver nesten som en sånn faseovergang mellom is og vann. Det morsomme er at dette her gjelder mange andre fysiske fenomener også, tror man da, med faste stoffer og atomer som stokker seg og så videre. Ikke sant? Så derfor så er dette her ansett som et viktig vitenskapelig resultat. Jeg må bare skyte inn en ting til om han en av disse originale forskerne, matematikeren.
2: Han ble tatt i okse på kasino?
0: Nei, han heter Percy Diakonis, og han stakk av hjemmefra som 14-åring. For å slå seg i kompaniskap med en magiker som holdt på med var spesialist på korttriks.
1: Ja.
0: Og etter 10 år på veien så gikk han tilbake til skolebenken og endte opp som professor i matematikk.
1: For en deilig historie. Det er håp for alle. Ja.
2: Er det han som har laget ny forskning nå, eller?
0: Nei, nå er det... Det var faktisk bare en student på en av forelesningene hans på Harvard, hvor han da fortalte denne historien da, om denne kortstokkingen, så sa han nevnte han at det gjenstår noen problemer. For det gjelder blant annet bare at hvis du deler denne kortstokken veldig presist på midten, så gjelder dette her. Og man har ikke klart å løse problemet hvis jeg er litt sånn dårlig, ikke sant? Jeg tar litt tilfeldig. Jeg tar en tredjedel i den ene,
2: ja.
0: Og to tredjedel i den andre, for eksempel.
2: Ja, ja.
0: Så da gikk denne her studenten sammen med to andre studenter, en fra Princeton og en fra Cambridge, ikke sant? Så det er topp folk.
1: Folk, ja.
0: Ja. Og de jobber med det i flere år. Så nå har du klart å komme til litt.
1: Altså, nå skal jeg ikke si, er det dette skattepengene mine går til? Men det her var jo ikke i Norge, da.
0: Nei. Men, og jeg tror de har holdt på med andre ting ved siden av.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja. Men uansett da, og da har det kommet frem til at med en sånn uperfekt deling, hvor det helt tilfeldig hvor mange kort det i hver bunke,
1: ja.
0: Der får ikke en sånn der, etter 7 ganger en sånn klar...
1: aggregattilstand forskjell.
0: Ja, ikke sant? Nei. Så det går litt mer gradvis, men da må du opp i 14 ganger for å være sikker på at hele kortstokken fullstendig tilfeldig.
1: Ok.
0: Men til gjengjeld, når du har gjort det, da har du en kortstokk som sannsynligvis aldri har vært i den rekkefølgen tidligere i universet, og som aldri vil bli det igjen, for det så mange muligheter å stokke en kortstokk på.
2: Så det nye her er at de som vil, hvis du spiller med barn da, og er veldig opptatt av at det skal være helt tilfeldig kortstokk, og de ikke er så gode til å stokke, så søk på at de stokker i hvert fall 14 ganger.
0: Ja,
2: men hvis du spiller med en som har jobbet 14 år på kasino, Ja. I Las Vegas, da holder med 7.
5: Ja, holder med 7. Helt riktig.
2: Det er viktig for meg med de nevenyttige takeaways'ene fra disse forskningene. Hvordan skal dette forandre mitt liv? Og nå vet jeg hvordan.
1: Ja.
0: Og så er det bare å vente i spenning på hva de neste årene bringer. For nå har denne lille gruppa på 3 stykker gått løs på neste problem. Hva med klumpete stocking? Altså at jeg plutselig slipper 7 kort på ene gangen med den andre, som er enda mer virkelighetsnært.
1: Hvor mange ganger må du stokke da?
2: Ja, jeg som ikke har stokket kort hele sommeren, eller fått meteor i senga.
1: Senga? Mm-hmm. Har du drivet noe gøy da, liksom?
2: Ja, finnes det noe annet gøy å drive med? Jeg har i hvert fall hatt en gøy opplevelse, og det var å besøke Jettegrytene i Telemark, i Nissedal. Kjenner dere til dem, eller har du vært der selv?
5: Mm, jeg har vært der.
2: Ja.
1: Jeg har vært i noen jettegryter, og det husker jeg helt helvete, men jeg husker ikke om de var der.
2: Har du badet i dem?
1: Skrid det har jeg ikke.
2: Nei, for dette er et sted der det er ikke bare en eller to eller tre, men altså det er nesten som et badeland i stein. Altså det er forskjellige kulper og sklier ned, og så videre. Veldig fascinerende.
0: Jeg har vært i noen litt mindre sånne jettegrytelandskap i Telemark i sommer, i nærheten av Bø. Altså,
2: ja.
0: Hørte elva.
1: Hørte.
2: Ja, jeg er fascinert av hvordan de har blitt til, ikke sant? Der oppe så er det jo stein som har rullet rundt i store vannmasser og slitt ned fjellet i sånne ringeformasjoner og sånn. Der oppe i Telemark, langt inn i Skeven, så er det jo stein i vannmassene som blir dratt rundt av vannmassene og formet disse her kulpene og hullene og nesten loddrette tunneller i fjellet, slitt ned i fjellet. Men i ukene etterpå så har jeg antageligvis på grunn av det besøket blitt veldig oppmerksom på andre steder der vann bryter ned stein, dråper som faller fra takhjørnet, for eksempel. Og det har da kanskje ikke skjedd i min levetid, så jeg har ikke opplevd det på en måte med deg, men vi har besøkt noen andre eldre steder, hvor du kan se at det er stein. Ikke sant? Der hvor det drypper lenge, så ser du at det har blitt en liten skål.
0: Ja.
1: Ja, men kan det ikke skje i din levetid? Altså hvis du setter opp en
2: kommer an på porøsiteten og materialet det lander i.
0: Ja, så du har blitt opptatt av de tilfellene hvor det mjuke vannet vinner over den harde steinen.
2: Helt riktig. Helt riktig. Og så oppdaget jeg da at på vei ut av sommeren, at nå i august, så har jo Nature skrevet om en studie som nettopp ser på hvordan vann vinner over stein. Og der så kaller de det, fascinerende nok, for en vannhammer. Altså en slags mikroskopisk hammer, og i dette tilfellet dråper som faller da. Så når en dråpe treffer en hard overflate, så er det ikke helt som en hammer. Hvis vi zoomer inn, så oppstår det en slags trykkbølge utover, ikke sant? Det er forskjell på en liten hammer som treffer steinen, eller denne dråpa som jo faktisk er myk, og som først treffer rett ned, og så sprer dette trykket seg radielt utover til sidene.
1: Ja, tyter ut liksom.
2: Ja, og det er det viktige.
1: Vann er jo hardt.
2: Kan være hardt. Hvis du har hoppet høyt i sommer, så ned i vann, så kjenner du absolutt at det kan være hardt.
0: Ja, og det er jo sånne skjæreredskaper, hvor man bruker veldig sånn tynn og veldig vannstråle.
2: Ja, ja, ja. Og dette har vært forsket på før, da med et høyoppløselig kamera som kan ta mange, mange bilder i sekunden og se akkurat hva som skjer. Men så, det nye nå er at det er en forskergruppe som har utviklet en helt ny måte å prøve å måle det på. For hvordan skal du prøve å måle, altså hvis vanndråpa er en hammer, hvordan måler du selve hammerslaget, er vel egentlig det spørsmålet de har stilt seg. Har dere forslag? Hvordan vil du gjøre det?
1: Jeg synes det høres veldig vanskelig ut, for det tar jo så sjukt lang tid før man skal se at noe skjer.
2: Hvis du velger litt porøse materialer under, den første forskningsgruppa som gjorde det med, tok bilder, de hadde gips. Og gips, da holdt det med en sånn 2500 droppedrypp, og så kunne du se og oppleve at det skjedde en forskjell.
1: Ja.
2: I stedet for å ta noe granitt eller et eller annet annet. Så på den måten kan man jo tweake forsøket litt.
1: Kan du ha en vekt under objektet som du skal treffe, som du måler nøyaktig når dråpa treffer?
2: Ja, det blir veldig dårlig oppløsning. Du får liksom bare en registrering, og at steinen eller gipsen eller hva det er for noe, dyttes litt ned, ja. Akkurat hvor mye det skjer, og det er helt likt hver gang, og det, det, måtte, det er ikke, de vil zoome mer inn, de vil mer inn i
1: materien. Er det noe med lyd? Kan du bruke lyd til noe?
2: Nei, det, nei. Ja, det er også, tenkt, det er også
1: drypp,
2: jeg vil også gått den veien, men de har gått i en helt annen retning, som er grunnen til at jeg har tatt dem hit.
1: Ja.
2: Fordi, for å måle det mekaniske trykket, hvordan det utvikler seg, med veldig høy oppløsning, så har de gått for en piezoelektrisk sensor.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Har du hørt om piezoelektriske materialer før?
1: Nei,
2: du bruker den ganske ofte, Hanne.
1: Hæ?
2: Ja. Hvis du fyrer opp i peisen om vinteren, for eksempel, ja. Med en peislighter, så sier den klikk.
1: Ja.
2: Det fordi du dytter på et materiale inne der, som når det blir komprimert, eller strukket, eller deformert på en eller annen måte, lager en elektrisk impuls, en gnist.
1: Ah.
2: Så du har det i hånda di hver gang du tenner opp i peisen, eller...
0: Mm. Jeg forbinder det veldig med da jeg var i forsvaret i Kina hårde dager. Da var det veldig mye snakk om piezoelektriske materialer i spissen på bomber og granater. Da.
2: Ja,
1: okay. Ja,
0: skal utløse.
1: Ja, det har aldri hørt
2: så det over. Denne piezoelektriske effekten er da spesielle materialer som når du klemmer på dem, eller strekker dem, eller vrir dem, lager litt grann elektrisk spenning. Og da har de jo tenkt at hvis vi lar denne droppen falle på et sånt type materiale, og har noen elektriske sensorer som vi kan ha masse av og veldig tett, så kan vi måle akkurat eller hvordan trykket fra denne droppen utvikler seg i steinen,
1: yeah.
2: og dermed i fremtiden, for dette er det nye forsøket, finne ut akkurat hva som skjer, og hvordan en droppe over tid kan vinne over steinen.
1: Men kan jeg bare, altså det var veldig fint navn på den piezo, hva kalte du det?
2: Piezoelektrisk.
1: Ja, piezoelektrisk. Er det noe annet nyttig vi kan bruke dette til?
2: Nei, det tror jeg er grunnforskning, hvor vi ja. Tenker at nytten, håper vi kommer en gang i fremtiden, men akkurat nå har vi lyst til å finne ut akkurat hvordan.
1: Ja.
2: Og det har jo noe med denne kraften, i stedet for å treffe ovenifra som sprer seg utover, og det porene, og hvordan det slites ut, for det er det som skiller det fra en hammer. Mm. En hammer vil bare treffe rett ned, klunk, klunk, mens en vanndråpe egentlig først treffer rett ned, og så sprer kraften seg til siden, og, drar, og passerer masse små porer, og drar med seg litt grann hver gang, og kanskje også får noen av de små porene til å eksplodere på grunn av trykket, og dermed sliter ned materialet og lager disse gruppene.
0: Ja. Jeg synes det høres ut som masse nytteverdi, både til å utnytte og lage sånne vannhamre på et eller annet vis, på et eller annet mer teknologisk måte, og også materialer som skal motstå dette her, og sikkert også til å forstå hvordan jorda og geologi og geologiske formasjoner og sånt. Kan jeg få lov til å avslutte med en ønskelåt?
1: Ønskelåt,
0: ja. Det, jeg fikk en låt på hjernen, nemlig når du satt og pratet om denne her vannhammeren. Nemlig Gartner Lorsens gamle klassiker En hammer av saft.
2: Vi kjører det.

0: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Altså, vi skal jo snakke litt om fagfellevurderinger I dag, fordi vi har jo fått masse, selv om det har vært sommerferie. Vi har fått noen som handler om reprisesendingene våre, men de har vi faktisk svart på mye av det I løpet av vår karriere. Så bare gå inn I appen NRK Radio, hør gjennom alle episodene våre, så får du kanskje svar på det du reagert på I sommer på reprisene våre. Men vi har også fått noen fagfellevurderinger som handler om den siste sendingen vi hadde før sommeren.
2: Ja.
1: Altså den som var liksom feriemodus. Husker dere den?
2: Ja, jeg snakket hvertfall om noen restaurant, ultimate måten å besøke restauranten på.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vi snakket også om dette her med at vi alle har en tendens til å gå I ring mot klokka.
3: Ja,
1: Når vi for eksempel på torg, så det masse forskningsresultater som viser det at vi vil gjerne gå mot klokka.
3: Ja.
1: Og det uavhengig om du ser bare med ett øye, det uavhengig om du mann eller kvinne, det uavhengig av hvor gammel du Og da det en som har sendt inn til oss en fagfellevurdering som jeg synes faktisk så bra at nå synes jeg vi skal begynne å premiere de bra fagfellevurderingene.
3: Ja, blir det blant topp annet, da, eller?
1: Kopper det ikke.
3: Blir det t-skjorte?
1: Heller ikke t-skjorte.
3: Penn med forskningsfonden på.
1: Det blir noe mye bedre. Det blir nemlig en kortvarig lykke. Nemlig vaffelmix.
2: Abelstårn jo litt vaffel. Kaffe og vaffel.
1: Ja. Og dessuten denne her posen den signert.
2: Ja, det den. Ja. Den av oss der.
1: Ja, ja. Det folk gjør for å fortjene en god pose signert vaffelmix fra Abelstårn, det å levere en bra lytteres fagfellevurdering. Jarle, han har gjort det, for han snakker om dette her med å gå I ring mot klokka. Dette med å svinge til høyre og venstre meget spennende, skriver han da. Har I min ungdom jobbet på en menybutikk, og der jobbet vi med å analysere handlemønstre. Og butikker som bygd slik at du går mot klokka, har høyere omsetning. Den enkle grunnen at flest mennesker høyrehente, og går man mot klokka, altså langs hyllene med høyrearmen, plukker man mer. Den menybutikken som omsetter for mest landet den på CC Vest I Oslo. Der går man mot klokka fra start til slutt. Mens meny på Høvik for eksempel venstrevent. Man går der altså med klokka. Der det mange kunder som går motsatt. De går automatisk til kassen og starter handelen I feil ende. Og ødelegger flyten I handelen. For ja, vi liker best å gå mot klokka. Jarle, dette fortjener en vaffelposemix.
2: Det kjempeinteressant, for nå begynner jeg å tenke på alle sånne butikker, matbutikker, de jeg ser for meg nå.
1: Ja.
2: Da går man altså mot klokka, ja.
1: Ja,
2: ja, ja. IKEA, de selvfølgelig kynikere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Dette har de forsket mye
1: på.
2: Dette kan de.
1: Ja.
2: Mot klokka.
3: Ha. Jeg finner eksempler på begge deler, men jeg har lyst til å be folka på meny på Høvik, som jo da de venstreventes butikk, venstrehentes butikk. Kan dere gjøre en kjapp undersøkelse av kunden og se om det flere venstrehente på meny Høvik enn I befolkningen for øvrig? Altså at det blir foretrukket av venstrehente?
1: Ja, eller så kan vi bare si fra til folk der ute nå, du venstrevent, synes det slitsomt å gå I butikken, dra til meny på Høvik. Det kanskje butikken for deg.
2: Jeg kom på en annen ting, ja. Det var en gang I Abelstårns historie, så fikk vi inn et spørsmål om hvorfor det var sånn at handlevogner hadde en tendens til å rulle mot den ene siden. Altså de hadde en...
1: Ja.
2: Så da stakk jeg og en fysiker ut for å teste
3: handlevogner.
2: Dytte handlevogner. Vi testet sikkert 100 handlevogner rundt omkring.
1: Det ikke sant.
2: Jo. Dytta. Og lagde en liten reportasje om dette her.
1: Ja.
2: Og det stemmer det. Nå husker jeg ikke hvilken vei det var da.
1: Nei.
2: Men det var helt klart en overvekt av handlevogner. Altså som når du bare dytter dem rett fremover, svinger den ene veien. Jeg tror det kanskje var mot venstre. Og jeg husker ikke om vi hadde noen konklusjon på hvorfor, men det mulig at det må ha noe med dette her å gjøre, at hvis man stadig svinger den ene veien, så blir det noen slitage.
1: Ja, ikke sant? Det ikke sikkert at det handlevognfabrikken som har laget det sånn.
2: Nei, jeg tror at antagelig så kommer de ut og ganske nøytrale fra handlevognfabrikken. Så blir de slitt på et eller annet vis.
1: Ja. Interessant. Nei, men altså, Jarle, jeg kommer til å be deg om adresse, så skal du få vaffelmikset i posten, og så håper jeg du kommer opp med flere nye, splendid forskningsnyheter til oss.
2: Ja, jeg liker veldig godt den type fagfellevurdering, som fra folk som kan noe i praksis, som har opplevd dette her.
1: Ja, veldig fantastisk. Men altså, skriv inn til oss om hva som helst dere. Absolutt. Vi lytter, eller det vil si, vi leser alt sammen, og tar det meste til etterretning. Det å gå inn i appen NRK Radio, og så søker man opp Abelstårn, og der vil man finne en sånn liten, sånn, det en sånn snakkeboble på mobilen min i hvert fall, så trykker du på den, så sender du meldinger direkte til oss tre.
3: Jeg vil spesielt høre fra de som designer butikker i Norgesgruppen, i Rema 1000 og i Coop-konsernet. Er dette noe dere tar med i beregningen, at dere aller helst ønsker at folk skal gå mot klokka i butikkene deres?
1: Ja, det skal jeg, det vil jeg like å vite. Ja. Mm.
2: Og når du fra Coop eller Norgesgruppen er inne der, så trykk på stjerna også.
1: Ja, det, ja, fordi da blir du med i klubben vår. Klubben med de kloke lytterne som vil tilegne seg masse nye kunnskap. Trykk på stjerna, og da får du også beskjed om når det kommer nye sendinger fra oss.
2: Og med det så avslutter vi dagens forskningsfronten i studio. Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

Klokka er 14. Dette er NRK Nyheter. Folk strømmer fortsatt til Slottsplassen I Oslo for å vise sin støtte til kongefamilien. Blant dem et kor med 300 korister fra hele landet.

0: Over hele landet så har det også vært sørgegudstjenester I dag for å minnes kong Harald. Regjeringen var til stede I en stappfull Oslo domkirke, også stortingspresident Masud Gharahkhani.
1: La oss bruke Guds ord, ja. Kjærligheten sterkere enn døden, og det jo det det handler om, at her det rom for alle, og vi så jo at alle religioner var til stede her, og det var jo det folkekongen vår handlet om. Uansett hvor I landet vi bor, uansett hva slags bakgrunn vi har, så var vi utrolig glad I kong Harald. Jeg har sagt det selv, altså når jeg kom til Norge som flyktning, så husker jeg hjemme hos oss, så var det to personer vi var veldig glad I, det var kong Olav og det var kong Harald. De var avgjørende for at vi følte oss en del av Norge, at vi var nordmenn. Og sånn det I dag at vi sørger alle sammen, og skal være takknemlige for at vi hadde en slik konge som har laget dette fellesskapet, det samholdet, den identiteten monarki har stått for.
0: Kongefamilien og dronning Sonja deltok på sørgegudstjeneste I Asker kirke. Klokka 17 I ettermiddag så det sørgegudstjeneste I Nidarosdomen I Trondheim. Den sendes direkte I NRK TV og på radiokanalen P1+. Så andre nyheter. En passasjerbåt med om lag 270 mennesker ombord har kantret nord for Kypros I Middelhavet, ifølge flere lokale medier. Ferga var på vei fra Kyrenia på Kypros til Tasuko I Tyrkia, da den begynte å ta inn vann rett etter avgang. Lokale medier skriver at rundt 160 personer reddet opp av vannet og blitt fraktet I land. Et knapt flertall av islendere stemte nei til å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Alle stemmene etter gårsdagens folkeavstemning nå talt opp.
2: Resultatet ble jevnt. Men 52,8% av Islands befolkning sa nei til nye EU-forhandlinger 13 år etter at de forrige ble avsluttet. Bekymring for fisk og landbruk var en grunn til at mange stemte nei. Statsminister Kristrun Frostadottir var fornøyd med valgdeltagelsen og håper at utfallet ikke vil splitte landet.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK P2. En spesiell ting med vår tid at vi demonstrerer og raser som aldri før. Men ingenting kommer ut av det. Ingenting endres. Første spørsmål I dagens verdibørs blir da, hva slags fenomen dette? Vi skal snakke om vår tid, og som du skriver I en tekst, Skjalg Stokkehaugen, det skjer så mye I tiden vi lever I. Samtidig så føles det som at ingenting egentlig skjer I politikken. Annet enn høyst nødvendig brandslukning. Og når du skriver dette, så det fordi du tar for deg boka Hyperpolitikk av den belgiske idehistorikeren Anton Jæger. Ja, boka har jo egentlig en lengre titel da. Den heter Hyperpolitikk, ekstrem politisering uten politiske følger. Hva det Jæger mener med det?
4: Dette jo en stor samfunnsanalyse, så det han egentlig prøver på å stille en slags diagnose for tiden vi lever I, for samfunnet og særlig for politikken, og da mener han at vi nå inne I en ganske distinkt fase I den politiske utviklingen I Vesten, som han da kaller hyperpolitikk. Og da han primært opptatt av hvordan politikken utvikler seg, ikke nødvendigvis hva som skjer eller hvilke aktører, men hvordan vi engasjerer oss, og hva vi da får igjen for det. Og som du sier, ikke sant, det en lengre del av den titlen, og hans tese jo at vi har til forskjell fra for eksempel 90-tallet, så engasjementet skyhøyt nå, og hele samfunnet

0: ikke sant? Ja. Og hvilke klær du går med, at det veldig mye valg vi gjør da, som også politiske, og det politikk i alle kanaler. Tenk sosiale medier, hvem som deltar i debatten, at det influensere, det ikke bare politikere. Så det veldig mange meningsbærer i dag, og det veldig stort engasjement i befolkningen generelt.
1: Ja, du da rådgiver i tankesmia Civita Skjalg-Stokkehaugen, og så du statsviter, og boka som har opptatt deg, Hyperpolitikk, kom på norsk i fjor høst. Jæger beskriver altså, som du sier da, vår tid, som en tid med mye engasjement. Politikk er overalt, altså mye politisk engasjement, mye følelser og raseri, man farer opp, men hva skjer så? Svært lite, ifølge Jæger. Kanskje du kan nevne noen de eksemplene som Jæger kommer med og det vi snakker om nå da.
0: Ja, han jo veldig opptatt, eller han nevner jo egentlig alle de på en måte velkjente bevegelsene vi har fra tidligere, eller det siste årtiet da. Som for eksempel den Occupy Wall Street-bevegelsen jo veldig sentral her, som en av de på en måte første sånne sinte bevegelser som var slags antikapitalistisk opprør som tok for seg særlig ulikhet, som senere da skulle bli en viktig del av Bernie Sanders presidentkampanje 4-5 år etter. Og så har han også denne Black Lives Matter-kampanjen, de gule vestene i Frankrike, og også denne QAnon-bevegelsen i USA, som mer sånn konspiratorisk nettbevegelse, som blant annet førte denne Pizzagate-skandalen, som rett og slett var en som gikk inn og begynte å skyte rundt inne på en pizzashoppe i Washington D.C., hvor han mente at det var pedofile, eller altså, demokraterne hadde en slags pedosirkel, da, i kjelleren der. Og jeg har vært på restauranten selv, og det jo ikke noe kjeller, så det jo veldig konspiratorisk, men det som interessant der
1: han
0: jo...
1: Han var helt fortvilet og trodde det.
0: Ja. Ikke sant? Og det jo en slags... folk blir så radikalisert også når det så stort engasjement i befolkningen, og særlig gjennom internett. Men det som interessant jo at Jæger, han ser en slags sammenheng mellom alle disse, og det at de har på en måte ingen medlemmer, egentlig. De varer veldig kort, og de klarer ikke å disiplinere medlemmene sine, eller de klarer ikke å disiplinere følgerne sine i disse bevegelsene, og blir da på en måte det han sier kropper uten organer, som på en måte ikke fungerer. Og det kan du også se her i Norge med mange nye partier.
1: Ja, folk altså ikke lenger organisert, ikke på samme måte som før, altså ikke fagforening, ikke menigheter heller, skriver Jæger vel. Og når man altså så dårlig organisert, og samtidig er man sintere og mer isolert, og da, som vi snakket om, så farer man opp i forargelse i sosiale medier, men det kommer så lite ut av det. Og det vel mye av dette som var tidligere, dette med sommelig og langsomme arbeidet med å få til en endring som forsvunnet da. Så det altså en endring fra 90-tallet bare, eller hva?
0: Ja, han tar jo disse fasene, ikke sant, massepolitikkens tid, sånn på en måte fra midten av 1800-tallet frem til 80-tallet, og så kommer du da inn i postpolitikken, sånn 90-tallet. Så han sporer da den endringen til særlig 80-tallet, hvor man blir, politikken trekker seg på en måte ut fra den offentlige sfære, og folk blir mer opptatt av det private. Og det jo, han viser veldig til Robert Putnam, som har en berømt samfunnsanalyse med denne Bowling Alone, som da, titlen viser da til at amerikanere, de bowler jo like mye som før, men de gjør det mer alene. Samme som at de spiller mindre kort, men de går oftere på kasino alene, at det en slags uthuling av sivilsamfunnet. Og det samme ser du i partiene. Og da, den endringen på 90-tallet veldig merkbar også i partiene, at de mister medlemmer, og at de på en måte også har blitt mer sånn PR-basert, at de sporer velgegrupper mer som et slags markedsbyrå. Og særlig Tony Blair og hans Third Way jo noe Jæger på en måte peker veldig på, da, som en slags sånn uthuling av ideologi i politikk, for det også veldig viktig her, at vi mangler litt ideologisk kompass i dag, og da det også vanskeligere å tenke helhetlig rundt samfunnet. Så han vil jo, Jæger venstreorientert, noe jeg ikke for eksempel, men jeg helt enig med han om det, da, at ideologi, hvis partiene hadde vært mer ideologiske, så hadde vi kanskje hatt et bedre kompass og et bedre språk for politikken.
1: Mm. Du jo inne på det nå da, Skjalg, men kanskje du kan si litt mer om hvorfor, eller hvordan havnet vi her, at folk blitt mer politiserte, men dårlig organisert. Altså, hvordan forklarer Anton Jæger da at vi havnet i hyperpolitikkens tid?
0: Ja, det jo da denne 90-tallet, hvor folk blir litt sånn

0: engasjert. Altså den store resignasjonstid, kaller han det. Og så kommer du da frem til et tidspunkt der politikk plutselig blir viktig, og da jo det finanskrisen i 2008 veldig viktig, som en slags... for det jo sånn, altså valgdeltagelse gikk veldig ned på 90-tallet. Det ser man jo i nesten alle land. Her så gikk den litt mindre ned i Norge, men den har fortsatt gått ned. Og så har den økt veldig nå siste årene. Og man kan jo tolke det som et sunnhetstegn også, at det har gått ned, at folk veldig fornøyd. Men så kommer jo da denne finanskrisen hvor man opplever at kanskje funket ikke dette systemet som man trodde, og veldig mange følte seg kanskje for rått. Og da kom man da inn i det han kaller antipolitikk etter finanskrisen. Så fra postpolitikk til antipolitikk, og da er det jo særlig disse som er gjerne globaliseringens tapere, som blir veldig sinnet. Og da over i hyppolitikken så er det jo egentlig alle engasjerer seg, men i antipolitikken så er det mer disse. Og man ser også etter 2010 så skyter jo antallet streiker og protester i hele verden fart. Du har jo også arabiske våren, det har hadde jo for så vidt også veldig få konsekvenser sånn reelt da, selv om det var et veldig stort engasjement. Men det er jo, jeg vil si at det er på en måte de store forventningers misnøye da, som spiller inn her, og man kan jo bruke en metafor som at samfunnet var en slags frossenbiff som ble kastet i en veldig varm panne, og at det da blir et slags sånn kaos, på en måte.
1: Du sa antipolitikk her nå, Skjalg, altså at man er misfornøyd, og det er også noe som lever fremdeles, at man er misfornøyd med eliten, misfornøyd med styresettet. Men hvor kommer det sinne fra? Altså, er det sosiale medier?
0: Ja, det er jo, sosiale medier er interessant, for det er jo et slags... katalysator for misnøyen, og når vi ser tilbake nå, så ser man jo nesten en tid som går fra krise til krise, ikke sant? Du har eurokrise, du har flyktningkrise, du har finanskrisen, du har covid, og du har krigen i Ukraina, som for så vidt startet i 2014. Og sosiale medier også bidrar jo til å løfte frem det negative i en veldig stor grad. Og man ser for eksempel at mye debatter i sosiale medier ville jo kanskje ikke nådd deg hvis det ikke var for de sosiale mediene, og mye synspunkter også. Altså statsvideren Fukuyama, Frans Fukuyama, han er jo opptatt av det at sosiale medier, det er hovedårsaken til at konspirasjonsteorier har kommet tilbake. Fordi at før så var jo, altså konspirasjonsteorier har alltid eksistert, og før så hadde du kanskje en slags fyr som sto på torg og skrek om dette, og det var noen pamfletter som var litt sånn bortgjemt, men nå så kan du få det rett inn i algoritmen din, og algoritmen den forstår jo ikke at dette er en konspirasjon, den forstår kanskje at dette spiller inn da, til noe du kanskje har sett på tidligere. Så jeg vil helt klart si at sosiale medier er en veldig viktig grunn til misnøye, kommentarfelt, og dette er en viktig del av analysen til Jæger, fordi at sosiale medier gjør det mye lettere å engasjere seg. Du kan sitte og trykke like, du kan kommentere på ting veldig fort, kanskje uten å tenke deg om. Så det er et veldig hurtig engasjement, men kanskje også et dårligere.
1: Så det er også et sted vi ser sinne da, i sosiale medier, dette at man farer oppover tastaturet, men det har jo også vært en rekke protestbevegelser som du nevnte her i Starsalg, sånn som de gule vestene og disse skolestreik for klima og sånne ting. Men jeg mener altså at det ikke fører til noe.
0: Ja, han sier at det fører til ingenting eller veldig lite, og det er jo en interessant analyse, fordi at hvis du ser på disse aller største, altså Occupy Wall Street innpå da, det har jo ikke de kravene de kommer med, det fører i hvert fall ikke til noe. Altså, de får ikke direkte gjennomslag. Men så kan du kanskje se hvordan ting utarter seg. Da. Så hvis du ser på mer sånn at en idé får innpass, så kan man jo helt klart se at ting får konsekvenser. Men det han peker på er at denne Tea Party-bevegelsen, som ble opprettet etter Obama ble president, den har jo direkte ført til Trump. Så den har jo ført til en slags institusjonalisering.
1: Ja, for det tenkte jeg at Trump kanskje lager litt krøll da for Jægers analyse, for MAGA er jo en protestbevegelse, og du snakket om Tea Party nå, og ja, MAGA fikk jo makt, så her skurrer det et eller annet.
0: Ja, han, altså han, som jeg sa, han jo venstreorientert, så han, det litt sånn hjertesukk for han at, det, at på en måte høyresiden tok over denne antipolitikken gjennom Trump. Og på den måten så det et slags symptom, ikke sant? At det lå en veldig tydelig grobunn for at han kunne komme med sitt budskap. Men det han sier jo at, at konservative, og særlig USA, har kanskje ikke hatt samme fravær av fellesskap som det for eksempel Robert Putnam nevner. Da. Og da ikke sant, han peker på at de møtes kanskje oftere i menigheter, der de store amerikanske tenketankene skaper mye møteplasser. Så det mye mer levende liv da, på den siden.
1: På høyresiden i USA.
0: Ja, på høyresiden i USA, hvor de har vært flinkere til å på en måte opprettholde fellesarenaene. Men så er det også dette med, han går jo faktisk inn i denne er Trump fascist-diskusjonen, og det er veldig interessant, fordi at han, han sier jo det at, eller han lander på at det er egentlig bare flisespikkeri. Altså, Trump er en trussel mot institusjonene, der trenger man egentlig ikke å ta det noe lenger. Men han sier det at forskjellen fra for eksempel den tiden da fascismen var stor, altså tenk deg Tyskland etter Første verdenskrig med disse frikorpsene som var veldig godt organisert, mot nå da, når du har liksom disse Proud Boys, Oath Keepers, som er ganske dårlig organisert, at det er en veldig stor forskjell. Da. Og derfor så er det på en måte, fascisme blir litt fjernt i dag, mener Jäger, fordi at vi rett og slett er så individualiserte som vi er.
1: Mm. Du har altså skrevet om Jägers bok Hyperpolitikk og hans analyse da, Skjalg Stokkehaugen, og du skriver at det er ikke alt som du er, ja, kan tilslutte deg helt da, i denne analysen. Ja, hva er det som, ja, hva er det du protesterer litt mot?
0: Ja, han er jo, analyser er jo alltid litt normative også, og særlig dette som på en måte er et lengre essay er jo alltid det. Men jeg er, når det kommer til for eksempel klimapolitikk, så er jeg nok litt uenig av det på en måte ikke har hatt noen innpass. Jeg mener at for eksempel, altså en grunn til at Miljøpartiet De Grønne i Norge ikke er store, er jo fordi at en del av de store partiene har tatt til seg en ganske omfattende klimapolitikk, som er ambisiøs. Og når du ser på EU, for eksempel, EU har en veldig offensiv klimapolitikk, som antagelig er for ambisiøs til å gjennomføre, man ser at de skalerer ned nå. Men Høyre har jo vært veldig på det her. Så når det kommer til for eksempel klima, så har de hatt stort gjennomslag, klima- og miljøbevegelsen, blant annet i å legge ned kjernekraft, men også i klimamål generelt. Så det er en ting, men en annen er jo nå, nå har jo han skrevet den her før Mamdani ble valgt, men hvis man ser på en sånn
1: borgmesteren i New
0: York, ja, ikke sant, som er selverklært sosialist da, i New York, som ble valgt nå i fjor, så er det på en måte en sånn lang marsj, for å bruke et begrep fra Anton Gramsci, altså en lang marsj da, gjennom på en måte den demokratiske parti som heller mot den Occupy Wall Street-bevegelsen. Så det er et slags gjennomslag, men det er ikke kanskje direkte observerbart i en reform.
1: Nei, men du mener at det er det, eller at ja, man kan se noe i hvert fall. Ja,
0: ja, på lang sikt.
1: Ja, men du avslutter jo da med å skrive i din tekst da, at Jäger har viktige poeng. Ja, hva er det du er enig med ham i da?
0: Jeg er helt enig i at vi må på en måte kanalisere engasjementet vårt inn i et bedre spor. Sosiale medier alene er jo ikke veldig fruktbart, fordi at det fører til et feilfokus ofte. Det fører til mer sånn sekterisering av samfunnet, at vi sitter på hver vår tue og holder på et sett med fakta. Så jeg er helt enig at vi må på en måte reinstitusjonalisere oss, som han sier. Vi må bli med i foreninger, vi må bli med i klubber, vi må møtes og gjenopplive på en måte det organiske engasjementet. For nå er vi er ikke likegyldige lenger, så da må vi sørge for at vi bruker den, altså det engasjementet på en god måte. Det er helt enig.

0: Skjalg Stokkehaugen fra Tankesmia Civita var det som fortalte om Anton Jegers bok Hyperpolitikk, og dette intervjuet var et gjenhør. I hele sommer så har Verdibørsen sendt serien Det tredje rike om nazismen og Nazi-Tyskland, basert på historiker Anders Kjøstvedts bok som nettopp heter Det tredje rike. Nå serien ferdig, alle episodene ligger ute i appen NRK Radio. Her et utdrag fra episoden Krig, og Anders Kjøstvedt forteller om angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Operasjon Barbarossa, altså tyske angrepet på Sovjetunionen, et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger i potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord i Russland, altså oppe i Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa i de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes i gang. Det umiddelbare målet å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen. Altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne i Russland. Og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, eller sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen. Og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
0: Dette var altså et utdrag fra årets sommerserie som handlet om det tredje riket. Også fjorårets sommerserie her i Verdibørsen hadde et historisk tema. Da snakket vi om hvilken dag som var den viktigste i historien, altså hvilken dag har mest endret historiens gang. Og en som valgte dag var forfatter og historiker Halvor Kjønn.
2: Ja, jeg vil si 21. april 753 før Kristus. En mytisk dato, men likevel en veldig viktig dato.
0: Hvorfor har du valgt den datoen?
2: Jo, for det at ifølge myten, og jeg må undersøke det ifølge myten, altså dette ikke historisk, men ifølge myten, og de gamle romerne, de trodde på denne myten, om at det var dagen da byen Roma ble grunnlagt av disse to brødrene, Romulus og Remus. Og ifølge den myten så var det slik at de var jo barnebarn av en italiensk konge, og så blir de født av en vestalinne, altså en sånn jomfru som skulle passe tempelet, Vesta-tempelet, og så blir de da satt ut i skogen av den onde grandonkelen som hadde tatt makta ifra kongen, altså bestefaren deres. Og så blir de satt ut i skogen for å dø, og i stedet for at de døde, så kommer det en altså ulvinne, eller ulvetispe, og tar vare på dem, og gir dem melk, og det jo udødeliggjort i denne statuen med disse to guttene som får melk av en ulvetispe, og så overlever de mot alle odds da, og blir voksne, og så finner de ut at de skal grunnlegge en by der hvor de da var blitt reddet fra døden av denne ulvetispa. Mm. Og det da akkurat der hvor byen Roma ligger i dag, men så oppstår det strid mellom Romulus og Remus om hvor byen skulle ligge, og Romulus han mener da at den skal ligge på Palatinhøyden, altså den fornemste høyden i dag, det som har gitt opphavet til vårt palass. Og de to brødrene de kommer da i kamp, og Romulus dreper Remus. Så byen Roma, som da skal ha blitt stiftet 21. april 753, den blir jo da stiftet i grunnlagt i blod, eller på blod, på kamp mellom de to søskene. Men det var da den myten som de gamle romerne trodde på, og som ble stående i historien. Men selvfølgelig, Roma fikk jo en enorm betydning, og denne myten har da alltid vært med oss.
0: Ja, og det mytens opphavsdag da, for Roma altså 21. april 753 før Kristus. Og Roma, ja, den byen den skulle vokse og da bli sentrum I et imperium, og det varte helt til, ja, cirka 500 år etter Kristus.
2: Ja, 476, altså. Men det østromerske riket, det varte jo helt til 1453, og veldig mange vil jo si det at Roma gikk jo aldri under, det forsvant jo aldri, fordi at det lever jo videre, den romerske sivilisasjon lever jo videre I form av den europeiske sivilisasjonen. Og men storhetstida, det var jo da de siste århundrene før Kristus, og de første 200 årene etter Kristus.
0: Ja, hvor stort var det på det største?
2: Det var veldig stort, omfattet jo, altså hvis man bodde I Italia da, så omfattet jo det aller meste av den verden man kunne forestille seg, opp til grensa til Skottland, opp til de ugjennomtrengelige germanske skogene, hvor det bare bodde villmenn, hele Frankrike, dagens Frankrike, Spania, Italia, Hellas, Lille Asia, altså dagens Tyrkia, mesteparten av Midtøsten, Egypt, hele Nordafrika, altså hele Middelhavsverden. Og det var den verden som man så for seg som var viktig den gang. Og til sammen mener man det at det kan ha omfattet noe sånn som 60 millioner innbyggere, og I byen Roma så bodde det 1 million sånn omkring, ja, på Augustus tid, altså omkring år 1. Og det jo egentlig fantastisk at man klarte å organisere et så stort, en så stor stat, med veier, med kloak, med vannforsyning, med postvesen, og så videre, og så videre. Noe man ikke klarte, for eksempel, I middelalderen. Det var helt utenkelig I middelalderen, tusen år etterpå, å organisere en så stor stat.
0: Men det greide altså romerne. Ja, kanskje du kan si litt om, hvordan var det å leve der? Altså, hvordan var livet I Romerriket?
2: Ja, det, altså, vi vet jo veldig mye om overklassen, og den vet vi, altså, på en del av, spesielt I siste århundre før Kristus, og de 2-3 neste århundrene etter Kristus, så kan vi nesten følge det fra dag til dag. Altså kildene jo usedvanlig mange, veldig rikholdige, veldig detaljerte, og overklassen det var jo en kultivert, forfinet overklasse, veldig høy grad av, altså de skrev veldig mye, de hadde diktning, de hadde helt sikkert musikk, selv om den ikke overlevd. Arkitekturen var jo fenomenal, den ble jo ikke overgått av noe før vi kom langt, altså nesten mot vår tid. Men det var overklassen. Det vanlige folket, det en som har sagt det, at for vanlige folk så var livet gjennom, altså helt opp til vår tid, det var kort, skittent og forferdelig, stort sett. Altså vanlige mennesker, de levde jo selvfølgelig slitsomme liv, og de som var aller nederst I samfunnet, slavene, de hadde jo det, altså helt forferdelige liv. Det var jo et ganske brutalt samfunn, men det som har overlevd da for historien, det er jo overklassens liv, og det hvordan overklassen organiserte den staten, det jo det som ikke minst interessant for oss.
0: Ja, men altså, 21. april 753 før Kristus starter da det som du inne på nå, at verden blir annerledes. Det en ting vi kan nevne med en gang, og det kristendommen. Det kom herfra?
2: Ja, det kommer selvfølgelig fra det gamle Roma. Det oppstod jo, kristendommen oppstod I den romerske verden, altså ikke nok I jødeland, I den jødiske delen av det, men den bredte seg jo ut I det romerske imperium, og uten Roma så det vanskelig å se for seg at kristendommen hadde bredt seg ut på den måten. Paulus, han var jo romersk borger, og han så jo seg som det, og sørget for at kristendommen, den nye sekten, kristendommen, at den brøt ut av det jødiske, og bredte seg da utover I hele imperiet. Og veldig mye av kirka, den forsto seg jo som en del av den romerske staten, selv om den levde jo som en undergrunnskirke I lang tid, helt opp til 300-tallet, men så ble det jo statskirke. Så ble jo det den dominerende religion, og kirka overtok jo veldig mye av det romerske, ikke minst det latinske språket. Så den kristne kirke i dag, enten i protestantisk eller katolsk, spesielt selvfølgelig i katolsk versjon, jo en fortsettelse av den romerske sivilisasjonen.
0: Og så har du nevnt bygninger og sånne ting, Halvor, og det ser vi jo stadig rundt oss, og det også en arv etter Romerriket, hvordan vi bygger og snakker og sånne ting.
2: Ja, skal vi bygge noe pent, noe flott, da må vi jo bygge det på en romersk måte. Så det bare til å gå ned på universitetsplassen på Karl Johan og se på universitetet. Den bygget i romersk stil, og jeg husker veldig godt da jeg studerte på Historisk institutt, for da hadde vi jo på lesesalen og i forskjellige steder så hadde vi jo statue og byste av de ulike historikerne, og de var da kledd som romerske senatorer, altså i toga, disse historikerne, selv om de da levde på 1800-tallet. Så det var det fornemme. Og ser man på Stortinget, vårt storting, så kan man også fornemme noe av det romerske antikke i den bygningen.
0: Og det jo ikke så rart at for eksempel Stortinget da er inspirert av Romerriket, for det en veldig viktig arv som vi har derfra, og det vel hvordan en stat skal styres, altså hvordan da?
2: Ja, og det jo det helt sentrale, fordi at romerne de hadde jo først et kongedømme, men disse kongene ble da jaget ifra byen angivelig i året 509 før Kristus. Kanskje også en mytisk dato, men det i hvert fall det de mente og trodde. Og så bestemte de seg for at de skulle ikke bli styrt av en tyrann igjen. Og de utformet da denne forfatningen, som var en balanse mellom det monarkiske, det aristokratiske og det folkelige. Og det har jo vært grunnlaget for selve maktfordelingstenkningen i den vestlige verden. Og det jo på grunnlag av denne maktfordelingstanken at vi har utviklet våre vellykkede samfunn. Altså, hvorfor det best å bo i Vesten? Vesten det uten tvil det beste stedet å bo, altså gjennom alle tider på hele denne kloden, og det ikke minst, i hvert fall mener jeg, på grunn av maktfordelingen. Det ingen som har absolutt makt i våre samfunn, og når man ser da på det gamle Roma, så var det sånn at man hadde konsulene på topp, men det var to konsuler. Det var ikke én konsul, og disse to konsulene de skulle da balansere hverandre, og de ble valgt for ett år om gangen. Så etter ett år så var deres embedsperiode forbi. Og så hadde man det aristokratiske element, nemlig senatet. Men senatet hadde jo begrenset myndighet. De kunne ikke vedta lover, for eksempel. Den som vedtok lovene, det var folkeforsamlingen. Det var folket som vedtok lovene, og stemmerett i folkeforsamlingen hadde alle borgere av byen Roma.
0: Alle mennene da?
2: Alle menn, ja. Og det var selvfølgelig slave hadde ikke stemmerett, kvinner hadde ikke stemmerett, altså umyndige personer hadde ikke stemmerett, det var mennene. Og selvfølgelig, dette var jo ikke noe ideelt på noen måte etter vår tidsmål, noe ideelt demokrati, men her starter det. Og det starter med dette med maktfordeling, og det det som så viktig, at det ikke én person som sitter med all makt.
0: Men sånn som du forteller nå, Halvor, sånn det jo ikke hele Romerrikets tid, altså det bryter jo sammen, eller dette systemet, det forsvinner jo.
2: Ja, det bryter sammen, og det har jo vært et hovedtema for vestlige eller alle verdens historikere å studere gjennom lang tid, hvorfor bryter dette egentlig ideelle, etter datidens mål, ideelle systemet sammen, som omkring midten av det siste 100 år før Kristus, med Julius Caesar og keiser Augustus. Hvorfor går det over fra å være en republikk med maktfordeling til å bli et, i realiteten, keiserdømme? Og det jo selvfølgelig utallige forklaringer på det, men jeg tror det at en hovedforklaring det at den romerske republikk, det var en veldig vellykket statsdannelse. Den var veldig effektiv, og den ble da militært overlegen, la under seg nesten alle land omkring Middelhavet, og et en følge av denne, denne erobringen, det ble det at overklassen I Roma ble ustyrtelig rik. Altså de tiltok seg veldig mye av rikdommene fra hele imperiet, og forskjellene I samfunnet økte, og de ble etter hvert så svære at det var umulig å opprettholde denne republikanske, nok så egalitære måten å styre staten på. Så Romerriket, det republikanske Roma, ble på en måte offer for sin egen suksess, og så var det, gikk makten over til en mann, altså først Julius Caesar og så Augustus, og det var jo ganske opplyste herskere. Augustus var jo veldig opplyst, men så ser vi alt nok så tidlig I det første århundret etter Kristus, at vi får sånne herskere som Caligula.
0: Mm.
2: Og det var jo en film for noen år tilbake om Caligula, som fortalte om livet ved, I keiserpalasset, og det var jo aldeles forferdelig. Mm. Og da var det jo gått over fra å være et antikt demokrati, kan vi si, altså med maktfordeling, til å bli et autokrati. Og det jo selvfølgelig, det var en tragedie, men veldig mye takt være effektiviteten og suksessen til den romerske republikk.
0: Og dette at Romerriket falt sammen, det har liksom opptatt folk gjennom århundre, altså hva skjedde, og også I dag det mange som opptatt av det her, hvorfor falt det sammen, og hva kan vi lære av det?
2: Ja, altså en ting jo hvorfor faller republikken sammen, og det jo denne opphopingen av rikdom og makt I noen veldig få hender. Sånn at det man kan vel si, hvis man skal trekke en lærdom av det som skjedde, så det at ulikhet, for stor ulikhet, en trussel mot et system med maktfordeling. Altså hvis ulikheten I samfunnet blir for stor, så det en trussel mot maktfordelingen. Og når man så på presidentinnsettelsen til Donald Trump, og man så alle disse amerikanske oligarkene stå bak ham, ufattelig rike menn, som har altså formue på linje med det hele staten har, så begynte I hvert fall jeg å tenke på dette med den romerske republikkens undergang. Altså at fordelingen av velstand og rikdom, den ble alt for ulik, sånn at det forholdsvis demokratisk systemet ikke kunne opprettholdes.
0: Mm. Ja, jeg ser at det flere som sammenligner det, altså bryter nå Amerika sammen, sånn som Romerriket, så det en grunn til at man spør.
2: Ja, og så det selvfølgelig også selve undergangen til det vestromerske riket på 470-tallet, og da kan man si det at de århundrene som fulgte, de var en sånn nedgangsperiode, altså etter da Cæsar og Augustus, en kontinuerlig nedgangsperiode, og at imperiet kjempet I motvind, og når da både hunerne kom inn fra Asia, og germanerne kom fra de germanske skogene oppe I Tyskland, så tålte ikke imperiet den påkjenningen, og det brøt sammen I løpet av ganske kort tid på 400-tallet. Men ekspansjonen, den var jo på de to siste, først og fremst de to siste 100 årene før Kristus, og da var det jo fortsatt et system med maktfordeling.
0: Men selv om Romerriket brøt sammen, Halvor, så har det vel aldri helt forsvunnet, sånn som vi har vært innom nå, det jo med oss hele tiden?
2: Ja, det med oss hele tiden, og det jo, altså nå står vi snart foran måneden juli, oppkalt etter Julius Caesar, og etter juli så kommer august, oppkalt etter keiser Augustus, og hele kalenderen vår, den jo romersk, og veldig mye av grunnlag for hvordan vi tenker når det gjelder samfunn, stat, det kommer fra de gamle romerne, og også veldig mye av kulturen, det latinske språket, og vi snakket om dette med arkitekturen, så vi kan ikke forestille oss Vesten uten Roma, uten det romerske imperium. Det er helt umulig. Og Vesten har tross alt de siste 500 årene vært den viktigste sivilisasjonen I verden.
0: Men denne kunskapen om Romerike, den, jeg tror ikke folk, vi tenkte ikke så mye over det kanskje, hvor tett forbundet vi med Romerike, men før så var man veldig klar over det, eller veldig opptatt av Romerike, nå tenker jeg sånn for 200 år siden.
2: Ja, for det at skulle man ta utdanning, den gang var jo utdanning et elitfenomen, men skulle man ta utdanning, så måtte man lære seg latin. Og latin, det var jo fellesspråket til den utdannede elite i Europa. Først var det jo i kirka, men så ble det jo også etter hvert alle de fagene som ble undervist på universitetene. De var basert på latin, de ble ofte undervist på latin. Og det å kjenne til den romerske historien, det var jo kjennemerket ved enhver utdannet person. Veldig mange av den engelske overklassen ble jo utdannet i det, og de på basis av den kunnskapen de tilegnet seg, så regjerte de jo hele imperiet, det britiske imperiet. Så det å være et utdannet europeisk menneske, det var jo ensbetydende med at man behersket antikken, antikkens historie, antikkens språk, at man hadde kunnskap om kunsten, og så videre og så videre.
0: Det er et uttrykk som heter at vi står på kjempeskuldre, og da mener man gjerne at vi står på antikkens skuldre. Er det sånn du også ser det?
2: Ja, altså uten antikken og uten det som ble grunnlagt da, så kan man ikke forestille seg vår verden. Og tenk på da Europa kom ut av middelalderen, da var jo det nettopp gjennom renessansen, altså gjenfødelsen, og det man fødte igjen, det var jo antikken, altså den romerske, og også da delvis den greske kulturen, som ble hentet fram igjen i lyset, og veldig mye av de fenomenene som man da hadde i antikken, de ble jo da popularisert og gjort moderne. Se for eksempel på, man så det på i motene, og man så det ikke minst i byggekunsten, da man skulle bygge den amerikanske stat, som jo skulle være en demokratisk stat, så bygget man den på Capitol Hill, på Kapitol, altså Kapitolhøyden i Roma. Så dette går igjen absolutt hele tiden, og man kan umulig forestille seg vår vestlige sivilisasjon uten det romerske forbildet og uten det grunnlaget som Roma la for hele vår verden.
0: Jeg har litt lyst til slutt å kommentere norsk forhold til antikken, for jeg tror ikke vi eller på skolen er så opptatt av antikken som kanskje andre land er, og det skyldes kanskje en bok.
2: Ja, altså Alexander Kielland skrev den boka Gift i annen halvdel av 1800-tallet, og det var jo om latinpuggingen, om lille Marius som måtte pugge latin helt til han døde, og dette med latinkunnskap, det ble jo lite populært, for å si det mildt, og det ble jo sett på som ensbetydende med død pedagogikk. Altså hensiktsløs pugging av latinske verb og latinske substantive og så videre og så videre, at dette var helt uten mening. Men det var jo ikke det, altså det ga jo en innsikt i begynnelsen på vår sivilisasjon, og jeg tror det at latinen og kunnskapen om antikken ble så veldig definitivt fjernet fra det norske skoleverk, der tror jeg vi tapte noe veldig viktig. Noen bør absolutt lære seg latin, og kunnskapen om den romerske stat er veldig, veldig viktig, for det at alt det som har skjedd etterpå er jo på veldig mange måter faktisk en gjentagelse av det som skjedde den gang. Altså man kan se veldig mye av det som skjer i dag, for eksempel med USA, i lys av det som skjedde den gang, og det er veldig, veldig mange gode erfaringer å trekke, ikke minst som sagt dette med at ulikheten i samfunnet må ikke bli for stor, da blir samfunnskonfliktene for dype, og systemet med maktfordeling vil da ikke lenger kunne opprettholdes.

0: Gud er død, det har vi hørt mange ganger. Og uttrykket stammer fra filosofen Nietzsche, men hva I alle dager mente Nietzsche med dette da, at Gud er død?
1: Ja, dette som du sier, kanskje en av de mest kjente setningene I moderne filosofi, men samtidig den kanskje også en av de mest misforståtte. Fordi veldig mange tror at Nietzsche bare ville provosere, at han triumferende erklærte at Gud ikke finnes, at han var ute etter å rive ned gudstroen som en sånn stolt ateist. Men det ikke det han gjør. Altså, Nietzsche var en tysk filosof som opererte på slutten av 1800-tallet. Dette var etter Darwin, det var etter den industrielle revolusjonen. Altså, det å være ateist, det var kanskje ikke noe folk flest snakket så høyt om, men det var ikke noe revolusjonerende. Troen hadde allerede begynt å forvitre hos fryktelig mange, som et resultat av vitenskapens framskritt, og som et resultat også av mye fokus på kritisk tenkning I opplysningstiden og så videre. Så Nietzsche ikke en provokatør når han sier dette. Det Nietzsche opptatt av, det egentlig konsekvensen av at Guds troen forvitrer. Han mener at uten Gud så mister vi, altså når Gud forsvinner og vi ikke lenger tror på Gud, så mister vi også et fast holdepunkt I kulturen. Og dette representerer for Nietzsche både en stor krise, men også en stor mulighet.
0: Mm. Men tar vi det, eller de den gangen, eller vi nå, tar vi det helt innover oss dette at Gud død?
1: Nei, og det dette, ikke sant? Nietzsche han skriver jo veldig sånn I aforismer og små fortellinger, og denne Gud død uttalelsen kommer jo også fram I en sånn aforisme eller fortelling. Og måten Gud død blir sagt på sier oss noe også om hva Nietzsche mente med dette. Vi må tilbake til verket Den muntre vitenskapen som kommer I 1882, der Nietzsche lar en mann løpe rundt på torget midt på dagen med en tent lykt og rope, eller han begynner å rope, jeg leter etter Gud, jeg leter etter Gud. Og folk tror han gæren, og folk I byen tror ikke på Gud, så de tenker at de begynner å spøke med ham og sier kanskje Gud har gjemt seg og sånn. De tar ham overhovedet ikke på alvor, og da fortsetter han, men Gud død, han død for alltid. Og den gale mannen fortsetter med å si at de ikke forstår hva dette betyr, fordi poenget hans, som også Nietzsches poeng, at et helt verdisystem og en hel verdensorden har mistet sitt fundament, eller I ferd med å miste sitt fundament, og at folk enda ikke har tatt innover seg rekkevidden av dette, hva det faktisk innebærer. Ikke sant? Fordi tenk dere, det bare å tenke på hva hele det kristne systemet var for et I 2000 år, et system som forklarte absolutt alt. Ikke sant? Uansett hva du lurte på, kunne du gå til Bibelen eller en prest og få svar. Det var, hva det skjønne, det gode, det sanne? Gud hadde et svar på det, og hvis du lurte på hvorfor I det hele tatt skal jeg være god, så hadde kristendommen et svar på det, og hvorfor skal jeg utholde livet som bare lidelse, så hadde den et svar på det også. Så og når da gudstroen forvitrer som følge av vitenskapens fremskritt, så Nietzsche opptatt av at dette fører til at også verdiene og hele denne ordenen, hele dette systemet, det mister jo da grunnmuren sprekker opp under hele dette systemet, og da vil vi etter hvert oppleve at verden mister mening og verdi, og enkeltmenneske vil oppleve også at livet mister retning, ikke sant? Og dette kaller Nietzsche for nihilisme.
0: Mm, og det ordet har vi hørt før, men hva nihilisme for noe, Kaja?
1: Ja, det jo det jeg nettopp egentlig beskrev, at verden mister, eller opplevelsen av at verden mister mening og verdi, og at menneskene mister retning på livene sine, eller opplever at livet ikke har noen retning. Men for Nietzsche betyr det da dypest sett at at det ikke lenger finnes en absolutt begrunnelse for våre høyeste verdier. Og så det det som viktig for Nietzsche, hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan forholder vi oss til at grunnmuren under på en måte vårt tanke- og verdisystem begynner å smuldre? For grunnmuren jo troen, ikke sant? Hvis du tar bort troen på Gud, så begynner jo hele systemet å vakle. Og det det Nietzsche opptatt av når han lar denne såkalt gale mannen si at Gud død, Gud død. Men den gale mannen, han blir jo ledd ut på torget, så han konkluderer med at han kommet for tidlig. Han sier at folk ikke klare til å ta innover seg hva som har skjedd, og fordi dette for skremmende. Så han planlegger å komme tilbake senere. Det det denne lille aforismen på en måte forteller. Og poenget til Nietzsche her at folk rett og slett ikke modne til å ta innover seg konsekvensen av at gudstroen forvitrer, og med det hele verdisystemet vårt forvitrer. Så ut fra mer sånn frykt og vane, så lever folk videre som om den kristne moralen fortsatt har et sikkert grunnlag. Men dette mener Nietzsche at det jo på en måte det å leve i en slags fornektelse eller løgn. Fordi Nietzsche mener jo at når gudstroen forsvinner, så mister også hele den kristne moralen sin begrunnelse. Og han ser ikke for seg, som man jo kunne tenke seg at noen gjorde, så ser han ikke for seg at det finnes noen sekulær begrunnelse for den kristne moralen og det kristne livssynet. Tvert imot så mener han, han veldig kritisk til kristen moral, og han mener at den må granskes kritisk, og det gjør han selv ved å se på hvordan den oppstod, altså den kristne moralen.
0: Ja, og vi må altså granske den kristne moralen. Og det gjorde han selv, sa du, Kaja, men hva fant han da? Altså, hva finner Nietzsche da?
1: Da finner Nietzsche at, og han ikke nådig, han mener at den kristne moralen oppstod blant undertrykte grupper i Romerriket, og altså blant mennesker uten makt og rikdom. Og Romerriket, det var jo en tid som hyllet krigeregenskaper som mot og styrke. Men fordi disse svake undertrykte gruppene ikke var sterke nok til å overvinne herrene som levde i sus og dus og var modige og sterke, så i stedet for å liksom prøve å overvinne dem med styrke, så snudder de verdiskalaen. Og det de gjorde, det var ganske kløktig. De snudde om på hva som ble regnet som godt og hva som ble regnet som ondt. Og de begynte å beskrive egenskaper som svakhet og underdanighet som moralske dyder, og lidelse ble gjort edelt, og avmakt ble omtolket til godhet. Og de sterke på sin side, herrene, ble stemplet som onde. De var grådige, griske og ville havne i helvete. Og ifølge Nietzsche da, så gjorde dette det mulig for de svake å føle seg moralsk overlegne. Så moralen ble et redskap for å håndtere misunnelse og avmakt hos slavene. Det derfor han kaller kristendommen for en slavemoral. Han mente at slavene gjorde sine egne taperegenskaper om til vinneregenskap, til moralske vinneregenskaper. Mm. Og så mente han jo da at liksom, kritikken her handler om at han mener at dette resulterte i en livsfornektende moral. En moral som lærer mennesket å dempe seg selv, og dempe viljen sin, og dempe skaperevnen sin, i stedet for å utvikle dem. Så når vi ikke lenger tror på Gud, men likevel holder fast ved denne moralen som om den var en evig sannhet, så mener Nietzsche at vi lever i en selvmotsigelse.
0: Men hvordan synes han da at vi bør forholde oss til at Gud død da?
1: Ja, han mener at vi rett og slett bør ta konsekvensen av at Gud død og skrote hele den kristne moralen, som han jo ikke synes noe om i utgangspunktet. Og det her tankene hans om übermensch, altså overmenneske, kommer inn. Fordi overmenneske er på en måte løsningen her. Det er overmenneske er ikke drevet av feighet eller ønske om trygghet, sånn som han mener at de som klamrer seg til kristen moral, selv om de ikke lenger tror på Gud, det mener han et resultat av feighet, mens overmenneske er ikke feigt. Det er, for overmenneske er altså ikke en som biologisk overlegen. Det er ikke det Nietzsche mener. Det er heller ikke en herre i egentlig forstand. Det er mer et mennesketype. Det er et bilde på et menneske som aksepterer at livet kommer uten en ferdig oppskrift, og som tar innover seg at vi selv må forme livet vårt, og at vi selv må skape verdiene våre. Det finnes ikke noe, altså, det finnes ikke noe tilsvarende kristendommen, det finnes ikke en oppskrift eller en, ja, eller en fasit noe sted. Så overmenneske er en som våger å leve uten garantier, og som våger å stå i usikkerheten uten å søke tilbake til gamle svar. Og dette er jo frigjørende da for Nietzsche. Det er liksom dette som er det ypperste. Vi er nødt til å knuse de gamle systemene, verdisystemene og den gamle ordenen. Den har allerede mistet grunnlaget sitt, og det er ingen grunn til å tviholde på den gamle moralen. Tvert imot så må vi frigjøre oss og våge å leve uten en oppskrift. Det er på en måte Nietzsches moral.
0: Men det jo noe, skal vi si, litt sånn skandaløst eller mørkt som også forbundet med Nietzsche, altså hvorfor det?
1: Absolutt. Nietzsches tanker ble jo senere brukt og misbrukt av nazistene via søsteren hans, som var en svoren antisemitt. Og teksten hans ble redigert av henne, satt inn i en ideologisk sammenheng. Men det ingenting som tyder på at Nietzsche, hvis han hadde levet, ville ha støttet dette. Han tok selv tydelig avstand fra antisemitisme og nasjonalisme. Når det sagt, så må man også være åpen om at Nietzsche skriver brutalt. Altså, han hyller styrke, en slags krigmentalitet, og kritiserer svakhet. Og han sier, han sier det som det en kjent passasje hvor han sier at det overhodet ikke overraskende at lam misliker rovfugler, men at det ikke dermed betyr at rovfuglene gjør noe galt ved å drepe lammene. De lever på en måte bare i pakt med sin rovfugl natur. Og sånne formuleringer, de kan jo absolutt leses som en legitimering av makt, av brutal makt også. Og dette viser jo hvor krevende tankegodset til Nietzsche er.
0: Men en gang så tok han og klappet en hest på gaten som ble pisket.
1: Ja, ikke sant.
0: Eller han klammer i sitt halsen på den.
1: Ja,
0: ikke sant. Heter det seg i hvert fall. Ja.
1: Og, ikke sant, dette er jo, han har fått dette... altså filosofien hans er på en måte svertet av at den ble misbrukt av nazistene, men vi kan også nevne at hele denne tanken om at mennesket bør være sin egen herre og leve ut friheten sin, den har jo også vært forløperen for en helt ny retning i filosofien som kommer etter Nietzsche, nemlig eksistensialismen. Ikke sant? Som handler om at vi selv må skape verdier og skape mening i livet, og ikke minst ta ansvar for den moralen vi setter ut i livet. Så Nietzsche inspirerte også til denne retningen.
0: Og med det ble filosof i Human-Etisk Forbund Kaja Melsom sist gjest i dagens verdibørs. Det var alt fra verdibørsen. Teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følge.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. Kong Harald skal begraves i uke 37. Etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag så sa Støre til NRK at Kong Harald blir stedt til hvile I uka etter uka som nå kommer.
1: Domkirken har jo vært en ramme rundt mange møter med Kong Harald, og det siste offentlige oppdraget han var på var vel 22. juli, hvor jeg var der sammen med han, hvor han gikk opp hele kirkegulvet som han har gjort så mange ganger, så det var sterkt å være der nå uten han, og for å minne han. Og jeg synes Domkirken opp gjennom disse siste årene har klart å lave en veldig verdig ramme rundt de store øyeblikkene I vår samtid. Det har giftet kongen seg, det har giftet kronprinsen seg, som nå konge. Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste. Så det var en fin samling, hvor jeg mener at kirken gjør sitt veldig fine I kongens ånd, egentlig, inkluderende. Vi hadde jo andre trosamfunn til stede som tente lys og ba bønner. Mm. Og det det over hele landet I dag, og det en fint på en søndag etter at vi mistet ham.
0: Kongefamilien og dronning Sonja deltok på sørgegudstjeneste I Asker kirke. Klokka 17 I ettermiddag så det sørgegudstjeneste I Nidarosdomen I Trondheim. Den sendes direkte I NRK TV og på radiokanalen P1+. Samtidig fortsetter Slottsplassen I Oslo å være en viktig møteplass. Også I dag strømmer folk dit for å vise sin støtte til kongefamilien. Henny og Helena Slettebø Almås var der tidligere I dag for å legge ned blomster.
2: Vi skulle legge ned blomster og lys,
3: ja.
2: Fordi det litt fint å gjøre det.
3: Ja.
4: Hvilke følelser kjenner dere på da?
2: Jeg litt trist, tenker jeg.
3: Ja.
2: Litt lei meg.
5: Men jeg synes også det fint at vi får en ny konge også da.
4: Tror du han kommer til å gjøre en god jobb da?
2: Ja.
4: Hvorfor det da?
2: Fordi jeg så en tale han hadde I går, og det var veldig fin. Så jeg tror han kommer til å bli en god konge.
6: Vi snakket mye om hvem han har vært. Og de verdiene, kanskje viktigste for barnet, har vært de verdiene som han har stått for, som viktig at de lærer om, og at vi forteller at det fine verdier, og viktig at man kan være den man og at alle har vært like mye.
0: Sa moren til Henny og Helena, Live Sandven Slettebø-reporter Tuva Skøyen Grue. Ta med til slutt at minst 6 mennesker har omkommet I et båtforlis rett nord for Kypros I Middelhavet, det sier lederen for den tyrkiske delen på Kypros til CNN I Tyrkia. En passasjerbåt med rundt 270 mennesker ombord har kantret. Rundt 160 av dem reddet opp av vannet. Redningsarbeidet det pågår fortsatt. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Min favorittmusikk. Tabita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes prøver og konserter rundt I verden og forberedelser hjemme I tømmerhuset på Røros. Tabita en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
8: Tusen takk.
7: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Mm. Hvor dekkende det for livet ditt og identiteten din?
8: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og entusiastisk opptatt av gamle hus. Så vi kanskje der.
7: Ja. Du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere I programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner. Og det var deg. Mm. Hvordan var det?
8: Nei, det selvfølgelig kjempestas. Det et fantastisk orkester. Et orkester jeg veldig glad I. Og det å få på en måte ta over etter den rekka da, som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og veldig glad og stolt.
7: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først Geir Tveit, dirigert av din tidligere lærer, Ole Christian Ruud. Hva det vi skal høre?
8: Vi skal høre Velkomne med æra, som det første stykket i en stor samling folketoner, som heter 100 hardingtoner, som Geir drev å samle. Det synes jeg noe av det beste han har skrevet. Det masse juveler i den samlingen. Jeg koser meg alltid veldig når jeg skal dirigere den. Og det her første vi skal høre, det liksom en enkel melodi egentlig, som man sang når naboene kom på besøk.

0: Tabitha Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det jo en sjanse ikke kunne si nei til. Det et fantastisk orkester som jeg veldig glad i, som sagt. Det et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det en mulighet, jeg synes det en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da, som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk å beskrive det som å gå på date, eller kanskje det med blind date, første gang man møter et orkester da. Det er akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester

0: tester en organisme. Det er en kultur, det er en holdning, det er en spillestil, det er en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da er det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at, oi, her er den personen som skjønner humoren til, at det er gøy. Eller du kjenner at, oi, det er en person som bare trenger varme og omsorg og det har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minutterne når man møter et orkester for første gang.
1: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
0: Ja, nå er det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem, har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det er et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefin med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det er veldig deilig.
1: Det neste på spillelisten din er Béla Bartók fra hans dansesvitte. Hvorfor har du satt opp den?
0: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for at det er to komponister som bruker folkemusikk litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók alltid er artig å ha ved siden av hverandre.

0: Tabitha Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes det på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så det jo det her du vil ha.
0: Du dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over psyken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte da. I tillegg til at det selvfølgelig uggent å være ute på gata der nå, så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Så det, ja, nei, det ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Senteret i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy Senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, altså den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som et tysk orkester. Hva forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: To helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablongmessig da, skissere i grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene er utrolig velsmurte maskineri. Veldig god på å spille tight sammen. Det er stort sett veldig rent. Det er, liksom, ting funker veldig fort. De tar ting kjapt. Så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det er ikke alltid at de er det kommer litt an på orkestret, om de er veldig fleksibel eller ikke. Noen amerikanske orkester er superfleksibel, andre det ikke. Men det kan være litt sånn litt stramt, kanskje. I Tyskland så det mye mer flytende. De er mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de er veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da, så det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
0: Så ikke helt samtidig?
1: Nei, ikke sant? Og det jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den her rikdommen da, i klangen. Og han mente at man fikk det ved at folk ikke var liksom 100% sammen. Og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte, da, men klangen blir jo fantastisk, det blir som en djup rødvinsklang.
0: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
1: Det er jo kanskje det mest erotiske stykke musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: Maurice Ravel, Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din er å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det veldig ofte det jeg dirigert forrige uke, som surrer og går inn i hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så er det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel da, så tar det ganske kort tid før det går over. Men det er stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det er det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det er du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk, men jeg synes det er veldig viktig at Bergen Filharmonisk Orkester høres ut som Bergen Filharmonisk Orkester. De har en identitet, de har en klang som jeg synes er helt fantastisk. Den er malmfull, den er sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg på en måte kan tilføre noe til det som allerede er der, og som allerede er veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkestret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder er du?
1: Jeg håper at jeg er en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det er egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig er min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva er det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn maktmisbruk, egentlig. Vi er jo ferdige med det i resten av samfunnet. Men av en eller annen grunn så er det en sånn liten flekk igjen på dirigentpodiet, der det fortsatt faktisk er en viss toleranse for at folk kan oppføre seg dårlig.
0: Maestro som et geni?
1: Ja, ikke sant? At du er den der halvguden som kommer dalende ned på podiet og liksom serverer et eller annet og oppfører det akkurat som du vil, og så stiger du på en måte opp igjen i halvgudenes sfære. Jeg har ikke noe til overs for det der. Jeg blir kvalm, rett og slett. Jeg synes ikke det har noe plass lenger. Vi er ferdige med det. Og jeg tror ingen spiller bedre av det heller. Det er klart du kan skremme folk til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen. Du kan bli redd. Jeg tror ikke det er noen som gjør noe som helst bedre.
0: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her er det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
1: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt av, hun har ikke på en måte spesifikke natt naturbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det er noe utrolig organisk med det.

0: Tamita Berglund, du dirigent med to mastergrader. Førsteutdannet cellist, begynte tidlig med det instrumentet, leste universitetsmatte allerede på videregående, danset ballett i mange år, og nå holder du for eksempel styr på notene til borti 100 musikere på en gang. Hvor avhengig du av å drive med noe som har høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg jo nysgjerrig av natur, da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men nei, jeg blir fort interessert i ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå liksom. Det, jeg blir fort interessert i spesifikke ting, da. Og det kan jo være en fordel i det yrket her.
0: Er du glad i å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser i hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme i Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det lekser. Men det jo nødvendig forberedelse for å kunne gjøre en god jobb foran orkestret. Altså, det det som det meste av jobben, egentlig. Det å sitte med de notene og prøve å finne ut hva det komponisten prøver å si, hva det musikken vil. Det kanskje det viktigste spørsmålet jeg prøver å finne svar på. Hvordan ønsker de notene her å bli spilt? Og det høres kanskje litt sånn metafysisk og litt kryptisk ut, men det akkurat som i et skuespill, da, så det skuespilleren prøver å finne ut, ikke sant? Hva ønsker den karakteren her? Hva motivasjonen deres for å si det de sier? Hvordan sier de det? Og hvordan reagerer de på de andre karakterene sine replikker? Det akkurat det samme jeg sitter og jobber med i partituret. Prøve å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det min jobb.
0: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den jo spilt og spilt inn gjerne 40 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis i noten?
1: Igjen, det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke jeg som velger. Jeg føler at det musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned i partituret, da, så det for meg i hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet. Men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med en partitur i uka og måneder og kanskje år, en bestemt måte. Og, ikke sant, den linja der er nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må han klinge sånn.
0: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
1: Ingenting. Prøv å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling, bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte, samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. En veldig effektiv måte for å få ting inn i det indre øret, som vi kaller det.
0: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
1: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
0: Skal du dirigere Sibelius med Bergenfilharmonien etter hvert?
1: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå i høst, i sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius andre symfoni. Og det er noe jeg gleder meg veldig til.
0: Og dette er nummer tre, hvorfor det?
1: Fordi den er så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad, han er fornøyd, han liker livet. Og av og til så det ganske deilig.

0: Dirigent Tabita Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur. Og du jo utdannet cellist. Hvor mye tar du I det instrumentet nå, annet enn til å gjøre lekser?
1: Du insisterer på å kalle det leksa, ja. Nei, du, det når jeg skal innstudere nye ting. Nye ting som jeg ikke har spilt, som på en måte ikke allerede lastet inn I harddisken. Da må den fram. Jeg skulle ønske at det på en måte var sånn som de store gamle dirigentene, at jeg bare kunne se på partituret, og så liksom automatisk bare lastes alt inn, og så hører du alle notene. Jeg ikke helt der. Held på å lære meg det, bli stadig bedre på det, men jeg avhengig av foreløpig å høre lyden og produsere den lyden selv for at det skal feste seg I huet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
0: Men hva celloen for deg nå? Det en eks som har blitt en venn?
1: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur når jeg ute og dirigerer. Den måtte I så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting. Den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
0: Kan du ikke gjøre det da?
1: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen I høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetisk babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg ser at du sitter og kjenner på det, ja. Du har ikke fått noe hardere hud ennå.
1: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
0: Du jobber blant annet I Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
1: Det stemmer. Ja. Det sparkering på flyplassen, da.
0: Ja, det veldig stille, og ganske snøsikkert område, da.
1: Ja, og jeg elsker å gå på ski, så det jo nesten 6 måneder skiføre.
0: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
1: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få I seg nok mat.
0: Så det egentlig jobb hele tiden?
1: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet, egentlig. Når jeg stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner det som en introvert person, at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur, hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom, og konsertsaler. Liksom, jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden. Men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler. Ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
0: Gustav Mahler har komponert det neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere I programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlinfilharmonikerne. Karajan ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
1: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså, jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye overs for Karajan, en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen, og det jo så bra. Altså, det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, ikke et register. Altså, det bare ei sangbar linje. Det ingen orkester som spiller sånn lenger. Det ingen orkester som har den klangen. Liksom. Hvordan fikk en det til? Liksom? Selv Berlinfilharmonien klinger ikke sånn lenger. Det noe helt magisk med det, så jeg tenker at her det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: Det er deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du var ikke sånn 100% på jobb egentlig i hodet ditt når du hørte på dette.
0: Nei, det er bare å drømme seg bort.
1: Tabitha Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg er handy hvis jeg vil og har tid. Men det er den tiden da, som liksom bare blir knappere og knappere. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere på Røros. Det er utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabitha med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabitha med hakke og spade er ganske bra, vil jeg si. Påstår selv i hvert fall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros. Hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye egentlig til å være så langt til fjells. Jordbær og potet selvfølgelig, grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter, basilikum får vi faktisk også til, rødbeter, næpa, det meste går egentlig.
1: Hvordan er du med slikkepott og visp?
0: Hvis det er snakk om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og da jeg var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte, og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned. Og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sachertårta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sachertårtene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens. Så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sachertårta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sachertårt skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet rørossmør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloe, og Tveit, 100 hardingtoner, et litt utvalg derfra, blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet NRK lete ekstra grundig etter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker den innspillingen. Jeg synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bryr med å skaffe den.
1: Og takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigert Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om den. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at, oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Og nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Filharmonien i høst. I oktober tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille den her Passacaglian.
1: Tabitha Berglund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent I min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter I dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten Passacaglia-del. Vi liksom I slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bim, bam, bam, bim. Og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob I kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier, nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer. På fagspråket så heter det tretthetspunkt, og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: NRK Nyheter klokka 16. I ettermiddag og kveld er det full runde i herrenes eliteserie fotball. Før kampene er det en markering i forbindelse med Kong Haralds bortgang. Det forteller daglig leder i Tromsø IL, William Fransen.
1: Vi skal få publikum inn portene her før 16:45, sånn at alle er klar. Og allerede ved utmarsj til banen, så skal vi gjøre sånn at både dommere, støtteapparat og spillere kommer ut i en felles formasjon og danner en H. Og deretter så kommer det en video på storskjerm, og så vil det bli sunget nasjonalsang. Og så skal vi ha ett minutt kort applaus for vår kjære Kong Harald. Det er noe som vi gjør over hele landet i dag på alle topparena, og det er for å hylle vår kjære folkelige konge som har gått bort.
0: Tidligere i dag har det vært sørgegudstjenester for Kong Harald over hele landet. I Trondheim er det sørgegudstjeneste klokka 17 i Nidarosdomen, og allerede nå står flere i kø for å få plass i kirken. Kyrre Kraft stilte seg opp 3 timer før gudstjenesten starter.
2: Jeg har veldig lyst til å få med akkurat denne gudstjenesten her. Det betyr litt for meg i og med at Kong Harald var den han var. Det er han jeg har sterkest forhold til. Jeg jobber selv i forsvaret, så han har vært min øverste krigsherre i alle de år jeg har vært i forsvaret. Så det betyr mye for meg å være til stede nå i dag, og sikkert opp på de andre tilstedene som kommer de nærmeste tida.
3: Hvordan vil du beskrive han i den rollen han har hatt som øverste krigsleder i din jobb?
2: Det jeg har lagt merke til er jo at han har vært mye ute når det har vært litt store øvelser, og vist seg fram, vært nysgjerrig, vært direkte på soldatene nede på bakkenivå, og også i det øverste lederskapet, men han har vist stor interesse og vært nysgjerrig og stilt gode spørsmål og fulgt opp den enkelte.
0: Kong Harald skal begraves i uke 37, det sa statsminister Jonas Gahr Støre etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag. Utenfor Kypros forsøker redningsmannskapene å nå 23 personer som er fanget inne i en kantret ferge. Det opplyser den tyrkisk-kypriotiske regjeringen overfor TV-kanalen CNN Tyrk. Fergen som var på vei til Tyrkia begynte å ta inn vann og forliste noen få kilometer fra land. Det skal ha vært 267 personer ombord, og drøyt halvparten skal være reddet i land. 7 mennesker er så langt bekreftet omkommet. Jonas Juhl tok i dag VM-bronse i roing singelsculler i Amsterdam. Det er Norges første medalje i roing for funksjonsfriske siden 2019. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Knut Buen få noen glimt ifra hans særs aktive liv I folkemusikken og folkekulturens tjeneste. En Knut Buen, han en av våre fremste haringfelespillere, der han en mestlig formidler til norsk folkemusikk og folkekultur. I tillegg til å være en spillmann med et enormt stort repertoar til feleslottet, så han også komponist, rosemåler, folkeminnesamler, sågeforteller og forelegger der han gitt ut rundt 150 produksjoner. En Knut Buen han har fått en rekke priser og har vært utnevnt til ridder til første klasse til St. Olavs orden. I 2023 så fylte en Knut Buen 75 år, og I den forbindelse så kom det I bok som heter Skaparhug. I boken så blir vi kjent med Knut Buen der han deler skaparhugen sin gjennom essay, artikler, dikt, bilde og måleri der han I samarbeid med kona si Atone Haugan Buen står bak mange av måleria til boken. Det Arnfri Berge Haukeland som har samlet sammen tekstene hos Knut, der hun også skriver innledningen åt kapitlet til boken. Som Knuts kollega sier, munnspilleren Sigmund Groven, så viser denne samlingen til tekster og måler I stor spennvidde og mangfold. Her det livsvisdom og refleksjoner om stort og smått til livet. Vi skal hjem og ta Knut Buen, for Jon Ole Morken møtte en Knut hjemme bort med han på Gvåle I Tuddal en fin desemberdag, der en Knut fortalte ifra sitt rike liv. Men før vi går inn I praten vår, så skal vi aller først høre et av dikta hans Knut Buen. Det fremført til en Anne Gravier Klykken, en Åsmund Nordstoga, sammen med tonefølge til Knut selv, Sigmund Groven og Kjetil Bjerkestrand. For det som en Knut sier, det I alt du elsker, du har din heilag dom.

0: Knut Buen,
1: jeg har lyst til å spørre deg aller først, hva betyr det å skape musikk?
2: Det er å komme med et resultat av det du har lært og opplevd. Det er jo slik at alt som en samler seg av kunnskap og det som ligger i genen og i arven og alt ting, det vi videre liksom. Så han tek fatt i noe som ligger generasjoner at ende, og lager sine konklusjoner på det.
1: Når kjente du at det kom noen nye toner som var fremmunn for det i forhold til alt du kunne fra før?
2: Nei, det er på en måte, jeg tror det å dikte melodier og slottar og slik, det er på en måte konkludering. Det, han vet liksom ikke bestandig hvor et tema jeg kommer ifra, men også er det når du dikter viser eller lager tekster, da, så samtidig så er det jo slik at du skriver teksten først, og så lager du en melodi etterpå som liksom kommer av seg selv i relasjon til teksten. Og samtidig er det motsatt, at du kommer på en melodi som du

0: da lå teksten til etterpå. Så det bygger Vegun. Og når det gjelder å dikte slottet, så det jo slik at noe da sammenbinding av slottestoff som du kan ifra før, og noe da noe som plutselig dukker opp i sinnet, og som vi blir spøler, liksom. Jeg tror det der det ligger. Det en opplever fra en liten, det blir liggende som en tonebått og kulturbått igjen, som fører til at han vi uttrykker noe mer selv. Det der det ligger, tror jeg, med skaperhug, det var en slags form for evolusjon, med nye generasjoner som tek fatt i det som har vært. Du opplever også det at veldig mye av det du finner ut av din egen virksomhet, det finner du at det jo eldre utøver her, så det er ganske likt ofte det.
1: Når var det første gangen du logget en slott eller en melodi?
0: Jeg husker jeg ikke helt, men jeg komponerer mye slottet på 70-tallet. Jeg begynner da å lage visu også. Så jeg drev mye med det. Jeg kan skrive ifra å være guttunge, for at jeg leser jo mye bøker når jeg var guttunge. Og ville heller foredrag om diktere på skolen, men da sa jo læreren der at jeg tror ikke det kan være så interessant for de andre elevene.
2: Så det ble ikke hvor det rammen.
0: Jeg leser Markens Grøde når jeg var 12 år, og Anders Hovdens Attersyn og forskjellig, og bøker av Ingeborg Møller og antroposofen. Litt forskjellig. Så jeg er veldig interessert i litteratur, like mye som jeg er interessert i musikk. Dikting, ordet og tonen har fykt meg hele tiden. Og også måling. Altså, jeg elsker billettkunst. Naturelsken har vært sterk hele tiden. Dette er jo ting som folk kjenner i seg selv, noen og hver, vet du. Ja.
1: To slotter som du har logget, som heter for På gamle tufter, en springer og en halling. Hva vil du si om de to lekene?
0: Nei, det er halling og springer. Det er i grunnen, der ligger mye av det som jeg har hørt av slottespill på nedstilt bas, da. Og med gammel tonalitet og litt lik. Så det var derfor jeg kaller det På gamle tufter, så jeg ga ut en hel plate som heter På gamle tufter. Det er jo ikke så godt å unngå å være å stå på gamle tufter. Det er det vi gjør.

0: Siden så kom jo denne leken, i hvert fall da både Halling og Springeren, da, I en klaverutgave. Kjetil Bergheim, som har da omsatt dine haringfelerslotta til å få tilrettelagt det for klaver. Hvordan opplevde så å høre sine egne komposisjoner fremført på et klaverknut?
1: Nå jeg veldig glad I klassisk musikk, for jeg har jo opplevd å spille mye I den sammenhengen som Opus 72 har vært fremført. Og da har jeg hatt glede av å spille originalslotten, som jeg har fra daletradisjonen I tinn. Så jeg har bestandig vært veldig glad I Griegs bearbeidet slotter. Og så komponerte jeg en del haringfellerslotter, og så ble jeg godt kjent med Kjetil Bergheim, som både spillemann og organist og utdannet musiker. Og så spurte jeg han om ikke han kunne bearbeide noen av mine slotter, og det gjorde han. Og det resulterte da I en plate som heter Vandraren. Og der det 15 pianister som I fra ulike kanter av verden som med og spiller I organisert av Håvard Gimse på Musikkhøgskolen. Og det synes jeg moro å høre slotter på klaver. Jeg slik at når det gjelder tekster og musikk jeg har laget, så liker jeg å høre disse tingene I stadig nye variasjoner. Og det synes jeg var moro med å samarbeide da på Musikkhøgskolen om dette prosjektet. Og da på gamle tufter, det det alt sammen. Og det gjelder også klassisk musikk. Jeg hører masse på klassisk musikk. Jeg veldig glad I det og har I hundrevis av plater som jeg hører på. Jeg lærer mye, ikke bare fra folkemusikkrepertoaret, men fra klassisk musikk. Måten å betone musikken på. Det mye å lære hele tiden. Og de store barokkmusikeren, for eksempel, de en god skole.

0: Det her var inn til mange slotter som en Knut Buen har logget, en halling som heter På gamle tufter, og her fremført til en gie sjang på klaver. De prata våre så kom jeg fort inn på starten, hvis det hele begynte fra Knut, og allerede når han var liten, så ble Knut fanget til tona og felespill.
1: Nei, altså det jeg først husker, det I Jondalen. Jeg jo fra Buen I Jondalen, og bestemor Buen, Tora Buen, hun fortalte mye sorger når vi skulle legge oss om kvelden. Hun hadde kommet til å løse kveldsbønene, og mamma hun sång I arbeidet. Nå var I fjos og I mjørkerommet, så hun var jo bondekjæring. Hun sång ikke på scenen, men hun sång I arbeidet. Så det første jeg hørte av salmesang, det var mamma når hun sång I mjørkerommet, inntil bardun-tonen fra motoren på separatoren. At jeg kunne min Jesus prise sång, og det hjalp meg inn I mellom den hvite kvitkalka veggen der. Det slike minner, møte med salmer, møter med sanger, møte med slottespel, papa og hauk spiller hver kveld, som regel, og jeg lå I andre etasje og hørte det, så jeg hadde det med meg når jeg flyttet til Tuddal som femåring. Agnes sång, Kari sång, Asbjørn sång også. Så kyrkjønna kunne mye, foreldre, tanta mi Berge Kjønn spøla, hun var en veldig hjelper. Så jeg har så mange å takke I familien også. Når jeg kom til Tuddar til Margit og Gjermund på Gvåle, så og gamle Gjermund var der, han fortalte historier, og det ble et miljø av segni og sogur og slottespel og felemakeri og rosemåling og slikt noe som jeg kom til tåk og videre av naturlige grunner. Det blir et resultat av tradisjon, av noe genetisk som ligger deg, og den kunnskapen du søker og det du samler av stoff. Jeg ble jo veldig ivrig folkeminnesamler og folkemusikksamler etter hvert, og laget forlag og gav ut masse andre utøvere, eldre og yngre også, 150 produksjoner, skal I bøker etter hvert, så forlagsdrifta det ble viktig I mitt liv. Og jeg glad for det jeg har gitt ut av Kjeldur og til nytte for andre også, og nå ligger det ute på nett delt sammen. Jeg har så mye å takke staten for, NRK, eller gode hjelpere langs livsvegen. Det har betydd mye for meg, og det bestandig noen som dukker opp og fær meg videre. Det du ikke kan selv, det kan andre. Så du kan få til veldig mye med samarbeid, og det vel slik det med mye til jeg har logo også, at det andre som medvirkende I sammenhengen, I samspill, gode sanger som har sunget tingene mine også, og gode musikere som har tilført harmonier og vært medskapende.
0: Arve Mos minne en lek du har plukket frem til å For å bruke et litt moderne uttrykk her da, Knut, katalogen din, som vi sier mer på fagspråket her da, men hvem var han Arve Mo?
1: Han var kirurg og overlege på Notodden sykehus, og ble bare 50 år. Men han var en veldig god venn, og betydde mye for konen her I familien. Han tok imot Gjermund når han kom til, Når jeg og Tone fikk Gjermund, og da gjorde han et inngrep som redde han inn I livet. Og Arve Mo var son til Tone og Eivind Mo, og en veldig elsket doktor. Han hadde slik sans for humor, og helt oppe et godt lynne og en god stemning på sykehuset så lenge han var der, vet du. De sørgde så el etter natt, det gjorde vi også. Så det til minne om han. Han var den gode hjelper.

0: Du har skrevet hele livet, Knut. Når begynte du å for alvor skrive dikt?
1: Det var når jeg gikk på skolen, da jeg gikk i begynnelsen, når jeg var rundt 10-11 år, så begynte jeg å skrive. Jeg leser mye bøker og liker det, og så begynte jeg å skrive. Jeg hadde en god venn i en dikter i Tuddar som heter Olav J. Rui. Så jeg hadde så mange venner blant de eldre, jeg. Så jeg har lært, jeg var sammen med folk som var over 80 år og lærte, hørte på dem. Jeg synes det var så spennende, for de kunne lære meg noe hele tiden, og var morosomme til å fortelle. Og Ola Rue, han var en god venn ifra, han hørte til familien her, og han var en god vegviser, han, og skrev fine dikt selv, og så begynner jeg å skrive. Stiler på skolen, og etter hvert så jeg jobbet voldsomt mye med skriving og dikt og viser. Så det tok tid. Det tok tid med måling, det tok tid med skriving, men jeg øvde og jobbet og jobbet. Og det er det som har bringet resultat. Men du må ha den iveren i deg. Lysten til å skape, lysten til å få til noe. Det er jo det som er, når det gjelder den boka Skaparhugg, så er jo det en oppsamling av ulike sider i livet, som i praksis er her, og det er jo Anfrid Berge Taukeland som begynner å samle på dikt og prosa som jeg har skrivet, og bilder også, som var lagt ut på Facebook blant annet, og så fikk hun, når jeg fikk vite av det, at hun jobbet med en bok av mine ting, så fikk hun tilgang på Word-dokument og lastet ned og har gjort et utvalg da til denne boka og skrive innledninger, så hun er medforfatter på den måten at hun har redigert og skrive innledninger og viser interesse, og det er jo veldig viktig at du møter personer i livet ditt som bryr seg om det du stenfer, det du skaper. Og det er jo det vi trenger alle sammen. Vi trenger den gode hjelperen i livet hans. Så jeg er veldig takksom for den boka som da den unge forleggeren Øystein Bergan Himle tek på seg å gi ut. Han er bare 22 år, han. Da kan du si at du det er det iboende som blir til noe. Det er ikke på grunn av at han bruker ikke 7 år på en utdanning før han sitter i gang, men han sitter i gang med en gang. Og så blir tingen til i praksis. Og det er det viktigste for meg også. Det er at kan du ting i praksis, så har du teorien inne. Og det som er med folkekunst og folkekultur, det er at du lærer i praksis. Du er sammen med dem som kan sogen og slotten. Du er sammen med dem som kan hantverket. Altså, se det i praksis, for det er den retteste vegen, rasjonelle vegen å skaffe seg kunnskap på.
0: Innlegg du logger, Knut, den kom åtte mens du kokte potet.
1: Ja, det var Ola i dampen. Jeg koket jordepple, og så ville jeg se om det var koket da, eple, så tok han ikke. Da kom det gjøysende en voldsom damp opp, vet du. Og midt oppi den dampen der tos jeg så Ola Mossafin. Liksom sett bakafra, med hatten på nakken og spelende. Og så kom det for meg, liksom i den rytmen som dampen hadde, så kom det tema for meg også. Og så videre. Ja. Og da for jeg galt og hentet fjela og te og emster på denne slotten, da, som, for det var akkurat som det, jeg var gjestet til Ola Mossafin, og så måtte jeg spille det sånn taket da. Da lager jeg slotten, og det er i Mossafin-stil da. Jeg liker så veldig godt det spillet, og hadde mye samtale med Leif Rygg, blant annet om Mossafin og Osa. Men Ola i dampen, det er et resultat av min store glede over Mossafin-spillet.

0: Ola I dampen, og komponisten jo da en Knut Buen, og når jeg hører på det her da, Knut, for at vi har opptak med Ola Mossafinn fra begynnelsen til 1900-årstallet, så hører jeg jo måten han spiller på, og når jeg hører leken din, så hører jeg mye likskap.
1: Ja, jeg tek etter stilar. Altså, det det som saken, at du må spøle og slått den I den stilen som slått den skapt I. Og da må du være villig til å forandre på og legge litt om. Og det tror jeg en god del musikere I dag. For det slik I klassisk musikk du kan ikke spøle med den samme stilen. Alt må atgjøves I med den dialekten og det uttrykket som det skapt I. Du kan dikte det om, men da det noe annet. Så du ser jo alle dialekten vi har innfølge spiller, og det veldig stor forskjell på fra ulike distrikt. Men vi imiterer mye I fellesspill, vet du, imiteringsevne, herming. Derfor jeg sier det at først må du ape, og så kan du skape. Men det å tilnærme seg stilen for å få et troverdig uttrykk. Og da må du legge om, for hvis du spøler og elt I samme stil, så kan du være en helt allerede musiker, men da kan du ikke utøve I annet enn I din egen form og din egen stil, kan du si. Og det jo veldig mye av det som har skjedd med fellesspillet, at I Telemark så spiller de da Vestlandslottar på Telemarksvis, og I Vestlandet der spiller de kanskje slottar herifra meg I Vestlandsstilat, for eksempel, eller du ser jo alle varianten som finnes I norsk haringfelleverker og I verkene for vanlig felle også. Det samme slotten I ulike utgaver, med ulik rytme og slik, det jo ganske interessant. Det ikke ei sanning da, det ulike kvaliteter som kommer for dagen. Og dette eventyret, det vårer, og det tek meg videre I dag jo I stor mån.
0: Hallingrosa jo en springer du har laget, Knut, som mange har tid I bruk. Hvordan kom den leken til?
1: Nei, da jeg til Hallingdal. Da jeg inspirert av Hallingtradisjonen. Jeg var jo mye på folkmusikkveka der oppe, og kjenner godt, vet du, folka der oppe som skapte dette, og slik som Ingjerd Berg Helleland og broren Hallgrim, og I hele tatt det miljøet, jeg veldig god venn med musspillemennere og sangere fra Hallingdal, og har venner der, og veldig glad I den stilen også. Så du kan si det at den Hallingrosa det på en måte rett og slett inspirert av det. De har vært flinke oppi der og det, med å fortølge og skrive. Og Hallgrim jo sogeforteller og danser og forfatter. Og Hallingspillet har en energi og livsglede I seg, som veldig energi I. Det lyft. I det, og livsglede.

0: En person du har samarbeidet mye med I senere tiden nå, Knutti, en trekspilleren Håvard Svensrud ifra Modum. Hva svarte dere to han kjent?
1: Nei, det var like så godt Håvard. Han så grei å komme I prat med. Og vi møttes vel på musikkhøgskolen, tror jeg. Og så ble det til at kanskje vi skulle slå henne sammen og så spørre litt sammen, og det tok vi til med for noen år siden. Vi hadde konserter sammen og øvde, og så begynner vi å komponere sammen litt. Men så sier jeg, jeg hadde sendt noen filer da, med melodier jeg hadde begynt på Rondanslott der, og slik som jeg hadde dikta og litt av hvert, og noen melodier. Og så må du komponere seg. Ja, men det har jeg ikke gjort før. Nei, men det skal du gjøre nå, seg.
2: Ja, vel så. Og så sette den I gang nå, vet du. Så vi laget jo en plate som heter Gagneglød.
0: Det et ord som du har komponert også, Knut?
1: Ja, jeg laget mye nye ord, vet du. Du vet den viseplata som jeg laget med Groven, da, den heter Kjenslevev. Og Gagneglød, det han kan jo oversikre til bokmål gangen, det på nynorsk. Og glød, det jo samme ordet på begge språka. Men altså, glød som gagnelegg, det det handler om, og den plata den ble laget I koronatida da. Og I stedet for å synes jeg bare å være redd for at den kreperer, så bruker vi tida til å komponere noe. Og så sender jeg melodier til en annen, litt slik. Så nei, vi har hatt godt samarbeid, så... Han en av dem som jeg har mye samarbeid med nå. Og det slik I livet, og slik det ordet for meg, det dukker bestandig opp nye, når nye mennesker og nye bekjentskaper som færre enn videre. For han blir gangen så svivende I sakken etter veldig mange når han driver med folkemusikk. Det veldig mye sårt også, som du nødt til å forsake. Du mister familiemedlemmer og venner som virker veldig sterkt på deg. Men det jo toner ut I musikk. Du vet, det mentale gen å komponere, det mentale gen å spille. Så du toner ut også vemodet av og til I komposisjoner.
0: Det den... som dere har kalt for sång I sinn, enn du kan assosiere med de tankene.
1: Ja, nettopp. Det vemodet over personer du tenker på, som du har måttet ikke farvel med. Det jo veldig mange som, når du blir så gammel som jeg og opplever det, så må du ta farvel med så mange etter hvert. Men så må du se dem som lever att da. Så det blir på en måte en livsglede over dem som lever, kombineret med sakene til dem som har rest. Men slik livet, og slik sammensetningen av det du dikter over.

0: Kjenslevevet er jo i plate som jeg hører mange har vært glad i, Knut. De kaller det nesten for meditasjonsmusikk når de setter på der de kommer inn i en helt egen stemning. Og når du tenker på ordet kjenslevev, henger det ihop at?
1: Ja, altså det er med tilbake til det der at du råker noen hjemme da, og kjenslevev ser den teksten der de handler om mye i samtida. Trådene som møtes i ljus og mørke farger og blir vovne ferdig sammen til sang og spel. Så det er jo slik det. Det er jo vi gjenger jo alle sammen med en kjenslevev ikon av sorgstrenge, sorgtråder og gledestråder som er vovne sammen.
0: Du har fått med deg flere på den plata her, Knut. Ja. Blant annet Sigmund Groven, som du også har samarbeidet med i flere omganger, der dere har komponert litt sammen på den plata.
1: Ja, jeg sendte en del tekster til han som han komponerer melodier til, og så arrangerte han. Og så er det musikerne og sangerne, altså Anne Graver Klykken og Åsmund Nordstoga, dem er sanger der på plata, og så her med Mekon, den kreative Kjetil Bjerkestrand på synt. Han er jo en utrolig musiker når det gjelder å skape stemning i Elten Teki.
0: Hymne til Nordlysund, en av dem dere har spilt inn.
1: Ja, der er du inne på noe som er viktig for meg, altså det er at jeg er glad i mye i kristendommen, men jeg liker ikke det der, den der nage mot norrøn kultur, eller alt nordisk, at det er det svarte liksom. For det vi har det til og med i Drønkve, at der kom fære Noran til, han rei på svartan hest. Så det at det var liksom, vi har jo slitet med dette samene også. Og at den gamle norrøne mytologien og alt ting, det er noe svart alt sammen, i forhold til det ljuset som kommer sonna fra. Og i hvert fall nå i tida så vet vi jo det at det er i hvert fall motsatt. Nordlysen, dem flammer over Norge. Men nyhende ifra der som Bibelen ble skrivet inn, der er det bare mord og drap. Så det er svart det. Så du kan si at hymnet til Nordlysen, det er at den heilagdomen som har vært over landet kons og kons kultur, den har vært der lenge før kristendommen kom her. Og folk kommer fra alle kanter i verden for å se Nordlysen, og den leier seg inn på hotellet i Nord-Norge og stender og feller tårer mens Nordlysen flammer over himmelen. Men vi må ikke glemme at vi har noe heilagt i vikon også i Norge.

0: Når skriver du dikt, Knut?
1: Hele tida. Hele tida skriver jeg dikt.
0: Hva som inspirerer deg?
1: Nei, det bare at jeg setter meg bare ned og så. Det har blitt en vane. Det blir en vane å helle på selv om jeg spøler. Det er jo det jeg driver mest med når jeg er ute og spøler og konserer. Men jeg har jo med meg dikter og leser. Jeg har liksom vent meg til med det. Jeg er bare litt... Så det er så stillferdig å sitte og skrive. Du, når du skal spøle og slik, så kan det kanskje bli litt slitsomt i familien hvis du er i samme hus og øver hele tiden, og det leter i ett. Så jeg har jo hørt det av unger eller personer som har vokst opp med en far eller mor, da, eller helst en fjellspiller i hvert fall, som har spølet mye hjemme, så er det sommer som fær sin mett av det, er jo. Og da vil de synes om det er godt når det stiller etter hvert.
2: Om at det mel, nett liksom gauken gjel, litt av en sång. Kanskje om elsk en gang. Noko igjen vil at ende, ane kva i duld og hende, når den sången tona inn som syng i sinn. Gåtene gryr uppa til folk og dyr, let og gjeng att, luskar i løgndar natt, vinn ikkje fred utan at einkvann kve, tonane må tolkast av hjertetråd. Tenke seg til, lyt einkva tonar vil, liksom ei drakt, tener i ulik pakk. Hige og hong søker å bli til sång. Framtida finn og minne på seg i sinn. Bilete sviv innom, slik draumar driv. Byter natur, etter hvor tonen bur. Kjelder som kvarv, luttrar i art og arv. Spirer og gror, meste for utan ord. Vise og slott sullar i sågehått, lyder av trång, avla i elsk en gång. Noko igjen vil at ende, ane kva i duld og hende, når den sången tona inn som syng i sinn.
0: Har du bestandig vært et skapandes menneske, Knut?
1: Jeg vet ikke det, om jeg skal kalle det det. Det er så vanskelig å finne en rettig titel på ting, da. Altså det blir på en måte, du leter etter titel. Altså det handler om er vel at du, vi har vært inne på det ellers i programmet her, og det der at du tek noe videre som du kjenner, du har hjerte for. Både på grunn av slekte og gener, og på grunn av interesser som blir vekt ifra du er liten. Du får interesse for fortelling, du får interesse for, du blir rørt av toner du hører sångne og spela. Og det blir du så glad i, det fyller deg med et innhold som du ikke kan komme unna, men du blir i det. Og det, vi blir tikke videre. Så enkelt er det.

Vi hørte til slut I folkemusikktimen Knut Buens dikt Takk, fremført den Anne Gravir Klykken. Gjest I denne utgaven til folkemusikktimen var Knut Buen ifra Tuddal I Telemark. Det her, det var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.

Landet som vår konge tjente ligger taust i dødens skygge, mens hans liv i avskedsstunden stiger frem i klare bilder. Gjennom sorgens slør ser vi ham på hans vandring gjennom tiden. Kongen bærer kallets byrde i et hjerte fylt av omsorg. Gutten Harald så vi leke som et barn i krigens skygge. Senere det dype alvor.

danse med den kvinnen som han elsket? Fantes det et bedre bilde av dens kjærlighet som seirer? Kongen Harald så vi knele med sin dronning ved sin side, mens de begge mottok kallet til å tjene dette landet. Kallets krav og kallets glede. Kongen bar sitt omsorgshjerte mildt og trofast gjennom tiden som sitt vesens dype kilde. Kongens høytidsfulle ansikt preget landets store dager, mens hans ledige replikker løste opp nasjons alvor. Kongen balanserte høytid med et hverdagsliv i hjemmet. Barn og barnebarn fikk kjenne hva et omsorgshjerte evner. Det alminnelige livet med bekymring, krav og gleder delte kongen med oss alle i sitt avtrykk her i tiden. Slik ble kongens bilde tegnet. Barnet så det, og den voksne. Ingen skulle stå på siden. Omsorgshjertet rommer alle. Kan et omsorgshjerte briste? Kan det kjenne sorg og tårer? Ja, det kan. Når døden rammer og natur og liv er truet. Kongens omsorgshjerte bevet når han møtte dem som sørget. Kongen gråt. Vi så det, alle. Det var godt å kunne se det. Mitt i uro, splid og mangfold holdt han fast ved dette enkle. Landet måtte favne alle. Kongen gjorde Norge større. Leker kongen, undrer barnet. Kongen leker, svarer vinden, mens han seiler gjennom tiden over gåtefulle dybder. Være elsket, være båret, det er omsorgshjertets visdom, den som rommer hjertets lengsel, og den siste store gåte. Gåtens løsning vet vi ikke, men vi tror på en berøring av den endeløse nåde som er gjemt i nødens favn. Kongen seiler. Vi kan se ham i de siste hvite timer, i det nådefulle nærvær som er hjerte, håp og havn.

0: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Armoe i refie i djupmelistie, min ekteste i øyvige Jesus Kristus i stie. Vår konge Harald den femte er gått bort. Folk og kongehus er sammen i sorgen. Blomsterhavet rundt om i landet vårt i disse dagene uttrykker et folks kjærlighet til sin konge. Han samlet oss. Han løftet og ga oss retning som folk, så vi alle kjenner at folk og konge er bundet sammen av et uløselig bånd. I kirka hvor kong Harald den femte ble signet til sin gjerning, er vi samlet for å minnes og takke. Som folk og med vår kongefamilie vil vi nå dele sorger og takknemligheter for kong Haralds liv. Vi vil be for landet vårt, for menneskene som bor her, og for hele den verden vi deler og hører til i. Og vi vil be for vår nye konge, Hans Majestet kong Håkon den 8. og Hennes Majestet dronning Mette Marit, for deres gjerning og for kongefamilien.
1: Her i Nidaros domkirke står vi side ved side som medmennesker. Vi samles som kirke, men også sammen med mennesker av annen tro og tilhørighet. La oss nå tenne lys som symbol på at vi minnes kong Harald og står sammen som folk i takk og i sorg.

0: La oss be.
1: Evige allmektige Gud, du har skapt oss og held våre dager i din hånd. Vi kommer fram for ditt ansikt, hver og en, og sammen som folk. Vær nær oss i sorgen over kong Harald. Kom til oss med din trøst. Gud, vi ber.

Det står skrevet i salmene. Jeg løfter øynene mine til fjellene. Hvor kommer min hjelp ifra? Min hjelp kommer fra Herren, som har skapt himmel og jord. Han vil ikke la foten din vakle. Din vakter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og søv ikke, Israels vakter. Herren er din vakter. Herren er din skugge ved din høyre hand. Sola skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natta. Herren skal vare deg fra alt vondt. Han skal verne om ditt liv. Herren skal vare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid. Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i 1. Korinterbrev. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungene skal tie. Og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem kjærligheten. Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Slik lyder det hellige evangeliet. Kjære alle sammen, vi er i sorg. Landesorg. Vi sørger over nasjonens konge og leder. Et symbol for fellesskapet vi hører til i. Vi begynner å forstå hvem vi har mistet. Nå er vi sammen her denne timen, enten dere følger gudstjenesten på TV, eller om dere er her i nasjonalhelligdommen. De siste dagene har vi lagt ned blomster og tent lys. Vi har laget tegninger og skrevet i kondolanseprotokoller. På offentlige steder og i gatene er det blitt stille. Slik uttrykker vi ærbødighet, kjærlighet og takknemlighet for vår kjære kong Harald, som ikke er i de levendes land lenger. Vi viser vår omtanke for dem som står nærmest, for vår nye konge Håkon den 8. og dronning Mette Marit, for dronning Sonja og hele den kongelige familien som nå erfarer sorg og død tett på. Vi ønsker at de skal kjenne at vi omslutter dem med varme, omtanke og forbønn. Det livslange kallet som kong Harald ble født til, svarte han på med troskap. Kallet til å være konge. Hele livet. Og vi skjønner at det har kostet mye. Hans standhaftighet og trofasthet har beveget oss. Kallet til kongegjerninger gir en særlig gjenklang i dette kirkerommet, hvor dronning Sonja og kong Harald sammen ble signet til sin oppgave og sett kall som nasjons kongepar. En forbønn til styrke og mot i vanskelige valg og tunge tider. Og god bør i medvind og gode dager. En liten treåring i en rød og hvitrutet strikkegenser. På flukt sammen med mamma og sine store søstre. Det var begynnelsen på livet. Vekk fra tryggheten, inn i usikkerhet og endringer det ikke var så lett å forstå for en liten gutt. En arv som ingen ønsker seg. Men en erfaring som mange av våre medinnbyggere i landet har med seg. De deler den med folkekongen vår. Kongen med omsorgshjerte. I en urolig og utrygg verden har kong Harald blitt et fast punkt. En trygghet. En som har stått opp for rettferdighet. I disse dagene har vi hørt han bli kalt for hele landets beste far. Vi kan tenke på den gamle, kloke, godt forankret, i stand til å tenke og handle på nye måter.
En som vågde å gå nye veier. Vi omslutter han med takknemlighet. Alle våre liv på jorda begynner og slutter på samme måte. Vi har ikke med oss noe mer enn oss selv når vi blir født inn i verden. Og slik går vi også ut av den. Her er vi alle lik. Alle er omsluttet av den evige Guds kjærlighet, og både vår utgang til livet og vår tilbakevending til den evige og evigheten er omsluttet av samme nåde. Sammen har vi lest ord fra Bibelen som har trøstet og båret mange. De handler om dyp tillit til den evige Gud, som ikke forlater oss når andre gjør det, og som i sin visdom og kjærlighet bærer vår verden, tross alt. De går i dybden i erfaringene av å være menneske og kjenner på hjelpeløshet. De beskriver hvordan kjærligheten tåler alt. Og vi har hørt litt av saligprisningene, Jesus sine ord som retter seg til oss. Saligprisningene er ord og tenkesett hentet ut av den jødiske tradisjonen som kristendommen springer ut ifra. Her knytter Jesus løfter til side ved menneskelig eksistens, til sorg, fattigdom, undertrykkelse, barmhjertighet. Og hver enkelt får et løfte knyttet til seg. Salige er de som skaper fred. Kanskje den saligprisningen som berører oss aller sterkest, som en av de vi aller mest trenger å lytte til og handle på. Den bærer med seg et løfte. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Lengselen etter fred har menneskeheten felles, og vi har alle muligheten til å gjøre noe med det. Ikke bare noen mennesker i verden har et kall. Vi har alle et kall, et oppdrag. Medmennesker og medskapninger trenger at vi hører deres rop. Fred etterlater jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus. Og arbeidet for fred er å se sitt medmenneske, handle på det vi ser og erfarer, og kjenne Guds løfte. Gud knytter fredsskaperne tett til sitt hjerte. Å gjøre det vi kan for fred er å svare på Guds kall til alle mennesker. Se Gud i vårt medmenneskes øyne. Se menneskene som alle har gudbildeligheten og det ukrenkelige i oss. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. I en mer urolig og vanskelig verden enn før, er kanskje dette det viktigste vi kan gi til hverandre og til de som kommer etter oss. Fred mellom mennesker, fred som er mer enn fravær av krig, fred som er fellesskap og rettferdighet, som det alltid er menneskets kall å strebe etter. Den freden mellom Gud og mennesker kom med fredsfyrsten. Gud som kom til vår sårede verden som en av oss. Gud før alle tider, lys av lys, kom til vår verden som et sårbart lite menneske, med frelse og fred, og gjennom døden skaptes forvandlinga. Gåta som løser den store tilværelsens gåte. Jesus som kommer med nåde, frelse og fred. Med freden som kan skape forsoning, tillit og barmhjertighet,
som kan være med og bygge Guds gode verden og skape den freden som Guds barn arver. Kong Harald bygde forsoning med sin vilje og evne til å se alle. At vi alle kunne kjenne oss løftet opp og bli sett. Slik skapte han rom for noe av det viktige vi trenger. Å bli sett som medmennesker. Slik vi også trenger å se på hverandre som Guds skapninger. Og være med å skape fred. Fred som vare. Det er arven etter kongen med omsorgshjerte. Være elsket, være båret. Det er omsorgshjertets visdom, den som rommer hjertets lengsel og den siste store gåte. Gåtens løsning vet vi ikke, men vi tror på en berøring av den endeløse nåde som er gjemt i dødens favn. Kongen seiler. Vi kan se ham i de siste hvite timer, i det nådefulle nærvær som er hjerte, håp og havn. Amen.

0: Her ved Guds alter, vår kilde og rasteplass. Her knelte kong Harald den femte og dronning Sonja og ble signet til sin gjerning. La oss minnes kong Haralds liv og bære fram vår takk og våre bønner. Og la oss be for kong Håkon den åttende og hans hus, for folket, for kirken og verden.
1: Gud, vår kilde og vårt opphav, vi minnes og takker for kong Haralds gjerning, for folk og fedreland. Takk for hans trygge framferd, både i tide med sorg og med glede. Takk for hans omsorg for de minst mellom oss. Takk for at han minnet oss om at vi er satt til å leve som søsken, med respekt for hverandre og for skaparverket. La den gode arven føres videre til nye generasjoner.
2: Vi ber for dronning Sonja, kong Håkon, dronning Mette Marit og hele kongefamilien i savnet og sorgen, over en kjær ektefelle, over far, svigerfar og bestefar. Vær nær dem i savnet. La dem kjenne folkets kjærlighet og varme, og gi dem styrke til å møte dagene som kommer.
3: Gud, du som bærer menneskens nød i ditt hjerte, vi tenner lys og ber til deg ved Jesus Kristus, vår frelser.
0: Gud, du lys for alle som sitter i mørket. Du lyser for alle som er lei seg og som er redde. Kom til alle som kjenner at livet er tungt, og som gruer seg til dagene som ligger foran.
4: Gud, du som reiser opp de små, vi minnes å takke deg for kong Harald og hans smil til oss. Han som så de små, tok barna på alvor. Han som i sin kongsgjerning gjorde det lysere i landet vårt.
5: Vi ber for alle barna som bor i Norge. Vi ber for de som lengter etter kjærlighet og omsorg. For alle som trenger en hånd å holde i. For dem som er redde når de går hjem. Vi ber om trygghet og glede i barndommen vår, og om håp for fremtiden.
3: Gud, du som bærer barna i din favn, vi tenner lys og ber til deg ved Jesus Kristus, vår bror.
0: Gud, du som gir liv og som trøster, vi ber for samhold og forståelse på tvers av kulturer, religioner og språk i vårt land og i den verdensvide fellesskapet av folk og nasjoner.
6: Gud, du som binder sammen med din ånd, vi minnes kong Harald, som var konge for alle, uten å miste seg selv, som var norsk, og samtidig, i sinn og holdning, var åpen mot andre folk og kulturer. Som anerkjente det samiske folks rettmessige plass i vårt land, og satte ord på den urett de har blitt påført. Og som ga oss ord for det som binder oss sammen som nasjon.
7: Ruhke Libje, min landen og utsted, jeg kan ikke si åtsted, jeg dessen i året minne. Evt mig en jokkarsitt, all med tjåkatsliga, i jokker sitt, rekte svåtem, alko almetidje. I almetidje, i djeke anto landste båte med. Bjekket myen, myen landen virtide, gårpen jøket. Rokkelibje, gaikes i åtste, gi almetidje ekte våte med utje. I vjertene børe det. Rokkelibje, det er åtste, gi sikte gjelet, gukte da sjugne dome. I det er åtste, gi kjøre hokker sitt, både i bje, børe beskyttje. Bjekket jakkoles olmegidje, gukte almetidje ekte våtsne, sin sittne mjokker sitt. Gukte Jesus Kristusen, børe særne, min lune jæla.
3: Gud, du som heller oss alle i din hånd, vi tenner lys og ber deg, ved din sønn Jesus Kristus, vår forsoner.
0: Allmektige Gud, vi ber deg for kong Håkon den åttende, og for dronning Mette Marit, og for den gjerning de nå går inn i. Styrk dem og led dem i deres kall, og la deres tjeneste for folk og land bli til velsignelse. Vi ber deg for kronprinsesse Ingrid Alexandra, som går inn i sine nye oppgaver. La dem alle kjenne seg båret av din kjærlige nærvær og av folkets varme.
3: Gud, du som kaller og utruster oss, vi tenner lys og ber til deg ved Jesus Kristus, vår frigjører.

La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Kristus sier, fred gir jeg dere. Min fred gir jeg dere. Gå i fred.

0: La den gode arven bæres videre til nye generasjoner, heter det fra Nidarosdomen. Vi skal straks tilbake til Trondheim, men først Birte Nordahl, du teolog og generalsekretær I Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn. Vi må jo nesten bare si det først, for et mektig kirkerom og for en akustikk.
1: Ja, altså Nidarosdomen noe helt eget, og det en stor stolthet for Norge med dette praktbygget, som ofte kalles for Lille Notre Dame. Og det mange ting som spesielt med det, men som man så kan høre, lyden her helt spesiell. Og sang hører til I sorgbearbeidelse og I minnemarkeringer, som vi også hørte her, og løfter og trøster og til hjelp. Og støtte.
0: Så hørte vi biskopen innleie på samisk før hun fortsatte på norsk.
1: Ja, biskop Herborg Finnes, hun hun har tidligere hatt tjeneste I nord og veldig opptatt av at Norge grunnlagt på to folk, det samiske folket og det norske folket, og viser også den gesten ved å innlede på den måten hun gjør I dag. Og jeg tenker at det også et vink til den elskede kong Harald, som var også veldig opptatt av det samiske folk, og som hadde denne berømte åpningen av Sametinget, hvor han også ga sin unnskyldning på vegne av den urett det norske folk har påført det samiske folk.
0: Så en sørgegudstjeneste da, veldig I kong Haralds ånd.
1: Ja, det vil jeg si. Jeg synes den på mange måter viser at dette en hyllest til han, og en kjærlighet og en dyp sorg over det vi har mistet, men ikke minst også en takknemlighet for det han var. Og den på en måte holdningen han har hatt til sitt folk, synes jeg vi kunne gjenkjenne I flere av gestene her. Vi så innledningsvis for eksempel at det var representanter fra andre tros- og livssynssamfunn til stede for å vise noe av vennskapet på tvers der, for dette jo ikke alle nordmenns sitt gudshus, men nå vi her samlet for å sørge over vår felles konge, både I Nidarosdomen, men også I tusen markeringer over hele landet I dag.
0: Ja, og dette med at flere livssyn var representert, så vi jo også tidligere I dag I Domkirka I Oslo.
1: Ja, det gjorde vi. Der var det en stor lystenningsdel som var besatt av folk fra andre trossamfunn enn den norske kirke. Og det har vært også spennende å se hvordan det offisielle Norge har vært andre steder enn I den norske kirke alene I dag. For eksempel på Norges Hindu Kultursenter I Oslo så var det stortingsrepresentanter til stede på det som har vært en minnemarkering og en puja der til ære for kong Harald. Så det utrolig fint å høre fortellingene fra over det hele land, samtidig som vi også ser disse veldig flotte bildene fra Nidarosdomen.
0: Ja, det har jo da vært en søndag som har vært preget av disse sørgegudstjenestene over hele landet, som du sier. Nå det gått da 3 dager siden, fredag og dødsfallet. Det derfor vi har alle disse sørgegudstjenestene nå, eller det fordi at det første søndag etterpå?
1: Ja, det egentlig en kombinasjon, fordi hvis kongen hadde dødd tidligere I uken, så ville vi nok fått sorgmarkeringer av alle slag, inkludert sorggudstjenestene, tidligere enn søndag, og I tillegg da på påfølgende søndag. Men når han da dør på fredag morgen som han gjør, så det på en måte den 3-dageren som ganske vanlig, at vi ser at de spontane reaksjonene, som mønstring her på Slottsplassen og andre steder rundt omkring I landet, som har folkelig spontan karakter, også blir supplert av mer organiserte minnemarkeringer og sorgmarkeringer av alle slag.
0: Det har jo vår sørgegudstjeneste, som du sier, over hele landet I dag. Vi sitter på Slottsplassen I Oslo. Nå skal vi tilbake til Trondheim og Nidarosdomen, der vi nettopp har fått det vist ikke helt klart der enda. Var det nok spesielt du beit deg merke I under denne gudstjenesten?
1: Ja, jeg ble, jeg merket at jeg ble ganske berørt av den freden og roen som, som de formidlet. Det var godt å kunne på en måte trøstefullt, det var fredfullt, og det var på en måte et godt sted å legge sorgen og takknemligheten for kongen I. Og det et godt håndverk av en ritemester, og et stort vink til de I Trondheim for å ha fått til det på en god måte. Og det jo nettopp det disse religionene og livssynene kjempegode på, det å lage rammer som folk kan hvile livene sine I, og særlig I krevende faser, som til støtte, til oppmuntring, og til trøst.
0: Ja, hva rolle spiller kirka og kirkerommet da I folks sorg?
1: Jeg tror for mange så spiller både kirkerommet til den norske kirke, andre kristne kirke, men også andre gudshus, templer, en veldig viktig rolle, og vi kjenner dem jo ofte igjen fra når vi har mistet folk I egen familie, for eksempel. Noe av det vi erfarer nå I forbindelse med kongens død har mange også hatt berøring med I eget liv når vi mister våre egne og da henvender vi oss også til det vi har valgt å ramme livet vårt inn I av tros- eller livssynssamfunn og de gode på dette det de til for det på en måte samfunnets kompetanse på denne type livsfaser
0: ja, og det jo en konge som vi da sørget over tapet av I dag og også for kongen var nettopp Nidarosdomen en viktig kirke
1: ja, veldig viktig han var stolt av sin tilhørighet til den norske kirke. Han var stolt av de to domkirkene som har en ekstra rolle både I hans liv, men også I den norske kirkes tradisjon. For I Oslo domkirke giftet han seg, og I Nidarosdomen ble han signet. Så det klart at det også en vink fra den norske kirke til kongefamilien, at det skjer noe der nå. Også et vink fra NRK at dere viser akkurat dette I dag, både fra Trondheim og Oslo.
0: Ja, og da må en jo si at fra både domkirka I Oslo og ikke minst fra Nidarosdomen så blir det jo veldig vakre TV-bilder.
1: Ja, ikke sant? Vi har veldig flotte hus, og det jo alle disse gudshusene vi har jo veldig flotte, ofte vakkert utsmykket, og også laget for å være en helt spesiell ramme rundt høytid og sorg og krise.
0: Så var jo denne Nidarosdomen da, kirka der kong Harald da ble signet, og også kong Olav, og kong Håkon ble krona der, den siste kongekroningen vi har hatt I Norge. Hva med kong Håkon den åttende?
1: Ja, det blir veldig spennende, og jeg vet at mange lurer på det. Jeg vet at mange har prøvd å google det. Jeg vet at noen har prøvd å spørre de på slottet, men vi vet ikke enda. Det ikke slik at den nye kongen har sagt hva han ønsker offentlig. Og så det likevel, tenker jeg, grunn til å tro at han vil velge å ligne sin far også på den måten. Vi har sett at han I de valgene han har tatt til nå, siden fredag, har både fremstått som seg selv, men også gjort noen grep som ligner veldig på sin gode far.
0: Takk til deg så langt, og nå skal vi til Nidarosdomen og reporter Ole Marius Trøen som står utenfor domkirka.
2: Ja, her står vi mens det strømmer folk ut av Nidarosdomen etter det som I hvert fall ser ut til å ha vært en veldig sterk opplevelse for alle de som fikk plass her. Det var så lang kø utenfor at ikke alle kom inn. Men en av de som har fått med seg denne sørgegudstjenesten, det var deg ordfører I Trondheim, Kent Ranum. Hvordan var denne opplevelsen for deg?
3: Ja, det var en sterk og verdig seremoni. Det var mye inntrykk. Takknemlighet, sorg. Du har på en måte alt gitt I den timen det ble, men det var sterkt.
2: Nidarosdomen, viktig for Trondheim åpenbart, men også viktig for monarkiet vårt. Hva betyr det for oss her I Trondheim å ha denne domen?
3: Nasjonalhelligdommen, signingskatedralen, og har jo vært nasjonalhelligdom I så langt alle kan huske, så det det, du får ikke noe mer verdig ramme for en sånn markering inn, inn her I, I Nidarosdomen.
2: Sørgegudstjenesten var det litt over en time. Det var musikalske innslag, fine taler, vil jeg tro. Hva sitter du tilbake med som de minnene herifra?
3: Nej, det var både en veldig sterk preken og det var andre ord som ble sagt, men det jo på en hele ramma rundt det som, som rammer inn takknemligheten og den sorgen vi kjenner på nå alle som her I anledning bortgangen. Så det, det var sterkt og det var veldig verdig.
2: Stappfullt I Nidarosdomen I den her sørgegudstjenesten, altså folk skal ut av domen og livet går videre.
0: Ja, da vi tilbake her på Slottsplassen I Oslo. Birte Nordahl, det har vært en dag I, med en kirkelig overbygning, men også en dag som har handlet om mangfold.
1: Ja, det vil jeg si det har vært veldig mange markeringer over hele landet, og så det noen som får mer oppmerksomhet enn andre, og det på mange måter helt naturlig, men det viktig også å ha et blikk på at folket uttrykker sin sorg og, og sin måte å markere takknemlighet for denne kongens død på utrolig forskjellig vis. Jeg nevnte I stad Norges Hindu Kultursenter, jeg vet også at for eksempel I det buddhistiske tempelet Karma Tashiling det minnemarkering I kveld med puja, og Humanetisk Forbund som har hatt navnefester på mange av, av landets rådhus I dag har tilpasset sine seremonier for å også romme en type minne og takknemlighet og markering I forbindelse med at kongen død. Så jeg tenker at nå steppes av sivilsamfunnet I det brede land opp I alle landets kommuner og arrangerer, åpner rom, arrangerer minnemarkeringer for at nesten alle som ønsker det skal ha anledning til å delta. Og fra jeg hører, det jeg hører I mine bakkanaler så har det vært enormt mange aktiviteter og veldig mange minnemarkeringer.
0: Ja, og også tydelige mangfoldsmarkeringer I de to gudstjenestene som vi har overført henholdsvis fra Oslo Domkirke og nå I Nidarosdomen.
1: Ja, begge de to har hatt tydelig innslag av, av dette vennskapet som finnes på tvers av de ulike religioner og livssyn I Norge. Og jeg vet mange har satt pris på å, å se det jeg så, så statsministeren trekke det frem som, som særlig fint under, under markeringen I Oslo Domkirke. Og så har det også vært flere sånne samlinger og markeringer på tvers I ulike byer, både I Stavanger, I Kristiansand, jeg vet det kommer I Trondheim nå snart, hvor det å stå sammen på tvers et uttrykk for å hedre også den kongen som har gått bort fordi han var så kjær hos minoritetene. At dette var virkelig ikke bare folkets konge, men hele folkets konge. Og det unikt. Det unikt å få det til og bygge den type tillit til sitt folk I så mange, over så mange år. Og han var en konge som ikke bare reiste land og strand rundt, men han oppsøkte alle slags grupper for å bli kjent med folket sitt, og for at de skulle få bli kjent med han. Og vi ser nå at han samlet folket, og at folket samler seg for han.
0: Birte Nordahl, takk skal du ha for at du har vært med og guide oss gjennom denne dagen.
4: Sing kong Harald den femte. Styrk og led han I hans gjerning som Norges konge.

0: Ja, historiske fine bilder av en kjær kong Harald etter å ha flyktet med familien til USA da 2. verdenskrig kom til Norge, flyttet daværende prins Harald inn i Det hvite hus. Kong Harald forble en sann USA-venn livet ut og hadde over 11 offisielle reiser til USA. I 1995 var han tilbake i Det hvite hus for første gang som konge. Og i Minnesota i dag har norsk-amerikanere minnet kongen sin fra den norske minnekirken i Minneapolis, samlet rundt 100 norsk-amerikanere seg til minnegudstjeneste. Og gudstjenesten den foregikk både på norsk og engelsk. Korrespondent Anders Tvegård, norsk-amerikanere sammen i sorgen i Minneapolis i kveld norsk tid.
1: Ja, og her er det tidlig på søndag morgen, hvor da det norske miljøet og norske amerikanere i Minnesota har kommet hit da for å minnes kongen sammen. Og dette er et tronskifte som har blitt litt lokalnyheter også her i Minnesota, ved at mange forteller til lokale medier om sine opplevelser med kong Harald. Han har vært her to ganger, i 95 og i 2011, og det folk har spesielt gjentatt er at de aldri trengte å stå på avstand og se kongen og dronningen gå forbi. De kunne gå opp til dem og hilse på, og det var noe som de da ikke var vant til fra før, og et minne som har brent seg inn. I tillegg til måten kongen snakket til landet på etter terrorangrepene også i 2011. Så her er det flere som føler med Norge, også det politiske USA har sendt kondolanser, spesielt her i delstaten så er det sterke bånd til Norge. Det er utveksling av Nasjonalgarden og heimevernssoldater. Han som er sjef for Nasjonalgarden her, han har overbrakt sine kondolanser via den norske forsvarsledelsen, fortalte han oss. Og så har du guvernøren Tim Walz, som også har kondolert, og i Norway House, som er et slags samlingspunkt for det norske miljøet i Minnesota, så er det også lagt fram en kondolanseprotokoll, og dere kan se det er også noen blomster som legges utenfor her. De tas inn flere ganger om dagen, fordi dette er et nabolag hvor de ikke ønsker at folk skal kunne bare komme og forsyne seg av det som ligger framme. Og kongle er det det monumentet som står her, dette kunstverket, og dere ser at konglen den har åpnet seg slik at den da sprer frø, og det er da et symbol også på at forbindelsene til Norge også står sterke her i Minnesota, og så står da en tvillingkongle utenfor Bergen i Norge. Så det er mye symbolikk her i det norsk-amerikanske Amerika. Og nå har rundt 150 deltakere gått inn i Norway House for å snakke sammen, drikke kaffe, og rett før de gikk inn til den, så holdt de, sang de nasjonalsangen og kongesangen utenfor Norway House her i Minnesota.

0: Konge Harald og dronning Sonjas 9 år lange kamp for kjærligheten dette, en historie som vil gå inn I historiebøkene. Kjærlighet det også I dronningparken I disse dager, reporter Linda Marie Fedler. Det mange som føler omsorg for dronning Sonja nå.
1: Ja, det mange som viser medfølelse for dronningen som nå etter mange år har mistet sin ekte mann. Og de har lagt ned blomster på statuen bak slottet. Det flere meldinger som går til henne, hvor de skriver at de har sine dype medfølelser for henne og der for henne I sorgen. Og det flere som kommer nå for å legge ned blomster, blant annet deg, Iris. Hvorfor har du valgt å komme hit og legge blomster for dronning Sonja sin statue?
2: Du, I dag har jeg så medfølelse for dronninga. Eller jeg har hatt det hele tiden egentlig, fra det skjedde. Altså jeg gråter selvfølgelig veldig for kongen, men jeg føler så med henne. Altså den bryllupsdagen I går, og den styrken hennes I dag, jeg bare så vidt. Et glimt av på sosiale medier. Så jeg følte nesten... Ja, jeg føler veldig for dronning Sonja I dag, da, som har blitt enke etter så mange år og mistet han. Og, jeg kan ikke forestille meg det, egentlig. 70 år, kanskje. Så, ja. Jeg har vært borte med blomster til kong Harald, og så fant jeg at jeg må dele litt på det. Så jeg skrev et kort til Sonja, som kondolansekort, da. Så når jeg tenker veldig på henne. Hele tiden, egentlig. Ja.
1: Så var det jo gifte, det som nesten ble da 58 år. Hvordan har du syntes at de har vært som et kongelig ektepar?
2: Åh, de har utfylt hverandre så godt. Så godt. Og jeg føler at hun har gitt han så mye styrke. Nå snakker jeg kanskje litt som kvinne, men det føler jeg virkelig. Jeg føler at han kanskje ikke hadde vært den samme uten henne. Og hans humor og varme og alt godt som kan sies om han. Men også dronning Sonja som har stått der som en bauta altså. Så sterk kvinne altså med kameraene på seg I dag på den sørgegudstjenesten og... så jeg synes de har utfylt hverandre veldig godt altså. Det må jeg bare si ja, så hvor tomt hun kommer til å få det nå det orker jeg nesten ikke å tenke på
1: Iris, du skal få lov til å legge ned blomstene dine sammen med hunden Alma vær så god
3: takk skal du ha kom da, Mark.
0: Ja, da sier vi takk til dere I Dronningparken. Og det gjøres nå klart for båreseremoni på slottet. I morgen klokken 16 skal kong Haralds båre fraktes gjennom slottet, opplyser kongehuset. Fra den røde salong der den har stått siden den ble fraktet fra Rikshospitalet og ned til Slottskapellet, som vi ser bilder fra her. Og der skal båren stå frem til begravelsesdagen, og fra tirsdag, altså om 2 dager, kan alle som ønsker det se kong Haralds båre. Slottskapellet vil være åpent fra tirsdag klokken 14 til dagen før gravferdsdagen. Vi går til reporter Elisabeth Strand Mølster. Vi har sett folk legge ned blomster og tent lys ved Slottsplassen I flere dager nå, og I Trondheim det Stiftsgården som har blitt en viktig samlingsplass.
4: Ja, her samles mange for å vise sin medkjensle til kongefamilien og for å få uttrykt sorga si for kongens bortgang. Det har akkurat vært sørgegudstjeneste I Nidarosdomen, og etter denne gudstjenesten det mange av de som har deltatt som har tatt turen ned til Stiftsgården. En av dem familien Moxnes. Har de med meg her nå? Begynner med deg, Sondre. Hvordan har denne dagen vært?
5: Bra.
4: Hva har du gjort for noe?
5: Jeg har vært I kirka. Jeg kjeder meg der.
4: Kjeder du deg der? Men det noe der du kommer til å huske, tror du, når du blir voksen?
5: Jeg vet ikke.
4: Kanskje man skal spørre Gustav. Hvordan synes du det var å være I Nidarosdomen I dag?
6: Litt kjedelig og gøy. Vi måtte synge
4: også. Hva sang du for noe da?
6: Jeg sang kongen sin sang også.
4: Mm. Hadde du øvd på de sangene fra før?
6: Ja.
4: Husker du noe nå?
6: Nei.
4: Mamma Linn, hva var grunnen til at du hadde lyst til at hele familien skulle delta på denne sørgegudstjenesten?
7: Det litt for å gi dem et minne og for å delta i noen ting som, historisk da. Og som de kanskje kan huske når de blir stor. Kanskje setter de litt mer pris på det også når de blir større.
4: Denne hendingen mye noe det har snakket mye om hjemme, Einar?
8: Det har vi snakket en del om hjemme, ja.
4: Hva har du sagt da?
8: Jeg gjorde litt snakk om hvem kongen var og hvem den nye kongen og litt om liv og død, hva som skjer.
4: Det mange spørsmål som dukker opp.
8: Det veldig mange spørsmål som dukker opp blant de yngre. Det det.
4: Hva tenker du da når vi sier at det en konge? Hva tenker du da?
5: At på en måte Norges beste far og at den har mye makt i Norge.
4: Tenker du gode tanker om kongen?
5: Ja.
4: Jeg tenker gode tanker om kongen noen av en kvar her i Trondheim, og hvis du ser på blomsterhavet her ved Sifsgården, ikke bare blomstre, det også tegninger, lys, flagg, for å nevne noe, så det mange som sender gode tanker til kongehuset, også fra Trønderhovedstaden.
0: Ja, reporter Elisabeth Strand Mølstem fra Trondheim, takk skal du ha. Tidligere Høyre-leder og statsminister Erna Solberg møtte kong Harald ved flere anledninger. Hun fikk blant annet overnatte ombord på kongens residens til sjøss, kongeskipet.
9: Nei, altså, det jo mange, for over tid så vokser det jo på. Jeg husker jo kanskje veldig godt når jeg ble statsråd første gangen og hilste liksom som kommunalminister på kongen på det tidspunktet. Da, sant? Altså, det jo et veldig ærefrykt. Når jeg ble statsminister så husker jeg også veldig godt at vi når jeg skulle levere listen og var statsråd og snakke med han og den typen ting. Og så har jeg hatt veldig mange, ja, vært til stede på mange samme tingene, sant? Det store internasjonale begivenheter som vi har vært på. Jeg bodde på kongeskipen, det husker jeg veldig godt. Det var jo ja, litt over, jeg var tre kvart år av min første år som statsminister. Det var invasjonen i Normandie som ble markert 70 år etter, siste store markeringen. Og da bodde jeg og stortingspresidenten på kongeskip, og fikk jo da muligheten til å liksom ha en lang kveld og annet.
0: Ja, hvordan, si litt mer om det, hvordan er det å så å si overnatte i kongens residens til havs?
9: Det er jo veldig fint, og det var en hyggelig middag, og før det så hadde vi jo samtalt om tilfeldigvis om mat, og jeg hadde fortalt at jeg ikke liker pannekaker. Da lo han veldig godt, for da fortalte han at ja, det var dumt for deg, for det får du til dessert i dag. Vi var jo Normandie og kreppe, og da hadde han virkelig sånn. Han syntes det var veldig morsomt da. Ole Mikk Thommesen så sitt snitt til å stikke av med min pannekake under kongens øresyn, og da lo han også godt over hatt redningsoperasjon. Ja.
0: Det er jo flere høytidelige, offisielle markeringer du har tilbrakt med kongen, men hvor personlig har du vært? Hvor personlig har man kunnet snakke med kong Harald?
9: Altså, kongen er jo opptatt av folk rundt seg, og også opptatt av hvordan statsministeren hadde det til stadighet, og selvfølgelig fordi vi sitter ved siden av ham på veldig mange middager og annet, sånn, så blir det snakk om barn, og vi snakker om utfordringer. Det er jo ikke bare politikk og seriøst. Det blir aldri sånn at man blir direkte venner, for det skal man ikke være mellom en statsminister og en konge. Det er et profesjonelt forhold, men jeg opplevde jo denne varmen hans, denne omtanken, og selv om han av og til mobbet med det brann, gjorde det dårlig, så litt sånn hjertelig spurte om jeg var i dårlig humør hvis jeg var på audiens like etter at brann hadde gjort en dårlig kamp. Så jeg opplevde jo som han fulgte med og var opptatt av det. Samtidig så er det jo sånn at kongen kan snakke med statsministeren om viktige ting for seg, for sin familie, for kongegjerningen, og det er jo også samtaler som blir mellom oss. og som ikke skal være med andre. Han kunne kanskje også gi et uttrykk av og til for synspunkter når han har vært på møter, eller jeg skulle på møter med internasjonale statshoveder om ikke alle han var alltid like begeistret for. Men det var i, ja, det som jeg ser, det blir også mellom statsministeren og kongen. Det er jo et fortrolige samtaler som skal være der, men han var jo en person som var veldig mye den vi så ut av nå, ikke sant? Altså han var i seg selv, og det tror jeg kanskje det du så utviklingen gjennom kongen, at han ble mer og mer, for når han kom som kongen var det mange som ikke trodde på han som samme folkekongen som han hadde ment at kong Olav var. Jeg mener jo at kong Harald ble enda mer, han ble nærmere folk, avstanden var mindre, han var mer hjertelig til stede. Det så du hver gang det også var vanskelige tider.
0: Mm. Og så er det i disse dager kanskje to ting som går igjen om kong Harald. Det er denne talen tilbake i 2016, og så blir han beskrevet av mange som landets bestefar, men han har jo holdt nyttårstaler så å si siden han ble konge. Det er andre ord som også står igjen etter kong Harald.
9: Ja da, ikke minst disse ordene som var, jeg var jo aktiv i EU-valgkampen, ordene rundt at vi måtte passe på at det ikke ble for dype splittelser knyttet til valgresultatet rundt EU-medlemskapet vårt, både før og etter, var det viktige tema foran. Det er viktige temaer i urolige tider internasjonalt. Vi hadde jo store utfordringer etter 11. september for eksempel, og så er det vel en nyttårstale som er holdt av kronprinsen fordi at da var kongen syk. Så han har jo hatt rom, men jeg tenker at han har jo aldri, en konge kan ikke ha et politisk prosjekt. En konge skal ikke være politiker, men han har drevet med det vi kaller nudging i retning av det mer inkluderende Norge, gjennom talene sine, gjennom å være bevisst på at kongen skal være konge for alle. Og der føler han jo egentlig i kong Håkon sitt gamle spor, som var veldig tydelig på 30-tallet, at han også var kommunistenes konge i Norge. Og det tror jeg har vært en veldig viktig del av kongegjerningen, å sørge for å se hele det norske samfunnet, og den talen i 2016 var kanskje toppen av det, å vise liksom den inkluderende holdningen. En tale som kanskje i dag ville blitt oppfattet som nesten litt mer provoserende enn den var i 2016, fordi vi har mer splittete diskusjoner både om innvandring og om kjønn i dagens samfunn. Da skal vi kanskje huske den talen fra 2016 om at alle som bor her er nordmenn, uansett hvilken bakgrunn de har.
0: Og kronprins Håkon har nå blitt kong Håkon. Han talte til nasjonen for første gang i går. Hva tenkte du om det han sa?
9: Jeg tenkte det var en veldig fin tale. Det var både en tale knyttet til hans forhold til sin far, som jo er en kjerne i dette som vi alle må glemme. At kongen var også far, bestefar. Men også en markering av den gjerningen han har. Og jeg har jo sett kronprinsen utvikle seg over alle disse årene til en veldig bevisst tilstedeværende, nysgjerrig person på hva som foregår i det norske samfunnet, og han har gjort en veldig god jobb i det internasjonale. Det er jo noen glamour over det å ha en kongefamilie og en kronprins, og når vi hadde kampanjer for å bli med i Sikkerhetsrådet til FN, så var kronprinsen en veldig verdifull medspiller for det, for det gir litt mer resjon over det når det kommer en kronprins enn hvis det kommer en, om det er en statsminister eller om det er en utenriksminister som kommer på besøk.
0: Så har landet nå også fått en ny kongefamilie. Vi har en ny kronprinsesse i Inger Alexandra, som vi jo vet er på utveksling til Norge. Tror du hun kan reise tilbake til Australia?
9: Ja, jeg håper at hun får fullført oppholdet andre steder og kunne gjøre det. Jeg tenker at det er en viktig modning i denne tiden. Det er jo selvfølgelig krevende, og særlig med dronningen sin sykdom og sin rekonvalesens nå, så kan det være at det er en periode hvor det er. Men jeg håper at hun får også den lille biten som kronprins Håkon fikk av å være et annet sted, kanskje ikke hele tiden være sett på med argusøyne fra alle rundt seg. Altså, kronprinsen fikk det på Berkeley, og jeg tenker at det fortjener også den nye kronprinsessen.
0: Så vet vi hvilket turbulent år og hvilken turbulent tid det har vært for den nye kongefamilien. Kontroverser de legger bak seg, det vil si, er dette kontroverser som nasjonen nå til en viss grad legger bak seg etter kong Haralds død?
9: Ja, jeg håper jo det. jeg håper jo at vi gir nye kongen og dronningen muligheten til å vise sin vei fremover. Og så er ting som er gjort, gjort. Personer skal stå til ansvar altså, for de handlinger som har vært gjort, og det kan man ikke la være å gjøre, men samtidig så er det jo sånn at det å bli prøvd i så vanskelige tider former mennesker også. Det former også en konge og en dronning, kanskje med forståelse for hvor vanskelig og kritisk det er. Det er vanskelig å stå midt i søkelyset når du har en sønn som står for dom, for vold, og det er vanskelig å være familien rundt deg, men samtidig så, og sykdommen og selvfølgelig alle disse Epstein-fellene, alt dette er, men det er viktig, og så sier la de få lov å forme sin gjerning som konge og dronning fremover nå, på sine premisser, og la oss heller vurdere de ut fra det i scenen for dette som har skjedd før.
0: Tror du tap av kong Harald får flere til å trekke mot monarkiet som styreform?
9: Nei, jeg tror minnet om kong Harald bør være hvorfor det er så suverent å ha et monarki. Sant? Det vi ser er en person som står over det politiske, over konfliktene. En familie som gjør det, og som på en måte representerer et lite land som Norge, som nasjon på en fantastisk måte, men også selvfølgelig i kraft av seg selv, men også det at man ikke tar med seg all den ballasten en president ville hatt med seg, eller vil skifte hvert fjerde år, eller alt det andre. Så jeg er nok blitt mer og mer troende monarkist jo aldri er blitt.
0: Mm. Selv en ihugget monarkist blir ytterligere tilhenger av monarkiet etter det vi nå står i. Vi kan jo også ta med oss at du har jo ledet landet i det som kanskje mange opplever som et vakuum, koronapandemien. Mange vil jo kanskje også se på dette som et vakuum, nasjonal sørgetid i knappe 2 uker nå. Hvordan skal vi forholde oss til denne sørgetiden?
9: Kanskje være sammen. Det tror jeg er det viktigste. Det er masse ting som vi ville løpt rundt til på, eller som kanskje nå blir avlyst i disse. Så kanskje bruke den tiden som man faktisk brukte i begynnelsen av koronapandemien til å være mer sammen, både som familie og andre, og søke litt sammen. For det så jo jeg under koronaen, at det var faktisk en tid som også ga folk noe, selv, som ga folk på en måte en større ro og en trygghet rundt det hele. Og så tenker jeg at det er en fin mulighet å gjøre. Det var annerledes da, for da stengte jo folk fra å gjøre et aktivitet. Vi stoppet mye, men det er jo mye. Det er et rom for å tenke og kanskje være litt mer sammen som familie også. Det tror jeg samfunnet av og til kan trenge. Ta litt ned tempoet.
0: Det har akkurat blitt klart at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13 fra Oslo Domkirke. Det opplyser altså slottet i en pressemelding nå i kveld. Gravferden vil bli ledet av preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver og domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre vil medvirke bak det musikalske. I morgen flyttes kongens båre fra Den røde salong til Slottskapellet, og der kan den som vil besøke båren, og det vil altså være mulig fra klokken 14 tirsdag til og med tirsdag den 8. september klokken 18.

0: Det er mange som setter Kong Harald svært høyt, men for enkelte er begeistringen ekstra stor. I Drangedal i Telemark bor en ihuga royalist som ble født 4 år etter at Kong Harald ble konge. Interessen for de kongelige fikk han etter at farmoren tok han med på omvisning på slottet som 15-åring.
1: En royalist og en royalist, og da må kongen på veggen.
2: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
1: Det er bare nok med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
2: Mange av gjenstandene han har er nå vanskelig å få tak i.
1: Denne sølvskeia, som vei fra kroninga i 1906.
2: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
1: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
2: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
1: Ja, det er liksom du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
2: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
1: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg. Hun hadde faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
2: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
1: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
0: På disse bildene av Slottsplassen, der vi ser folk fortsetter å strømme til, så kan vi gjenta meldingen fra kongehuset som har blitt kjent nå i kveld, nemlig at kong Harald blir begravet fra Oslo Domkirke onsdag 9. september, altså om 10 dager. Det er preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, som vil være blant prestene som skal delta. I tillegg er det domkantor Markus André Berg og domkoret som vil stå bak det musikalske. Og allerede i morgen blir båren til kong Harald flyttet fra Den røde salong til Slottskapellet. Vi her takker for oss. Nå kommer Dagsrevyen. Takk for nå.

0: Alle fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
1: Hva tenker du?
2: Vi prøver.
0: Vi kjemper sammen, to og to, i faste lag.
3: Enda mer spennende.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
0: Go, go!
2: Jeg har vinner når det gjelder lagkammerat.
4: Hva tror du vi kommer til å oppleve her da?
5: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Vi er et land og et folk som står sammen i sorg, og så denne kvelden vil være preget av det. Men vi skal også gi rom for fellesskap gjennom idrett og konkurranse i Mesternes mester-team, som vi nettopp så glimt fra. Første episode ligger allerede i NRK TV. Her på NRK 1 får vi den om en time. 2050 skal vi tilbake til Slottsplassen. Nadia Hasnaoui har med seg gjester, blant andre Karsten Warholm. Sammen i sorgen er også stikkord for Dagsrevyen.

0: Ei dronning i sorg fikk trøst i Asker kirke.
1: I domkirker i hele landet har folk kommet sammen for å sørge og for å minnes kong Harald. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen denne søndagen. Det skal i all hovedsak dreie seg om Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Og nå er det klart at begravelsen finner sted onsdag 9. september.
0: Gravferda den starter klokka 13 i Oslo Domkirke. Kristi Marie Skrede, hvordan blir denne dagen?
2: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991. En stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden, som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
0: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
2: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her i Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
2: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
0: Takk, Kristi Marie Skrede.
1: I dag ble det holdt sørgegudstjenester til minne om kong Harald rundt om i hele landet. Kongefamilien var til stede i Asker kirke.
3: Umjevet og folk som ville vise sin støtte ankom kongefamilien Asker kirke i formiddag. Der var det tid for sørgegudstjeneste til minne kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen.
4: Det er en spesiell dag. Det er en familiesorg. Det er et land som er i sorg. Og det er, jeg tror det er veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
3: 400 fikk plass i kyrkja i lag med kongefamilien. En dag for sorg, for dem som har mistet et nært familiemedlem, men også for et helt folk.

0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst.
1: I Oslo domkirke ledet biskop Sunniva Gylver den nasjonale sørgegudstjenesten.
0: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke full av glede.
1: I Oslo domkirke var mange ulike tros- og livssynssamfunn til stede for å hedre kong Harald.
2: Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi er mange som kjenner på sorg.
1: I hele Norge har folk møtt opp i hopetall til sørgegudstjenester for å minnes den avdøde kongen.

0: Dronning Mette Marit var ikke med i dag på grunn av sykdommen. Men for første gang var dronning Sonja ute i offentligheten etter kong Haralds bortgang. Og alle kan vel tenke seg hva en slik situasjon gjør med et menneske.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, nå går dronninga bak kongen og kronprinsessa. Hva slags følelser vekker det hos deg å se dronning Sonja i dag?
2: Jeg tror vi alle kjente på den følelsen da stemmen til kongen brast i går, da han nevnte moren sin og bryllupsdagen. Og jeg erfarer at mange har tenkt på henne. Hun er ektefellen som levet lengst med kong Harald. Og jeg tror hun egentlig har fått en større plass i nordmenns hjerter de siste årene, gjennom alle naturopplevelser, det hun har gjort for kunst og kultur, og hun har utfylt kong Haralds rolle på en måte som vi kjenner på i dag. Og hun sitter igjen og skal føle at hun har også et folk i ryggen.
1: Og medfølelsen, den ser vi her like ved slottet, der folk legger blomster på dronningsstatuen. 9. september blir det gravferd med statsledere og kongelige i Oslo. Hva slags dager forbereder du deg på nå?
2: Nå er det jo en edsavleggelse som kommer nå til uka på onsdag i Stortinget.
1: Tirsdag.
2: Og så er vi jo i en periode hvor vi julene skal gå. Vi skal gå på jobb, vi skal leve livene våre, men vi viser også sorg, og det gjør vi på hver vår måte. Så jeg tror det kommer til å leve med oss. På Slottsplassen vil det fortsatt være, tror jeg, folk som kommer. Og det jeg håper, det er at vi tar med oss noe fra dette fremover. Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold.

0: Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
1: Ja, disse bildene fra hele helga, fra nord til sør, de gjør inntrykk. Hvordan har du det som landets statsminister midt oppi dette?
0: Altså jeg sier det er to ting for oss, de fleste av oss. Vi har en funksjon i jobb, og vi har en funksjon som dem vi er. Og jeg tenker at det har vært helt spesielt. Det har ikke vært, ingen er blitt bedt om å gå ut på gatene. Ingen har fått, har følt at det har vært en plikt, men de har gjort det av egen vilje. Og særlig barn, altså i dagene mens kongen var syk, så var det veldig mange unge på slottsplassen. Hvis man ser på blomsterhavet, så er det jo veldig mange tegninger fra barn, hilsener. Så jeg tenker det er noe fint og godt, og den kjærligheten som ligger der, den varer jo videre etter at kongen døde, og kanskje vokser den også, fordi vi stifter bekjennskap med hverandre, at det er noe vi kan stå sammen om. Og jeg er også meg selv, da jeg snakket med kongen da han fortalte at dette hadde skjedd, så var det jo også dette med å miste sin far. Og det at det blir vektlagt også i medien at det er en familie som sørger, som familier gjør, det bringer også kongen nærmere oss.
1: Støre, du var i Oslo domkirke i dag, men det har vært sørgegudstjenester over hele landet, og i Nidarosdolmen også reporter Elisabeth Strand Mølster.
2: Ja, her ble sørgegudstjenesten avsluttet for cirka en time siden. Det har vært veldig mye folk her i dag, og nå er de aller fleste beveget seg vekk fra domen. En del nede ved stiftsgården, andre markerer videre på sin måte. En av de som har vært høyst delaktig i sørgegudstjenesten i dag, det er biskopen vår. Hvordan var det?
3: Det var en sterk opplevelse. Det var fint å være med på den måten at vi hadde fått planlagt godt, og at alle ting gikk veldig sånn, sømløst. Men det er klart det er sterke saker å holde på med. Og det var godt å ha hatt en generalprøve, sånn at vi hadde kunnet ta ut litt av skjelven i stemmen på forhånd. Det hjelper når man gjør ting en gang til. Men det var en veldig lydhør forsamling, og at 1000 mennesker kan være så stille, det er spesielt.
2: Hva vil du ta med deg fra denne dagen?
3: Jeg vil ta med meg alle de som sto og ventet, og hvordan de reagerte, dem som ikke kom inn. For det var mange som ikke kom inn, og som sa, vi går hjem, eller vi slår på telefonen og ser her vi er. Det har vært et veldig deltakende menighet, og veldig lyttende. Det har vært en veldig sånn sterk opplevelse, og en veldig god opplevelse å kunne være med og lede denne gudstjenesten sammen med veldig kompetente folk og et fantastisk kor og musikere.
2: Vi får en liten prat fra kor, noen fra kor også, veldig raskt. Hvordan var det å være med på dette?
4: Veldig fint, synes jeg. Det er veldig godt å få være med og delta.
2: Og du også, Eini?
5: Ja, det er veldig fint å føle at en er med på fellesskapet rundt det kongestud.
2: Takk for oss fra Nidarosdomen.
1: Kong Håkons klare ord om egen gudstru i går kveld blir møtt med begeistring i Kristen-Norge.
6: Den første talen den nye kongen holdt var klart forankret i et kristent livssyn, mener redaktøren i Dagen.
7: Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
8: En sterk, personlig og kristen tale, sier Dagen-redaktøren.
9: Veldig, veldig interessant at kongen, den nye kongen vår, så klart markerer at han ønsker Guds hjelp i gjerningen sin. Og også har en så sterk kristen forankring i slutten av talen sin. Det tror jeg veldig mange i det kristne delen av Norge setter veldig pris på.
8: Også Human-Etisk Forbund var en av mange livssynsorganisasjoner og trossamfunn som var på minnegudstjeneste i Oslo Domkirke i dag. De ønsker ikke å kritisere kong Haakons tale.
10: Jeg stoler på at kong Haakon blir en konge

0: for hele folket, for hele tros- og livssynsfellesskapet, akkurat som sin far. Og kong Harald var jo helt tydelig og eksplisitt på at fellesskapet, det norske fellesskapet, består av mange tros- og livssynsmangfold.
1: Også bland folk vi snakket med får kong Håkons støtte, for eksempel her i Bergen, der blomster ble lagt ned.
2: Jeg synes at det egentlig litt fint, fordi Norge jo utgangspunkt et kristen land.
3: Hva tenker bestemor?
4: Ja, bestemor tenker det samme. Vi har en kristen kulturarv, vi kristne.
5: Man bør jo være nøytral i et samfunn som vi lever i dag.
3: Du tenker noe annet?
4: Ja, jeg synes det var greit, fordi at han jo kristen.
1: Dagen redaktøren mener kongen når han ber om Guds hjelp bør gå et skritt til.
6: Hva da bedre enn å knele i Nidarosdomen sammen med sin dronning og få håndspåleggelse og forbønn? Jeg håper at han kommer til å gjøre det.
7: Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvor sannsynlig er det at en slik seremoni i Nidarosdomen kan bli en del av dette tronskiftet som kommer?
8: Det et helt åpent spørsmål. Det har ikke kommet sterke signaler, hverken den ene eller den andre veien. Vi hørte også i talen til kong Håkon i går, hans første henvendelse til nasjonen, den inneholdt heller ingen klare svar der. Mange merket seg at han påkalte Gud, men han gjorde også et poeng av at han ikke skal kopiere sin far.
7: Da den danske kong Fredrik tok over etter sin mor, dronning Margrethe, så nevnte han ikke Gud i sin tale, altså noe kong Håkon gjorde. Hvordan kan vi tolke det?
8: Han tok også Gud ut av valgspråket. Når kong Håkon tilsynelatende gjør det motsatte, så kan det tolkes på flere forskjellige måter. En måte er at han ønsker å understreke at tronen hviler i troen, og vi vet jo også at dronning Mette Marit har et nært og fortrolig forhold til kirken. En annen tolkning er at han ønsker å fremme et livssynsåpent samfunn og å gi rom der alle kan med fritt og frimodig snakke om sin tro, uansett hvilken gud de måtte tilbe.
7: Vi kan også legge til at den danske kongen og dronning Mary, de kommer til begravelsen 9. september, det kom for litt siden. Og det vi også vet er at kong Håkon skal altså avlegge ed i Stortinget førstkommende tirsdag. Hvordan skal det foregå?
8: Ja, uavhengig av om det blir noen signingsferd til Nidarosdomen, så blir det en høytidelig edsavleggelse på tirsdag. Vi vet at hans majestet kongens garde vil stå æresvakt hele veien fra slottet til Stortinget. Selve Stortinget i seg selv er jo en veldig symboltung ramme i dette tilfellet. Det understreker at dette er en konge som skal regjere på folkets nåde, og så får Guds nåde eventuelt komme som et tillegg.
7: Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
9: Og i Bergen var det en livssynsmangfoldig minnemarkering for kong Harald i dag. Tusenvis møtte opp.
10: Jeg ber nå om at vi ærer og minner hans majestet kong Harald med 1 minutts stillhet.

0: I skuggen av det gamle kongesetet på Bergenhus, tek Noregs nest største by farvel med majesteten, som også var elsket her. På Koengen var de samlet, de som tror på både Gud, Allah, alt og intet, som kong Harald selv sa det. Humanetikere, moskeen og kyrkja hadde sammen en appell.
1: Kong Harald var en samlende skikkelse for Norge. Gjennom mange ti år visste han en sjelden evne til å motte mennesker.
2: Og vi finner sammen i disse dagene, der vi helt fram for hverandre hva kong Harald har betydd for oss.
3: Fint.
4: Det er fint, ja.
3: Mm. Det var veldig fint. Kjempefint. En fin markering.
4: Hvorfor tar du med gutten din her?
3: Det er viktig. Sant. Du har skrevet kort til kongen og snakket om han på skolen. Så det er viktig å være med på.
5: Veldig fint, men det var også ganske trist da.
6: Ja.
7: En verdig seremoni for kongen.
8: Så det er flott at bergenserne stilte opp, og dette viste jo også behovet for mange faktisk å samles for å minne og hedre en flott konge.
0: Bergenserne kjente, som så mange andre i landet, at kongen var særlig glad i deres heimstad. I dag takker de ham.
9: Da kong Haralds båre kom til slottet fredag, ble den satt i den røde salong. I morgen føres båra gjennom slottet til slottskapellet. Der legges riksregaliene på båra, som svøpt i kongeflagget. Og tirsdag blir slottskapellet åpnet for folk som kan gå forbi og ta farvel med kongen ved den lukka kista, helt fram til gravferdsdagen. Den første dagen er åpningstida fra klokka 14 til klokka 18. De andre dagene er åpningstida 10 til 18. Og denne dagen, altså tirsdag 1. september, skal kong Håkon til Stortinget, der skal han avlegge ed. Gravferdsdagen 9. september blir kongens båre frakta i en stor prosesjon ned til Oslo domkirke. Og etter gravferda går en mindre prosesjon til Akershus slottskirke, der skal båra senkes i det kongelige mausoleum. Men før den tid skal 40 kadetter fra hele landet stå æresvakt for kong Haralds båre, når folket skal ta farvel.
10: Det en alvorlig stemning når 40 elever fra landets krigsskoler gjør seg klare for et helt spesielt oppdrag. De skal stå æresvakt ved kong Haralds båre.
11: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
10: Ingenting overlatt til tilfeldighetene. Heller ikke hvem som valgt ut. Båren skal voktes døgnet rundt. På dagtid vil det bli åpnet for publikum.
12: Det skal være defilering. Det regner med at det kommer, over 100 000 som skal gå forbi båren med ulike reaksjoner. Og det står de jo og ser rett imot menneskene som går forbi.
11: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
13: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
11: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
10: Flere av kadettene har tidligere hatt oppdrag tett knyttet til kong Harald.
11: Som fanevakt i fjor stod vi inne på slottet, hvor kongen hilste til fanen, og da var jeg bare halvannen meter fra han. De kommende dagene kom jeg til å være lik avstand til kongen, og for meg er det veldig spesielt. Jeg husker han som en veldig positiv og respektfull mann.
14: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
15: På plass!
10: De må være fysisk og mentalt forberedt på det som møter dem.
13: Hva tror du blir mest krevende?
14: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
9: Kristi Marie Skrede, båreseremonien den starter klokka 16 i morgen. Båra føres fra den røde salong til slottskapellet, og da det høgtid på slottet.
6: Ja, det det. Dette en helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991. Båra, vi ser jo bildet av det her, båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, nå av denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. Vi ser på bildet her at det var kong Olavs barn og barnebarn som førte båra da, og bak så ser en at hoffsjefen bærer kongekruna på ei pute, og at en annen i hoffets leding bærer rikssverdet. Andre fra ledingen av hoffet skal bære kongens fremste ordner fra Sverige, Danmark, Storbritannia og Norge.
9: Og dette blir også et farvel for de tilsette på slottet.
6: Ja, altså for i tillegg til familien, for i morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han, for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
9: Og for første gang så skal vi også få være med på det. Det skal sendes på TV direkte klokka 16. Hva skjer når båra fremme i slottskapellet?
6: Ja, altså i 1991 så ble det bare tatt dette bildet av NTB, men i år, nå i 2026, 35 år senere, så får altså fjernsynskamera følge denne båreseremonien. Men fremme i slottskapellet, der ikke kamera med, der blir det en privat minnestund for kong Haralds familie, hoffet og adjutantstaben. Så da det hans nærmeste i det private og i arbeidet som minnes kong Harald.
9: Men selve båreseremonien altså skal vi sende her på NRK klokka 16 i morgen. Kong Haralds siste kvilested blir det kongelige mausoleum på Akershus slott. Gravkapellet der har vært kongefamiliens private gravsted siden 1948, og der skal kongen hvile ved siden av sine foreldre og besteforeldre.
16: I gravkapellet på Akershus slott i Oslo står to sarkofager. En hvit av nordlandsmarmor fra Fauske, der hviler kong Haakon den 7. og dronning Maud. Og en grønn i patinert bronse, der hviler kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Hit kommer etterkommerne deres ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg, med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk i Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med måleriet Kristus går over Genesarets sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den 5. hvile.
17: Kong Haralds bortgang har blitt markert i idretten i dag. Ja, vi elsker, etterfylt av ett minuts applaus, startet samtlige kamper i Eliteserien. På 8 ulike arenaer har fotball-Norge hedret landets idrettskonge.
18: En konge som elsket sport og fotball, og som har sett utallige kamper.
19: Jeg tror jo at cupfinalen har vært så spesiell i Norge også, på grunn av nettopp kongen, at han er på Ullevål hver eneste cupfinale og følger med, om det er dame eller herre. Så klart han er en idrettskonge som har betydd mye for norsk fotball, men også norsk idrett.
18: Etter Harald den femtes bortgang var gårsdagens kamper I Eliteserien utsatt til I dag. Spillere, støtteapparat og dommere bar sørgebånd. Mange I publikum var kledd I sort. Før avspark dannet de en H I midtsirkelen til minne om kongen.

0: Hele 8 kamper skulle spilles da fotball-Norge hedret Kong Harald. I Oslo ble et lagene opp med en målfest idrettskongen verdig. Eirik Hestad åpnet showet for Molde, og deretter tok det helt av. Lukas Haren slo kjapt tilbake på bakste stang, før Mathias Grundekjern snudde kampen for Vålerenga. Men Molde var med på festen. Sondre Granås utlignet med en perleskåring, før keeper Albert Posiodala overraskende serverte Jalal Abdullahi, som fikk kranglet inn kampens 5. mål. Caleb Sadisari fulgte opp 5 minutter senere, men like før pause lurte Karl Lange ballen i lengste hjørne. 7 mål på en omgang, og 4-3 blir sluttresultatet. Mestliga-klare Bodø-Glimt åpnet den store eliteserierunden, men det var gjestene Rosenborg som tok første stikk. Simen Bolkan Nordli setter inn 1-0. Men deretter handlet alt om Glimt. Fredrik André Bjørkan ventet tålmodig på sin tur, før han satte inn utligningen. Og like etter pause ble han truffet av skuddet til Odin Bjørtuft, og fullførte snuoperasjon. Andreas Helmersen kjempet så inn 3-1, før samme mann sikret seieren med 4-1. Glimt vinner til slutt 4-2. Selv i bunnkampen mellom Start og Koffa ble det servert perler. Altinn Uykani banket Start i ledelsen. KFUM fikk straffe, og Bilal Enjoy sørget for balanse i regnskapet, før Erlend Dahl Reitan igjen sendte Start foran. Håkon Lorentzen ladet plutselig skuddfoten fra midtsirkelen. Og når Deni Dashaev setter inn 4-1, sikrer Start en viktig seier.
1: Ja, i det mørket er ferd med å falle på her på Slottsplassen, så skal vi bruke deg neste minutter til å snakke om idrettskongen Harald.
2: Er du her igjen
3: nå? Ja, stafett er stafett, er det noen som sier. Vi bor jo hos dere, tror jeg.
4: Og det har vært ord for dagen i dag.
2: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt. Hørte du det?
5: Kult at jeg får det til foran de.
6: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
2: Det var jo kjempegøy det, da.
6: Ja. Det var vel en jente fra nabolaget omtrent, da?
2: Det var det kanskje også, ja.
7: Det er jo helt kongebukser, klart han klær
8: de. De synes de tar seg bra ut på isen, da.
9: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være å overleve at han skulle lov til å bruke dem.
10: Hvor viktig er det for Norge å lykkes i et OL?
11: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, er det ikke det? Man prøver å gjøre det så bra som mulig. Når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så
1: ja, velkommen hit, Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerø, TV-legende får vi vel kanskje si?
12: Du verden.
1: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
12: Kongekvissen var etter et initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i quiz og ville ha organiserte former på dette, og det ble et selskap hjemme hos Bjørge, hvor det var en rundt 25 stykker hver gang, år etter år, par ganger i året.
13: Flere ganger enn to.
12: Ja, det var mange ganger. Dette ble en, også da med nye gjester hele tiden som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner som besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det quizen som var en del av dette, i tillegg til noen foredrag. Men quizen var det som tok halvannen til to timer på slutten, da, hvor vi delte inn i lag. Og det dreide seg bare om sport. Jorid Bommerten en gang var med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
1: Og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
12: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt i stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. Og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble i rommet. Og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent om det kongen ikke kunne lese i avisa, for det var det han var mest interessert i.
1: 15 år siden dette startet, og siste gang var nå i mars, så ja. Det pågikk altså over lang tid.
12: Ja, og det var kongen som initierte. Han syns veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Mm. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
1: Dan Børge, hvordan la du opp denne quizzen? Hva var spørsmålet? Nei,
4: altså, det var jo tre lag da, vi hadde det som et kongelaget. Ja. Så var det et B-lag og et C-lag, da kan du si, med forskjellige navn. Og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene, og de fikk det skriftlig. Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte. Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde i 47, 57, 67 og så videre. Og i 87 så var det en seier i et verdensmesterskap i seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt, og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo! Han hadde strålende humor, ikke sant? Det er jo det. Og virkelig innsiktsfull, altså, kongelaget vant veldig mye.
1: Men du, det var jo av våre andre som hadde god grei på idrett der. Hevde han seg i det selskapet?
4: Ja. Det vet han mest om, fordi at han var på kongelaget og kunne se. Det var mange
1: flinke. Altid på kongelaget.
4: Ja.
12: Han kunne i hvert fall mye mer enn meg. Han var
1: liksom brei?
12: Og veldig brei. Ja. På all, mye bredere enn mange av de andre på kongelaget. Ja. Så han avgjorde seieren vår mange ganger. Og så hadde vi veldig dynamikk når Dan kom med fasiten. Så var det mye protester ute og gikk.
4: Ja, det var hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongen spesielt, da, men på hans vegne var det mange som protesterte. Men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar. Okay. Men altså, jeg måtte jo bare avvise det, for at jeg hadde bare riktig svar der. Jeg hadde jo juksa litt sånn etter.
1: Ja. Hvordan var dette?
4: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy, da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten, og bare idrettsinteresserte, var der. Noen foredrag. Veldig opplysende, veldig bra, mye internt. Og så kommer til denne quizzen, da, hvor altså, de kan så mye. Og det er så stor temperatur. Det var virkelig morsomt. Jeg gledte over det hver gang. Og det var jo et fantastisk
1: initiativ. Men det er idrettshelta, det er Arne Scheie,
4: Veldig mange idrettsutøvere.
12: Ofte de ferske utøverne.
4: Ja.
12: Klæbo, Warholm, de som hadde oppnådd noe sist, de ble invitert.
1: For å snakke da?
12: Da satte vi de en halvtime, tre kvarter, sammen med kongen, mens alle vi andre minglet. Og da satt de der og
1: jeg husker. Så det var en slags helaften da, med litt mat og litt foredrag, og så quiz.
4: Ja. Helt, absolutt. Vi startet klokken 6, og holdt på til 11:30.
1: Ja.
4: Det var veldig bra.
1: Ja.
4: Og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18.
1: Ja.
4: Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 2, 3, over 6. Mm. Det var veldig stilfullt, stilig, håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig, så gjorde ikke det noe. Han skulle ha det moro. Han kom for å ha det moro.
1: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Kvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik, og da måtte kongen trå til.
12: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometeren. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt, var jo favoritt.
1: Ja.
12: Og så sa jeg at du har erfaring fra dette, altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom og Kongen satt på sengekanten til Eirik I 2 timer. Og Eirik Valfoss snakker fortsatt om det, selv om det 40 år siden.
1: Ja, det ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp I oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
12: Ja, kongen hadde jo veldig respekt for, for trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn selvfølgelig og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt. Og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsvenn her.
1: Jaha.
12: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at... Vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
1: Og da vant vi stafetten, ja det bra. Du var jo veldig nær kongen, var man på mange reiser med han... bare dere to og så videre. Hvordan var det for deg å motta budskapet på fredag?
12: Ja, det var en fryktelig tung dag, fryktelig trist dag. Han tror man forberedt, og særlig når kongen hadde vært såpass syk, så jeg trodde jeg var forberedt på at dette skulle gå som det gjorde. Men når punktum ble satt, så viste det seg jeg var ikke forberedt I det hele tatt. Det ble fryktelig tungt.
1: Hvordan var det for deg, Bjørge?
4: Nei, det jeg var jo ikke så tett på han som Bjørge var I de siste dagene der, på noe som helst måte. Jeg fulgte dette som vanlig seer. Og vi skjønte vel etter hvert at dette skulle mye til. Men jeg må si at kongen var jo optimist på det siste, for vi skulle hatt en quiz den 15. september nå. Mm. Men et par dager tidligere så kom det da beskjed om at vi gjerne utsette det.
12: Ikke avlyse.
4: Nei, ikke avlyse. Bare utsette til 15. oktober, ja. Så jeg fikk litt mer sjans.
1: Ja.
4: Det veldig rørende. Det veldig flott, og det står stor respekt av den gjerningen han har gjort, altså, det må jeg virkelig si.
1: Og så skjønte jeg det slik at når dette kom I stand, dette med kongekvissen for 15 år siden, så var det kongen befaler, han vil, og da har vi å lage kviss.
4: Ja.
1: Ja,
4: sånn det. Gammel gardist.
1: Veldig bra. Tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom hit. Og klokka 20.50 her på Slottsplassen så Nadia Hasnaoui tilbake med gjester og blant deg, Karsten Warholm.

0: Ja, da skal vi ut i verden og få med oss noen nyheter fra i dag.
1: Islendingene ble i går bedt om å svare ja eller nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU.
0: Og svaret, det ble et knepent nei.
2: De fikk følelsen av seier da de første resultatene kom inn i natt. En seier for ja-siden. Og det spesielt de unge som vil ha Island inn i EU. Men så kom det nye tall, og det ble nederlag for folkene på denne valgvaken. Da dagslyset kom, var det tid for det islandske folket å fordøye det som hadde skjedd. Hele 80% av de stemmeberettige deltok.
3: I feel kind of sad about the results. I think it would have been a great opportunity for us to at least see what the deal would have been and talk about it and discuss it, because I do think that we need to have some sort of allies in the way that the world is currently.
2: Det var statsministeren som la en folkeavstemning på bordet da hun tok over regjeringsmakten.
4: I don't see this as a setback. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this. And we had people saying people won't participate, they can't participate, they're not interested in this matter. And Icelanders have showed that they're wise, they can deliver on these matters, and the result is something that we will respect.
1: Ja, vi skal straks snakke mer om kong Harald, men nå skal vi altså videre til Nepal, der nesten 800 mennesker bekreftet omkommet etter de enorme oversvømmelsene som skjedde da en isbre kollapset på onsdag.
5: Her kan det være liv. Letingen fortsetter etter hundrevis av arbeidere fanget i tunneller ved vannkraftverk etter oversvømmelsene i Nepal og Tibet. Samtidig graves massegraver for uidentifiserte døde. Pårørende fortsetter å lete etter sine kjære. Rundt 800 mennesker bekreftet omkommet, og 3000 fortsatt savnet etter at en isbre kollaps førte til de enorme oversvømmelsene i Trishuli-elva på onsdag. En dramatisk redningsaksjon. Passasjerer klamret seg til skipet som kantret utenfor nordkysten av Kypros tidligere i ettermiddag. Det var rundt 270 personer ombord, og flere bekreftet omkommet. Årsaken til forliset foreløpig ikke kjent. Politiet i Schweiz jakter den eller de som angrep en utendørsfest nord i landet i natt. En 22 år gammel kvinne ble skutt og drept, og flere andre ble alvorlig såret.
6: Aktuell läuft die Großfahndung unablässig in der ganzen Schweiz. Die Ermittlungen laufen und namentlich am Tatort, deshalb ist auch noch weiterhin abgesperrt.
5: Politiet kjenner ikke motivet for angrepet og vet ikke om det var flere gjerningspersoner.
1: Her ser vi igjen direkte bilder fra Slottsplassen i Oslo, hvor folk fortsetter å strømme til med blomster, hilsener og lys i forbindelse med kong Haralds bortgang. Og for litt under en time siden kom beskjeden om at det blir begravelse for kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det onsdag om litt over en uke. Og i sine 35 år som konge ble det 50 offisielle besøk til utlandet, i tillegg til en rekke andre turer. På reisene løftet kongen gjerne frem norske interesser, og det hele begynte i et naboland.
7: Første besøk som konge til sin danske tremenning, dronning Margrethe. Siden skulle det bli en lang rekke turer til mange statsleder. Til Brasil og president Lula. Nelson Mandela var vert i Sør-Afrika. I Kreml tog Boris Jeltsin imot. Og Bill Clinton dukket etter hvert opp i Det hvite hus. Pomp og prakt manglet som regel ikke, spesielt ikke da tremenningen dronning Elisabeth inviterte. Jubileumsturen i 2005 markerte 100 år for Norge som selvstendig nasjon. Kongen var med å løfte frem norsk næringsliv og norske verdier.
8: We must invest in the United Nations. We owe it to our children and grandchildren whose future has been placed in our hands.
7: På besöket till Tyrkia I 2013 tog kungen upp människorättigheter.
9: Thank you.
7: Det samma gjorde han på turen till Kina I 2018. Det besöket blev svårt viktigt efter att en fredspristilldelning hade försurat förhållandet mellan de två länderna. Helt sömlöst gick det inte alltid, som I Chile då kungaparet mötte rasande laxeuppdrett motståndare. I 2020 gick turen till Jordan och oldtidsbyn Petra. Det blev kungaparets sista officiella resa.
1: Ine Eriksen Søreide, Høyre leder. Du møtte kongen mange ganger I forbindelse med at du var forsvarsminister og utenriksminister for en del år tilbake. Hvordan opplevde du de møtene vi så blant annet bilder fra Kina her I 2018?
10: Jeg hadde jo det store privilegiet å ledsage kong Harald og dronning Sonja på fire store og lange statsbesøk, både til Argentina, Kina, Chile og Jordan. Og det jo et veldig stort rigg, kan man si. Det veldig mye planlegging på forhånd. Kongen var jo utrolig engasjert, nysgjerrig. Det var også dronninga, kan man trygt si. Og det å få lov til å være med og se, og være en del av det å være døråpnere og det veldig store kunnskapsnivået de begge har og hadde, det var helt fantastisk.
1: Så vet jeg det var en episode I Kina som gjorde særlig inntrykk på deg?
10: Ja, kongen jo en høy og stor mann, eller var, og det var jo også president Xi. Så etter en lang runde som vi kunne se her med gåing på rød løper, så var kongen litt sliten og skulle gå opp en lang, lang trapp. Og han ble nok veldig sliten midtveis, det så president Xi. Så helt umerkelig så gikk han helt inn til kongen og ga en arm støttende under, så de kom seg opp trappa sammen. Og det en sånn en fin gest som jeg tenker også gjorde inntrykk på ganske mange.
1: Du sier at både kong Harald og dronning Sonja var nysgjerrige og interesserte. Hva var det de ville vite?
10: De hadde for det første forberedt seg veldig, veldig godt, sånn at de kunne alt om det stedet vi skulle til, og de tingene vi skulle se og besøke, og de møtene vi skulle ha. Og det ga seg også uttrykk I at de selvfølgelig, når vi hadde såkalt returarrangementer, når vi skulle presentere det norske som en takk til vertskapet, så var det veldig nøye planlagt til å også kunne innbefatte ting som var viktig for norske interesser.
1: Nå har Norge fått en ny konge, kong Håkon den 8. Hvordan kommer han til å føre den arven etter sin far videre, tror du?
10: Han kommer til å føre den videre med glans. Jeg kjenner kong Håkon som en veldig kunnskapsrik og troverdig aktør også på det internasjonale. Han har et veldig stort nettverk. Han var uvurderlig for regjeringen I kampanjen for en plass I Sikkerhetsrådet. Og vi jobbet tett sammen da, og det engasjementet han hadde, kunnskapen han hadde, gjorde at han var troverdig på en helt annen måte enn mange andre. Og det at det engasjementet han sitter så rotfestet, engasjementet for det internasjonale, det en stor styrke for den nye kongen.
1: Han like nysgjerrig som sin far, tror du?
10: Definitivt. Jeg har jo hatt mange audienser med han også opp igjennom, og hatt mange samtaler med han, og opplever at han både veldig godt informert, han veldig engasjert, og har et genuint engasjement for verden.
1: Takk skal du ha, Ine Eriksen Søreide.
0: Kong Harald tilbrakte krigsåra I eksil I USA. Det norske Amerika sørger over kong Harald. I Minneapolis ble det I dag holdt en minnegudstjeneste I Mindekirken. Norske amerikanere samlet seg også til kaffe og en minnestund på Norway House, som et samlingssted for det norsk-amerikanske miljøet I Midtvesten. President Anders Tvegård, det virker som at amerikanerne med norske aner I hvert fall virkelig tar kongens dødsfall tungt.
9: Ja, det en tristhet, og folk opplever det som vemodig. Mange av de norsk-amerikanske som identifiserer seg som det her, det 1 million bare I Minnesota, har vært til stede under kong Harald og dronning Sonjas besøk her I 1995 eller I 2011. Og I dag så var det da en minnestund I den norske kirken som kong Harald var beskytter for. Mindekirken ble etablert av norske innvandrere her I 1922 for å bevare båndene til Norge og denne minnegudstjenesten. Pågikk både på norsk og på engelsk, og det har også blitt da litt lokale nyheter, det norske tronskiftet, hvor mange forteller om hvordan de opplevde kongen til lokale medier her.
0: Datoen for gravferdet satt til 9. september. Det trolig at president Trump kommer til Oslo om halvannen uke?
9: Det ikke noe fra offisielt hold ennå som tyder på det. Nå har president Trump sendt en personlig kondolanse, og han har tidligere lagt vekt på sterke bånd til Norge. Han skal til Irland 3 dager etter begravelsen I Norge. Da kong Olav døde, så var det vicepresident Al Gore som vicepresident Dan Quayle som dro til Norge, ikke president Bush senior. Og sånn sett så det vel ventet at noen fra amerikansk hold kommer, men det ikke bekreftet noe ennå hvem på hvilket nivå de deltar.
0: Takk, Anders Tvegård. Dette 3 måneder gamle Gjerul fra Evje. Han ble døpt I Hornnes kyrkje I dag under sørgegudstjenesta for kong Harald.
1: Dopsbarna har en helt spesiell kobling til kongefamilien.
11: Hva heter barnet?
12: Gjerul.
13: 2 av livets ytterpunkter I samme kirkerom I dag.
11: Døper deg I navnet av faderen.
13: Lille Gjerul ble døpt samtidig som folk har kommet for å sørge over en konge som har gått bort.
14: Jeg tenkte en del grubler på hvordan vi skulle få til dette, og så tenkte vi at det nettopp dette med liv og døden som går hånd I hånd, sorg og glede hånd I hånd. At det kunne bli en fin vinkling likevel midt oppi det som trist.
11: Her ser dere Gjerul.
13: Livets start og livets slutt, og oppi alt har dopsbarn en helt spesiell kobling til kongefamilien.
15: Ja, han fikk jo påvist en ganske sjelden sykdom da han ble født, så han ble jo hastet til Rikshospitalet dagen før Mette Marit skulle få nye lunger. Så de traff vi jo egentlig nesten alle sammen I gangene der, for det var noen avdelinger som var ganske tett.
13: Vår nye dronning og den lille familien fra Evje fikk ønsket hverandre både lykke til og god bedring på sykehuset.
16: De fleste familiemedlem har jo gått I gangene og møtt stort sett hele kongfamilien.
15: Og han fikk da 2 bamser som han kalte opp etter den nye kongen og dronninga, så det heter Håkon og Mette.
13: Over hele landet har folk samlet seg I kirker I dag for å minnes en kjær konge.
15: Det en veldig spesiell dag, men når historien ble som den ble, på en måte, med han og alt som har vært, så var det jo egentlig litt fint også. Men ja, det jo en trist tid, men samtidig så må vi jo feire livet også.
1: Ja, vi skal få en værmelding nå, og det altså helt I slutten av august, Pernille, men temperaturen holder seg ganske høye.
17: Ja, det gjør det selv med ganske mye skyer som det har vært I landet vårt I dag. Og over skyene himmelen alltid blå, heter det, og noen heldige på Sør- og Østlandet har fått litt grann sol I dag. Aller varmest har det vært I Vestfold med 22,2 grader. Men også på Bardufoss I Troms, der har det vært 20 grader I dag, og flere I Nordland, særlig ut mot kysten ved Bodø har fått litt blå himmel. Men lavtrykkene de ligger på rekke og rad ute I havet I vest, og de kommer ganske jevnt og trutt gjennom uka med regn og skyer, selv om de ikke spesielt kraftige enda. Også på Spitsbergen det lavtrykksaktivitet. Der blir det skyet og litt regn I morgen, men relativt mild luft fra sør. I Troms og Finnmark en rolig dag, skyet og litt grann regn, og det vil mulig være tåke langs kysten. Det litt synkende temperaturer nå etter noen dager med 20 graders luft. I Nordland også skyet og spredt regn, og det mulighet for tåke langs kysten også her, og utover ettermiddagen kommer det trekkende mer regn fra sør. I Trøndelag og Møre og Romsdal det en litt våt start på dagen, men utover ettermiddagen blir det oppholdsvær og etter hvert også lettere skydekke. På Vestland og i Vestland og i Rogaland fylke så starter dagen med litt grann regn om morgenen, men så blir det mye sol og mulighet for 20 grader. Men de høyeste temperaturene venter vi i Østafjells med litt over 20 grader, og det blir en fin avslutning på august måned. Det bare helt nord i innlandet, det vil være litt regn på morgenen, og nord for cirka Oslo er det mulighet for ettermiddagsbyger. På tirsdag så blir det skyet og perioder med regn i Nord-Norge, våtest i de indre strøkene. I Trøndelag så er sola tilbake, på Østlandet fortsatt mulighet for ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær Østafjells. Og på Vestlandet starter dagen tørr, men så kommer et nytt lavtrykk og gir en våt slutt på dagen. Og dette lavtrykket gir det også litt vått og vindfullt, særlig nord på Vestlandet og i Trøndelag på onsdag. Østafjells ligger stort sett i le, og i Nord-Norge lite endringer, fortsatt skyet og bygevær. Europa ligger an til å være delt i to stort sett hele denne uka, vått i nord og mye sol i sør. I morgen er det Roma som blir den varmeste hovedstaden med over 35 grader. Og så ligger Sentraleuropa litt imellom og får en del bygevær, og det blir noen kraftige byger blant annet inn mot Danmark. I dag er det vært skyet på Vestlandet, i morgen blir det sol, nytt dagen, for regnet det er like rundt hjørnet.
1: Denne dagsrevy-sendingen er slutt, men vi er tilbake i dette studio klokka 21.35.
0: I mellomtida blir det Mesternes Mester her på NRK 1. Dekninga av tronskiftet fortsatte 2050. Til Nadia Hasnoui på Slottsplassen kommer en rekke gjester som Karsten Warholm og Anders Basmo.
1: Vi ønsker på gjensyn senere i kveld.
18: Kongehuset kunngjør nå at kong Harald er død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
19: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.
20: Denne søndagen er annerledes. Hans majestet, kong Harald, er død. Vi har mistet vår folkekjære konge.

0: Det har akkurat blitt klart at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13 fra Oslo Domkirke. Det opplyser altså slottet i en pressemelding nå i kveld. Gravferden vil bli ledet av preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver og domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre vil medvirke bak det musikalske. I morgen flyttes kongens båre fra den røde salong til slottskapellet, og der kan den som vil besøke båren, og det vil altså være mulig fra klokken 14 tirsdag til og med tirsdag den 8. september klokken 18.
1: Syng kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Etter å ha flyktet med familien til USA da 2. verdenskrig kom til Norge, flyttet daværende prins Harald inn i Det hvite hus. Kong Harald forble en sann USA-venn livet ut og hadde over 11 offisielle reiser til USA. I 1995 var han tilbake i Det hvite hus for første gang som konge. Og i Minnesota i dag har norsk-amerikanere minnet kongen sin fra den norske minnekirken i Minneapolis, samlet rundt 100 norsk-amerikanere seg til minnegudstjeneste. Og gudstjenesten den foregikk både på norsk og engelsk. Korrespondent Anders Tvegård, norsk-amerikanere sammen i sorgen i Minneapolis i kveld norsk tid.
1: Ja, og her er det tidlig på søndag morgen, hvor da det norske miljøet og norske amerikanere i Minnesota har kommet hit da for å minnes kongen sammen. Og dette er et tronskifte som har blitt litt lokalnyheter også her i Minnesota, ved at mange forteller til lokale medier om sine opplevelser med kong Harald. Han har vært her to ganger, i 95 og i 2011, og det folk har spesielt gjentatt er at de aldri trengte å stå på avstand og se kongen og dronningen gå forbi. De kunne gå opp til dem og hilse på, og det var noe som de da ikke var vant til fra før, og et minne som har brent seg inn. I tillegg til måten kongen snakket til landet på etter terrorangrepene også i 2011. Så her er det flere som føler med Norge. Også det politiske USA har sendt kondolanser. Spesielt her i delstaten så er det sterke bånd til Norge. Det er utveksling av nasjonalgarden og heimevernssoldater. Han som er sjef for nasjonalgarden her, han har overbrakt sine kondolanser via den norske forsvarsledelsen, fortalte han oss. Og så har du guvernøren Tim Walz, som også har kondolert, og i Norway House, som er et slags samlingspunkt for det norske miljøet i Minnesota, så er det også lagt fram en kondolanseprotokoll, og dere kan se det er også noen blomster som legges utenfor her. De tas inn flere ganger om dagen, fordi dette er et nabolag hvor de ikke ønsker at folk skal kunne bare komme og forsyne seg av det som ligger framme. Og kongle er det det monumentet som står her, dette kunstverket, og dere ser at konglen den har åpnet seg slik at den da sprer frø, og det er da et symbol også på at forbindelsene til Norge også står sterke her i Minnesota, og så står da en tvillingkongle utenfor Bergen i Norge. Så det er mye symbolikk her i det norsk-amerikanske Amerika. Og nå har rundt 150 deltakere gått inn i Norway House for å snakke sammen, drikke kaffe, og rett før de gikk inn til den, så holdt de, sang de nasjonalsangen og kongesangen utenfor Norway House her i Minnesota.

0: Det er mange som setter Kong Harald svært høyt, men for enkelte er begeistringen ekstra stor. I Drangedal i Telemark bor en ihuga royalist som ble født 4 år etter at Kong Harald ble konge. Interessen for de kongelige fikk han etter at farmoren tok han med på omvisning på slottet som 15-åring.
1: Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen.
2: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
1: Det er bare nok med

0: hele institusjonen og ja, hvordan de og de gjør og sånt, at de liksom bare der når folket trenger det.
1: Mange av gjenstandene han har nå vanskelig å få tak i.
0: Denne sølvskeia, som vei fra kroninga i 1906.
1: Selv rakk han å møte kong Harald to ganger.
0: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det et halvt år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
1: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
0: Ja, det, når det ble kommet ut da, så ja, det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
1: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
0: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg, hun har faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
1: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
0: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
2: Tidligere Høyre-leder og statsminister Erna Solberg møtte kong Harald ved flere anledninger. Hun fikk blant annet overnatte ombord på kongens residens til sjøs, kongeskipet.
3: Nei, altså, det er jo mange, for over tid så vokser det jo på. Jeg husker jo kanskje veldig godt når jeg ble statsråd første gangen og hilste liksom som kommunalminister på kongen på det tidspunktet. Da, sant? Altså, det er jo et veldig ærefrykt. Når jeg ble statsminister så husker jeg også veldig godt at vi, når jeg skulle levere listen og var statsråd og snakke med han og den typen ting. Og så har jeg hatt veldig mange, ja, vært til stede på mange samme tingene, sant? Det store internasjonale begivenheter som vi har vært på. Jeg bodde på kongeskipet, det husker jeg veldig godt. Det var jo ja, litt over, jeg var tre kvart år av min første år som statsminister. Det var invasjonen i Normandie som ble markert 70 år etter, siste store markeringen. Og da bodde jeg og stortingspresidenten på kongeskip, og fikk jo da muligheten til å liksom ha en lang kveld og annet.
2: Ja, hvordan, si litt mer om det, hvordan er det å så å si overnatte i kongens residens til havs?
3: Det er jo veldig fint, og det var en hyggelig middag, og før det så hadde vi jo samtalt om tilfeldigvis om mat, og jeg hadde fortalt at jeg ikke liker pannekaka. Da lo han veldig godt, for da fortalte han at ja, det var dumt for deg, for det får du til dessert i dag. Vi var jo Normandie og kreppe, og da virkelig sånn. Han syntes det var veldig morsomt da. Ole Mikk Thommesen så sitt snitt til å stikke av med min pannekake under kongens øresyn, og da lo han også godt over et redningsoperasjon. Ja.
2: Det er jo flere høytidelige, offisielle markeringer du har tilbrakt med kongen, men hvor personlig har du vært? Hvor personlig har man kunnet snakke med kong Harald?
3: Altså, kongen er jo opptatt av folk rundt seg, og også opptatt av hvordan statsministeren hadde det til stadighet, og selvfølgelig fordi vi sitter ved siden av ham på veldig mange middager og annet, sånn, så blir det snakk om barn, og vi snakker om utfordringer. Det er jo ikke bare politikk og seriøst. Det blir aldri sånn at man blir direkte venner, for det skal man ikke være mellom en statsminister og en konge. Det er et profesjonelt forhold, men jeg opplevde jo denne varmen hans, denne omtanken, og selv om han av og til mobbet med det brann, gjorde det dårlig, så litt sånn hjertelig spurte om jeg var i dårlig humør hvis jeg var på audiens like etter at brann hadde gjort en dårlig kamp. Så jeg opplevde jo som han fulgte med og var opptatt av det. Samtidig så er det jo sånn at kongen kan snakke med statsministeren om viktige ting for seg, for sin familie, for kongegjerningen, og det er jo også samtaler som blir mellom oss, og som ikke skal være med andre. Han kunne kanskje også gi et uttrykk av og til for synspunktene han har vært på møter, eller jeg skulle på møter med internasjonale statshoveder om. Ikke alle han var alltid like begeistret for. Men det var, det som jeg ser, det blir også mellom statsministeren og kongen. Det er jo et fortrolige samtaler som skal være der, men han var jo en person som var veldig mye den vi så ut av nå, ikke sant? Altså han var i seg selv. Og det tror jeg kanskje det du så utviklingen gjennom kongeåren, at han ble mer og mer For når han kom som kongen, var det mange som ikke trodde på han som samme folkekongen som han hadde ment at kong Olav var. Jeg mener jo at kong Harald ble enda mer. Han ble nærmere folk, avstanden var mindre, han var mer hjertelig til stede. Det så du hver gang det også var vanskelige tider.
2: Mm. Og så er det i disse dager kanskje to ting som går igjen om kong Harald. Det er denne talen tilbake i 2016, og så blir han beskrevet av mange som landets bestefar, men han har jo holdt nyttårstaler så å si siden han ble konge. Det er andre ord som også står igjen etter kong Harald.
3: Ja da. Ikke minst disse ordene som var, jeg var jo aktiv i EU-valgkampen, ordene rundt at vi måtte passe på at det ikke ble for dype splittelser knyttet til valgresultatet rundt EU-medlemskapet vårt, både før og etter, var det viktige tema foran. Det er viktige tema i urolige tider internasjonalt. Vi hadde jo store utfordringer etter 11. september for eksempel. Og så er det vel en nyttårstale som er holdt av kronprinsen, fordi at da var kongen syk. Så han har jo hatt rom, men jeg tenker at han har jo aldri, en konge kan ikke ha et politisk prosjekt. En konge skal ikke være politiker, men han har drevet med det vi kaller nudging i retning av det mer inkluderende Norge, gjennom talene sine, gjennom å være bevisst på at kongen skal være konge for alle. Og der følger han jo egentlig i kong Håkon sitt gamle spor, som var veldig tydelig på 30-tallet, at han også var kommunistens konge i Norge. Og det tror jeg har vært en veldig viktig del av kongegjerningen, å sørge for å se hele det norske samfunnet, og den talen i 2016 var kanskje toppen av det, å vise liksom den inkluderende holdningen. En tale som kanskje i dag ville blitt oppfattet som nesten litt mer provoserende enn den var i 2016, fordi vi har mer splittete diskusjoner både om innvandring og om kjønn i dagens samfunn. Da skal vi kanskje huske den talen fra 2016 om at alle som bor her er nordmenn, uansett hvilken bakgrunn de har.
2: Og kronprins Håkon har nå blitt kong Håkon. Han talte til nasjonen for første gang i går. Hva tenkte du om det han sa?
3: Jeg tenkte det var en veldig fin tale. Det var både en tale knyttet til hans forhold til sin far, som jo er en kjerne i dette som vi aldri må glemme, at kongen var også far, bestefar, men også en markering av den gjerningen han har. Og jeg har jo sett kronprinsen utvikle seg over alle disse årene til en veldig bevisst, tilstedeværende, nysgjerrig person på hva som foregår i det norske samfunnet, og han har gjort en veldig god jobb i det internasjonale. Det er jo noen glamour over det å ha en kongefamilie og en kronprins. Så når vi hadde kampanjer for å bli med i Sikkerhetsrådet til FN, så var kronprinsen en veldig verdifull medspiller for det. For det gir litt mer sjung over det når det kommer en kronprins enn hvis det kommer om det er en statsminister eller om det er en utenriksminister som kommer på besøk.
2: Så har landet nå også fått en ny kongefamilie. Vi har en ny kronprinsesse i Ingrid Alexandra, som vi jo vet er på utveksling til Norge. Tror du hun kan reise tilbake til Australia?
3: Ja, jeg håper at hun får fullført oppholdet andre steder og kunne gjøre det. Jeg tenker at det er en viktig modning i denne tiden. Det er jo selvfølgelig krevende, og særlig med dronningen sin sykdom og sin rekonvalesens nå, så kan det være at det er en periode hvor det er. Men jeg håper at hun får også den lille biten som kronprins Håkon fikk av å være et annet sted, kanskje ikke hele tiden være sett på med argusøyne fra alle rundt seg. Altså, kronprinsen fikk det på Berkeley, og jeg tenker at det fortjener også den nye kronprinsessen.
2: Så vet vi hvilket turbulent år og hvilken turbulent tid det har vært for den nye kongefamilien, kontroverser de legger bak seg. Det vil si, er dette kontroverser som nasjonen nå til en viss grad legger bak seg etter kong Haralds død?
3: Ja, jeg håper jo det. Jeg håper jo at vi gir nye kongen og dronningen muligheten til å vise sin vei fremover. Og så er ting som er gjort. Personer skal stå til ansvar altså, for de handlinger som har vært gjort, og det kan man ikke la være å gjøre. Men samtidig så er det jo sånn at det å bli prøvd i så vanskelige tider former mennesker også. Det former også en konge og en dronning. Kanskje med forståelse for hvor vanskelig og kritisk det er. Det er vanskelig å stå midt i søkelyset når du har en sønn som står for dom for vold, og det er vanskelig å være familien rundt det, men samtidig så, og sykdommen og selvfølgelig alle disse Epstein-følgene, alt dette er, men det er viktig, og så sier de for å forme sin gjerning som kong og dronning fremover nå, på sine premisser, og la oss heller vurdere det ut fra det i scenen for dette som har skjedd før.
2: Tror du tap av kong Harald får flere til å trekke mot monarkiet som styreform?
3: Nei, jeg tror minnet om kong Harald bør være hvorfor det er så suverent å ha et monarki. Sant? Det vi ser er en person som står over det politiske, over konfliktene. En familie som gjør det, og som på en måte representerer et lite land som Norge, som nasjon på en fantastisk måte, men også selvfølgelig i kraft av seg selv, men også det at man ikke tar med seg all den ballasten en president ville hatt med seg, eller vil skifte hvert fjerde år, eller alt det andre. Så jeg er nok blitt mer og mer troende monarkist jo aldri er blitt.
2: Mm. Selv en ihugget monarkist blir ytterligere tilhenger av monarkiet etter det vi nå står i. Vi kan jo også ta med oss at du har jo ledet landet i det som kanskje mange opplever som et vakuum, koronapandemien. Mange vil jo kanskje også se på dette som et vakuum, nasjonal sørgetid i knappe 2 uker nå. Hvordan skal vi forholde oss til denne sørgetiden?
3: Kanskje være sammen. Det tror jeg er det viktigste. Det er masse ting som vi ville løpt rundt til på, eller som kanskje nå blir avlyst i disse. Så kanskje bruke den tiden som man faktisk brukte i begynnelsen av koronapandemien til å være mer sammen, både som familie og andre, og søke litt sammen. Fordi at det så jo jeg under koronaen, at det var faktisk en tid som også ga folk noe, selv, som ga folk på en måte en større ro og en trygghet rundt det hele. Og så tenker jeg at det er en fin mulighet å gjøre. Det var annerledes da, for da stengte jo folk fra å gjøre et aktivitet. Vi stoppet mye, men det er jo mye. Det er et rom for å tenke og kanskje være litt mer sammen som familie også. Det tror jeg samfunnet av og til kan trenge. Ta litt ned tempoet.
4: I dag ble det holdt sørgegudstjenester til minne om kong Harald rundt om i hele landet. Kongefamilien var til stede i Asker kirke.
5: Umgjevet av folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke i formiddag. Der var det tid for sørgegudstjeneste til minne om kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen.
6: Det er en spesiell dag. Det er en familiesorg. Det er et land som er i sorg. Og det er, jeg tror det er veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
5: 400 fikk plass i kyrkja i lag med kongefamilien. En dag for sorg, for dem som har mistet et nært familiemedlem, men også for et helt folk.

0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst.
1: I Oslo domkirke ledet biskop Sunniva Gylver den nasjonale sørgegudstjenesten.
0: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke full av glede.
1: I Oslo domkirke var mange ulike tros- og livssynssamfunn til stede for å hedre kong Harald.
2: Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi er mange som kjenner på sorg.
1: I hele Norge har folk møtt opp i hopetall til sørgegudstjenester for å minnes den avdøde kongen.

0: Dronning Mette Marit var ikke med i dag på grunn av sykdommen. Men for første gang var dronning Sonja ute i offentligheten etter kong Haralds bortgang. Og alle kan vel tenke seg hva en slik situasjon gjør med et menneske.
1: Det har akkurat blitt klart at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13 fra Oslo Domkirke. Det opplyser altså slottet i en pressemelding nå i kveld. Gravferden vil bli ledet av preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver og domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre vil medvirke bak det musikalske. I morgen flyttes kongens båre fra den røde salong til slottskapellet, og der kan den som vil besøke båren, og det vil altså være mulig fra klokken 14 tirsdag til og med tirsdag den 8. september klokken 18.
2: Syng kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Etter å ha flyktet med familien til USA da 2. verdenskrig kom til Norge, flyttet daværende prins Harald inn i Det hvite hus. Kong Harald forble en sann USA-venn livet ut og hadde over 11 offisielle reiser til USA. I 1995 var han tilbake i Det hvite hus for første gang som konge. Og i Minnesota i dag har norsk-amerikanere minnet kongen sin fra den norske minnekirken i Minneapolis, samlet rundt 100 norsk-amerikanere seg til minnegudstjeneste. Og gudstjenesten den foregikk både på norsk og engelsk. Korrespondent Anders Tvegård, norsk-amerikanere sammen i sorgen i Minneapolis i kveld norsk tid.
1: Ja, og her er det tidlig på søndag morgen, hvor da det norske miljøet og norske amerikanere i Minnesota har kommet hit da for å minnes kongen sammen. Og dette er et tronskifte som har blitt litt lokalnyheter også her i Minnesota, ved at mange forteller til lokale medier om sine opplevelser med kong Harald. Han har vært her to ganger, i 95 og i 2011, og det folk har spesielt gjentatt er at de aldri trengte å stå på avstand og se kongen og dronningen gå forbi. De kunne gå opp til dem og hilse på, og det var noe som de da ikke var vant til fra før, og et minne som har brent seg inn. I tillegg til måten kongen snakket til landet på etter terrorangrepene også i 2011. Så her er det flere som føler med Norge. Også det politiske USA har sendt kondolanser. Spesielt her i delstaten så er det sterke bånd til Norge. Det er utveksling av nasjonalgarden og heimevernssoldater. Han som er sjef for nasjonalgarden her, han har overbrakt sine kondolanser via den norske forsvarsledelsen, fortalte han oss. Og så har du guvernøren Tim Walz, som også har kondolert, og i Norway House, som er et slags samlingspunkt for det norske miljøet i Minnesota, så er det også lagt fram en kondolanseprotokoll, og dere kan se det er også noen blomster som legges utenfor her. De tas inn flere ganger om dagen, fordi dette er et nabolag hvor de ikke ønsker at folk skal kunne bare komme og forsyne seg av det som ligger framme. Og kongle er det det monumentet som står her, dette kunstverket, og dere ser at konglen den har åpnet seg slik at den da sprer frø, og det er da et symbol også på at forbindelsene til Norge også står sterke her i Minnesota, og så står da en tvillingkongle utenfor Bergen i Norge. Så det er mye symbolikk her i det norsk-amerikanske Amerika. Og nå har rundt 150 deltakere gått inn i Norway House for å snakke sammen, drikke kaffe, og rett før de gikk inn til den, så holdt de, sang de nasjonalsangen og kongesangen utenfor Norway House her i Minnesota.

0: Reporter Linda Marie Fedler, det mange som føler omsorg for dronning Sonja nå.
1: Ja, det mange som viser medfølelse for dronningen som nå etter mange år har mistet sin ekte mann, og de har lagt ned blomster på statuen bak slottet. Det flere meldinger som går til henne, hvor de skriver at de har sine dype medfølelser for henne, og der for henne i sorgen. Og det flere som kommer nå for å legge ned blomster, blant annet deg, Iris. Hvorfor har du valgt å komme hit og legge blomster for dronning Sonja sin statue?
2: Du, i dag har jeg så medfølelse for dronninga. Eller jeg har hatt det hele tiden, egentlig, fra det skjedde. Altså, jeg gråter selvfølgelig veldig for kongen, men jeg føler så med henne. Altså, den bryllupsdagen i går, og den styrken hennes i dag, jeg bare så vidt et glimt av på sosiale medier. Så jeg følte nesten... Ja, jeg føler veldig for dronning Sonja i dag, da, som har blitt enke etter så mange år og mistet han. Og, jeg kan ikke forestille meg det, egentlig. 70 år, kanskje. Så, ja, jeg har vært borte med blomster til kong Harald, og så fant jeg at jeg må dele litt på det. Så jeg skrev et kort til Sonja som kondolansekort, da. Så nei, jeg tenker veldig på henne. Hele tiden, egentlig, ja.
1: Så var det jo gifte, det som nesten ble da 58 år. Hvordan har du syntes at de har vært som et kongelig ektepar?
2: Og de har utfylt hverandre så godt. Så godt. Og jeg føler at hun har gitt han så mye styrke. Nå snakker jeg kanskje litt som kvinne, men det føler jeg virkelig. Jeg føler at han kanskje ikke hadde vært den samme uten henne.

0: mange som setter kong Harald svært høyt, men for enkelte begeistringen ekstra stor. I Drangedal i Telemark bor en ihuga royalist som ble født 4 år etter at kong Harald ble konge. Og interessen for de kongelige fikk han etter at farmoren tok han med på omvisning på slottet som 15-åring.
1: En royalist og en royalist, og da må kongen på veggen.
2: Den norske kongefamilien litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
1: Det bare nok med hele institusjonen og hvordan de og de gjør og sånt, at de liksom bare der når folket trenger det.
2: Mange av gjenstandene han har nå vanskelig å få tak i.
1: Denne sølvskeia, som vei fra kroninga i 1906.
2: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
1: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
2: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
1: Ja, når det kom ut da, så ja, det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
2: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
1: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som i sorg hun har faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
2: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
1: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
3: I dag ble det holdt sørgegudstjenester til minne om kong Harald rundt om i hele landet. Kongefamilien var til stede i Asker kirke.
4: Umgjevet av folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke i formiddag. Der var det tid for sørgegudstjeneste til minne kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen.
5: Det er en spesiell dag. Det er en familiesorg. Det er et land som i sorg. Og det jeg tror det veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
4: 400 fikk plass i kyrkja i lag med kongefamilien. En dag for sorg, for dem som har mistet et nært familiemedlem, men også for et helt folk.

0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst.
1: I Oslo domkirke ledet biskop Sunniva Gylver den nasjonale sørgegudstjenesten.
0: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her i en Oslo domkirke full av glede.
1: I Oslo domkirke var mange ulike tros- og livssynssamfunn til stede for å hedre kong Harald.
2: Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi er mange som kjenner på sorg.
1: I hele Norge har folk møtt opp i hopetall til sørgegudstjenester for å minnes den avdøde kongen.

0: Dronning Mette Marit var ikke med I dag på grund av sjukdomen. Men for første gang var dronning Sonja ute I offentligheten etter kong Haralds bortgang. Og alle kan vel tenke seg hva en slik situasjon gjør med et menneske.
1: Det har akkurat blitt klart at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13 fra Oslo Domkirke. Det opplyser altså slottet I en pressemelding nå I kveld. Gravferden vil bli ledet av preses I den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver og domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre vil medvirke bak det musikalske. I morgen flyttes kongens båre fra den røde salong til slottskapellet, og der kan den som vil besøke båren, og det vil altså være mulig fra klokken 14 tirsdag til og med tirsdag den 8. september klokken 18.
2: Sing kong Harald den femte, styrk og led ham I hans gjerning som Norges konge.

0: Riktig god kveld og hjertelig velkommen til Slottsplassen. Vi har invitert noen fine folk hit som har gode historier og gode minner om kong Harald som de gjerne vil dele med oss. Det skal handle om raushet, klokskap, humor og kanskje litt trøst. Så velkommen til dere, Else og Karsten. Veldig hyggelig å ha dere her. Det en litt sånn rolig stemning her nå. Hvordan er det å stå her, synes du, Karsten?
1: Nei, det mektig, og så jo det veldig fint å se da. Så det føles, du føler respekten i luften.
0: Mm. Hva tenker du?
2: Det veldig fint at så mange som ikke kjenner hverandre er sammen.
0: Ja.
2: Og så det jo det at, hva skal vi gjøre når det trist har skjedd? Mm. Hvor skal vi gå? Og det veldig mange mennesker som har et behov for å uttrykke takknemlighet da.
0: Mm. Å komme hit, det nydelig nå når mørket er her, altså det alle de fine lysene. Du, hva var det med kong Harald som gjorde størst inntrykk på deg?
2: Jeg tror jo, som vi har hørt de siste dagene, som alle føler på, at han var vår alles bestefar. Mm. Men rent personlig så husker jeg veldig godt nyttårstalen han holdt i 2019, etter Ari Behns bortgang.
0: Mm. Mm.
2: For da var det en veldig stor personlig sorg for han, som man kunne se. Så han ga sårbarheten et ansikt. Og så turte han noe, med ganske enkle ord, si at livet kan være ganske vanskelig.
0: Ja.
2: Og det eneste vi kan gjøre nå er å hjelpe hverandre.
0: Mm. Han hadde jo ikke trengt å ta det opp i talen heller.
2: Nei, men så ga han håp, og så kanskje også hjelp med å fjerne et stigma. Og så var han jo, som jeg har sett i veldig mange sammenhenger, veldig god til å trøste.
0: Mm. Det jo koselig når han trøster oss.
1: Absolutt.
0: Karsten, du har jo nå i mange år løpt og konkurrert med flagget på brystet og konkurrert for konge og fedrelandet, og jeg er helt sikker på at kongen fulgte med på alle dine mesterskap. Og så for noen år siden hadde jo ikke du fått en sånn formell invitasjon til audiens på slottet, men da tenkte du, nei, da får jeg invitere meg selv.
1: Det ble sånn.
0: Ja, men sånn gjør man bare ikke. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan du klarte det der. Kan du ta oss med tilbake og fortelle?
1: Ja, jeg måtte faktisk gjenoppleve litt i går. Jeg måtte se den seansen på nytt.
0: Og, okay.
1: Det tok meg litt tilbake, fordi vi holdt på å jobbe med en tv-serie, jeg og Leif, og jeg hadde en drøm om at vi skulle få snakke med kongen om sport da, som vi alle er så glad i. Så det endte jo med at jeg via kom i kontakt med noen som vi kjente som jobbet i slottet, og jeg sa at jeg hadde en forespørsel til kongen, og kongen fikk jo til slutt den forespørselen. Og
0: jeg ringte du da, eller?
1: Så jeg var på trening i Valhall, fikk beskjed om at jeg kunne ringe opp til Kongsetra, om det var klokka 11 eller et eller annet, dette var på vinteren, og det var vel på våren, og vi satt i Valhall, og jeg var veldig, veldig nervøs. Jeg skulle ringe opp der, og få kong Harald på tråden, og jeg fikk beskjed om at jeg måtte vente, så skulle hans majestet svare.
0: Ja.
1: Og jeg sitter der, jeg var veldig, veldig nervøs, skalv litt i stemmen, kjente jeg, og så svarer han sånn, jaså, er det den karen? Og så da var lista lagt, og jeg kjente jeg senket skulle gjøre. Vi hadde en veldig fin prat, som endte med at jeg fikk invitert meg selv på Bygde Kongsgård.
0: Ja, og din trener da.
1: Og min trener.
0: Ja, vi husker jo bildene derfra, jeg tror vi har noen bilder også av det, hvor dere er liksom en koselig gjeng da. Hva snakket dere om egentlig? Er det sant?
1: Ja, det var fantastisk. Vi snakket jo først og fremst om den lidenskapen som vi alle tre deler.
0: Ja.
1: Det var sport, og vi snakket om kongens seglekarriere, alt han hadde opplevd der, og alt han kunne ønske han fikk oppleve der.
0: Men du, vi ser på de bildene her, det er mye lår i bildet. Hva skal vi si til det, Else? Å stille opp der i shorts.
2: Hva syntes kong Harald om det?
1: Kong Harald, han kommenterte, det var første han kommenterte når han så meg, at jeg var heldig som hadde valgt shorts for anledningen, og en veldig varm dag.
0: Det tror jeg
1: kongen gjorde for å redde kinnet mitt.
0: Han gjorde det.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det var jo veldig ofte, og kanskje spesielt for det var så formelle settinger, at det var akkurat som det glapp ut små kommentarer til han, som ikke var ondsinnet. Så han tok liksom, tok elefanten i rommet da.
1: Han gjorde det. Og
0: hadde ikke du en kommentar til han også, om at han var så bra, at du er så uformell?
1: Jo, det var en setting jeg møtte kongen i, og jeg la handa meg rundt han og sa, det er like med deg, kong Harald, at du er så uformell. Så rett og slett på ryggen ser han på meg og sier, jeg kan være formell også. Og sa, ja, det vet jeg, men jeg liker det best når du er uformell, og det er sånn som jeg kjente han. Han var, selv om han var konge, så var han også en av oss, og det er derfor jeg er så glad i han.
0: Hva tror du, altså, en ting han betyr for deg, men for hele det norske idrettsmiljøet?
1: Altså, vi har jo alltid kalt han for idrettskongen, og det har vært veldig mye omsnakket i miljøet hvor stolt vi det, og hvor fint det var. Han har vært og sett de fleste av de norske medaljene på et eller annet tidspunkt, og vært rundt på arena, enten det utlandet på olympiske leker eller innlandet. Så for oss som er drevet med sport, det var fantastisk. Og en konge som på ekte er så engasjert. Han er der for sin genuine sportsinteresse.
0: Det husker jeg også på langrenn, for eksempel, så kunne han stå der. Han sto der siste man var i mål. Absolutt. Ikke bare til liksom gul, sølv og bransje, men han var der. For det er kanskje veldig viktig for den som går sist i mål, at kongen fortsatt står på tribunen.
1: Og det fortalte kongen også, at han så mye på sport hjemme også. Ja. Så det likte han også, så han følte alltid med.
0: Else, hva skal vi si om kongens humor da?
2: Nei, altså... Jeg vet ikke om det er riktig å si det på den dagen, men jeg tror vi kaller det leken.
0: Ja.
2: Altså at du så at nå kommer det til å skje noe snart, du så det i øynene hans, og likte å erte da.
0: Ja.
2: Og så skulle det ikke så mye til, etter, fordi det formelle versus uformelle skulle ikke så mye til, men min favorittkommentar er jo selvfølgelig når han erter Sonja, som vi aldri tenker på i dag.
0: Ja.
2: Det merket man at var en sånn...
0: Var en flørt.
2: Det var en banter som de også... Ja. Det var ikke første gang han gjorde det.
0: Nei, ikke sant, men det var en sånn liten flørt, for hun tok det alltid veldig pent. Har du noen sånn episode du husker med kongens humor da?
1: Ja, altså, det er jo flere, det er jo den der med uformell, det er jo en av de bedre latterene som jeg har hatt, men kongen hadde jo alltid, han var jo slagferdig, han hadde jo alltid en god kommentar på lur, og det er vel kanskje generelt det han kjøtte å bli husket for også, sin lune humor.
0: Vi har klippet sammen noen små øyeblikk som viser hans lune humor da, og vi skal starte med en situasjon som jeg var med på faktisk. Det var da, i forbindelse med året med kongefamilien, så møtte jeg dronning Sonja og kong Harald på Kongsseteren. Vi er i desember 2014, og så spør jeg om de skal på noen spennende reiser året etter da, og da svarer jo kongen at de skal til forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Se her hva som skjedde.
3: Vi skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
4: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det er 10 års jubileum.
3: Dette der gjorde ikke det?
4: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
3: Ja, det er
4: Nei, ikke det.
5: Think about retirement.
3: You know, I get this question quite often from Norwegians as well, actually. But the answer is no. As long as I'm fit and can do my job, I will try and go on. I have an agreement with my children that when they think I'm gone completely crazy, they will tell me, and it's about time to leave, you know.
6: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
7: Jeg er veldig fornøyd med mine.
4: Ja, i like måte. Jeg synes det fenger noe helt spennende. Det er kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det er innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farvene er jo veldig fine og sterke, og jeg synes... Jeg har i hvert fall sett det veldig pris på det.
7: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
0: Ja, han kunne få sagt det, den godeste kong Harald. Vi har fått en ny gjest på plass. Velkommen, Anders Baasmo.
8: Tusen takk.
0: Vi kjenner deg jo fra utallige roller, tv-serier, film, teater og så videre. Du har, blant alle dine roller så har du blant annet spilt Kong Olav og Kronprins Olav.
8: Ja.
0: Og det var jo i den Konges Nei-filmen, som jo var en kinofilm, men den ble jo også vist over haven der, nede i parken, på et kjempelæret, og der var kongen til stede. Hvordan var det å møte kongen der?
8: Ja, nei, det var kjempestas. Det var jo 12-15 000 mennesker her. Det var jo da kongeparet som inviterte på gratis kino i Slottsparken, i forbindelse med deres 25-årsjubileum som regenter, og da hadde vi førpremiere på Kongens Nei.
0: Ja.
8: Og vi var uheldige med været, det øste ned, men hele kongefamilien var med ut da, og så på, og De gråt, og det, de var gråt, jo, det, ja. Var, det var godt tegn for oss det. Som en førpremiere så var vi spente. Men det var, ja,
0: det var, et, det var barna, det var jo barn som spilte.
8: Absolutt, og da sto vi og pratet litt med han etterpå. Da tok jeg med meg de som spilte barna, ja. Også, prinsesse Astrid Ragnhild og prins Harald da, i ja, filmen. Og da merket jeg, altså, litt som Kong Håkon sa i talen sin ja, i går, at, at han har et ekstra godt lag med barn. Da. Ja. Han hadde noen knapper han trykte på der, som gjorde at de øste ut og ja. Ble trygge.
0: Men du, apropos denne talen i går, hva opplevde du var det viktigste budskapet til Kong Håkon?
8: Nei, først og fremst vil jeg si at det var en veldig sterk og rørende og god tale. Mm. Altså, det er jo en vanskelig oppgave, kan vi tenke oss. Mm. Det er jo en minnetale, og så skal han på en måte si litt om hvem vi er samtidig. Og ja, det synes jeg han klarte med bravur, og jeg synes han var seg selv. Han klarte å hedre sin far, og klarte også å si, videreføre veldig mye av det Kong Harald stod for, om fellesskap og hvem vi skal være som folk og nasjon.
0: Det må ha vært en ganske vanskelig situasjon for ham. Han fremstod ganske trygg. Er du enig i det?
8: Ja, det er jo litt av en situasjon å sette seg inn i, at du skal, plikten kaller med en gang, du er i sorg da, men du skal på en måte ta over med en gang, og ja, det er jo både Kong Olav og Kong Harald har jo hoppet etter Wirkola, kan man si, og det gjør da Kong Håkon også, men jeg tror han er den som er best forberedt til det.
0: Ja. Han er jo også en sønn som har mistet sin far, og jeg har tatt med et dikt av Arnulf Øverland, som kanskje kan være en trøst til Kong Håkon nå, og til alle andre som har mistet sin far. Jeg håper at du vil lese det.
8: Det kan jeg gjøre.
0: Til mine barn.
8: Ja. Altså Arnulf Øverland, til mine barn. Når jeg er borte, vil du undres på om mennesker kan leve efter døden. Det er slett ikke enkelt å forstå, men kanskje finnes et sted bak aftenrøden? Ja, kanskje som en drøm, i bleknet lykke, og i et sløret vemod uten savn. Og du vil viske prøvene mitt navn, og ta meg med i dagen din. Et stykke. Kan hende du vil spørre hvem han var, den mannen som du gikk og kalte far? Om da du ser meg klart og uten hindring, da lever jeg, mitt barn, i din erindring.

0: De siste dagene har veldig mange nevnt den berømmelige talen kong Harald holdt på hagefestene her i 2016. Og jeg har fått med meg to gjester som for begge opplevde den som helt skjellsettende. Velkommen, Emma og Martin.
1: Takk.
0: Jeg må jo alle bare først si at dere kjenner hverandre ikke det hele tatt. Det dere har til felles at jeg opplever det nesten som at den talen til kongen gjorde livet deres litt bedre. Vi skal få høre historien deres, og du skal få lov til å fortelle om den gangen du var på fest borte i bakgården her, men det tar vi til slutt.
2: Okay.
0: Men aller først, hva var det med den talen som traff deg liksom rett i magen?
2: Det er jo det veldig mange har snakket om det siste, Nadia. Det der med når man tar fram hvor enkelt det kan være. Sånn, gutter elsker gutter, og jenter liker jenter, og gutter og jenter liker hverandre. Mm. Og så rett etterpå, Nadia, så går han over til å si, og nordrummet er mennesker som liker Kygo, Hellebillis, Kari Bremnes, og så sitter jeg der da som en, jeg vil si jeg var ganske sikker på at jeg var homofil, men samtidig så har man kjent mye på, sånn, skal man tørre å gå og holde hender, skal man gjøre dette? Og så plutselig sier kongene at ja, men dette er helt greit, og så har vi alle, for jeg har jo eldre besteforeldre, og står på litt sted, og så plutselig sier kongen dette i en tale for hele landet, og da, det er noen taler, eller noen øyeblikk da, som du ikke glemmer, sånn som du hører det en gang, og før du legger deg og sover om kvelden, så ser du talen en gang til.
0: Ja, du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja. Men var det liksom lettere overfor familien din og det lille stedet du vokste opp på og sånn, etter at kongen hadde sagt at det på en måte var greit?
2: Det er mange faktorer som spiller inn selvfølgelig, men jeg tror virkelig det han sa da, det var utrolig viktig for alle oss homofile og skeive.
0: Emma, du er kurder fra Irak, bor i Trondheim, men frem til du var sånn, ja, hva var det, 18 år eller noe sånt, så var du liksom veldig opptatt av å passe inn i det norske samfunnet og sånn. Hva var det du egentlig var redd for?
3: Nei, jeg snakket litt med min mor tidligere i dag for å prøve å nøste litt opp i det der. Hva var det som gjorde liksom at den der usikkerheten i meg kom fra? Og jeg husker veldig godt en hendelse fra da jeg var cirka 8 år, gikk i 3. klasse. Jeg og min mor og lillebror skulle et eller annet sted, husker ikke helt hvor, stod og ventet på bussen, og vi snakket sammen på kurdisk, som er mitt morsmål.
0: Ja.

0: tok litt ubevisst med meg resten av barndommen og ungdomsåret.
1: Men på hvilken måte da? At ikke du ville snakke kurdisk?
0: Eller? Rett og slett ikke. Jeg ble stresset av å snakke det offentlig ute blant folk. Så det endte jo da opp med at jeg snakket mest mulig norsk ute med familien.
1: Og det gjør jo familien. Noe med en å skal liksom miste et av de språkene man... har. Ja, det identitet.
0: Det det, og som kurder, foreldrene mine vokste opp med at de snakket arabisk. Ja. De fikk heller ikke brukt sitt morsmål på samme måte som jeg følte at jeg ikke kunne gjøre det samme. Da. Sånn at, ja, nei, det setter spor i et barn. Selv om det ikke var ment vondt, tror jeg. Jeg tror ikke den personen
1: så,
0: sa det.
1: Hvis vi da spoler frem til du da 19 år, du sitter i Trondheim og ser denne talen, ja. Og så det noen ord som fester seg. Vi har satt sammen et lite klipp her.
2: Nordmenn nordlendinger.
3: Det så dødskult kongen kommer hit!
2: Trøndere. Sørlendinger. Og folk fra alle andre regioner.

0: 14.
1: Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
2: Ja, hvordan var det for deg å høre de ordene der?
3: Nei, det var veldig sterkt.
2: Ja.
3: For der har vi på en måte hele Norges konge som sier det at nordmenn også meg.
2: Ja.
3: Og det ikke betinget på noen måte. Jeg må ikke gjøre noe for å bevise at jeg norsk. På lik linje som at han ikke trenger å gjøre det eller noen andre her. Mm. Nei, så det resulterte i jeg så også den talen flere ganger den dagen.
2: Gjorde du det?
3: Det gjorde jeg. Jeg hadde nettopp flyttet til Trondheim og
2: litt alene.
3: Ja, følte meg veldig alene.
2: Langt fra familien og...
3: Veldig langt, men den telefonsamtalen hjem var ikke så veldig langt unna. Så jeg ringte jo til mamma og pappa og så sa jeg jo på kurdisk at nå må vi snakke kurdisk. Åh. Så det ble til at vi nå prøver å snakke mest mulig.
2: Er det sant?
3: Om morsmålet mitt av det språket.
2: Så da finner du tilbake til det.
3: Ja.
2: Hva gjorde det med foreldrene dine, denne talen, tror du?
3: Nei, jeg tror nok for dem, i likhet med meg, så er det at de kommer fra et sted der folk som med makta på en måte, styrer på en helt annen måte og fremstår på en helt annen måte. Mm. Så for dem så var det også veldig stort da, å kunne være en del av dette viet og føle at de norske.
2: Så da, flott, det kan... Men,
4: ja, da lå vi faktisk i samme seng i Trondheim. Altså ikke samme, men... vi lå faktisk... Jeg har flyttet akkurat i Trondheim 2016.
2: Var du også i Trondheim da?
4: Og da akkurat startet ny jobb.
3: Ja,
4: så da var vi
3: hver vår seng i Trondheim, det ikke verst.
2: Dette visste ikke jeg på forhånd, det skal jeg bare si. Men du... Du ble invitert, nå tar vi, må bare høre litt om den festen du var på bak her da.
5: Ja.
2: Daværende kronprinsfar fylte 50 år,
5: ja.
2: Som leder av 4H, så ble du invitert dit. Hvordan var det for deg da å gå inn der og hilse på de kongelige? Fortell nå, Martin.
4: Du vet den følelsen når du går en trapp, og så glemmer du at det trinn til. Du litt sånn,
2: ja, ja, ja.
4: Det skjedde meg opp, for innen du kommer inn der, så skal du gå over til venstre, da kommer du garderoben. Og du snubler opp, for det sånn, oi wow, her var det staselig og fint. Så blir du så henget av det tøyet, og så skal du gå opp, og så skal du hilse på. Og hva sier man da? Sier du dem? Sier du hans majestet? Sier du,
2: ja.
4: Du vet ikke, du starter der, og så har vi da mottagelse etterpå.
2: Og så var det jo mat, det var jo, ja, dere fikk bespisning og sånt. Jeg vet at du tok deg litt friheter under det måltidet.
4: Jeg gjorde det.
2: Ja, får høre da.
4: Forsynet meg tre ganger av desserten.
2: Var det lov?
4: Ja, jeg fikk lov.
2: Men?
4: Jeg fikk lov, men det vel ikke kutyme å gjøre det.
2: Nei.
4: Så jeg vet ikke hva formål farfar sier når du ser det her, men ja.
2: Ja, men du, så skjer det noe like før dere skal dra.
4: Ja.
2: Du setter deg ned, og hva skjer?
4: Ja, kvelden over, folk begynner å gå, jeg skal vente på en annen som skal følge med. Setter meg på en benk, sitter på benken der da, plutselig setter seg en fyr ved siden av meg, og jeg ser, og så bare... Det er kongen. Og da har du startet kvelden sånn, hva skal vi si? Og jeg har spist tre desserter.
2: Hva sa du da?
4: Jeg sa, jeg må nesten hilse på deg. Jeg heter Martin Holmen. Hei, hei. Ja, så sa han, ja, jeg kongen. Og så snakker vi litt om organisasjonslivet. Vi snakker om Talve 2016.
2: Er det sant?
4: Tusen takk til han. Det var helt magisk å få sagt og snakke om det. Og så

0: må jeg selvfølgelig spørre kongen nå da, sånn der, altså, ja, hvordan har kvelden vært for deg? For, eller for deg da, sier jeg sikkert da, du kan jeg svare, jeg vet ikke, men for kongen, jeg husker ikke godt det. Så sier jeg sånn, vært jævlig kaldt. For det var kaldt. Det var sånn typisk august, sånn septemberkveld som det her. Det var sol på dagen, vi var litt varme, jeg hadde sommerdress på meg, og vi frøs altså alle sammen. Og da, og så sa kongen etter meg, så sa jeg, ja, så vi bandra. Så ja. Ja. Ja, ja. Så enig om det da. Det var fantastisk. Og bare den varmen som kongen, altså den, det er jo selvfølgelig når kongen setter seg ned ved siden av deg, så blir man litt sånn, skal jeg gå nå?
1: Jeg synes
0: nå?
1: Du taklet dette veldig bra, Martin.
0: Tusen takk.
1: Takk for at du fortalte din historie, og, takk, og jeg, nå håper jeg det går bra at dere virkelig snakker mye kurdisk hjemme. Ja, jeg holdt på å si, du får hilse dine foreldre.
2: Det skal jeg gjøre. Mamma ser sikkert på, så hun hilser.
1: Takk for at dere kom.
2: Sikkert også.
0: Takk for det.
2: Takk selv.
1: Det strømmer på med hilsener fra fjern og nær og store og små, og det er godt å vite at disse nydelige tegningene og hilsene blir tatt vare på for ettertiden. Og det har vært ganske mye regn i Oslo i det siste, men jeg har latt meg fortelle at disse skal tørkes, og så skal de arkiveres. Så nydelig, og jeg tror det er bare å fortsette å komme ned med både blomster og lys og tegninger. Det var jo etter kong Olavs død i 1991 at nordmenn begynte å tenne lys og legge ned blomster foran slottet, og den gangen så var jo det faktisk en ganske unorsk tradisjon. Jeg har fått med to gjester som husker januar 1991 veldig godt. Velkommen!
3: Hei!
1: Ja, hei! Armin og Sandi, velkommen!
4: Tusen takk!
1: Altså, husker du godt, du kan ikke ha vært gamle karen i 91, du Sandi, men hva husker du da?
4: Du, jeg var 4,5 i januar 91, ja. Og jeg tror da vi mistet kong Olav, så var det første tydelige minnet jeg har. Ja. Og sånn i retrospekt, kanskje første gang jeg fikk på en måte følelsen av å være i takt med det norske samfunnet.
1: Ja, var det så sterk opplevelse?
4: Ja, altså, jeg husker at storesøsteren min fortalte meg da jeg våkna at kongen var død.
1: Ja.
4: Og hun gråt da hun gjorde det, og så forsto jeg at okay, hun gråt som om vi hadde mistet vår bestefar. Ja. Og fra da, og jeg husker de dagene etter, så var det jo det. Det var jo den følelsen bygde seg opp. Og,
1: ja. Ja. Bavin, dere hadde jo bodd i Norge i mange år når dette skjedde. Hvordan reagerte dere på kong Olavs død?
3: Ja, når det er, du kan si det, i eventyr, da vi leste sånn kong og dronning, finnes det. Men når jeg kommer til Norge, og da er virkelig kong, familie var her. Kong Olav, da jeg så bare på bilder og så avis eller på TV. Det er ikke så mye kontakt med sånn, men når det er kong, nei, når det er Håkon var 4-5 år da jeg kom til Norge, og da jeg ser på barnas bilder, og da jeg følte sånn på ukeblader med kongefamilie.
1: Og dere kaller jo han for, altså kong Olav for en bestefar, mange som har sagt kalt kong Harald for en bestefar også. Ja. Og jeg vet jo at mange innvandrere fikk jo et sånn sterkt forhold til kong Olav, fordi han var den første som inkluderte våre nye landsmenn i nyttårstalene sine, ikke sant?
4: Ja, ikke sant? Også han var ikke født i Norge selv en gang, og hadde, ingen av foreldrene hans hadde norsk som morsmål, så han hadde jo mye av den samme.
1: Men du har sagt at folk med flerkulturell bakgrunn på en måte kan kjenne seg igjen i, skal vi si, Harald og Sonjas kjærlighetshistorie. På hvilken måte da?
4: Ja, altså, det er jo nesten som en handling fra en Bollywood-film. At, at far, på en måte, du får ikke lov av din far å velge kjærligheten, men du står likevel i det. Og den dårlige samvittighet som kong Harald også sa at han hadde hatt, der hvor han var selvfølgelig glad i Sonja Haraldsen, men han var også han hadde dårlig samvittighet for å gjøre noe feil og skuffe faren sin og skuffe Norge. Og det tror jeg er en følelse ganske mange med innvandrerbakgrunn kan relatere seg til. Det å velge noe över familjen. Ja. Så den på en måte kollektivistiske tankegangen som kongehuset har haft och kongefamiljen har haft, den tror jag det är många som resonerar sig. Ja. Det är holdningene deres, det är handlingene deres, och så är det historien till speciellt Harald och sånt, ja, ja. Som har slitt med ting på haft tragiska upplevelser I barndomen som jag tror har rustat dem upp för att egentligen möte folk mycket mer på öjehöjd än det vi är vant till från kongefamiljer för det är ju klisché
1: men på en måte också en familj som upplever mycket det samma som alla andra ja, upplever ja, ja, ja. Jag tänker som vi lever I en väldigt orolig tid det är mycket storpolitik nu trenger vi ett kongehus
4: Ja, altså, med så mye uenighet som eksisterer I samfunnet, og så mye polarisering som vi har sett I det siste, så og jeg jo egentlig ikke en monarkist I bunn og grunn, Nei. Men med et kongehus som det her, så det veldig vanskelig å være noe annet når man ser hvilken betydning de har av å på en måte sementere verdier og tenke det lange løp om hvilken vei Norge bør gå, hvilke holdninger som burde leve videre da.
1: Det noe bestandig. Ja, men vi må ikke glemme å fortelle, Parvin, at du har vært på slottet.
3: Ja,
1: du ble invitert av dronning Sonja på slottet. Jeg kan jo ta, for å gjøre en lang historie veldig, veldig kort, at du var bidragsyter til en kokebok som dronning Sonja fikk på sin 75-årsdag. Og det var jo da oppskrifter fra alle verdens hjørner.
3: Ja, det
1: fem damer. Og så ønsket hun da å invitere innvandringskvinnene til eller inn på slottet da. Hvordan var det å få den invitasjonen?
3: Det var en stor dag for meg. Ja. Stor, stor dag. Jeg var så glad.
1: Ja.
3: Åh, jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg var.
1: Men jeg tenker sånn, når man blir invitert på slottet, så det mange mennesker som sånn, fikk du egentlig snakket noe med henne da?
3: Vet du hva? Sonja så flink. Dronning Sonja så flink.
1: Ja.
3: Hun ga oss 6 minutter.
1: Ja.
3: For å snakke med oss. Ja. Vi var 5 damer, men hun leste før vi kom til slott, hvordan vi hadde I Norge.
1: Ikke sant? Så hun hadde lest det. Hun hadde gjort god research, som det heter.
3: Ja, hun hadde gjort. Og så da hun spurte, det deg som du fikk ikke amme barna di for grunn av jobbet?
1: Sa
3: ja, hun sa til meg.
1: Så det husket du?
3: Ja, jeg husker det. Hun husket det.
4: Ja.
1: Tusen takk for at dere kom.
4: Takk
1: for det. For oss. Vi skal fortsette å snakke litt om dronningen nå. Ja, takk skal dere ha. Tusen takk.
3: Ja, hei.
1: Ja, vi skal holde oss til dronning Sonja litt til. Hun har jo ikke bare mistet sin konge, Hun har også mistet sin store kjærlighet, livsledsager og ektemann gjennom nesten 60 år. Vi har fått på plass en ny gjest her. Vi skal høre litt mer om hvordan dronning Sonja har det og hva vi kan bidra med. Velkommen, Helga Byfuglien. Som tidligere preses, øverste leder for den norske kirke, så har du møtt mange mennesker I sorger og gleder. Mm. Så på hvilken måte kan vi ta vare på dronning Sonja nå?
5: Mm. Jeg synes det var så vakkert I den talen som kong Håkon holdt I går.
1: Ja.
5: Da han tok inn perspektivet med sin mor, og han brast litt og gratulerte henne med bryllupsdagen som hun måtte feire alene. Og det var et sånt understreking av at den som har mistet sin kjæreste lider et spesielt tap. Mm. Mm. Og de to som både kjemper så hardt for å få hverandre, men som også har stått ved hverandres side I alle disse årene,
1: ja.
5: Så det klart at hennes liv får en helt ny dreining.
1: Veldig. Jeg kan jo nevne da at du selv ble enke for ikke veldig lenge siden. Mm. Kan du kjenne på den sorgen og tomheten som dronning Sonja må kjenne nå?
5: Ja, jeg fikk en gjenkjennelse på det.
1: Mm.
5: Fordi jeg har også hatt en mann som jeg har hatt I veldig, veldig mange år. Og selv om det ikke var så uventet for han, og kanskje heller ikke for dronning Sonja, så det liksom noe endelig ved det.
1: Mm.
5: Og den som har stått ved siden for dronning Sonja, der I alle disse årene, der ikke mer.
1: Nei. Og så hun jo en sårbar situasjon, fordi naturlig nok så handler veldig mye nå om den gamle kongen og den nye kongen, og så blir hun, får kanskje ikke den oppmerksomheten.
5: Nei, for jeg tenkte også på det at nå vi veldig opptatt av en ny konge, en ny dronning, og kronprinsesse, og mange ting som skal skje rundt.
1: Ja.
5: Og så har dronning Sonja, hun beholder titelen og blir dronning Sonja for, for fremtiden også. Mm. Men hun har jo ikke noen rolle lenger. Og, så det var akkurat derfor jeg synes den gesten var så fin, og han sa, og var så rørt også når han nevnte sin mor.
1: Mm. Mm.
5: Og den sårbarheten som ligger i det å gå alene hjem, ikke, der er ingen der, den er det gjenkjennelse på, den tenker jeg veldig mange kjenner igjen, og jeg tenker også hvor viktig det er at selvfølgelig først og fremst de nærmeste har det blikk også på henne, og det tror jeg de gjør i den familien.
1: Ja.
5: Det tror jeg det de gjør.
1: Men jeg tenker også med kong Haralds bortgang da, så reflekterer man jo også over eget liv, egne sorger, som på en måte kommer litt opp igjen. Ja. Det er jo veldig mye nå, ikke sant? Altså det, så hvordan skal vi takle egne følelser i denne tiden?
5: Jeg tror ikke det er farlig å få en nærkontakt med de følelsene som man selv har kjent på, og som kanskje har ligget liksom litt nede, og så kommer det opp igjen. Ja. Det er ikke noe farlig, det er en bearbeiding av sorgen.
1: Ja.
5: Og det som jeg har tenkt også, at i denne sammenhengen her, så har vi jo på en måte kommet nær en familie, en helt spesiell familie, men en familie som ikke er så totalt ulik veldig mange andre familier. Så det gjør jo også at på en måte nærheten til kongefamilien blir annerledes, har jeg kjent litt på.
1: De har jo, og kongen har jo vært veldig sterk og veldig modig med å tørre å vise sårbarhet og vise at de har mange av de samme utfordringene som andre familier.
5: Ja, han har sagt det, vår familie også sier at vi har måttet støtte hverandre, og det vet vi da så vel at de har måttet gjøre. Her er det barnebarn som er så lei seg for å miste bestefaren. Det er mange som kjenner seg igjen i at de sørger voldsomt. Og så er det den mellomgenerasjonen som her er kong og dronning, som skal liksom finne sin vei i alt dette, og så mye som skal avklares.
1: Og da er det jo fint at kong Harald sa at man må finne sin egen vei.
5: Ja,
1: han trenger ikke å kopiere noen andre. Men veldig kort til slutt, jeg må jo bare spørre deg da, hva slags forhold hadde kong Harald til tro og til den norske kirken?
5: Han var veldig glad i kirken.
1: Mm.
5: Han var med på veldig mange gudstjenester. Særlig var han veldig bevisst på å være med på alle bispevikslingene.
1: Mm.
5: Det satte vi stor pris på.
1: Mm.
5: Han var en som var godt forberedt til gudstjeneste. Han fortalte til meg at hvis han hadde hørt en melodi en gang, så satt han, så han var veldig glad i å synge salmer.
1: Ja.
5: Og han var en som deltok i nattværen når det var det. Så vi har jo grunn til å tro at den troen var en del av hans på en måte grunnvoll i livet.
1: Mm. Og det er jo sånn, selv om vi ikke har statskirke lenger da, så tror jeg fortsatt at både kirken og seremonier er viktige for kongehuset.
5: Det virker sånn.
1: Ja. Tusen takk for at du kom og trøstet oss litt.
5: Takk.
1: Tusen takk. Ja, vi skal gjøre et ganske stort sprang i tema nå. Det er jo vel kjent at dronningen elsker å gå på tur og bestige fjelltopper, og kanskje vel så kjent at kong Harald ikke var like opptatt av å gå på tur, kanskje. Han ville vel heller konkurrere i seilbåten sin og enn å tråkke langs mange stier. Men han ble jo faktisk med gutta på tur. Vi har noen fine bilder her. Se jo, han trives godt med skistjerne Vegard Ullevang og Bjørn Dæhlie og stjernekokken Arne Brimi. Den gangen i hvert fall veldig kjent for Charlotte Laukene, som han skulle putte inn alle mulige retter. Og så der står jo også da selveste programleder Arne Hjeltnes for denne herlige suksessen, og der står du. Velkommen, Arne.
6: Takk skal du ha. Fint å være her.
1: Ja, altså det var jo virkelig en suksess i mange år på TV 2.
6: Ja.
1: Men hvordan i all verden klarte du å få med kongen på tur?
6: Nei, det kan du si var egentlig Arne Brimis i fortjeneste.
1: Var det det?
6: Ja. Arne Brimi ble ridder av Sankt Olavs Orden, og det som skjer da er at da får du et kvarter alene med kongen.
1: Ja.
6: Og da satte de to her inne en plass da, og jeg tror at kongen, han likte jo veldig godt Bjørn Dæhlie og Vegard Ullevang, han var jo veldig sportsinteressert, så tror jeg han likte godt den type program med noen som drar ut i naturen og fisker litt og har noen gode replikker og sånt.
1: Ikke sant?
6: Så han etterlyste, og da spurte Brimi om, blir det noe mer? ute på tur.
1: Ja.
6: Och då hade jag mig lagt upp.
1: Ja, ikke sant?
6: Och så hade Brim igjen ett raskt øyeblikk och klinte till och spurte kong Harald sa til han att hvis kongen blir med, så blir det jo selvsagt tur, og det ble det.
1: Ja, sånn at alle hiver seg rundt og drar opp konseptet igjen da. Men det var fantastisk, men hva slags tur dro dere på? Det var ikke sånn toppturer.
6: Nei, det var ikke sopptur.
1: Det topptur?
6: Nei, og det var ikke topptur og ikke sopptur. Men nei, det var, jeg tror det ble avtalt allerede da at det skulle være laksefiske, ja. Og det var jo kong Harald sin store passion, å sitte ved en elv eller gå langs en elv og kobla av og
1: fikk han noe laks?
6: Ja, han fikk masse laks, men ikke i programmet vår.
1: Nei, ikke sånn.
6: Han fikk en liten sånn pilt, som jeg kaller det på Voss. Men, ja. Men han satt jo i båten der i elva og sa at det vanligste at man ikke får noe. Så han var, jeg tror egentlig ikke var så viktig for han at det var TV-program det viktigste, for han var å komme seg litt vekk.
1: Ja, ikke sant, men hvilke krav stilte han til komfort og sånt da på denne tiden?
6: Nesten ingen. Ja, han hadde ikke med tjenere.
1: Nei.
6: Han hadde med seg adjutant, to politifolk, gummibåt, hjertestarter og godt humør. Så han var en av oss når han var på tur.
1: Dere sov ikke i telt og sånt. Nei, du delte rommet. Nei, hvordan var det?
6: Nei, nei, jeg delte ikke rom.
1: Hva var det du delte?
6: Nei, jeg delte bad.
1: Oh, ja.
6: Det får være grenser.
1: Det jo, okay, bad, jeg vet ikke hva som er
6: det. Vi snakker om kongen.
1: Ja.
6: Nei, det var en sånn laksehytte oppe i Vefsna, og okay. Der var det to soverom med bad imellom, med dør inn fra begge sider. Så jeg lyttet godt og passet på at vi ikke krasjet akkurat der.
1: Ikke sant. Det skjønner jeg godt. Men du, ble det liksom litt sånn sene nattetimer og sånn?
6: Ja, altså, jeg tror at det kongen gledet seg til var laksefiske, ja. Og så var det å sitte om kvelden sammen med Bjørn og Vegard og prate om gamle skiren og
1: fortelle oss
6: grønn. Vi snakket jo om gamle skiren, og så er det jo som har blitt sagt før om kongens sine fisketurer, at det som skjer i elva det blir i elva. Men
1: så
6: han hadde mange gode kommentarer.
1: Jeg klarte ikke å dra det ut av deg, altså. Hva
6: nei, ikke hva som skjedde, så, men jeg kan si så mye som at Bjørn Dæhlie ble fortere trøtt om kvelden enn kongen.
1: Ja, akkurat sånn, sånn holdt han liksom. Ja,
6: ja men det var god stemning og masse gode kommentarer.
1: Men der satt han da med liksom turklær og på sin raksokker, og så dro han jo rett til Sverige etterpå. Hva var det som skulle skje der?
6: Ja, altså det, dagen etter med restet foran, vi var jo der oppe i to dager, tror jeg, og trene etter.
1: Ja.
6: Så plutselig ser jeg han på TV i full galla i prinsesse Victoria sitt bryllup, så det var...
1: Det da var, hadde han det å leve på, da. Men sånn helt avslutningsvis, hva synes han om programmet, da?
6: Nei, altså, han hadde jo masse... Han er jo slagferdig med replikkene, og han stod på kjøkkenet sammen med Brim igjen, og da spurte jo Brim igjen hva er favorittretten til kongen?
1: Ja.
6: Og så da sa han jo, det kan jeg ikke si, for da kommer jeg til å få det hele tiden. Men når det var over da, så var jo vi veldig spent på hva kongen syns, men vi hadde jo ikke noe daglig kontakt med kongen, men Brimi skulle møte han da 3 måneder etterpå og fikk med seg for oss da, at du må spørre kongen hva syns han om programmet.
1: Ja.
6: Og da spurte Arne Brimi, kong Harald, hva syns kongen om programmet? Og så svarte kong Harald, ja, nå er jeg TV-kjendis, jeg også.
1: Det er så bra det.
6: Så han var jo både en verdig konge i alvorlige stunder, og en morsom, ujålete, trivelig fyr.
1: Ja. Det som Varon sa, jeg kan være formell også. Ikke sant? Det var ikke bare uformell.
6: Nei, nei, og den balansen er veldig imponerende, og det er derfor jeg tror så mange ble så glad i. Mm.
1: Tusen takk, Arne, for at du kom og minnte oss på denne historien. Tusen takk.
6: Takk for at jeg kom.
1: Ja. Vi har nærmer oss slutten. Vi skal få inn en gjest til. Det er en vakker, stille, nydelig versjon av kongesangen som har gått viralt de siste dagene nå på sosiale medier. Kong Harald rakk aldri å høre den, men den har jo vært som en slags trøst og kanskje litt glede for alle oss andre. Da. Og det er Hayase Kite som lagde denne versjonen. Og hei og velkommen, hei. Ingrid. Du må fortelle hvordan du kom på ideen av å lage en versjon av kongesangen.
7: Vi kom på det fordi at vi skulle spille på Koangen i Bergen på fredag. Så på torsdag så skjønte vi at dette kunne skje, og om ikke så var det uansett noe vi alle sammen tenker på. Så da tenkte vi at det er fint å ta den sangen uansett. Da. Så vi skyndte oss bare å øve den inn, og så ble den avlyst, den konserten.
1: Ja.
7: Så da la vi heller bare låta ut.
1: Ja. Mm. Og du har fått enorm respons. Hva synes du om det?
7: Jeg tenker at det sier kanskje mest om hvor populær kongen er. Og ja, at det var absolutt et marked for den der ute akkurat
1: nå. Ja. Mm. Men hvorfor var det, altså, hvorfor var det så viktig for dere å lage en versjon av kongesangen, eller lage en hyllest til kongen i det hele tatt?
7: Jeg elsker jo kongen da. Det er jo... ja, han har jo vært der hele livet. Ser hver eneste nyttårstale, og ja. Alle taler han holder, ser jo jeg på. Synes det liksom...
1: han hva slags inntrykk har han gjort på deg? Hva det du liksom sitter igjen med?
7: På at han var så snill.
1: Han var snill.
7: Han var så utrolig snill og omsorgsfull. Og det var liksom rammeverket for samfunnet vårt, liksom.
1: Ja.
7: Det, da står været etter påske, liksom, når han kommer på banen.
1: Det er rart hvordan han har klart å bety såpass mye for så mange.
7: Det er helt fantastisk.
1: Ingrid, vi har lyst til å avslutte denne sendingen med den versjonen dere lagde. Så med High as a Kite sin versjon av kongesangen, så takker vi for i kveld.

0: fortsetter dekningen av tronskiftet her på NRK 1 og skal se både tilbake I tid og fremover.
1: Vi skal blant annet få besøk av journalist og forfatter Kjetil Østli og tidligere skiskytter Tiril Eckhoff.
0: Det blir begravelse for kong Harald onsdag 9. september. Det opplyser slottet I kveld. Slottskapellet med kongens båre åpnes for publikum tirsdag.
1: Kongehuset deler nye bilder av kong Harald og barnebarna I kveld. Litt senere I sendingen skal vi snakke om hva barnebarna betydde for kong Harald.
0: Det blir begravelse for kong Harald den 5. onsdag 9. september klokka 13. Det opplyser slottet I en pressemelding.
1: Gravferda vil bli ledet av preses I den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo domkor og flere andre vil medvirke I gravferda. Og Kristi Marie Skrede har mer om hvordan denne dagen blir.
2: Vi kan forvente oss at det blir som I 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses I den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslobiskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne I kyrka, før kista blir ført til gravstaden som I det kongelige mausoleum under slottskyrka.
1: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
2: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt I 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som sikkert at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
1: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her I Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
2: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania, kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
0: Her ser vi direkte bilder fra Slottsplassen nå I kveld, som opplyst. Det mange lys folk har tent på Slottsplassen gjennom de siste dagene. Det også lagt ut stort antall blomsterbuketter. Det også skrevet kort og tegninger fra barn som hentes inn og skal tas vare på til senere generasjoner. Og I kveld ble det bekreftet at den danske kongen Fredrik og dronning Mary kommer til Norge for å delta I kong Haralds gravferd. Det opplyser det danske kongehuset I en pressemelding. Og det blir klart senere hvem andre fra den danske kongefamilien som kommer.
1: Båra til kong Harald kom til slottet fredag kveld, og I morgen så blir denne båra flyttet fra den røde salong til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal også være med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet vil stå oppstilt gjennom slottets saler og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og for første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokka 16. Dagen etter, tirsdag fra klokka 14, kan folk få ta farvel ved båra I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi.
3: Det en alvorlig stemning når 40 elever fra landets krigsskoler gjør seg klare for et helt spesielt oppdrag. De skal stå æresvakt ved kong Haralds båre.
4: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
3: Ingenting overlatt til tilfeldighetene. Heller ikke hvem som valgt ut.
5: Det holdninger, det ferdigheter.
3: Båren skal voktes døgnet rundt. På dagtid vil det bli åpnet for publikum.
5: Det skal være defilering. Det regner med at det kommer jeg regner det kommer over 100 000 som skal gå forbi bålen med ulike reaksjoner. Og det står de jo og ser rett imot menneskene som går forbi.
6: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
7: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
6: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
3: Flere av kadettene har tidligere hatt oppdrag tett knyttet til Kong Harald.
6: Som fanevakt i fjor stod vi inne på slottet, hvor kongen hilste til fanen, og da var jeg bare halvannen meter fra han. De kommende dagene kom jeg til å være lik avstand til kongen, og for meg er det veldig spesielt. Jeg husker han som en veldig positiv og respektfull mann.
4: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
8: På plass!
3: De må være fysisk og mentalt forberedt på det som møter dem.
7: Hva tror du blir mest krevende?
4: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
9: Kongehuset kunne jo nå at kong Harald død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
10: Vi i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.
11: Denne søndagen annerledes. Hans majestet, kong Harald, død. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Det var noen glimt fra denne helgen, når Norge altså fått en ny konge. Tirsdag avlegger kong Håkon den 8. ed i Stortinget.
1: Vi skal se nærmere på hvem Norges nye konge
12: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han den riktig snill unge.
13: Gråter han vel?
12: Nei.
14: Gret han mye? Spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig.
15: Vil du og pappa?
14: Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
16: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
14: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley-universitetet fikk det til å snu.
17: Jeg jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
18: His Royal Highness Crown Prince Håkon of Norway.
14: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
17: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge. Og gjør det beste ut av det.
14: Så kom det store vendepunktet. møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
19: Ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit.
14: Hun var alenemor med såkallet utagerende fortid. En usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stedsonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og det vakreste og fineste pikebarnet I hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bilder av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Og verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program, som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var I rollen som FN-ambassadør.
2: Thank you very much for sharing your story and I wish you all the best.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
3: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
4: Å holde håndarbeidet levende. Da vi bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
2: She's the most amazing, beautiful human being on the planet.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som frontet institusjonen da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
5: Når det mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt I riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius I den situasjonen han står I. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For I tillegg stod kronprinsessa midt I en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
6: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
5: Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier I Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt I Oslo tingrett til 4 år I fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkta, 2 valgtekter og valg I nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet I Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins I mer enn 35 år. Og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
6: Kjetil Østli, du journalist I Aftenposten og forfatter. Du var mye sammen med den gang kronprins Håkon, da du for noen år siden skrev bok om han. Hva slags konge det vi nå har fått ut fra sånn du har blitt kjent med han?
7: Jeg tror det enklest å se på personligheten hans, ja. For jeg tror det personligheten hans det tror jeg det han vil ta med inn I denne rollen. Og da vil jeg jo starte med å si at jeg tror vi har en veldig forberedt konge. Altså han har vært kronprins I veldig mange år. Han har gått I lære av en mester, vet vi. Så han godt forberedt. Og så har jeg før snakket om hans arbeidskapasitet. Nå vil jeg kanskje, den der, men jeg vil justere litt til robust. Vi har fått en robust konge. Og det kan jeg si, liksom, det synes jeg nesten objektivt, for etter dette året, eller den lange tiden nå, med veldig mye mediestorm og tungeslag, og etter dette, så, oppi dette, så dør også faren. Og så står han også fram I sin første tale på ganske sterkt vis. Så det en robust mann som jeg tror veldig god på å skille viktig fra ikke-viktige ting. Og så tror jeg også vi har fått en ganske laid-back og ujålete konge. Altså jeg ikke så god på etikett og sånn. Selv så I noen av intervjuene, ikke med vilje, men så har jeg stilt kanskje I feil antrekk. Det virker ikke som affiserer han, det affiserer slottet som bare sånn, hva det du har på deg og dette jo feil men han helt lugn på meg, som virker på meg I hvert fall men det mer sånn, hvis jeg ikke har stilt forberedt og spørsmålene slumsete da ser du at det
6: så han liker også at andre forberedt I likhet med ham selv?
7: Ja, det vil jeg påstå, men jeg det også noe ujålet der, ikke sant? Du kommer inn der for å gjøre intervjuer, om det på slott eller skaugum. Jeg får ikke champagne og sjøkreps. Jeg får vann, boblevann, kaffe, kanskje kaffe med melk, og en sunn suppe. Mm. Og det tror jeg litt, litt betegnet. Det en ganske laidback og ujålet konge som opptatt av kunnskap. Mm. Altså, man må huske at han uhyre privilegiert, selvsagt, men det finnes andre kongelige rundt om I verden som ikke har brukt sine privilegier til å tilegne seg mer kunnskap. Mm. Jeg synes jeg har sett på han en sånn sult på det å stadig kunne mer, vite hva som foregår, for også stille forberedt.
6: Du snakket altså mye med han gjennom en ganske lang periode. Hvor bevisst var han da på den rollen han en dag skulle inn I?
7: Ekstremt bevisst, vil jeg si. Altså, dette fra du blir født, eller fra du har en bevissthet, så begynner du jo gradvis å skjønne mer hva du skal inn I. Og I ungdomstiden så faller jo det ganske tungt på skuldrene hans, den å skjønne og innse hva slags plikt og rolle du skal inn I. Så det har han vært uhyre bevisst på, tror jeg. Men jeg vil kanskje snu på det og si at han har vært vel så bevisst på hvordan han skal forme denne rollen.
6: Hva sa han om det?
7: Nei, altså, det har jeg skjønt at faren hans var opptatt av, kong Harald. Man må prøve å være seg selv, finne ut på en måte hvordan skal jeg gripe han denne rollen. For det jo ikke noe statisk. Du har de lange linjene, men så skal du på en måte agere I nuet. Og da må du bruke din egen personlighet og på en måte forme rollen I nuet, også med de lange linjene bak deg. Da.
6: Nå kom det jo noen små tegn på hvordan han kommer til å forme rollen I går, da han holdt sin første tale som kong, og det var en tale som mange har blitt både rørt og berørt av. Hva kunne du kjenne igjen I den talen fra den gangen du snakket med han?
7: Altså, vil jeg faktisk, hvis jeg kan få spole da 3 døgn tilbake, for da gikk jeg jo på jobb for Aftenposten på Slottsplassen både torsdag og fredag for å egentlig suge inn stemning, og egentlig forstå... Det primære var da å forstå Kong Haralds rolle. Og det jeg la merke til da var hvor utrolig mange av de Kong Harald har snakket om I taler. Altså det var rusmisbrukere, narkomane, det var folk på, som ikke de streiteste I samfunnet, og vanlige mennesker selvfølgelig, som kom med en rose I hånda. Og da tenkte jeg, åh, sønnen har store sko å fylle. Dermed var den talen liksom ekstra spennende da. For det blir jo den første på en måte synlige måten å vise det og da merket jeg jo det at jeg hadde jo da, siden jeg har skrevet bok om han som kronprins så glemte jeg litt at han jo den samme så jeg kjente igjen veldig mye av den personligheten ikke sant han bruker han velger da å si også mamma og pappa snakker han om I tillegg så vet jeg han veldig opptatt av det at du skal risikere, I ytterste konsekvens, risikere livet ditt for frihet, det taler han om. Han snakker om samhold I familien, hvor viktig det for å kunne gjøre kongegjerningen for landet. Det har han vært opptatt av før. Så det egentlig den samme personen, synes jeg da. Så det var ikke, jeg ble mer overrasket over at jeg ikke hadde tenkt på det, at ja, det jo samme person.
6: For han snakket også mye om kvinner rundt seg, altså dronning Mette Marit og nå kronprinsesse Ingrid Alexandra. Mm. Hva slags rolle kommer de til å ha fremover, tror du?
7: Godt spørsmål. Sykdommen til dronningen gjør at dette jo veldig uvisst, men det jeg synes man ser allerede at Ingrid Alexandra knyttes inn I dette. Ganske tett, og da tror jeg jo også for kongens del at det sett fra utsiden da, og dette ikke noe jeg vet noe om, men det fremstår viktig, også siden så opptatt av det å ha det samholdet I familien, og stå sammen, og kunne sparre med folk, med å diskutere ting. Så jeg ser I hvert fall at hun kommer opp, og med dronningen så kommer det jo sikkert veldig mye an på helsetilstanden.
6: Vi må også skru tiden litt tilbake. Han snakket en del med deg om det å være ung, og det å passe inn som ung. Hva var det han sa om det?
7: At det var kjempevanskelig. Nå det å passe inn som ung jo supervanskelig for veldig mange, kan jeg huske selv. Men for han så det at du har det blikket på deg hele tiden, og så lurer han jo på, forteller han om I boka, om sånn, ser de på meg, eller liker de meg fordi jeg en prins, eller det fordi jeg Håkon, synes de snill på ekte, eller det fordi jeg har en stråleglans liksom, av og kongelig, som var, jeg tror den var forferdelig vanskelig. Jeg kan skjønne det rent menneskelig, det virker kjempevanskelig. Og derfor fikk han også den radaren, som bare sånn, jeg må kunne stole på mennesket fremover, en sånn radar da, på ekthet, om folk ekte eller ikke. Og den tror jeg han har tatt med seg, og de sterke relasjonene han nå har, tror jeg det folk som har kommet gjennom den radaren.
6: Jeg må bare få spørre deg til slutt også, Kjetil Østli. Du ble advart av flere kolleger mot å gjøre den jobben, og så skrive boka om Håkon og gjøre de intervjuene med ham den gangen. Hva var det de advarte mot?
7: Jeg skrev jo det I forordet, men det jo den, altså, men hvorfor skal du skrive om en kongelig? De kan jo ikke si noe viktig, eller noe liksom gå litt sånn off-limits, eller, og kronprinsen så liksom streit og fornuftig. Og, men det liker jeg jo, bare kaste på meg, for at, jeg jo nysgjerrig på folk som lever helt annerledes liv enn meg selv. Og så synes jeg det var veldig spennende å bli... på en måte kjent man I sånn bokform da, og bli overrasket over det mennesket jeg møtte.
6: Var det noe du ikke fikk spørre om?
7: Jeg kunne spørre om hva jeg ville, men han veldig proff, så det med all kritikken og sånt som har vært oppe I de siste årene, det kunne jeg spørre om hva jeg ville, og det svarer han villig vekk på. Men og sånn, å implisere andre mennesker og sånn, det blir jo fort overskrifter og sånn, snakke om andre mennesker. Så han var veldig nøye på hva man kan gjøre av det og ikke. Da. Det var hans bok, så andre skulle ikke nødvendigvis måtte
6: Hvis vi bare sånn helt til slutt da skal oppsummere litt grann ut fra de samtalene du har hatt med kronprins Håkon, som nå har blitt vår nye kong Håkon den åttende. Hvordan tror du han kommer til å forme kongegjerningen fremover?
7: Nei, da blir det igjen den, altså, jeg tror man bare må følge personligheten hans. Altså, det en mann som også, så tror jeg vi må ikke glemme de lange linjene som han også opptatt av. Det litt kjedelig svar, men de har han jo med seg. Han var veldig stolt og glad i faren sin, og det at faren sto for noe, og dermed tørre å prøve å forandre noe, det tror jeg noe han kommer til å ta med videre. At man prøver å lirke litt sånn i en retning som de mener viktig. Og så tror jeg helt klart man fortsetter med det der, med, altså det viktige med å prøve å se alle mennesker, sånn på topp og lav, eller topp og bunn. Jeg tror vi må få se det litt utspille seg. Kong Harald brukte mange år også på å finne en form. Så, ja.
6: Det er spennende å følge med på. Takk skal du ha, Kjetil Østli.
8: Skal vi til det store samlingspunktet denne helga. I kveld var Jonas Gahr Støre innom Slottsplassen, og da var han der som privatperson, ikke statsminister. Og stemningen, sier Støre, er helt ulikt noe annet han har vært borte i tidligere.
9: Jeg tenker dette skjer bare en gang, tror jeg, å få være med på og gå rundt der. Det jo en stemning som ikke er kjent fra noe sted, så det har jo skapt et fellesskap blant folk som det godt å gå og føle på. Jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette for å forstå hva det var, utover at vi sørger over kongen og tenker på den nye kongen, og så tror jeg det skjer noe mellom nordmenn her. Og det å gå og lese på disse barnehilsene, det egentlig veldig, veldig flott. Og lysene og måten de steller og gjør det pent på, det fint.
10: Er det noe du har som har grepet deg spesielt av det du har sett her?
9: Ganske lange brev og hilsene fra både voksne og barn. Og jeg tenker, de har jo lagt igjen det og vet at det blir jo ikke lest av den de sender til, som de har hatt glede av å skrive det. Det gjør jo inntrykk. Men det den stillheten som her, som jeg tenker er helt spesiell. Da kong Olav døde, husker jeg hadde med kona, jeg hadde med vår minste da, som var liten, og vi tente lys, det var jo kaldt. Men nå er det jo en helt annen stemning her. Og så er det en stillhet, og folk ser at flaggene fires klokka 8:30, og så går de rundt.
8: Og tidligere i kveld så møtte også rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster og for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskéer fra hele landet. Og kollega Kristoffer Sandøy, det altså fortsatt mange som vil vise kongen takknemlighet.
10: Det det, selv om det begynner å for alvor mørkne. Det har regnet litt, men det forhindrer ikke folk fra å fortsette å strømme til her på Slottsplassen. Og fremdeles så kan man merke seg denne roen som på denne plassen, med tross alt ganske mange mennesker. Men det sier jo noe om at folk vil ha en stille stund og stå og reflektere over kongen som da har gått bort. Det som startet som en lang rekke med blomster allerede på torsdag, dagen da nyheten om at kong Haralds helsetilstand hadde blitt forverret, da begynte det å samle seg opp blomster. Det har nå blitt et enormt blomsterhav. Derfor har det dykket opp nye områder hvor det da har kommet blomster. Det flagg, det lys, beskjed til kongen og disse brevene som statsministeren snakker om. Karl Johan-statuen kjent for mange som har vært rundt den. Det blomster? Nedover Slottsbakken det blomster? Det i det hele tatt et hav av blomster og omtanke her. Og det får også den litt spesielle effekten at det lukter jo da faktisk blomster på hele Slottsplassen, fordi det så mange av dem. Noen av de som var med å legge ned blomster her, det var da også Masoom Zubair. Du var en av disse 50 religiøse lederne som representerte moskéer fra hele landet, som da la ned blomster for ikke så lenge siden. Hvorfor gjorde dere dette?
11: Han har betydd utrolig mye for oss og hele fellesskapet. Vi takknemlige, og han betyr mye for oss. og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her mange religiøse ledere fra hele landet, sånn omkring 50 som var her, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk. Så da var vi her fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Central Jamaat al-Sunnah, medlemsmoskéer i Islamsk Råd Norge, og det var både imamkomité, råd og alle sammen religiøse ledere som samlet oss, for kongen betyr veldig mye.
10: Du holdt også tale om kongen nå på fredag. Hva det kong Harald betød for muslimer i Norge og deres følelse av å høre hjemme?
11: Gjennom hele livet, og spesielt talene hans som traff oss veldig, og vi hadde flere moskéer hvor vi holdt fredagsbøy.

0: og å vise både takknemlighet og ansvar også å bygge fellesskapet. Så det noe som vi tok med oss inn i moskeene, inn i menighetene, og det kommer til å være flere anledninger fremover også hvor vi kommer til å formidle dette.
1: Du hører det på deg, det føles nesten riktig å viske her, for det så stille og rolig. Hva synes du om den stemningen som her på Slottsplassen og det som omgir oss?
0: Ja, det rørende, utrolig vakkert når vi kom hit også, og det å være her, det gjør spesielt inntrykk, og det så jeg på alle ledere som var her i dag også, som var samlet, og det gjorde sterkt inntrykk på dem også, og det spesiell øyeblikk.
1: Nå det altså en ny konge, kong Håkon. Hvordan ser du på det?
0: Han har jo allerede vært mye inne i miljøet hos oss, besøkt muslimer og flere steder også, hvor vi har fått både respekt og støtte, og vi ser fram til et veldig godt samarbeid og utrolig fin konge vi har.
1: Takk skal du ha. En av de vi pratet med tidligere her i dag var litt nysgjerrig på om det man kunne komme på natten og hvor lenge Slottsplassen var åpen, og da måtte vi si som sant her at her kan man komme når man vil, og man kan komme flere ganger, som man også lurte på, så man kan tenke seg at det vil fortsette å strømme til med blomster her.
2: Takk skal dere ha fra Slottsplassen.
3: I dag ble det holdt sørgegudstjenester til minne om kong Harald rundt om i hele landet. Kongefamilien var til stede i Asker kirke.
4: Umgjevet av folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke i formiddag. Der var det tid for sørgegudstjeneste til minne kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen.
5: Det en spesiell dag. Det en familiesorg. Det et land som i sorg. Og det jeg tror det veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
4: 400 fikk plass i kyrkja i lag med kongefamilien. En dag for sorg, for dem som har mistet et nært familiemedlem, men også for et helt folk.

0: Det står skrevet I evangeliet efter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst.
1: I Oslo domkirke ledet biskop Sunniva Gylver den nasjonale sørgegudstjenesta.
0: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, I går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, I en Oslo domkirke, full av glede.
1: I Oslo domkirke var mange ulike tros- og livssynssamfunn til stede for å hedre kong Harald.
2: Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi mange som kjenner på sorg.
1: I hele Norge har folk møtt opp I hopetall til sørgegudstjenester for å minnes den avdøde kongen.

Dronning Mette Marit var ikke med i dag på grunn av sykdommen. Men for første gang var dronning Sonja ute i offentligheten etter kong Haralds bortgang. Og alle kan vel tenke seg hva en slik situasjon gjør med et menneske.

Omsorga for en kongefamilie I sorg, den kommer til uttrykk på Slottsplassen. Og på Slottsplassen I kveld ser vi at det lyser av alle de tusenvis

0: av gravlyktene som tent innimellom titusenvis av blomster som blir lagt ned. Og stemningen I kveld blir beskrivet som rolig og verdig, og helt ulikt noe annet. Kollega Lisa Lian Mo, den støtta og omsorgen for dronning Sonja, den stor, og den ser vi like ved slottet.
1: Det mange som har tatt turen til dronning Sonja-statuen I Slottsparken I kveld. Denne statuen her ble avduket på dronningens 80-årsdag I 2017 av den norske turistforeningen, blant annet for å hedre dronningens store interesse for naturen. Og her ser vi jo også at gravlysene som tent lyser opp statuen I mørket, og man ser jo her ser man jo at den heldekket av blomster, og det eneste vi ser nå igjen av statuen hodet hennes. Og med oss så har vi også Rebecca Bø. Hvorfor har du tatt turen hit I dag?
2: Det først og fremst for å vise respekt overfor kongen, og spesielt av kongefamilien, som har mistet noen de veldig glad I.
1: Og har du noen tanker, hva dine tanker til dronningen nå, I denne perioden nå?
2: Nei, jeg føler veldig med henne. Jeg synes det veldig forferdelig. Altså, ikke bare har vi mistet vår konge, men hun har også mistet en mann hun har delt store deler av livet sitt med. Så jeg føler veldig med henne og synes det veldig leit.
1: Har du noen ord du vil si direkte til dronning Sonja?
2: Bare at hun må ta vare på seg selv så godt hun kan. At det så mange som tenker på henne gjennom det hun går igjennom nå. At ja, sender veldig gode tanker til henne og all kjærlighet til henne da.
1: Tusen takk. Det mange som har dronning Sonja I tankene sine I kveld, og kong Haralds tid var nemlig også dronning Sonjas tid, og det vises tydelig I kveld.
0: Takk skal dere ha fra Slottsplassen.
3: Ja, det utvilsomt mange som tenker på dronning Sonja nå, Håvard Nyhus, politisk kommentator. Du skriver I en kommentar på NRK.no at heldig landet som har en slik kongemor. Hva vil du formidle med det?
4: Det mye snakk om kong Harald nå, slik skal det være, men jeg kjente at jeg hadde et behov for å si noe om dronning Sonja også. Som det ble sagt I reportasjen her, vi går ikke bare ut av Haraldstiden, vi går også ut av Sonja-tiden, og hun var en helt uverderlig kraft I det tospannet som var dronningen og kongen. Så det ønsket jeg å si nå.
3: Hva tenker du om den rollen hun nå får som dronning uten kong Harald?
4: Det blir selvfølgelig en helt ny rolle. Hun har ikke lenger mannen ved sin side, så vet vi også at hun har vært en del på reiser alene allerede, og sånn sett så blir det en fortsettelse av det, og hun vil fortsatt være en kontinuitetsbærer I familien. Og kong Håkon I sin tale til folk I går gjorde jo et poeng av at hun fremdeles skal være en del av flokken som skal løfte sammen.
3: For du mener at hun har hatt mye å si for måten kong Harald har løst rollen sin på? På hvilken måte?
4: Hun transformerte den gang prins Håkon fra det som ble karakterisert som en litt tafatt skikkelse. Hun, I likhet med mange andre menn, så trengte han at noen satte strøm I han, og det gjorde dronningen den gang Sonja. Hun ga ham også motstand og mot, akkurat som han trengte, og hun forvandlet han til den folkekongen han ble.
3: Ja, hvordan har dronning Sonja endret dronningrollen I Norge, mener du?
4: Hun måtte skape den helt fra scratch av. Det fantes ingen modell, ingen mal hun kunne gå etter. Hun kom inn som en ung, borgerlig kvinne og måtte starte dette arbeidet helt fra scratch. Hun lagde en helt ny mal som til etterfølgelse for flere. Vi vet også at hun gjorde rollen fleksibel og I tillegg til å bli hele Norges turkamerat så har hun også vært en ambassadør for kunsten og kulturen.
3: Du trekker også fram den nye kongen Håkon. Hva forteller hans tale til foreldrene om posisjonen hennes der, altså dronningens posisjon?
4: Som de fleste andre så bet jeg meg merke I det øyeblikket hvor han gratulerte moren med bryllupsdagen og stemmen brast. Det var jo helt opplagt en kjærlighetserklæring fra sønn til sin mor, men jeg tolker det også som et vitnesbyrd om at han tenker på at det var to stykker som drev kongegjerningen. Det var både moren og faren, og at de var et slags uadskillelig tospann.
3: Hva sitter vi med nå da, når vi ser tilbake på gjerningen hennes så langt?
4: Vi sitter tilbake med bildet av en uanstrengt eleganse. Hun var en ambassadør for kunsten og kulturen, som jeg nevner, og hun var alltid ulastelig antrukket. Hun var rett og slett en av Norges stiligste damer, enten hun var på fjellet eller i ballsalen.
3: Så har vi også dronning Mette Marit. Hva med den rollen hun skal ha nå fremover?
4: Hun har den fordelen at hun i motsetning til dronning Sonja ikke trenger å skape denne rollen helt fra nytt. Hun kan gå opp noen av sporene til dronning Sonja, og som jeg var inne på, dronning Sonja skapte en fleksibel dronningrolle som hun kan ta og gjøre som hun vil med. Og så vet vi også at i likhet på samme måte som dronning Sonja ga mot og motstand til Harald, så gir Mette Marit mot og motstand til kong Håkon.
3: Hele kommentaren din kan altså leses på nrk.no. Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
5: Jeg skrev at han var en veldig god konge.
6: Landesorg over vår tidligere konge.
5: I går da lagde jeg et kort, og så gikk jeg til kongens slott og la det med alle blomster.
6: Og i dag har folk holdt frem med å legge ned blomster over hele landet.
7: Det sier så utrolig mye om han, at vi er så mange som var så glad i han. Og det er bare det det er et vittne om, da. Så det er jo veldig mye takknemlighet og glede også over at vi har hatt en så fantastisk konge.
8: Jeg synes det har vært veldig tungt, egentlig tyngre enn jeg trodde det skulle bli. Jeg tenker han har vært en utrolig fin konge, varm og omsorgsfull og en morsom og klok mann.
5: Fordi jeg savner han. Han var en fin konge å ha.
9: Hva var det du syntes var fint med han som konge?
5: At han var snill med folk.
10: Hvordan var det å se alle de blomstene her, og korta og flagg og alt?
11: Det var veldig fint, og veldig rørende, og veldig sårt. Jeg må innrømme at da kom tårene, altså, igjen. Jeg sitter og griner mye hjemme, og spesielt i går under talen. Det også var en kjempefin tale.
0: Ja, det er mange som uttrykker hvor mye kongen betydde for dem, og her ser vi det virkelig med et lys og blomsterhav utenfor slottet i kveld. Og kong Harald, han var en konge for hele folket, det vet vi jo, men lite fikk så mye av hans oppmerksomhet som idretten, og kanskje spesielt Norges vinteridrettshelter.
12: Er du her igjen da? Stafett er stafett, er det noen som sier, vi bor hos dere, tror jeg.
13: Og det har vært ord for dagen i dag.
14: Det er bra vi har ører nå, så ikke jeg smiler helt rundt. Klart det du?
15: Kult at jeg får det til foran de.
16: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
14: Det var jo kjempegøy det, da.
16: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent, da?
14: Det var det kanskje også, ja. Det er jo helt kongebukser, klart han klær
17: de. Jeg synes de tar seg bra ut på isen, da.
18: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være å overdrive at han skulle lov til å bruke dem.
19: Hvor viktig er det for Norge å lykkes i et OL?
20: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, er det ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig, når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så...
21: Tiril Eckhoff er en av våre store idrettshelter som har fått dele sine største øyeblikk med nettopp kong Harald. VM-gullet på heimebane i 2016 var selvsagt et av dem.
22: Fantastisk. Du må sende meg bildene.
21: Ja. Og i sin siste helg som skiskytter i 2022 kom en siste seier. Selvsagt i Holmenkollen, og selvsagt med kong Harald til stede, som vanlig.
22: Hei!
23: Det var kjempeflott. Det var et litt blandet.
1: positiv. Det har vi følge med. Det har vært en skikkelig oppvermning, faktisk. Det veldig deilig å avslutte for meg.
2: Nei, ikke sant?
1: Det ikke alle som kan være med flagg og...
2: Nei, det hyggelig.
1: Det ikke alle som
2: har... Du har jo en igjen, da.
1: Ja, hva er det? Stas, ass. Vi skal på vinteren sånn, da.
2: Vi skal på vinteren.
1: Ja, det skal vi ha. Jeg gleder meg.
2: Det er hyggelig, da. Ja.
4: Tyril Ekka, hvordan var den middagen med kongen?
23: Jo, den var veldig, veldig hyggelig, altså. Det var det.
4: Det ser jo ut som at han på ekte gleder seg over dine prestasjoner.
23: Ja, jeg tror liksom ikke vi eller aner hvor heldige vi har vært, som har hatt en sånn idrettskonge, som har vært liksom genuint opptatt av hvordan vi gjør det, men også... Jeg tror han var like glad på mine vegne som det jeg var selv. Så han har en sånn glede for andre da, som jeg ikke har vært borte før.
4: Mm. Han så deg ta ditt første olympiske gull, ditt første VM-gull, og så også ditt aller siste renn. Hvordan var det å ha kongen som heia-gjeng?
23: Altså, jeg jo ekstremt heldig som har fått lov til å oppleve de største bragdene i idretten. Men å ha en Kong Harald der, som følger med deg, og så får du liksom et glimt av hvordan han er, og han ga alltid en sånn liksom, en morsom liksom, prat, og ikke minst han punkterte også for en ganske dårlig sesong jeg hatt. Så han var jo veldig, veldig opplyst. Det er ikke alle som er så interessert i idrett, og ikke minst så glad på våre vegne.
4: Også ganske teknisk god og fulgte med på detaljene.
23: Ja, jeg tror også det som kult sånn her, da, siste møtet mitt, hvor han da faktisk punkterer hvor dårlig sesong jeg har hatt, men også når jeg vant mitt første VM-gull, hvor han da sa, dette har du ikke klart for, å skyte fullt hus. Så han var så opplyst, da, som jeg tror liksom, ikke alle vet at han var.
4: Og nå er han borte. Hvordan har denne helgen vært?
23: Jeg har vært helt knust, da. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så rørt over at vi har hatt en fantastisk konge. Også så fint å se hvordan vi hedrer han, og hvordan liksom landet, han har samlet landet. Gjennom alle mulige idretter, og ikke minst fotball-VM i sommer. Det var jo helt vilt. Så jeg har grått mine tårer, altså.
4: Og du har også vært på Slottsplassen. Hvordan var det?
23: Det var skikkelig fint å se alle i Norge, eller ikke alle i Norge, men ganske mange i Oslo, og samler seg, tar med roser, små og store. Jeg fikk lov til å oppleve det med mine nevøer, eller niese og nevø, som da på en måte kanskje ikke vet hvor stort dette er, eller hvor trist det er, men hvor fint det er da, at vi har en sånn markering sammen.
4: Mm. Du har møtt deg mange ganger, men ble du noen gang nervøs? Det var tross alt kongen.
23: Jeg tror alle blir litt ekstra spent når de møter kongen. Jeg var veldig spent, og du får jo alltid masse sånne regler, at du skal ikke si det og det og det. Men til syvende og sist var han en ekstremt varm og lugn type. Og da skjønte man på en måte at uansett... Altså, for det første så er han jo veldig varm og fin fyr, men han er også akkurat som deg og meg. Han er kjøtt og blod han også.
4: Hva slags øyeblikk vil du huske best?
23: Bare det fantastiske blikket han gir deg, og de som har møtt han har fått oppleve, og egentlig bare hvor inkluderende og fin fyr han er. Eller var.
4: Ja, ikke sant. Så ryktes det jo at skiskytting var en av hans aller, aller største favorittsporter. Hva slags betydning har han hatt for din sport?
23: Jeg tror han har vært med og heia og stilt opp på alle skirennene som har vært i Holmenkollen omtrent. Og det gjør jo at man, det ekstra stor stas da, og spesielt for utlendingen også, å komme til Oslo og se selveste Kong Harald stå på, liksom, på kongetribunen. Det ganske gjevt altså.
0: Du har tenkt mye på han denne helgen, som alle andre. Hvis du skulle ha sagt noe til Kong Harald i dag, hva ville det ha vært?
23: Takk. For at han har vært så fantastisk, egentlig.
0: Tiril Eckhoff, tusen takk for at du kom hit.
23: Takk.
3: Det liten tvil om at kongen var opptatt av idrett. I oktober i fjor var kong Harald under et av sine siste besøk på et internasjonalt idrettsmesterskap i Førde. Den idrettsinteresserte kongen fikk se norsk gull. Det noe han satte tydelig pris på.
6: En sal full av jubel og forventning. Den idrettsinteresserte kongen besøkte enda et internasjonalt meisterskap, men VM i vektløfting i Førde i oktober ble et av de siste.
7: Når han sa «jeg kommer», da var det et kraftsignal. Så det gjorde jo til at folk gikk mann av huset og snakket fortsatt om denne store dagen og det store mesterskapet, rett og slett.
6: Småføter bærer fram fine buketter utenfor Førtehuset. I fjor høst var her VM-fest. Nå minnes sunnfjordingene kongen vår.
8: Jeg husker Selje Lane blomster da kong Olav døde. I 1991 i Oslo la blomster foran slottet. Og da er det fint å kunne få gjøre det sammen med datteren min for kong Harald.
6: Han var en konge blant folket som ikke ville ha annen mat enn de andre.
7: Han ville ha pølse, vinepølse. Så vi varmet opp, fikk kokkelaug i Sogn og Fjordane til å stå for serveringen. Det vakte veldig åtgau når dette her kom ble servert.
6: Og kongen fikk også oppleve det helt store, at Solfrid Koanda vann VM-gull.
24: Vi kunne se idrettsglede i han, og han var så glad i lag med utøverne, så det var en sann fryd å være ved siden av kongen og oppleve akkurat det i øyeblikket.
6: I dag er ordføreren takknemlig for besøket.
24: Han var genuint opptatt av idrett, og han var en konge for hele landet, for alle. Han rommet alle.

Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å døy, ei tid for å gråta, og ei tid for å le, ei tid for å sørja, og ei tid for å dansa.

0: Ja, det er tusen på tusen vis av lys som tent foran slottet I kveld. Og da det jo ikke til å komme unna at det kan oppstå slike situasjoner at det plutselig tar fyr. Men da det mange som kan strømme til og hjelpe til å slokke sånn at det ikke blir brann I alle disse nydelige blomstene og korta som lagt ned foran slottet. Det jo et par store farisflasker der, og en modig gardist som gjør susen foran slottet I kveld. Skal ha for innsatsen, og de får jo slokka alt helt til slutt. Tusenvis av bergensere møtte opp til minnemarkering for Kong Harald I ettermiddag. Bergen kommune arrangerte en livssynsmangfoldig markering.
1: Jeg ber nå om at vi ærer og minner hans majestet Kong Harald, med et minuts stillhet.

0: I skuggen av det gamle kongesetet på Bergenhus, tek Noregs nest største by farvel med majesteten, som også var elsket her. På Koengen var de samlet, de som tror på både Gud, Allah, alt og intet, som kong Harald selv sa det. Humanetikere, moskeen og kyrkja hadde sammen en appell.
1: Kong Harald var en samlende skikkelse for Norge. Gjennom mange ti år visste han en sjelden evne til å motte mennesker.
2: Og vi finner sammen i disse dagene, der vi held fram for hverandre hva kong Harald har betydd for oss.
3: Fint.
4: Det var fint, ja.
3: Mm. Det var veldig fint. Kjempefint. En fin markering.
4: Hvorfor tar du med gutten din her?
3: Det er viktig. Sant? Du har skrevet kort til kongen og snakket om han på skolen. Så det er viktig å være med på.
5: Veldig fint, men det var også ganske trist da.
6: Ja.
7: En verdig seremoni for kongen.
8: Så det er flott at bergenserne stilte opp, og dette viste jo også behovet for mange faktisk å samles for å minne og hedre en flott konge.
0: Bergenserne kjente, som så mange andre i landet, at kongen var særlig glad i deres heimstad. I dag takker de ham.
9: Tida vi tilbringer sammen er den mest dyrebare vi har, sa kong Harald i 2012. Og det er teksten til nye bilder av kongen med barnebarna som kongehuset har lagt ut i kveld. Der står det også at kongen tilbrakte mye tid med familien sin. Kongen, han uttrykte ofte hvor stolt han var av sine barn og barnebarn. Karoline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, hun sa faktisk at han ble helt tusset etter barnebarna sine.
10: Ja, han sa det etter han har fått de to første barnebarna sine, at han har på en måte observert at andre ble tusset, og kanskje ikke trodde helt at han skulle bli det, men det måtte han på en måte bare erkjenne at han ble en tusset til bestefar. Og man ser jo det på det bildet som kongehuset har delt i dag, hvor jentebarnebarna står rundt han, det glittret jo i øynene, det der varme, gode smilet. Han var en veldig stolt og kjær bestefar, og kong Håkon snakket jo pittelitt om det i talen sin i går, og hvor han sa for en morsom bestefar han har vært for barnebarna. Og Ingrid Alexandra har jo også snakket litt om det i sin tale når hun fylte 18, hvor hun takket han for koselige stunder, blant annet på kongeskipet, hvor de så på sport og cowboyfilmer sammen. Og hun sa at hun takket han for alle vitsene som han tok når stemningen var litt laber ellers. Så han har nok vært en veldig trygg og god og lun bestefar, og kongeparet har tatt med seg barnebarna på masse rundt omkring. Senest i sommer så var de med kongeskipet på Sørlandet. De har ville ha vist barnebarna hele Norge, tatt de rundt. De var på Kunstsiljen i Kristiansand nå i sommer. De har vært oppe i Nord-Norge, de har vært på Nordvestlandet. Prøvde å tilbringe mest mulig tid sammen, og også vært flink å ta dem med på teater og opera. Så det, barnebarna har vært veldig, veldig viktige.
9: Ja, og han sa jo også ganske åpent hvor stor sorg han følte med sine tre barnebarn som mistet faren sin i Ari Ben. Da det skjedde, det preget han veldig.
10: Ja, klart. Altså, han mistet jo mora sin da han var ung selv, og det var selvfølgelig tøft for han å se at barnebarna måtte gå igjennom en sånn sorg, og kongeparet var veldig til stede for dem, og jeg tror de har vært veldig nær, kanskje enda nærmere etterpå også, at den sorgen knyttet de tett sammen. Og kongen, han har jo et ekstra stort hjerte for barn, og vil at barn skal føle seg trygge. Det snakket også kong Håkon om i talen sin i går. Barn generelt i Norge, men selvfølgelig spesielt barnebarna og egne barn. Mm.
9: Og så takket kongen også faren for å ha vært så god far.
10: Ja, en god far for han og Mertha var trygg og varm, sa han. Og det tror jeg kanskje er de stikkordene som går igjen når jeg har lest litt i det siste om hva som har blitt sagt. Og han har nok vært en veldig trygg, og selv om han har jobbet mye, allikevel en veldig sånn tilstedeværende og forståelsesfull far med mye omsorg. Og selv om han ikke alltid har vært enig i valgene de har gjort, så har han vært visst forståelse og vært opptatt av dialog, og at de skal fortsette å være gode venner, og at kjærligheten er det viktigste, at de skal holde sammen som familie, selv om de er uenige. Og, ja.
9: Da Märta ble født tidlig på 70-tallet, så var det nettopp åpnet opp for at fedre kunne bli med på fødestua, men likevel så var det ikke mange som tok det tilbudet. Men det gjorde da kronprins Harald.
10: Ja, det var oppsiktsvekkende på den tiden. I dag er det jo motsatt som er oppsiktsvekkende, men han var nok en foregangsfigur der, og har vært en veldig tilstede pappa som har leket på gulvet med barna sine og vært der. Og barna har jo beskrevet at han alltid har vært veldig åpen og forståelsesfull, kun når de var ute på sjøen i seilbåten. Da endret han personlighet, sa de, og ble veldig streng og hadde kommando, men det var bare der de så den biten av han. Og vi ser jo, de har jo vært gjennom sine stormer, både Märtha og Håkon, men han har jo alltid vært veldig støttende og lyttende og prøvd å forstå dem, selv om han ikke alltid har vært enig, som jeg sa i sted.
9: Og så vet vi også at som foreldre så har kong Harald og dronning Sonja vært opptatt av å skjerme barna, og så var kongen også litt opptatt av at pressen ikke skulle gjøre det til sensasjoner hver gang barna gjorde noe nytt. Hva har det hatt å si for oppdragelsen?
10: Nei, jeg tror nok at han hadde et ønske om at de skulle få vokse opp så normalt som mulig, og at de ikke skulle bli sånne små kjendiser. Hans barn ble jo fulgt mye tettere av pressen enn vår konge nå sine barn har blitt. Man har heldigvis endret litt på det. Og jeg så han en gang snakke om for prinsesse Märtha Louise hadde vel reagert litt kraftig mot presten den gang, og da sa han han likte ikke reaksjonen hennes, men han forstod den veldig godt, og igjen ser vi tilbake til det der med å forstå folk i stedet for å gå i konflikt.
9: Så tok han også imot svigerbarna med åpne armer. Da Mette Marit ble sammen med kong Håkon, da kronprins Håkon, så ba hun om et møte med kongen og fortalte alt om fortiden sin. Så vet jeg at kongen var ganske fin i svaret.
10: Ja, og det også for å vise til kong Håkon sin tale i går, så sa han du har vært en røys svigefar, og det tror jeg betegnet det veldig godt. Han hørte på hva Mette Marit hadde å si, og så sa han, var det bare det? Ja, sa hun, og så sa han, da går vi for det. Og siden så tror jeg hun har vært inkludert i familien, og senest når han var på fylkestur før sommeren, så forsvarte han noe, og syntes at hun har fått litt velhard medfart den siste tiden. Så han har nok vært en veldig god svigefar, og han tar vare på de rundt seg, og han har tatt vare på alle oss andre også.
9: Nå er det en ny kronprinsesse i landet. Hva vet vi om hvordan kong Harald har forberedt Ingrid Alexandra på det som venter hun?
10: Hun har jo sagt selv at hun har ikke gått i noen dronningsskole, men hun har jo fått fulgt i tett og sett hvordan de jobber, og så har han vært veldig opptatt av, som han også har vært med sine egne barn, at de må finne sin egen vei. Fordi at hvis man ikke er, altså at man er god nok som man er, og at man må være seg selv, og ikke prøve å være noen andre, og det er noe han ofte gjentok, og det hører jeg at de også når de snakker om han sier at han har vært veldig opptatt av at de må finne sin greie i det hele, eller så er det en vanskelig oppgave å løse.
9: Men han var helt tussete etter dem.
10: Ja, veldig koselig. Og vi kaller han jo for hele Norges bestefar, så de måtte ha delt han med mange.
9: Caroline Vagle, tusen takk for at du kom.
0: Når jeg er borte, vil du undres på om mennesker kan leve efter døden? Det er slett ikke enkelt å forstå, men kanskje finnes et sted bak aftenrøden? Ja, kanskje som en drøm, i bleknet lykke, og i et sløret vemod uten savn. Og du vil viske prøvene mitt navn, og ta meg med i dagen din et stykke. Kan hende du vil spørre hvem han var, den mannen som du gikk og kalte far? Om da du ser meg klart og uten hindring, da lever jeg, mitt barn, i din erindring.
6: var Anders Båsmo litt tidligere i kveld på Slottsplassen, der han leste diktet «Til mine barn» av Arnulf Øverland. Her ser vi igjen direkte bilder fra Slottsplassen i Oslo, der folk fortsetter å komme for å tenne lys og legge ned blomster. Dagsrevyen i kveld ga gode venner et unikt innblikk i Kong Haralds privatliv. Stikkord venner, sport og quiz.
11: Ja, i det mørket i ferd med å falle på her på Slottsplassen, så skal vi bruke deg neste minutt til å snakke om idrettskongen Harald.
12: Du her igjen
13: nå? Stafett stafett, det noen som sier i bua hos dere, tror jeg.
14: Og det har vært ord for dagen i dag.
15: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt. Klarte
16: du det?
17: Kult at jeg får det til foran de.
18: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
19: Det var kjempegøy det, da.
18: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent, da?
19: Det var det kanskje også, ja.
20: Det er jo helt kongebukser, klart han klær
21: de. Jeg synes de tar seg bra ut på isen, da.
22: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være å overdrive at han lovte å bruke dem.
23: Hvor viktig er det for Norge å lykkes i et OL?
24: Jeg tror... Det er viktig, viktig og viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, det ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig, når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så...
11: Ja, velkommen hit, Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerød, TV-legende får vi vel... Kanskje si?
25: Du verden.
11: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
25: Kongekvissen var etter et initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i kviss og ville ha organiserte former på dette. Og det ble et selskap hjemme hos Bjørge, hvor det var rundt 25 stykker hver gang, år etter år, par ganger i året.
26: Flere ganger enn to år.
25: Ja, det var mange ganger. Dette ble også da med nye gjester hele tiden som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner som besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det kvissen som var en del av dette, i tillegg til noen foredrag. Men kvissen var det som tok halvannen til to timer på slutten, da, hvor vi delte inn i lag. Og det dreide seg bare om sport. Jori Bommerten en gang var med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
11: Og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
25: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt i stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. Og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble i rommet, og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent om det kongen ikke kunne lese i avisa, for det var det han var mest interessert i.
11: 15 år siden dette startet, og siste gang var nå i mars, så ja. Det pågikk altså over lang tid.
25: Ja, da. Ja, og det var kongen som initierte. Han syntes veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Mm. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
11: Dan Børge, hvordan la du opp denne quizen? Hva var spørsmålet?
25: Ja, det var jo tre lag da vi hadde, ja. Det som het kongelaget. Ja. Så var det et B-lag og et C-lag, da kan du se, med forskjellige navn. Og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene, og de fikk det skriftlig. Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte. Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde i 47, 57, 67 og så videre. Og i 87 så var det en seier i et verdensmesterskap i seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt, og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo! Han hadde strålende humor, ikke sant? Det er jo det. Og virkelig innsiktsfull, altså, kongelaget vant veldig mye.
11: Men du, det var jo, det må jo ha vært andre som hadde god grei på idrett der. Hevde han seg i det selskapet?
25: Ja, ja, ja. Det var han mest om, fordi at han var på kongelaget og kunne se. Det var mange
11: alltid på flinke. Kongelaget.
25: Ja. Ja, ja. Ja,
1: han kunne i hvert fall mye mer enn meg. Han, han var liksom...
11: Var han brei?
1: Og veldig brei. Ja. På all mye bredere enn mange av de andre på kongelaget. Ja. Så han avgjorde seieren vår mange ganger. Og så hadde vi veldig dynamikk når Dan kom med fasiten. Så var det mye protester ute og gikk.
25: Ja,
1: og,
25: det var... Hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongen spesielt, da, men på hans vegne var det mange som protesterte. Men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar. Men altså, jeg måtte jo bare avvise det, for at jeg hadde bare riktig svar der. Jeg hadde jo juksa litt som det heter.
11: Ja. Hvordan var dette?
25: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy, da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten og bare idrettsinteresserte var der, noen foredrag veldig opplysende, veldig bra, mye internt, og så kommer til denne quizzen da, hvor altså, de kan så mye og det så stor temperatur. Det var virkelig morsomt, jeg gledte over det hver gang, og det var jo et fantastisk
11: men det idrettshelta, det Arne Scheie, ja. Ja.
25: Veldig mange idrettsutøvere,
1: ofte de ferske utøverne, Klæbo, Barholm, de som hadde oppnådd noe sist, de ble invitert.
11: For å snakke da?
1: Da satte vi de en halvtime, tre kvarter, sammen med kongen, mens alle vi andre minglet. Og da satt de der og
11: jeg husker... Så det var en slags helaften da, med litt mat og litt foredrag, og så quiz.
25: Ja. Helt, absolutt. Vi startet klokken 6, og holdt på til 11:30.
11: Ja.
25: Det var veldig bra.
11: Ja.
25: Og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18.
11: Ja.
25: Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 2:00, 3:00, 6:00. Det var veldig stilfullt og stilig. Håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig så gjorde ikke det noe. Han skulle ha det moro. Han kom for å ha det moro.
11: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Kvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik. Og da måtte kongen trå til.
1: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometer. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt.
11: Ja.
1: Var jo favoritt.
11: Ja.
1: Og så sa jeg at du har erfaring fra dette, altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom? Og kongen satt på sengekanten til Eirik i 2 timer. Og Eirik Kvalfoss snakker fortsatt om det, selv om det 40 år siden.
11: Ja, det ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp i oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
1: Ja, kongen hadde jo veldig respekt for trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn selvfølgelig og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt, og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsven her.
11: Jaha.
1: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette er ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
11: Og da vant vi stafetten, ja, det er bra.

0: Og i det klokka har passert 23, ser vi gjerne disse bildene igjen. Et hav av lys og blomster som har vokst time for time de siste dagene.
1: Det har vært de tusenvis av mennesker innom Slottsplassen også i dag, og mange kommer fortsatt.
0: Og ifølge politiet i Oslo har det i løpet av dagen konstant vært mellom 10 og 15 000 personer til stede på Slottsplassen, og det er lite som tyder på at tilstrømmingen gir seg med det første. Det blir begravelse for kong Harald onsdag 9. september klokka 13, det opplyste slottet i en pressemelding i kveld.
1: Og gravferda, den skal ledes av preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere vil medvirke i gravferda. Kristi Marie Skrede har mer om hvordan denne dagen blir.
2: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden som i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
1: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
2: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
1: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her i Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
2: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
0: Her er direkte bildene igjen fra Slottsplassen i Oslo. I kveld ble det bekreftet at Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det opplyser det danske kongehuset. Det blir klart senere hvem andre fra den danske kongefamilien som kommer.
1: Og båra til kong Harald kom til slottet fredag kveld. I morgen skal båra føres av barn og barnebarn gjennom slottet og til slottskapellet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i denne prosesjonen. Og seremonien blir et farvel for de tilsatte på slottet. De skal stå oppstilt i slottets saler, og så slutter de seg til prosesjonen når båra passerer. For første gang så skal båreseremonien filmes, og du kan følge seremonien på NRK klokka 16 i morgen. Dagen etter, tirsdag fra klokka 14, skal folk få ta farvel ved båra i slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi. Og kong Haralds siste hvilested blir det kongelige mausoleum på Akershus slott. Gravkapellet der har vært kongefamiliens private gravsted siden 1948.
0: Der skal kongen stedes til hvile ved siden av sine foreldre og besteforeldre.
2: I gravkapellet på Akershus slott i Oslo står to sarkofager. En hvit av nordlandsmarmor fra Fauske, der hviler kong Haakon den 7. og dronning Maud. Og en grønn i patinert bronse, der hviler kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Hit kommer etterkommerne deres ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg,
3: med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk I Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med måleriet Kristus går over Genesarets sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den 5. Kvile.
1: I både inn- og utland ble kong Harald hedret på store idrettsarrangement. I Norge var hyllesten av den rørende sorten I eliteserien.

0: En H for kong Harald og nasjonalsangen. Slik ble Norges avdøde konge hedret for alle eliteseriekampene på søndag.
1: Når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge.
0: Over på Balløya, England, her stilte både Sander Berge og Oscar Bobb med sørgebånd for sitt Fulham som møtte Sunderland. Kampens eneste målskårer ble Wilson Isidore, som sørget for tap for den norske duoen. Norges golfes Victor Hovland ledet turneringen for siste dag av PGA-slutspillet i Atlanta. Han stilte opp på den avgjørende dagen med en svart sløyfe i kapsen. Det samme gjorde også Kristoffer Reitan. Hovland ledet med ett slag før dagens runde, som avsluttes natt til mandag.

0: Kongehuset kunngjør nå at Kong Harald død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge I det hans far gikk bort.
1: Vi I sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.
2: Denne søndagen annerledes. Hans majestet, Kong Harald, død. Vi har mistet vår folkekjære konge.
3: Det tok ikke mange minuttene fra meldingen om kongens dødsfall. Fredag morgen ble kjent til folk begynte å strømme til Slottsplassen. Siden har mange tusen tatt turen dit. Her ser vi igjen bilder av havet av lys og blomster, kollega Kristoffer Sandøy.
4: Hav nok det mest dekkende ordet for det som å se her på Slottsplassen I det klokken har passert 11 denne søndagskvelden. Likevel så ser vi da at det mange mennesker som fremdeles her I lett duskregn akkurat nå, og stillheten den like tydelig og klar nå som den var tidligere I kveld og som den har vært de tidligere dagene her på Slottsplassen. Vi ser nå hvordan blomster omkranser Karl Johan-statuen på Slottsplassen der Slottsbakken full av lys, flagg, blomster I det hele tatt. Og det som startet som en rekke med blomster torsdag, da meldingen om kongens forverrede helse, har nå da bredd seg og omslutter nå hele plassen. Og fremdeles igjen kan gjenta denne

0: tidligere at representanter fra slottet var og hentet inn noe. Det skal bevares, men det en omfattende jobb de som skal hente inn og samle på alt det som av gode ord fra unge til skoleklasser til godt voksne mennesker som har fulgt kongen over lang tid og også som hadde et forhold til avdøde kong Olav igjen. Her kan man stå i timesvis og lese. Og det så vi jo tidligere i dag også at statsminister Jonas Gahr Støre, som da tok en privat tur her som kona, han var blank i øynene da han hadde tatt en runde rundt her, og han merket seg jo da hvordan det lange brev som da skrevet til kongen, og som han skrev at dette jo skrevet da til en person som de vet at ikke kommer til å lese disse brevene, men likevel så åpner folk seg da og skriver lange tekster da til avdøde kong Harald. Og igjen, selv om det begynner å tynnes her, så det fremdeles folk som kommer gående opp på slottsplassen, og sånn vil jo da trolig også være i dagene fremover.
1: Og det ikke bare på slottsplassen folk finner sammen. Vi skal til Sunnmøre og til Geiranger med rundt 215 fastboende innbyggere. Der møtte både bygdefolk og turister opp i kveld for å tenne lys og minnes folkekongen.
2: Å reise rundt i landet og møte folk, det det viktigste vi gjør, sa kong Harald under den siste fylkesturen i Møre og Romsdal i 2022. Og her i Geiranger i Stranda kommune var de flere ganger. Blant annet var de på sølvbryllupsreisen sin her, Silver Cruise. Og i kveld tenner bygdefolket lys for den nå avdøde kong Harald. Anette, du var jo den som tok initiativ til det her. Hvorfor gjorde du det?
3: Norge har mistet en fantastisk konge. Geiranger bygda har også mistet en nær venn. Og vi følte veldig for å markere dette. Under 22. juli-angrepet tente vi også lys her, og kongen samlet oss på en sånn formidabel måte som hjertebrister, rett og slett.
2: Hva betydde kong Harald for det og for Geiranger?
3: Utvilsomt så var jo kong Harald glad i Geiranger bygda. Hadde jo signingsferden sin her. De har nære venner her. Geiranger folket hegner om kongen og glad i kong Harald. Det barna, voksne, ungdommene, for meg personlig, så det et stort bilde. Sånn som det for veldig mange av oss. Vi har jo alle historier. Som eier av et fredag kulturminne i midt i verdensarven, så betydde og betyr kongen og kongefamilien mye. Men først og fremst i dag så kjenner jeg på takknemlighet, og jeg ser håp for fremtiden, og jeg ser at igjen så stille Geiranger bygda opp.
2: Og det ser vi virkelig her i kveld, altså. Folket strømmer på, og det kommer til å komme flere lys nede på bakken og forme et hjerte for avdøde kong Harald.
4: Byen i kongens hjerte. For bergenserne betydde det også en spesiell tradisjon.
5: Hva synes kongen om Bergen på en dag som dette?
6: Det var jo helt fantastisk vær, da. Mye mennesker og fin stemning.
4: Festspillåpning i mai, og bergenserne gjorde seg klare for storfint besøk.
7: Æsje kommer kongen, etter middag.
8: Nå skal kongen komme.
9: Hva du synes om at han kommer hit for å åpne festspillere?
8: Kult.
4: Og noen har alltid hatt viktige oppgaver.
8: Jeg gir blomster til kongen og dronningen.
4: Kongehuset har som oftest kastet glans på åpningsdagen på den 2 uker lange folkefesten hver vår. Det var nesten noe magisk over det, da kong Harald og dronning Sonja møtte folkehavet.

0: i sentrum. For det berømte Bergensværet tok av en eller annen grunn nesten alltid pause, da de helste på store og små.
1: Jeg tror faktisk det var opplevd mens kongen og dronningen var borte og hilste på skolebarna, og det jo også tradisjon, det regner aldri da.
0: Og at kong Harald var populær blant damene, det var det nok liten tvil om.
1: Ja, det det.
2: Vi oss fra 47, og vi møtes da årlig, vi gamle veninder.
0: Og så gikk Færa Viaren, hjem til sitt eget slott Gamlehaugen ved Nordåsvannet, før neste kulturarrangement. Åpningskonserten i Grieghallen. En fast tradition. Kong Harald helt den högtidliga åpningstalen, og med åra kom den tydelige humoren hans fram også her.
3: Når årets arrangement avsluttes 2. juni, festspillene inne i sitt 40. År. Og hvis det sant som det sies at life begins at 40, da har vi mye å glede oss til, også i tiden som kom.
0: Bergen var en av kongens favorittbyer. Det ble flere enn 80 besøk her sommeren med dronninga, også ved flere andre høve enn festspillene. Og i samband med 80-årsdagen hans i 2017 fikk kongen høre folkets varme kjensler fra byen han var så glad i.
4: Du den beste kongen ever.
5: Du har vært en veldig fin konge. Like bra som kong Olav.
6: Du den beste kongen jeg noen har hatt.
7: Nordmenn nordlendinger.
8: Det så dødskult kongen kommer hit!
7: Trøndere. Sørlendinger. Og folk fra alle andre regioner.

0: Ja.
1: Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
2: Kong Harald var som kjent en ivrig laksefisker og fast gjest i Alta elva gjennom 50 år. På sine mange turer til Alta utviklet det seg nære vennskap med de som rodde for kongen. En av dem er Hans Christian Kjelsberg, som i dag sørger over tapet av en konge og en venn.
3: Han tenner et lys for kong Harald, en god venn gjennom over 30 år.
4: Da jeg fikk vite at kongen var død, da kom tårene, rett og slett. Altså, det var overraskende for meg at jeg reagerte sånn. Men som en god venn, altså nesten som et familiemedlem, så kom de tårene.
3: På sine mange fisketurer til Altaelva knyttet kong Harald vennskapsbånd med de lokale fiskerne, som var leid inn som roere for den fiskeinteresserte kongen. Han innrømmer at det var litt nerver i starten.
4: Ja, han var jo kongen, ikke sant? Og da må vi jo kanskje være litt mer offisiell, men det gikk fort over. Vi ble dus nesten med det samme.
3: På gården øverst opp i Altaelva, langt unna bilvei og kameralinser, trivdes kongen.
4: Så han kunne sitte på terrassen og se ut over elva og ikke bli forstyrret av noen. Så det ble et fristed for ham.
3: Og som gode venner imellom.
4: Det som er i båten, det blir i båten, så det er ikke noe som kommer ut. Så den tilliten, den hadde han til oss.
5: Hva føler du rundt det, at det er siste turen du har hatt med kongen?
4: Ja, det er bare litt sist. Jeg vil savne det, absolutt.
2: Det blir sagt at det finnes like mange historier om kong Harald som det finnes nordmenn. Deltakere fra NRK-serien Team Pølsa fikk audiens hos kongen i november i fjor. Mikkel, Pia, Peder fra den første sesongen var på besøk på slottet og beskriver det som en fin opplevelse.
6: Det var sykt. Det var gøy. Alle har vært så interessert i å være inne i selve kongeslottet. Og sånt, og det var veldig gøy, og sånt, det var veldig gøy. Og det var gøy å låne toalettet til kongen, men den bryr jo han ingenting om, men det var gøy sant det.
7: Pia, hva snakket dere om med kongen da dere var der inne?
8: Kongen, vi snakket om egentlig alt og ingenting, og det er det jeg synes har vært så fint med kongen, fordi han er liksom litt sånn vanlig også. Han kan ha en fin samtale, og han kan le og sånn, og det synes jeg har vært veldig fint. Så det husker jeg veldig godt, at vi hadde liksom, vi snakket om alt og ingenting.
7: Og Peder, før du skulle da på slottsbesøk, så kjøpte du deg en helt ny dress. Det er den du har på deg i dag.
9: Ja, det stemmer det.
7: Og på fredag, da du fikk høre at kongen var død, hva gjorde du da?
9: Tok på meg dressen og reiste inn til byen. Ja.
7: Og det er den samme dressen du har på deg i dag?
9: Ja, stemmer.
7: Hvorfor var det viktig for deg å ta på deg dress da du fikk høre at kongen var død?
9: Ja, han må pynte seg. Akkurat det. Ha på meg en litt annen slips enn det jeg hadde på meg under audiensen og sånt. Nå. Ellers er det alt riktig. Ja.
7: Hvordan synes du det var å hilse på kongen da du gjorde det?
9: Ja, det var trevlig. Trevlig kar. Ja, det vil jeg si.
7: Og så var det jo dette da dere var med og skulle gå på ski på Granåsen for et fullsatt publikum, som satt jo også vår nye konge til stede og så på dere. Hva tenker dere om at Norge nå har fått kong Håkon som konge?
6: Jeg synes det er bra, ja. Jeg synes jo han er veldig hyggelig fyr, veldig hyggelig mann å snakke med. Mye sosialt med han, mye humor, mye ting fra han og videre. Så synes jeg at han elsker mange folk da. Og han er så hyggelig fyr og hyggelig støttespill og han og vi, jeg og resten av gjengen her har synes at han har vært flink som han nå da, synes jeg.
7: Og så det veldig mange som sier at Kong Harald var en veldig inkluderende konge. Pia, hvordan opplevde du kongen på den måten?
8: Jeg husker I hvert fall at han på en måte liksom, han respekterte oss som alle andre. Han så oss liksom I øynene, og det gjorde liksom ikke noe at vi hadde en funksjonsnedsettelse, og det kunne man merke da. Han, hvis han stilte spørsmål eller noe sånt, så sa han det direkte til deg på en fin måte da. Så han respekterte oss, og det... kommer jeg alltid til å huske når han så meg I øynene og sånn da så jeg synes det var skikkelig fint og det et minne jeg kommer til å ha resten av livet
7: Peder, hva slags minner det du sitter igjen med av Kong Harald?
9: Ja, trevlig kare, gjorde alt for Norge selv om I vanskelige tider ja Var jo etter 22. juli, samlet folk etter det, på det andre svære katastrofen som rammet Norge. Ja, samlet Norge, vil jeg si.
7: Og så sier du at du har jo vært der før. Du fortalte meg også at du har snakket med han på skolen din.
9: Kronprins Haakon.
7: Ja, Kronprins Haakon. Ja. Hvordan var det?
9: Ja, trevlig det. Han åpner skjellengene på Skjelle videregående skole I Aurskog-Høland kommune. Ja. Ja, hva trevlig det.
7: Det må jo være ekstra spesielt for dere også å stå her I dag. Det tusenvis av mennesker som har møtt opp på Slottsplassen. Hva slags inntrykk får dere av det?
6: 17. mai.
7: Alle skal gå bort til deg igjen, Mikkel.
6: Om 17. mai-opplegget fra I fjor og for I fjor.
7: Ja, det føles litt som 17. mai.
6: Ja, føles som 17. mai, men det ikke 17. mai nå. Men det føles som akkurat samme opplegget med... Mange står ut I ring og ser på oss som idoler og sånt.
8: Jeg føler liksom at det viser at det Kong Harald sa da, at han har liksom lært oss at vi et fint land, og han har lært oss å samles. Og det føler jeg vi har vist at vi har tatt med oss videre nå da. Fordi at det utrolig mange som samlet da. På grunn av han, og det synes jeg veldig fint at vi på en måte har tatt med det videre da. At vi har tatt med det vi har lært av han, og samles og ha det fint sammen som land da.
2: Klokka går mot 11:30 denne søndagskvelden, 2,5 døgn etter at meldingen om at Kong Harald var død kom. Både før og etter budskapet har en strøm av mennesker tatt turen til Slottsplassen for å vise respekt, tenne lys og legge ned blomster. Barn har skrevet kort og tegnet tegninger, og til og med fotballdrakter med Kong Haralds navn lagt foran slottet, alt for å hedre kongen og for å støtte kongefamilien. I sine 35 år som konge ble det 50 offisielle besøk til utlandet for Kong Harald, I tillegg til en rekke andre turer. Og på reisene løftet kongen gjerne frem norske interesser, og det hele begynte I et naboland.
0: Første besøk som konge til sin danske tremenning, dronning Margrethe. Siden skulle det bli en lang rekke turer til mange statsleder. Til Brasil og president Lula. Nelson Mandela var vært I Sør-Afrika. I Kreml tog Boris Jeltsin imot. Og Bill Clinton dukket etter hvert opp I det hvite hus. Pomp og prakt manglet som regel ikke, spesielt ikke da tremenningen dronning Elisabeth inviterte. Jubileumsturen I 2005 markerte 100 år for Norge som selvstendig nasjon. Kongen var med å løfte frem norsk næringsliv og norske verdier.
10: We must invest in the United Nations. We owe it to our children and grandchildren whose future has been placed in our hands.
11: For the press?
0: På besöket till Tyrkia I 2013 tog kungen upp människorättigheter.
11: Thank you.
0: Det samma gjorde han på turen till Kina I 2018. Det besöket blev svårt viktigt efter att en fredspristilldelning hade försurat förhållandet mellan de två länderna. Helt sömlöst gick det inte alltid, som I Chile då kungeparet mötte rasande laxeuppdrett motståndare. I 2020 gick turen till Jordan och oldtidsbyn Petra. Det blev kungeparets sista officiella resa.
2: Ine Eriksen Søreide, Høyre leder, du møtte kongen mange ganger I forbindelse med at du var forsvarsminister og utenriksminister for en del år tilbake. Hvordan opplevde du de møtene vi så blant annet bilder fra Kina her I 2018?
12: Jeg hadde jo det store privilegiet å ledsage kong Harald og dronning Sonja på fire store og lange statsbesøk, både til Argentina, Kina, Chile og Jordan. Og det jo et veldig stort rigg, kan man si. Det veldig mye planlegging på forhånd. Kongen var jo utrolig engasjert, nysgjerrig. Det var også dronninga, kan man trygt si. Og det å få lov til å være med og se, og være en del av det å være døråpnere og det veldig store kunnskapsnivået de begge har og hadde, det var helt fantastisk.
2: Så vet jeg det var en episode I Kina som gjorde særlig inntrykk på deg?
12: Ja, kongen jo en høy og stor mann, eller var, og det var jo også president Xi. Så etter en lang runde som vi kunne se her med gåing på rød løper, så var kongen litt sliten og skulle gå opp en lang, lang trapp. Og han ble nok veldig sliten midtveis, det så president Xi. Så helt umerkelig så gikk han helt inn til kongen og ga en arm støttende under, så de kom seg opp trappa sammen. Og det en sånn, en fin gest som jeg tenker også gjorde inntrykk på ganske mange.
2: Du sier at både kong Harald og dronning Sonja var nysgjerrige og interesserte. Hva var det de ville vite?
12: De hadde for det første forberedt seg veldig, veldig godt, sånn at de kunne alt om det stedet vi skulle til, og de tingene vi skulle se og besøke, og de møtene vi skulle ha. Og det ga seg også uttrykk I at de selvfølgelig, når vi hadde såkalte returarrangementer, når vi skulle presentere det norske som en takk til vertskapet, så var det veldig nøye planlagt til å også kunne innbefatte ting som var viktig for norske interesser.
2: Nå har Norge fått en ny konge, kong Håkon den 8. Hvordan kommer han til å føre den arven etter sin far videre, tror du?
12: Han kommer til å føre den videre med glans. Jeg kjenner kong Håkon som en veldig kunnskapsrik og troverdig aktør også på det internasjonale. Han har et veldig stort nettverk. Han var uvurderlig for regjeringen I kampanjen for en plass I Sikkerhetsrådet. Og vi jobbet tett sammen da, og det engasjementet han hadde, kunnskapen han hadde, gjorde at han var troverdig på en helt annen måte enn mange andre. Og det at det engasjementet han sitter så rotfestet, engasjementet for det internasjonale, det en stor styrke for den nye kongen.
2: Han like nysgjerrig som sin far, tror du?
12: Definitivt. Jeg har jo hatt mange audienser med han også opp igjennom, og hatt mange samtaler med han, og opplever at han både veldig godt informert, han veldig engasjert, og har et genuint engasjement for verden.
2: Takk skal du ha, Ine Eriksen Søreide.

0: Da kong Håkon den 8. ble konge nå sist fredag, han den fjerde i rekken etter sin oldefar, farfar og far.
1: Johannes og Marit Løvås har opplevd dem alle.
2: Den fjerde kongen vi opplever, vi var vel 17 år når kong Håkon den 1. eller den 7. døde. Og så kom jo kong Olav, og så kong Harald, og nå kong Håkon den 8. Så det blir ikke hele livsløpet, for så gammel er ikke, men vi har opplevd fire konger.
3: Hvordan er det å opplevd den fjerde kongen nå?
2: Spennende. Og jeg har jo veldig de beste ønsker og forventninger til han.
4: Jeg husker jo veldig godt kong Håkon den 7. når han kom hjem fra utlandet, eller etter krigen. Det vi gjorde sterkt inntrykk, selv om jeg da var ganske liten. 5 år en gang.
2: De var i Oslo, hun er fra Ringerike, så de var jo i Oslo og så mottakelse.
4: Ja.
3: Så, du var i Oslo og så da kong Harald kom tilbake fra USA?
4: Kong Håkon, den 7.
3: Ja.
4: Så det har vært, det blir jo alle fire da. Så, jeg er jo mektig imponert over den nye kongen. Og alt han har stått i og står i. Han trenger mange gode ønsker.
2: Jeg studerte jo i Oslo, og vi drev å forberede en Afrikakongress, og hadde der mottakelse på Oscarshall på Bygdøy. Og da ble vi tatt imot der med kanapéer og sånt, og vi håndhelste på. Han var jo da kronprins, og så var det kong Olav. I lyse sommerdresser, ellers fint vær og kjekt sånn. Mens for eksempel sørafrikaner, de kunne ikke skjønne, where's the king? For de så etter snorer og luer og fine ting, og så var de helt enkelt kledd i sommerdresser. Så det er det jeg husker fra den. Da traff jeg Sonja, da var jeg leder i Norges KFM-speidere. Så vi var på Holms Hotell og hadde den første med friluftslivets år og startet det. Så vi helste på henne, måtte sitte klar i peisestua. Så den nærheten, ellers har vi jo fulgt med dem med taler og alt mulig sånn. Alltid satt pris på vårt kongehus.
3: Kan du spørre hva favorittkongen din er, så du har opplevd fire konger?
2: Ja, det er nok klart Harald, som jeg liksom har voksent liv og har fulgt mest. Det synes jeg nok.
3: Hva synes du om Harald?
2: Ja, det er jo bare å skrive under på veldig mye av det som står her, ikke sant? Ikke bare ironi, men humoren, det er bedre å kalle det det, og i det hele tatt mildheten, og samtidig etter hvert sikker i sin kongegjerning. Det synes jeg var en fantastisk blanding.
5: Syng kong Harald den 5. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Mange husker kanskje Arvid Mælands kamp for å gi kong Harald et eget Mount Rushmore I NRK-serien Cowboyen og kongen.
1: Monumentprosjektet ble aldri noe av. I dag sørger cowboyen over tapet av kong Harald.
2: Her I fjellet på Lauperak hadde Arvid Mæland storslåtte planer om å få kongen sitt ansikt opp I fjellet, og det ble til og med en serie som heter Cowboyen og kongen på NRK, og Arvid, nå ble det ikke kong Harald her I fjellet. Hva tenker du om at han ikke fikk sett det?
3: Det var litt dumt. Det er ikke noe vi får gjort med det. Det har vært litt for byråkratisk å få det til. Vi døypte jo om da til Kongsdalen her inne, så selv om ikke det kommer GPS-en, så spør alle til Kongsdalen når de kommer. Så litt konge der her, og så har vi den statuen I tre, var oppe I svingene, og ja, kongen en del av Kongsdalen.
2: Hva betydde kongen for deg?
3: Han betydde ganske mye, for alle folk må ha en sånn en sjef, en leder og sånn. Og vi hadde en sånn veldig fine konge. Jeg tenker på alle de som lever under diktatorer, eller hva de lever under rundt omkring I verden, som må tilbe, må ha bilder. Mens de ikke noen greie med folket sitt, men her var det en folkekonge av dimensjoner, og tenk å få være på post til det siste, nei, vi saknet kongen, men nå ser man denne sonen hans, han ser det blir en like konge, så.
2: Hva tror du kong Harald tenkte om at du ville få ansiktet hans opp I fjellet her?
3: Jeg har hørt, det var tre ganger jeg sendte til Hoffet og spurte om dette her, og jeg fikk bare tilbake, de kunne ikke uttale seg, men jeg har også via omvei at han syntes det var ganske kult, og sånn, men han kunne selvfølgelig ikke mene noe om det, så der har hun opptatt en helt konge da.
2: Så ble det ikke kong Harald sitt ansikt her I fjellet på Lauperak, men det ikke tvil om at han var en konge som betydde mye for mange.
1: Dette har vært en helg der det har blitt kikket tilbake, og nå skal vi til dagen kong Harald ble 70 år.
0: Da var det stor fest på Akershus festning, og nå skal vi møte en som hadde en viktig oppgave den dagen.
4: I dag han på turné med gruppa Musikalsk Tapas. Men for 19 år siden fikk han og kollegaene I Nordic Tenors jobben som syngende konferansierer, da kong Harald fylte 70 år.
5: Tenk at de har kommet den lange veien for å synge.
6: Det var så ærefullt. Og vi var jo ganske sånn, vi var jo litt nervøse og sånn da. Jeg husker veldig godt at vi sang Fix You.
4: Og det en sang han fortsatt har på repertoaret.

0: what you need.
1: Det er jo en sang med litt sånn vemod, men samtidig så det noe positivt med den. Det liksom et håp der. Så som jeg husker det, så kom det ganske sent, og vi hadde før så hadde vi hatt en del humoristiske innslag først. Så da den kom, så var det også for oss å skape noe litt annet.

0: Kong Harald, han var opptatt av både idrett og quiz.
1: Ja, i kveld stilte to av dem han jevnlig var sammen på quizkvelder med på Slottsplassen hos kollega Knut Magnus Berge.
2: Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerø, TV-legende får vi vel kanskje si.
3: Du verden.
2: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
3: Kongekvissen var rett og slett initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i quiz og ville ha organiserte former på dette. Og det ble et selskap hjemme hos Bjørge. Hvor det var en rundt 25 stykker hver gang, år etter år, par ganger i året.
4: Flere ganger enn to.
3: Ja, flere ganger enn to år. Ja, det var mange ganger. Dette ble en, også da med nye gjester hele tiden som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner som besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det quizen som var en del av dette i tillegg til noen foredrag. Men quizen var det som tok halvannen til to timer på slutten, da, hvor vi delte inn i lag. Og det dreide seg bare om sport. Gjorde bommerten en gang og ha med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
2: Og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
4: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt i stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. Og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble i rommet. Og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent om det kongen ikke kunne lese i avisa. For det var det han var mest interessert i.
2: 15 år siden dette startet, og siste gang var nå i mars. Så ja. Det pågikk altså over lang tid.
4: Ja, da. Ja, og det var kongen som initierte. Han syntes veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Mm. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
2: Dan Børge, hvordan la du opp denne quizen? Hva var spørsmålet?
3: Nei, det var jo tre lag da. Vi hadde det som et kongelaget. Ja. Så var det et B-lag og et C-lag, da, kan du si, med forskjellige navn. Og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene, og de fikk det skriftlig. Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte. Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde i 47, 57, 67 og så videre. Og i 87 så var det en seier i et verdensmesterskap i seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt, og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo! Han hadde strålende humor, ikke sant? Det er jo det. Og virkelig innsiktsfull, altså, kongelaget vant veldig mye.
2: Men du, det må jo ha vært andre som hadde god grei på idrett der. Hevde han seg i det selskapet?
3: Ja. Det var han mest om, fordi at han var på kongelaget og kunne se. Det var mange
2: flinke. Altid på kongelaget.
3: Ja.
4: Og han kunne i hvert fall mye mer enn meg. Han var liksom...
2: Var han brei?
4: Og veldig brei. Ja. På all mye bredere enn mange av de andre på kongelaget. Ja. Så han avgjorde seieren vår mange ganger. Og så hadde vi veldig dynamikk. Når Dan kom med fasiten, så var det mye protester ute og gikk.
3: Ja, det var... Hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongen spesielt, da, men på hans vegne var det mange som protesterte. Men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar. Okay. Men altså, jeg måtte jo bare avvise det, for at jeg hadde bare riktig svar der. Jeg hadde jo juksa litt som det heter.
2: Ja. Hvordan var dette?
3: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy, da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten og bare idrettsinteresserte var det noen foredrag, veldig opplysende, veldig bra, mye internt, og så kommer til denne quizzen da, hvor altså, de kan så mye og det er så stor temperatur. Det var virkelig morsomt. Jeg gledte over det hver gang, og det var jo et fantastisk initiativ.
2: Men det er idrettshelter, det er Arne Scheie, det er dere, det er,
3: veldig mange idrettsutøvere,
4: ofte de ferske utøverne. Klæbo, Barholm, de som hadde oppnådd noe sist, ja. De ble invitert.
2: For å snakke da?
4: Ja, da satte vi de en halvtime, tre kvarter sammen med kongen, ja. Mens alle vi andre minglet, og da satt de der og...
2: Så det var en slags helaften da med litt ja. Mat og litt foredrag og så quiz.
3: Ja. Helt absolutt. Vi startet klokken 6 ja. Og holdt på til 11:30.
2: Ja.
3: Det var veldig bra.
2: Ja.
3: Og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18.
2: Ja.
3: Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 2:00, 3:00, 6:00. Det var veldig stilfullt og stilig, håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig, så gjorde ikke det noe. Han skulle ha det moro. Han kom for å ha det moro.
2: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Hvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik. Og da måtte kongen trå til.
4: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometer. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt.
2: Ja.
4: Var jo favoritt.
2: Ja.
4: Og så sa jeg at du har erfaring fra dette. Ja. Altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom? Og kongen satt på sengekanten til Eirik i 2 timer. Mm. Og Eirik Hvalfoss snakker fortsatt om det, selv om det 40 år siden.
2: Ja, det ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp i oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
4: Ja, kongen hadde jo veldig respekt for trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn, selvfølgelig, og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt. Og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsveen her.
2: Ja.
4: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at... vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette er ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
2: Og da vant vi stafetten, ja, det er bra. Du var jo veldig nær kongen, var man på mange reiser med han... bare dere to og så videre. Hvordan var det for deg å motta budskapet på fredag?
4: Og det var en fryktelig tung dag, fryktelig trist dag. Han tror man er forberedt, og særlig når kongen hadde vært såpass syk, så jeg trodde jeg var forberedt på at dette skulle gå som det gjorde. Men når punktum ble satt, så viste det seg at jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Det ble fryktelig tungt.
2: Hva er svaret for deg da, Bjørge?
3: Nei, det er... Jeg var jo ikke så tett på han som Bjørge var i de siste dagene der, på noe som helst måte. Jeg fulgte dette som vanlig seer. Og vi skjønte vel etter hvert at dette skulle mye til. Men jeg må si at kongen var jo optimist på det siste, for vi skulle hatt en quiz den 15. september nå. Mm. Men et par dager tidligere så kom det da beskjed om at vi gjerne utsette det.
4: Mm. Ikke avlyse.
3: Nei, ikke avlyse. Bare utsette etter 15. oktober.
2: Ja.
3: Så jeg fikk litt mer sjans.
2: Ja.
3: Det er veldig rørende. Det er veldig flott, og det står stor respekt av den gjerningen han har gjort, altså, det må jeg virkelig si.
2: Og så skjønte jeg det slik at når dette kom i stand, dette med kongekvissen for 15 år siden, så var det kongen befaler, han vil, og da har vi å lage kviss.
3: Ja.
2: Ja,
3: sånn er det. Gammel gardist.
0: Ja, det var god stemning på Slottsplassen tidligere i kveld. Nå bader plassen i lys. Titusenvis av mennesker har vært innom i løpet av helga. Politiet anslår at det til hver tid har vært mellom 10 000 og 15 000 mennesker på Slottsplassen. I kveld var Jonas Gahr Støre innom, og da var han der som privatperson, ikke statsminister. Og stemningen, sier Støre, er helt ulik noe annet han har vært borte I tidligere.
5: Jeg tenker dette skjer bare en gang, tror jeg, å få være med på og gå rundt der. Det jo en stemning som ikke kjent fra noe sted. Så det har jo skapt et fellesskap blant folk som det godt å gå og føle på. Jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette for å forstå hva det var, utover at vi sørger over kongen og tenker på den nye kongen. Og så tror jeg det skjer noe mellom nordmenn her. Og det å gå og lese på disse barnehilsene, det egentlig veldig veldig flott. Og lysene og måten de steller og gjør det pent på, det fint.
6: Det noe du har som har grepet deg spesielt av det du har sett her?
5: Ganske lange brev og hilsene fra både voksne og barn. Og jeg tenker, de har jo lagt igjen det og vet at det blir jo ikke lest av den de sender til, som de har hatt glede av å skrive det. Det gjør jo inntrykk. Men det den stillheten som her, som jeg tenker helt spesiell. Da kong Olav døde, husker jeg hadde med kona, jeg hadde med vår minste da, som var liten, og vi tente lys, det var jo kaldt. Men nå det jo en helt annen stemning her. Og så det en stillhet, og folk ser at flaggene fires klokka 8:30, og så går de rundt.
0: Tidligere I kveld møtte også rundt 50 muslimske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne de representerer moskeer fra hele landet. En samlende konge som lever I våre hjerter, sier en av dem.
7: Vi takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever I våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, sånn omkring 50 som var her, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk. Så da var vi her fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Central Jamaat al-Sunnat, medlemsmoskéer I Islamsk Råd Norge, og det var både imamkomité, råd og alle sammen, religiøse ledere som samlet oss, for kongen betyr veldig mye.
0: Klokka går mot midnatt, og denne helga preget av sorg, fellesskap og takknemlighet I ferd med å gli over til en ny uke, som også kommer til å være preget av tronskiftet.
1: I morgen det båreseremoni på slottet. Tirsdag skal kong Håkon den 8. Til Stortinget for edsavleggelse.
0: Og den dagen åpnes også dørene til slottskapellet, der folk kan få gå forbi båra og ta avsked med kongen.
1: I dag har det også blitt kjent at kong Haralds gravferd blir 9. September, altså neste onsdag. Vi runder straks av herfra, men skal få med oss High as a Kite's versjon av kongesangen.
0: Låtskriver og vokalist Ingrid Håvik snakket med Nadia Hasnoi på Slottsplassen tidligere I kveld. Der var også Karsten Warholm, Arne Brimi og Anders Båsmo blant andre, og deres minner om kongen. Får du rett etter dette.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Båren til kong Harald, som har stått i den røde salong på slottet, flyttes i morgen til slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båren for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. I kveld var Jonas Gahr Støre innom Slottsplassen, da Odda var han der som privatperson, ikke statsminister. Stemningen på Slottsplassen, sier Støre, er helt ulikt noe annet han har vært borte i tidligere.
1: Det er jo livet selv, da. Vi var jo overrasket over at det var mulig den med 10.000 og 100.000 her på, under fotball-VM, og da var det jo kronprinsen, nå konge som satt her og rodde med oss. Og nå sørger vi, så jeg tenker at denne nasjonen vår har jammen vært gjennom noe denne sommeren som vi må bygge på. Jeg tenker vi må ikke gi slipp på dette, for det har også skapt et fellesskap mellom oss. Vi sitter og blaffer på mobilene våre og på skjermene våre, men dette her er ekte vare. Her møter vi mennesker, og det er fint.
0: Tidligere statsminister Erna Solberg møtte kong Harald i flere sammenhenger over mange år. Blant annet som overnattingsgjest på kongeskipet da kongen og regjeringen besøkte Normandie i Frankrike 75 år etter D-dagen.
2: Det var en hyggelig middag, og før det så hadde vi jo samtalt om tilfeldigvis om mat, og jeg hadde fortalt at jeg ikke liker pannekaker. Da lo han veldig godt. For da fortalte han at ja, det var dumt for deg, for det får du til dessert i dag. Vi var jo Normandie og kreppe, og da hadde han virkelig sånn. Han syntes det var veldig morsomt da. Ole Mikk Thommessen så sitt snitt til å stikke av med min pannekake under kongens høresyn, og da lo han også godt over å ha hatt redningsoperasjon.
0: Så andre nyheter. Mer enn 20 personer skal være savnet etter en styrtflom i Grand Canyon i USA, det mellamerikanske Fox 13. Vannmassen rev med seg gangbrua og endret landskapet betydelig. Denne kjente dalkløfta Grand Canyon ligger i delstaten Arizona, sørvest i USA. Truls Gullovsen går av som leder for Naturvernforbundet. Gullovsen viser til problemer mellom han og ansatte i organisasjonen.
3: Det er jo ikke sånn jeg har ønsket det. Jeg har gjort alt jeg har kunnet for å kjempe for naturen, kjempe for Naturvernforbundets prioriteringer, sørge for at Naturvernforbundet er en organisasjon som man kan være stolt av å være medlem i og tillitsvalgt av. Og så har det vært uro på kontoret, en del ansatte som har vært misfornøyd med min måte å håndtere ting på. Og det fikk de landstyret med på å være mer kritisk til enn jeg synes var rimelig.
0: Gullovsen har vært leder i Naturvernforbundet i 5 år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Over hele landet har folk gjennom helga hedret kong Harald som døde fredag. I dag er det sørgegudstjeneste over hele landet. Vi skal straks direkte til Nidarosdomen. Kong Håkon den 8. takket for støtten fra folket da han holdt sin første tale til nasjonen. Det var en varm og solid tale, mener retoriker. Barn og unge kan også kjenne på sorg etter kong Haralds dødsfall. Helsesista sier det kan være fint å gjøre noe sammen med barna. Velkommen til 2 timer helgemorgen her i NRK P2. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Over hele landet på små og store plasser markeres kong Haralds bortgang med kondolanseprotokoller, lys, blomster og minnemarkeringer. I dag inviteres det til sørgegudstjenester over hele landet. Sunniva Skurtveit, du er med oss fra Nidarosdomen, der kong Harald og dronning Sonja ble vigslet i 1991. Hvordan preges Trondheim av kong Haralds bortgang?
5: Trondheim er veldig preget. Det er mange folk som er ute i gatene og legger ned blomster både her framfor Nidarosdomen og ved Stiftsgården. Og i dag skal det være sørgegudstjeneste klokka 5 her, og biskop Herborg Finnseth. Hva er det som skal skje i Nidarosdomen i dag?
6: Ja, vi har valgt å opprettholde den vanlige søndagsgudstjenesten. Og så er det som du har fortalt, sørgegudstjeneste klokka 5 på ettermiddagen. Så nå har de som forbereder gudstjenesten allerede møttes nå på morgenen for å gjøre noen forberedelser, og så tar vi pause rundt søndagsgudstjenesten før vi begynner på igjen. Og så kirka også åpen, eller tilgang til sørgekondolanseprotokollen, sånn at vi flytter den nok litt rundt i kirka, men den vil være tilgjengelig i store deler av dagen, den også.
7: Og vi ser at det ligger blomster her foran vestfronten. Kondolanseprotokollen har vært mulig å skrive i fra fredag klokka 11 cirka. Hvordan har det vært å møte de som oppsøker Nidarosdomen denne helgen?
6: Ja. Det har vært mye folk her. Det har vært en jevn strøm, og folk er preget. Særlig sterkt var det den timen mellom 12 og 1 når det ble klemt eller ringt i alle landets kirke, eller i hvert fall så mange som mulig. Og her var det en ganske stor klokka som gikk ganske sakte. Og her hvor vi står nå på enden av Vestlandplassen og rundt, så sto folk i stillhet lenge. Og den gruppa liksom blandet seg bare inn i køen som, av de som sto og ventet på å komme inn og skrive kondolanseprotokollen. Det var veldig mye folk. Og det også har vært fint å se at det har vært mange unge. Jeg har også vært og sett litt ned på Mestiskåren innmellom. Og det har vært veldig mange barn. Og vi ser også i protokollen her at det både en voksen håndskrift og det barn, ganske små barn, men som kan skrive selv, som har vært og skrevet. Det fint.
7: Og hvordan vil du som biskop si at det viktig at en på en måte tar vare på hverandre når både store og små over hele landet så en i en sorgprosess?
6: Ja, ja, det jo hele landets sorg.
8: Tusen takk, Sunniva. Da går vi ut etter dette her.
6: Og jeg ser at, at mange tar med barn, og det veldig fint. For både barn og voksne, vi trenger noen handlinger. Og det å gjøre noe har vi behov for. Tenne lys, be bønn, skrive i kondolanseprotokoll, komme med blomster. Og fint at også barn kan få være med på disse i og for seg små, men veldig viktige på en måte rituelle handlingen. Og at man kan tenke at jeg var også deltaker i det som er hele folkets fortelling.
7: Og her ifra Nidarosdomen så er det mulig også å følge sørgegudstjenesten direkte på NRK 1 klokka 17.
4: Takk skal du ha, reporter Sunniva Skurtvedt, som snakket med biskop i Nidaros bispedømme Herborg Finseth. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjenesten i Asker kirke i dag klokka 11. Og der er du, Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Hvordan tror du det blir i Asker kirke i dag?
9: Det blir nok en veldig sterk seremoni. Det jo åpent i alle landets kirke for at man skal ta for å velge en sørgegudstjeneste. Men det klart at her i Asker kirke skal kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja være, og det gjør jo noe ekstra med det hele at de er til stede, så jeg tipper det blir gripende så sterkt og sikkert veldig fint.
4: Hvorfor har kongefamilien valgt Asker kirke i dag?
9: Det jo sånn at kongeparet bor jo i Asker. Det som den offisielle kronprinsresidensen i Norge er jo Skaugum, som ligger bare et steinkast fra Asker kirke. Og her bor de jo foreløpig, og kanskje kommer de til å bo der en god stund til, så derfor så var det sikkert naturlig å velge den lokale kirka.
4: Caroline Vagle, det er et land i sorg, det er landesorg. På hvilken måte påvirker det samfunnet og hverdagslivet i Norge nå?
9: Nei, altså det er jo ikke sånn at ting er stengt, men alt er litt mer dempet. Vi skal få lov å være i sorg. Det er lagt ut kondolanseprotokoller i alle offisielle bygg. Det er bilder av kongen med lys, flagg på halv stang frem til begravelsen. Vi er rett og slett et land i sorg fra den dagen kong Harald døde til begravelsesdagen, som vi jo enda ikke vet når det er.
4: Vi vet ikke når gravferden skal være, men hva vet vi om tradisjonene som kommer til å prege denne gravferden til kong Harald?
9: En statsbegravelse med alt det innebærer, og jeg går jo ut fra at det skal være i Oslo Domkirke som det har vært med de tidligere monarkene, og da har de gått i prosesjon fra slottet, kongens hjem, til Oslo Domkirke, hvor de kongelige og deres følge også går sammen i en sånn sørgeprosesjon. med båra. Og så det da en begravelsesgudstjeneste i kirka, før kongefamilien får ta et privat farvel i det som det kongelige mausoleum på Akershus, hvor kong Harald skal gravlegge sammen med sine forfedre i en sarkofag. Og der får ikke vi andre ta del, da det familien som skal ta et siste farvel.
4: Caroline Wagle, vi har mestet en kong og fått en ny. I går talte kong Håkon den 8. Du sier det var en sterk og varm tale. Hva var det han sa som gjorde så sterkt inntrykk på det?
9: Jeg synes han balanserte på så veldig fint vis å være privat og følsom, samtidig som han visste som den nye kongen vår. Det var utrolig vakkert hvordan han snakket om samholdet i familien. Det var fint å snakke om, å høre hvordan han snakket om at nå er det min tur, og så var det ekstremt rørende når stemmen hans sprakk, og han gratulerte sin mor med bryllupsdagen.

0: neste klokka 11, og sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. I går så holdt kong Håkon den 8. sin første tale til nasjonen som monark. I talen så takket kong Håkon sin far, kong Harald. Kongen takket også for støtten fra folket. Kjell Terle Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Du mener det var en helstøpt, varm og solid tale. På hvilken måte var det det?
1: Det var en tale som evnet å kombinere det varme og nære, og nasjonen, statsforfatningen og systemet Norge. Og det kong Håkon da gjør, er at han åpner med å være personlig. Han bruker et språk, han snakker om faren min, han snakker om savn, han snakker om bildene som kommer opp i hans og våre egne hoder, om minnene som fremkalles med kongen i Amazonas i en hengekøye, om kongen som ivrig, smilende seiler, og kongen som tørrvittig humorist. Sånn at det han gjør er at han skaper altså et slags sånn kongelig persona som er varmt og nært, samtidig som han påkaller alvoret. Han sier at Norge lever i en utfordrende tid, og han siterer også selveste nasjonalsangen, hvor han altså minner oss om at det er en tid som gjør at vi kanskje må være beredt til å ofre vårt eget liv for å bevare demokrati og frihet.
0: Og hva slags ord og spor fra hans far kunne vi kjenne igjen i talen i går?
1: Jeg tror at det vi kan kjenne igjen av familiære likheter er jo nærheten og varmen. Dette er ingen distansert person, selv om det er en konge. Så merker vi at han har sin fars tilstedeværelse og varme, noe som gjør at vi får tillit, og han er konge på en norsk måte. For det å være konge i Norge, det å være en del av monarkiet i Norge, som ellers er opptatt av likhet og nærhet og rettferdighet, det er en utfordring som også må balanseres. Og det er det han gjør. Han balanserer altså det opphøyde og det nære. Og det kan vi kjenne igjen fra kong Harald.
0: Ja, og kong Harald blir av mange beskrevet som folkets konge, og ordene han brukte i sine taler betydde mye for veldig mange. Noman Mubashir, journalist og programleder, men norsk med pakistanske røtter, talen i Dronningparken i 2017 endret livet ditt, sier du. Hva var det som skjedde?
2: Det som skjedde var at kongen holdt jo denne historiske talen, som vi nå kaller det, i Slottsparken i 2016, 1. september, som på en måte skulle beskrive Norge og nordmenn. Og det har blitt holdt mange slike taler, men denne her var veldig annerledes, fordi kongen beskrev alle mennesker som bor i Norge som nordmenn, og at vi er ett folk. Og ikke minst så nevner han jo da den skeive befolkningen i Norge, og sier at nordmenn er jenter som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter, og gutter og jenter og gutter som er glad i hverandre. Og akkurat de ordene betydde jo ekstremt mye for meg, og traff meg midt i rett i hjertet, og ikke minst, jeg tror alle skeive jeg kjenner, vi ble veldig rørt, og vi følte at vi ble sett. Og ikke minst nevnte kongen også alle de innvandrerne som har kommet til Norge, og blant annet pakistanere, sånn som mine foreldre. Og at nordmenn også er folk som tror på Gud og Allah, og jeg er jo muslim, så jeg følte jo at kongen snakket direkte til meg som norsk pakistaner, skeiv og muslim. Og så hadde jeg på en måte, jeg hadde vært åpen blant venner og kolleger og familie da i mange år, men jeg synes det var veldig vanskelig å være åpen sånn offentlig. Og så jobbet jeg da i NRK og var programleder, og det er jo veldig mange som følger med på deg. Og det synes jeg var veldig vanskelig å være åpen skeiv. Blant annet på grunn av en skam jeg alltid har kjent på tidligere. Også en sånn frykt, fordi jeg kommer fra en

0: kultur og har en religiøs bakgrund hvor homofili overhovedet ikke akseptert. Det veldig vanskelig, og det har jo på en måte fulgt meg veldig, veldig mange år, og akkurat som det for en del kristne da, som vokser opp i ulike kirkesamfunn, der det heller ikke akseptert. Så jeg var alltid så redd for hva ville alle andre si rundt meg hvis jeg sto frem. Men den talen gjorde at jeg tenkte, vet du hva, når kongen åpner sine armer og sier at vi alle nordmenn, uansett hvilken bakgrunn vi har, så det bare å komme ut av det skapet nå som begynte å bli veldig trangt og varmt og mørkt. Og så har jeg aldri sett meg tilbake, så det var, jeg var redd, livredd egentlig da jeg gjorde det, men jeg gjorde det, og ja, jeg evig takknemlig overfor kongen.
1: Trine Lise Olsen, komiker, da fostermammaen din Ragnhild fikk kongens fortjenstmedalje, så var du med på slottet. Hva var det som gjorde inntrykk på deg ved kong Harald?
2: Nei, det var jo hvor en så rart det å si om noen som deres majestet. Han var så lite selvhøytidelig, og han tullet og var varm og god, og så hadde vi sånn runde hvor alle sammen skulle si rundt bordet hva de hadde gjort for å få fortjenstmedaljen. Og så kom det til mamma Ragnhild, hun var jo en lite stille dame, så hun bøyer seg mot kongen og visker til han liksom, hva hun har gjort. Og da hører ikke resten av bordet det, så er nødt til å fortelle til bordet, ja, hun jobber med fosterhjemssaken. Og da trakk mamma på skuldrene og så sier hun, ja, det bare det. Og så, så ser kong Harald på henne, og så sier han, det ikke bare det, Ragnhild, du hadde over 63 barn. Så han visste veldig godt hvem han hadde ved siden av seg, og det var så ekstremt stort. Og jeg vet at det var et av mamma Ragnhild sine største øyeblikk i livet hennes. Og hun var så stolt av det, og vi var så stolt av det, alle vi søskenene og hele familien. Så vi evig takknemlige for at han gjorde den dagen så utrolig spesiell og magisk for henne.
1: Ja, hva betyder det for deg som fosterbarn da, å bli invitert inn på gratis champagne inn i den kongelige varmen?
2: Altså, du vet nå, gratis champagne sier man jo aldri nei til. Men det er jo klart at det var jo det som var at mamma synes jo det var litt vanskelig å skal få en sånn ære og en sånn medalje, men så måtte som alltid manipulere og litt og si at det bra for hele saken at det blir satt søkelys på det. Og det er jo noe å få på en måte liksom gi noe tilbake til ja, dama som jeg mener har reddet livet mitt og har gjort en sånn jobb som kanskje ikke blir så satt så pris på og litt nedprioritert både i samfunnet og budsjettet. Så det å liksom få satt liksom gitt noe tilbake til mennesker som overøser verden av kjærlighet og gjør den til et bedre sted.
1: Forfatter Tore Renberg, som ung så var du motstander av monarkiet. Hvordan endret kong Harald på det?
3: Dette er jo litt ubehagelig å snakke om. Kong Harald, han var det så veldig, veldig vanskelig å mislike. Dette vet vi jo nå, hva ser uttrykket i landet vårt for kjærligheten til kongen. Den mest vrange av oss, de mest ivrige republikanere har hatt problemer med å ja, fremme eller kjenne på den liksom, fornuftsbaserte motstanden mot kongehuset som institusjon, fordi denne kongen vår har vandret fra gård til gård med staven sin og kona si ved siden av, og sett folk rett i øynene med denne utretteligheten. Han har jo sett ut som om han elsker å gå på jobb, og det har han helt åpenbart. Og så skal du stå da på dørstokken når han kommer og besøker deg, og så skal du si sånn, nei, men deg vil vi egentlig ikke ha i den stolen, sant? Det har vært vrient fordi han har vært så bra, man likte han så godt.
1: Ja, og det fotarbeidet du drar frem som kongefamilien har gjort, altså det at kong Harald og dronning sønne har reist rundt og banket på døren, hva har det hatt å bety?
3: Det det som den vesentligste norske verdien, det det vi stolte av, at vi et land som skulle vi prøve da, så godt vi kan, å se hverandre i hodehøyde, sant? Så den maktkritikken som for eksempel jeg i disse 90-årene mine, jeg av samme generasjon som vår nye konge, så den maktkritikken meg og mange andre målbar som unge studenter, den har det vært vanskelig å stå for i den forstand, fordi at kongen vår har selv satt dette til side og sagt at min type makt ikke sånn. Min type makt som konge, den ikke herfra og ned. Jeg snakker med dere, ikke en av dere. Så det det da.
1: Når man bare sier, din far som kom som fremmedarbeider til Norge fra Pakistan, og hva betydde kong Harald for generasjonen før det?
0: Ja, mitt inntrykk i alle fall at alle på en måte, pakistanere jeg har møtt fra min far og mors generasjon er veldig, veldig glad i kongen og dronningen, og ikke minst i kong Olav. Fordi kong Olav for eksempel brukte ordet «mine kjære nye landsmenn» under en tale for mange år siden på 80-tallet. Og ikke minst at kong Harald alltid så innvandrerne. Og jeg har også tenkt litt på, ok, nå sier vi alle at kong Harald så alle mennesker, han så de øynene, han var en del av folket, men hans forfedre var jo også innvandrere. De kom jo faktisk fra Danmark og England. Så kanskje kongen forstod det å være innvandrer, det å være ny. Og kongen selv kom jo også tilbake fra USA som et barn og kjente ikke igjen Norge, fordi han var så liten da han flyktet sammen med sin familie, rett etter at andre verdenskrig startet. Så veldig mange innvandrere fra den tiden, pakistanere, indre, har en enorm sånn respekt for kongefamilien, fordi de alltid har på en måte vært i stedene vanskelige tider, men også gode tider. De har feiret sammen med dem, og de har sørget sammen med dem. Så, og ikke minst alltid sagt at dere er en del av det norske samfunnet, og det sier jo ikke alltid for eksempel politikere, og det vet vi jo, og det hører vi jo stadig vekk, og det er det som er så flott med kong Harald, og ikke minst kommer til å være flott med kong Håkon, at de er samlende.
1: Kjell Terje Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, du sier at kong Harald er vår tids skald. Hva var det som gjorde han til det?
4: Jo, altså, en skalds funksjon er jo å fremkalle og reflektere nasjonens tanker, holdninger og historier, og det er jo det kongen har gjort. Han har forsterket, han har holdt opp et speil, han har vist oss selv på våre beste dager, så å si, sånn at skalden kong Harald har rett og slett forsterket det som har vært der av gode tanker og ideer. Og det Harald gjorde, og som Håkon sannsynligvis kommer til å fortsette med, er at han altså har gjort Norge større uten å flytte en grense. Rett og slett ved å inkludere flere og ha større grad av toleranse, både for de skeive, for barn, unge og de som ellers kunne sies å være utenfor. Og det er jo en god funksjon å ha når man er konge. Og jeg tror da, som Tore Renberg, kanskje enda sterkere, at det som har vært populært å si er jo at jeg er egentlig ingen monarkist, for dette er en merkelig måte å drive landet på. Men fordi de som besitter funksjonene og posisjonene, de er så gode, så jeg kan heie på kongehuset av den grunn. Jeg har nå de siste dagene tenkt at et trygt og velfungerende demokrati ikke bare kan klare å utholde et monarki, men rett og slett blir bedre. Så kombinasjonen av monarki og demokrati er en god ting.
1: Tore Renberg, i alle familier så kan det jo storme, også i kongefamilien. Det at kongepar, altså dronning Sonja og kong Harald, har stått stødig i den stormen, hva betyr det for oss andre?
3: Ja, nei, det har vært noen bevegende og selvfølgelig da urolige tider for kongeparet og for familien, og har vært veldig, det har vært veldig interessant og vondt å se på, og det, men det har først og fremst vært imponerende hvordan de har turnert dette i offentligheten. Tenk hvis du og jeg skulle sitte og måtte turnere en svært, svært, svært kompliserte personlige situasjon i offentligheten. Det er helt vilt å tenke på. Veldig, veldig sterkt gjort, og veldig åpent gjort, og redelig, sant? Det er noe med dette redelige kongehuset vårt. Det er godt å være en del av.
1: Takk skal dere ha, forfatter Tore Renberg, komiker Trine Lise Olsen, Noman Mubashir, journalist og programleder, og Kjell Helge Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon på Høgskolen Kristiania. Litt senere i helgemorgen skal det handle om hvordan vi kan snakke med barn og unge om kong Haralds dødsfall. Også fra verdens ledere kommer det kondolanse etter at kong Harald har gått bort. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. President Zelensky skriver blant annet at Ukraina alltid vil minnes hans stødige støtte. Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, hva sier kondolansene fra verdens ledere om kong Haralds posisjon også utenfor Norges landegrense?
5: Ja, det nok en bekreftelse på hvor sterkt han sto. Den avdøde kongen Harald hadde en veldig sterk posisjon internasjonalt, var godt kjent, han hadde jo regert veldig lenge og var svært opptatt av forhold til utlandet, hadde jo vært på veldig mange statsbesøk, 50 statsbesøk ut har vi talt opp, mer enn 50, minst 57 inn til Norge, i tillegg til veldig mye annet engasjement med utlandet. Og det merker vi på alle de kondolansene som kommer inn, som ikke bare er formelle som man skal gjøre, men også er fulgt av ganske varme ord.
1: Du møtte kong Harald gjennom ukentlige audienser på slottet. Hvordan var han som samtalepartner?
5: Han var en av de aller beste samtalepartnere jeg har hatt, fordi han var svært interessert i verden. Han var klok og erfaren. Han har jo vært konge i Norge i veldig mange år, og før det også vært engasjert. Og det betyr at selv om det i prinsippet er slik at jeg som utenriksminister skal informere han om verdensgang den siste uka, så var jo det veldig mye mer preget av en samtale, for han fulgte så godt med selv. Og det ble veldig gode, nære, varme samtaler, noen ganger bare oss to, andre ganger var kronprinsen også dronningen med, men i alle de settingene veldig tett på. Full enighet om at vi ikke skal rapportere hva som ble sagt inne i det rommet, men det jeg trygt kan si er at han viste et veldig sterkt engasjement. Han var veldig klar over at trygge gode liv i Norge forutsetter at vi har et godt forhold til verden ute, at vi har nære samarbeidspartnere, allianser og ta vare på internasjonale kjøreregler. Det brant han for, akkurat som vi gjør på politisk hold i Norge, og dette snakket vi mye om, og det var jo ingen tvil om at han merket seg at veldig mange ting gikk i negativ retning nå de siste årene.
1: I nyttårstalen i 1995 så sa kong Harald: «Norge er en liten flekk på verdenskartet, vi utgjør en snau promille av verdens befolkning, men vi forventer like fullt at andre nasjoner skal respektere oss.» Hvordan hjalp kongen til med at flekken får respekt i utlandet?
5: Han bidro betydelig til det, vil jeg si, fordi han representerte jo per definisjon Norge som helhet, fordi det er en konge og et kongedømme. Det betyr at det ikke er en ikke bare valgte politiske ledere, som jo skifter fra gang til gang, men en figur som er konstant over tid, og som da representerer det Norge står sammen om, og det er jo veldig mye Norge står sammen om. Det merker vi jo her hjemme i disse tider, men jeg tror også hans rolle i alt det internasjonale arbeidet reflekterte det hver eneste dag gjennom de 35 årene han var vår konge. Og dette merket man jo for eksempel på at han tok imot alle ambassadører som kom til Norge. Han var veldig opptatt av at de skulle behandles helt likt, uavhengig av vårt forhold til det landet. Hvis de er akkreditert i Oslo, skal de få samme behandling hos kongen. Det var et viktig prinsipp hos han. Og han tok ikke bare imot statsoverhoder og når de var på besøk, men også regjeringssjefer og leder for internasjonale organisasjoner. Det var veldig vanlig at de i større internasjonale besøk, selv om ikke det var statsbesøk, så var det også en tur innom audiens hos kongen, eller kanskje en lunsj hos kongen. Så dette var også noe veldig mange merket seg, og derfor har jo veldig mange av verdens ledere en personlig erfaring med kongen etter å ha møtt ham i mange ulike sammenhenger.
1: Espen Barth Eide, kong Haakon den 8. har også et engasjement som strekker seg langt utenfor landets grense. Hvordan tror du han kommer til å representere Norge fremover utenfor grensen vår?
5: på en svært god måte, det jeg helt sikker på, fordi kong Håkon 8. har jo vært selv vært på en rekke besøk til utlandet. I de siste årene ble det, ettersom det ble litt mer krevende for kong Harald å reise, så var det ofte kronprinsen, eller det daværende da, kronprinsparen og kongen og dronningen, som reiste. Jeg har vært med på en del av de turene, de gjør en kjempegod jobb, også de, og har lang erfaring i dette, og i disse ukentlige audiensene hvor vi snakket igjen om verdens gang, så var jo også kronprinsen, den daværende kronprinsen og kongen, veldig ofte til stede, så han kjenner jo veldig godt til den delen av arbeidet. Jeg vil jo si at faktisk kanskje en enda større del av jobben som konge i Norge enn mange tenker på, er det man gjør opp mot verden der ute.
1: Ja, hva slags rolle spiller da kongehuset og kongen for Norges anseelse i utlandet?
5: Det er ingen tvil om at det har en klar positiv effekt på Norges anseelse. Det er godt kjent at vi har en kongedømme, at vi har hatt og igjen vil få en aktiv konge i forhold til alt det internasjonale. I veldig mange av disse statsbesøkene, som jo var offisielle begivenheter opp mot andre land, så var det ofte gjerne med en næringslivsdelegasjon, og da de opplever, vet jeg, at kongen var en utmerket døråpner. Man fikk folk til å komme på ting man gjerne ville ha dem på, nettopp fordi kongen var der. Så sånn sett har han altså representert AS Norge i utlandet på en god måte, og det har skapt varige konsekvenser, vil jeg si.
1: Espen Barth, er det å være borte fra hjemlandet når en konge dør kan oppleves som ensomt? Rundt om i verden, på Norges ambassade og Sjømannskirke, så kan man møtes og skrive i kondolanseprotokoller. Hva slags trøst tror du det kan være nå?
5: Jeg får jo rapporter om at det er veldig mange som møter opp, det er veldig mange som nettopp ønsker både å gi uttrykk for sin respekt for den avdøde kongen, omsorg for kongehuset, og kanskje spesielt når man bor eller befinner seg i utlandet, og det er jo nettopp det å dra til nærmeste norske ambassade og skrive seg inn i protokollen, og kanskje møte noen andre nordmenn, en god måte å redusere opplevelsen at den er langt borte på, så det er oppleves som en viktig funksjon for oss, og til de konsulanseprotokollene som da er lagt fram med et vakkert bilde og et litt pent sted på ambassaden, så kommer jo alt fra vanlige folk, både nordmenn, men også vanlige. Vi får jo masse rapporter om at mange vanlige borgere også møter opp fra de landene vi da er representert i, og selvfølgelig også kommer representanter for de offisielle myndighetene. Så veldig mange land har nå formidlet sine kondolanser på mange ulike måter, både i formelle brev, i direkte meldinger til statsministeren, til meg selv og så videre, eller via deres ambassader, og møter i tillegg opp og skriver under på protokoller.
1: Takk skal du ha, Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Over hele landet har folk funnet sammen på små og store plasser i en felles sorg, og i dag så inviterer kirka til sørgegudstjeneste over hele landet. Stig Legne, biskop i Nord-Hålogaland, hvorfor tror du så mange blir berørt av at kong Harald er død?
6: Jeg tror det er fordi mange var glad i han, og han samlet folket på en helt spesiell måte, og så lever vi også i en urolig tid. Jeg tror det også betyr noe, at det er... Vi liker stabilitet, vi liker at det er som det har vært, og så dør han, og det er noe nytt. Men først og fremst er det jo kjærligheten til kongen, og det at så mange er glad i han.
1: Over hele landet har folk samlet seg utenfor kirke på torg, og lagt ned blomster og tegning og hilsninger. Hvordan kan man trøste hverandre?
6: Jeg tror nettopp ved det å oppsøke felles arenaer. Det var veldig rørende, jeg var utenfor domkirka, jeg har vært der, og masse unge mennesker, barn, tegninger, noen gråter, holder rundt hverandre. Selv fikk jeg mange klemmer. Jeg tror det er sånn, det er fint å være sammen i sorg, og fint å være på arenaer og også gjøre noen ting, for eksempel tenne et lys, eller skrive en kondolanseprotokoll, eller få barn å tegne en tegning og legge ned. Det er gode ting når vi er i sorg.
1: Stig Legne, mange unge kaller kong Harald for hele Norges bestefar, og legger ned hilsninger og blomster som minne. Hvorfor tror du så mange unge blir berørt?
6: Nei, vi har snakket om det. Vi synes det er litt overrasket. Også i Tromsø, veldig mange unge mennesker har kommet. Nei, han må ha vært en samlende figur for alle, rett og slett alle aldersgrupper, og veldig, veldig mange forskjellige mennesker. Kvinner med hijab og med alle hudfarger, etnisitet, altså veldig, veldig mange forskjellige mennesker har kommet, og det er det noe dypt vakkert i.
1: tusenvis av unger har aldri kjent en annen konge enn kong Harald. Eriel Theresia Harila Jensenius, leder i Finnmark fylkesungdomsråd. Hva har kong Harald betydd for deg?
7: Han har jo vært der hele mitt liv. Og jeg husker på barneskolen så hadde vi et bilde av kongen i klasserommet. Og det er jo litt som du sier at det er hele Norges bestefar. Han har vært et symbol på Norge og noe man ser på som norsk da, og noe som man kan samle seg over. Og jeg tror ikke det er så rart at unge er veldig sånn, bryr seg om det her. Det er urolige tider, det er masse krig og uro i verden, og kongen har alltid vært der i våres liv, da, i min generasjon sitt liv, og har vært en trygghet, han har vært en stolthet, og noen man ser veldig opp til da.
1: Ja, hva er det du tror som gjorde han til hele Norges bestefar?
7: Jeg tror at han, vi har jo sett klipp av han og Ingrid Alexandra og hans barnebarn og sammen med familien, ikke sant? Så det at han er familiekjær og at han er så folkelig, det er det jeg tror gjør han til at han var en så fin konge da. Og det at han skapte en sånn samfunnstanke om at Norge er alle. Om du kommer fra Syria, eller om du kommer fra Sverige, eller om du kommer fra Finnmark, så er du en del av det norske samfunnet. Og det er jo fra denne talen at Norge er dere, Norge er oss. Det har vært en sånn inkludering som kongen har fått til da.
1: Ja, Stig Legne, midt opp i denne nasjonale landesorgen vi står i, hvor ser du håp og lyse?
6: Kanskje er det nettopp i noe av det Reell snakker om. Kongen var veldig inkluderende, alle var en del av nasjonen, og det virker det som om den nye kongen vår, Håkon den 8., står for også. Talen hans i går var veldig fin, og det var en blanding av å være nær, og samtidig så var han konge. Og så ser jeg også håp i nettopp det at så mange søker sammen, at vi er sammen, og vi føler det samme.
1: Reell Theresia Harila Jensiniusen, du sier at kongen gjorde en ekstra innsats for å vise at han var konge for hele landet, også dere som bor i Finnmark. På hvilken måte?
7: Det er jo det med at kongefamilien reiser rundt til hele landet, og selv om jeg som bor i Finnmark bor ekstremt langt unna Oslo og hovedstaden og slottet, så føler jeg at kongehuset og kongefamilien er noe for hele landet, og her har de lagt til en stor innsats med å reise rundt, i tillegg til at kong Harald, han unnskyldte jo den uretten som staten hadde gjort mot samene, og jeg tror at det er veldig viktig for Finnmark at han brukte makten hans til, og hans posisjon til å gjøre det. Og det betyr så mye for Sápmi og for Finnmark at en konge gjorde det.
1: Hvorfor det?
7: Fordi det var gjort så mye urett mot det samiske folket. Og når en så viktig person kommer med en offentlig unnskyldning etter det den norske staten gjorde, så skaper det en følelse av at her er noen som ser oss og ser hva som er blitt gjort, og vil stå opp imot den uretten da.
1: Stig Legne, Norge har også fått en ny konge. Kong Håkon den 8. gikk i statsråd bare timer etter at han mistet faren sin. Hvordan kan man takle slik en offentlig rolle med så lite rom for den personlige sorgen?
6: Han må passe på også å ha private rom, og det gjelder jo oss alle. Når det skjer dødsfall, for eksempel i nær familie, så hender det man må fortsette med oppgaver, og man må forberede begravelse. Men da gjelder det også å finne rom hvor man kan være helt privat, og gjerne sammen med familie. Og det er jeg ganske sikker på at han også finner, så han kan være helt seg selv i noen rom. Men det er klart det er en veldig tøff ting å måtte stå frem også så offentlig, så raskt, etter farens død.
1: Og så takket kong Håkon den 8. folket som sørger sammen med han i talen i går. Hva kan det bety i en sorgprosess?
6: Nei, det at han ser at så mange var glad i kong Harald, det må jo være til hjelp i sorgen, og godt å kjenne på. Det er jo ingen som sier onde ting, eller det er bare godhet å være med, og det, når han ser også ut på Slottsparken, så må det være veldig godt å vite at min far var var en så god konge og betydde så mye for så mange forskjellige mennesker.
1: Reell Teresia Harila Jensinjusen, du tror kong Håkon kommer til å bli en god konge. Hvorfor tror du det?
7: Jeg tror, eller jeg håper at han tar etter sin far, men at han er sin egen konge, og at han får sine egne, altså han viser sine egne egenskaper da. Og så håper jeg selvfølgelig at han tar etter kong Harald med det å skape et fellesskap og vise at Norge er mye flere enn bare dem som er født her i Norge. Og det tror jeg er veldig viktig at han gjør. Men så tror jeg selvfølgelig at han er jo kongen nå, og jeg håper at han blir en veldig fin konge. Han har barn han også. Det som jeg synes er veldig viktig er jo at han er jo opptatt av ungdom og utenforskap. Han er opptatt av natur. Og det, vi som bor i Finnmark, vi leser jo ikke bare om kulda og arktiske områder. Vi lever jo i dem, og da er det veldig fint at kongen vet om våre situasjoner og hvordan miljøet vi lever i. Og det at han er engasjert i ungdom utenforskap, det er noe som er veldig fint.
1: Stig Legne, det er sørgegudstjeneste flere plasser i dag, også i Tromsø domkirke, og hva blir du å legge vekt på der?
6: Jeg skal snakke om, i min fars hus er det mange rom. Det er Jesus som sier det om Gud. Men dette gjaldt jo virkelig også kongen. Han skapte mange rom, slik som Reell snakket om, både skeive, samer, folk som kommer fra andre land. Han skapte de mange rommene og fikk oss til å være en nasjon. Og det er noe av tema for gudstjenesten i Domkirka i Tromsø.
1: Takk skal dere ha, Stig Legne, biskop i Nord-Hålogaland, og Reell Teresia Harila Jensenjusen, leder i Finnmark Fylkes ungdomsråd. I hele landet har barn og unge lagt ned blomster, tegninger og hilsninger til kong Harald. Barn og unge kan ha behov for å både snakke om og stille spørsmål om at kong Harald er død. Willy Tore Mørk, psykolog og professor emeritus, du anbefaler voksne til å prate med barn og unge om dødsfallet. Hvordan kan man gjøre det?
8: Ja, det viktigste er kanskje at man finner litt ut av hva barn har fått med seg. Altså, hva er det de har forstått? Og den måten man gjør det på er jo kort og godt å spørre dem. Og barn, altså alle barn kjenner kongen. Helt, i hvert fall barn over 3-4 år, så vet de hvem kongen er, fordi kongen er til stede i klasserom, som vi hørte i tidligere innslag, er til stede overalt, slik at selv om barnet ikke personlig har truffet kongen, så kjenner barnet kongen allikevel. Så barn har, de fleste barn har synspunkter på det, og det første man da bør gjøre er å finne ut hva barnet har forstått.
1: Og så mener du at man må tilpasse seg barnets alder når man tar denne praten. Hvordan gjør man det?
8: Ja, nei, det er klart, små barn, så kan det være greit å undersøke litt hvilken følelser de har, og hvis de for eksempel har sett at foreldrene gråter i sorg, så vil ofte barn, små barn i hvert fall, de vil reagere på det, og så skjønner de ikke hvorfor, og noen ganger så vil små barn tillegge det at foreldrene gråter til seg selv, at de tenker at har jeg gjort noe galt? Og da er det jo veldig viktig at foreldrene oppklarer hvorfor de gråter, og forteller også barnet da at det er helt i orden å gråte når en person er død, og når en person man kjenner er død, for eksempel. For litt eldre barn så kan man jo snakke om andre ting. De er mer vant til å se at andre har følelser, og da kan det være andre ting man snakker om, hva kongen har gjort, og hva kongen er kjent for, og ikke minst hva barnet selv mener om kongen vår.
1: Tale Maria Krohn Engvik, helsesykepleier og kjent som helsesista. Du sier at barn tåler ærlighet, og det kan være verre om de lager egne fantasier. Hva mener du med det?
9: Jeg synes det var veldig fint det som akkurat ble sagt, og jeg er enig i at det er veldig viktig å være nysgjerrig. Men det er også veldig fint å snakke ærlig og bruke ekte ord som at kong Harald er død, og bruke ordet død for eksempel, og ikke si at han har sovnet inn. Da kan noen bli veldig redd for å sovne, eller at han har gått bort, så kan man bli redd. Ja, men hva hvis noen går seg bort? At man snakker ærlig og konkret, og selvfølgelig tilpasset alderen, og at man, ja, det tenker jeg er veldig viktig da. Og det tåler barn veldig fint, og at man undrer seg sammen og snakker sammen, og også om følelser, som det ble sagt her.
1: Og så ser vi jo at det er mange tegninger som blir lagt ned, det er blomster og det er hilsninger fra barn i alle aldre. Og om barnet leser, så er det fint å gjøre noe i lag med dem, sier du. Hva kan man finne på?
9: Ja, det er jo ikke alle som bor i Oslo og har muligheten til å gå foran slottet, men det er jo veldig mange plasser rundt i landet det går an å komme og legge ned blomster. Man kan skrive hilsen i bøker som er lagt frem ulike plasser. Man kan også lage sånn en liten plass hjemme, et lite bord der man tenner et lys, og man tar en tegning og setter opp en liten blomst til kongen og kongefamilien. Så det kan man gjøre uansett. Og det er også sånn at det er ikke alle som er leise. Noen er veldig leise og føler det veldig personlig, som en bestefar som vi hørte som har gått bort, mens noen tenker at ja, men jeg kjenner ikke kongen, og jeg gråter ikke, og jeg tenker mer på hva jeg skal i helga. Sånn at det er, da kan det også noen være sånn som kan få litt dårlig samvittighet for at de ikke er leise. Og det å gjøre en handling da, det å snakke om det, det å skrive, å tenne et lys, da kan man, noen kanskje føle at de får litt mindre dårlig samvittighet, for noen kan også ha dårlig samvittighet for de ikke føler, så det er veldig viktig også å si at alle følelser er riktige, for det at vi er ulike personer, og det er også helt greit å være leise, og barn må få lov til å snakke om ting, så det er også veldig forskjellig hva barn i Norge har opplevd siden fredag. Noen har opplevd at voksne snakker med dem både hjemme og på barnehagen og grunnskolen og videregående, men jeg hører også om veldig mange som ikke har opplevd det. Og ja, det har vært mest vanskelig for dem som kanskje ikke har fått snakke om det. Da.
1: Ja, Ville Tore Mørke, barn og unge bør få lov å følge mediedekningen av dødsfallet, sier du. Hvorfor det?
8: Jo, det har sammenheng med at barn både trenger og har behov for å vite hva som foregår i sånne sentrale saker som et sånt dødsfall er. Det å ha et språk knyttet til sånne saker er viktig. Magne Raundalen lanserte begrepene snakkemedisin og snakkevitamin, og med det mente han at det å snakke om vanskelige ting er i seg selv som en medisin. Det kan gjøre litt vondt i øyeblikket når man snakker om det, men du verden, det har en helende virkning. Og han sier at det å være vant til, det å lære barna å snakke om vanskelige ting, det er som en vitamin. Det gjør at man blir sterkere i hodet av å snakke om vanskelige ting. Og i den sammenhengen så vil jo det å følge med i nyhetsbildet, det å høre på mye nyheter på radioen og TV-en om vanskelige ting, er viktig for barn også.
1: Salle Maria Krohn Engvik, noen barn tenker at det kan være deres feil om noen rundt dem blir syk, sier du. Hva kan man gjøre for å unngå det?
9: Man kan bare si rett og slett, dette er ikke din feil. Det er også veldig mange voksne som har fortalt meg at da de var barn eller unge, så var det noen nær dem, eller som hadde betydning i deres liv som døde, og så var det ingen som snakket med dem. Og de gikk ofte og tenkte at fordi at jeg var sur på en pappa, så var det derfor døde han, eller fordi at jeg ikke var snill nok eller flink nok, så døde den personen. Så det er bare å si, dette er ikke din feil. Og i forhold til kongen, så var jo kongen en gammel mann som hadde levd et langt og godt liv, og det er jo liksom å snakke om det, og også få muligheten til å snakke om døden, som vi ikke er så veldig vant til, og som kanskje for veldig mange fremdeles er et tabu, så er det er veldig fint å få muligheten til å gå litt inn i det som kan være ubehagelig sammen, og kjenne litt på det, og kanskje også være i følelser sammen, og si det er helt greit å gråte. Det er jo en sånn følsom klump som selv viser følelsene mine på mine plattformer, og jeg tenker at det er fint, da det er ikke så farlig, neste blikk så smiler jeg, følelsene våre er i endring hele tiden, og det er sånn det er å være menneske, det er vårt menneskespråk.
1: Takk skal dere ha, Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som helsesista Ville Tore Mørk, psykolog og professor emeritus. Kong Harald den femte ble 89 år gammel. Han ble født i 1937 i svært urolig tid i Europa, midt i opptakten til 2. verdenskrig. Mats Tangestuen, museumsleder ved Norske Hjemmefrontmuseum, på hvilken måte preget de første årene han?
10: Jeg tror at de første årene opp til krigen, det preget han vel ikke så veldig mye annet enn at han var, levde et ganske beskyttet liv, men det som skjedde senere, og med flukten og alt, det snudde jo opp ned på hele tilværelsen, som det gjorde for veldig mange andre i Norge under okkupasjonen.
1: Ja, og du har snakket med kong Harald om denne flukten. Hva sa han selv om det som skjedde?
10: Ja, han fortalte faktisk ikke meg selv om sine opplevelser. Jeg tror han bare hadde, sånn jeg har hørt fra andre, vage glimt av det, men jeg fortalte, altså, jeg møtte Mari en gang, og det var i min forrige jobb, jeg jobbet på Jødisk museum i Oslo, og i 2015 så skulle jeg guide han rundt utstillingen, og da hadde jeg hengt opp en plakat fra en tidlig utstilling vi hadde om norske jødiske krigsdeltagere for en av de som fulgte med kronprinsessen og barna. Det var en ung mann fra Elverum som het Leif Sigurd Markus, og som var en av soldatene som ble med også da inn i Sverige og ble internert der og kom tilbake igjen. Så jeg sto og fortalte dette til, og når man har gjester i en utstilling, så vil man jo gjerne prøve å skape en slags tilknytning, så jeg fortalte at, og så glemte jeg den kongelige etiketten, så jeg fortalte at så han passet på deg, sa jeg. Samtidig som jeg fortalte at han senere ble arrestert for motstandsarbeid og gikk til grunne i Auschwitz. Og da det var uansett veldig spesielt, så da opplevde jeg at han sto og så på dette bildet av denne unge gutten veldig, veldig lenge.
1: Ja, Mats Tangestuen, hva slags dramatisk vending var det som kong Harald kom ut for i april 1940, allerede som treåring?
10: Nei, han opplevde jo en flukt, og fra de vitnebeskrivelser vi har, og kanskje først og fremst søstrene hans, hva de har fortalt om det, kanskje spesielt prinsesse Astrid, så ble jo barna veldig skjermet, foreldrene, og ikke minst kronprinsessen, som skal ha forholdt seg veldig rolig. Men allerede ved Lillestrøm så opplevde de jo bombeangrepet mot Kjeller, hvor de måtte ut av toget og gjemme seg. Og de kom til Hamar og Elverum, og ganske kjapt så ble det da bestemt at kronprinsessen måtte evakueres med barna. Så 50 minutter inn i 10. april så krysset de grensen, men det var også dramatisk, for der var det svenske grensevakter som ikke trodde at det var, altså her er historien litt forskjellig, men de trodde ikke at dette faktisk var kronprinsessen da. De hadde ikke med seg noe pass, det hadde de ikke fått med seg, men kronprinsessen hadde med seg sitt svenske førekort, og de slapp til slutt ut. Men det skal ha vært da en diskusjon om de skulle forsøke å kjøre ned porten, eller bommen da, inn til Sverige.
1: Erik Poppe, du er regissøren bak filmen Kongens Nei. På hvilken måte var Hitler ute etter kongefamilien?
11: Det var et rykte som kom, vel, som så ble bekreftet når kronprinsessen kom til Sverige med barna, at svenske kongen, om det var han som fikk den gode ideen eller andre, om å forsøke å gjeninnsette kong eller prins Harald som en barnekonge i Norge. Han var opptatt av det kongelige, han var opptatt av symbolen ved det, og det forsterket jo behovet for å få både prinsesse Märtha med barna ut av Sverige. Og jeg kjenner ikke detaljene eksakt hvordan det skjedde, men de ble altså smuglet og kom seg trygt etter en lang reise til Amerika.
1: Hva slags fare sto kronprinsesse Märtha og barna overfor på veien til USA?
11: Vel, det var en svært uoversiktlig situasjon. Det var, som Tangestuen her nevner, en situasjon de ikke var forberedt på. og måten de håndterte det på det finnes vel også der ulike versjoner av hva som kanskje var det farligste og mest skumle for også for barna, men det er klart at vår lille arveprins Harald husker vel sikkert selv ikke særlig mye av det, men jentene, søstrene hans, var nok mer preget av alvorets stund.
1: Erik Poppe, hvordan tror du det var for kong Håkon og kronprins Olav å være adskilt fra resten av familien?
11: Ja, altså, kan du forestille deg det? Kan vi forestille oss det å stå der på kvelden og så innse at nå må vi, denne familien som er så liten, denne må deles, ikke sant? Slik at Olav som far til disse barna og mann til sin kone må se at beslutningen må tas, de må deles. Og det var helt åpenbart at anledningen, mulighetene for å ses igjen noensinne, var liten. Så Olav tok det veldig tungt, Håkon tok det svært tungt, alle tok det tungt. Og det var mørkt, og det var dramatisk, og der skal vitnebeskrivelsen ha sagt at det var hjerteskjærende å se at de måtte forlate hverandre. Og husk at dette her er, vel, dette er en kongefamilie, og dette er jo en regent, Håkon, som på en måte regjerer denne store familien, nemlig det norske folk. Men han hadde også den andre familien som han måtte passe på, og det var en veldig liten familie, og det var veldig få rundt denne familien, og rundt Håkon, rundt Olav og Märtha, som på en eller annen måte de kunne lene seg på og spørre om råd eller søke støtte. Så den kvelden, den var dramatisk, og jeg kan bare forestille meg hvor tungt det var for dem.
1: Mats Tangestuen, som museumsleder ved Hjemmefrontmuseet, hva slags betydning hadde Harald som ung prins for Hjemmefronten og befolkningen hjemme i Norge?
10: Hele kongehuset hadde en stor betydning, og kanskje først og fremst kong Håkon den syvende, men det at hele arverekken var sikret og kommet til sikkerhet var selvfølgelig viktig, og også lille prins, da var en prins Harald, ble brukt i disse informasjonskampanjene som myndighetene kjørte, kanskje mer rettet mot utlandet, altså for å skaffe sympati, også rettet mot nordmenn i utlandet i disse store innsamlingsaksjonene man hadde for treningsfly til en liten Norway i Kanada, og et sted hvor Märtha og barna var mye. Så han ble absolutt en viktig brikke der. Han fikk jo også en uniform, han gikk rundt i en Fenriks-uniform etter hvert, og dette ble en del av hele informasjonskampanjen som var sentral.
1: Erik Poppe, kong Harald satt ved siden av deg under førpremieren på filmen din Kongens Nei. Hvordan opplevde du ham den kvelden?
11: Ja, først så ble jeg jo litt overrasket. Jeg ble rørt av at Slottet kontaktet oss og kontaktet meg og spurte i god tid før filmen var klar, ferdig, eller det var noen uker igjen til premiere, om det kunne være en anledning for kongen og invitere folket, de som ønsket, til en utendørsvisning i Slottsparken for å markere kongen og dronningens 80-årsdag. Og det viste seg at det dukte opp svært mange mennesker. Jeg så jo hvor berørt de ble av det. De hadde beregnet en mellom 1500 og 2000 som dukket opp, men det var det strides mellom 11.000 og 13.000 som fylte hele Slottsparken. Og få sitte der på kvelden og sitte ved siden av kongen og oppleve hvordan han gjenopplevde noe.
1: Takk for at dere var her i studio.
12: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kong Haralds båre blir i morgen ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til Slottskapellet. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokka 16. Dagen etter, tirsdag fra klokka 14, kan folk ta farvel ved båra i Slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
13: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
14: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
15: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
14: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
13: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
15: Hva tror du blir mest krevende?
13: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen, eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
12: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båra skal stå i Slottskapellet frem til gravferdsdagen 9. september. Så andre nyheter. Flere iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot den iranske øya Larak i Hormuzstredet. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden ifølge statlige medier. Revolusjonsgarden har svart på angrepene med å gå til angrep mot amerikanske militærbaser i Jordan, melder Reuters. Dette er det første amerikanske angrepet mot Iran på en måned. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i kveld, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. Så sport. Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdensenderen Scottie Scheffler i den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Kristoffer Reitan deltok også i turneringen og kom på 25. plass. Begge de norske spillerne hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kepsen. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
16: Kong Harald var kjent for sitt store engasjement for natur, klima og ikke minst de polare områdene. I helgemorgen så skal vi straks direkte til Svalbard. I nesten 50 år fisket kong Harald laks i Finnmark. Altaelva var fristedet hans, sier kong Haralds mangeårige fiskekammerat. Når man er på tur så blir man gode venner, og i serien Gutta på tur kom Arne Hjeltnes tett på kong Harald. Han ville fiske og prate om gamle skirein, sier Hjeltnes om turen til Nordland i 2010. Ja, dette er helgemorgen direkte på P2. Mitt navn det er Morten Kræmer. Kong Harald var den første norske kongen som dro til Antarktis, og hadde et nært og livslangt forhold til Svalbard. I 2018 så tok han hele storfamilien med på reise til Svalbard for at særlig barnebarna skulle få kjennskap og kunnskap om den delen av Norge. Lars Fause, sysselmester, hvordan opplevde du kongen sin interesse for Svalbard?
17: Nå har jeg selvfølgelig fulgt med kongen i alle år da, fra TV-solen som andre, men var så heldig å møte kongen da på Bjørnøya da, den 15. juni i fjor, og var med da seilasen på kongeskipet frem til de dro fra øya den 18. juni. Og det var ikke noen tvil om at både dronningen og kongen var ekstremt opptatt av Svalbard, og hadde en enorm kunnskap som langt overgikk den jeg har i løpet av min korte, relativt korte periode her oppe.
16: Hvordan var forholdet mellom kong Harald og folk i Longyearbyen?
17: Det var samling da på torget den første dagen når kongeskipet kom til Longyearbyen, og jeg tror det var ikke et eneste menneske som ikke var der. Og folket tok kongepar veldig godt imot og visste da kulturliv og det man holdt på med i byen da, gjennom den lange, relativt tøffe vinteren her. Og det var bare glede og omtanke for kongen. Og i tillegg så var kongeparet med da på å stenge ned norsk gruvedrift på Svalbard. Og det kanskje sterkeste folkemøtet mellom kongeparet og folket, det var når kongeparet dro inn i gruve 7. Og jeg fikk møte gruvelaget da, som var på jobb inne på oppholdet 5 kilometer inn i gruva, og det var en dempet og rolig samtale om hvordan livet i gruva hadde vært da, for de her erfarne folkene som jobbet der. Det var både sterkt og rørende å oppleve.
1: Lars Fause, vi lever i en urolig verden hvor en av naboene våre er i krig. Hva slags rolle har kongen hatt for å markere nettopp at Svalbard er norsk?
17: Jeg hadde besøk av den russiske ambassadøren umiddelbart etter at kongen hadde forlatt øya her, og den russiske ambassadøren var veldig opptatt av kongebesøket, og ikke tvil om at det var en dyp respekt for kongen her, som hadde vært her. I går hadde vi markering av Oprafjell-ulykka da, etter 30 år etter den verste flyulykka på norsk historie, og generalkonsulen uttrykte da umiddelbart sin sterke og dype medfølelse for kongens bortfall. Så jeg opplever det at russiske befolkning og bosettinger på Svalbard har den største respekt for både konge og dronning, og ikke minst da for norsk styresett her på øya.
1: Lars Fause, kong Harald har reist til lands og til vanns på Svalbard. Du satt vel på lasteplanet på Bjørnøya når han ble fraktet bak traktoren der. Hva slags spor finnes det på øygruppa etter han?
17: Ja, det var både en stolt og litt absurd opplevelse å sette med kongen på det her lasteplanet og måtte vise kongen da rundt da, de her 300 meterne opp til bygget. Men de har en værstein, en navnestein da, på Bjørnøya som kongeparet har da signert, og går ut fra at den er nå på plass og viser da at de har vært der da for evig tid. Ellers så har kongen vært rundt omkring, og for 2 uker siden så var jeg på det årlige rundtoktet med Polarsyssel, og vi startet opp i Kinnvika på Nord-Østlandet og seilte da rundt Nord-Østlandet via Sjøøyene til Kongsøya. Og det kanskje sterkeste minnet fra kongen det er at han var da på samme rundtokt i 2013 og signerte da hytteboka på Norges nordligste bygning i Isbukta på Pipsøya da den 18. juni i 2013. Og den 21. juni i, august i 2013 signerte kongen da hytteboka på selveste Kongsøya. Da var han med tidligere sysselmann Odd Olsen Ingerø på rundtur, og fikk da se det villeste og vakreste delen av Norge, den nordligste punktet som er Rossøya, og det var vel også innom Kvitøya med Kremmerpynten, og fikk se det østligste punktet i kongeriket Norge. Så kongen har virkelig satt spor, og har også sett da det mest ekstreme og ytterste delen av kongeriket vårt.
1: Takk skal du ha, Lars Fause, sysselmester, med oss direkte fra Longyearbyen. Harald Dag Gjølle, polarhistoriker og for Norsk Polarinstitutt. Norske polarhelter som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen har hatt tette bånd til kongefamilien. Hvorfor har de hatt det?
18: Altså, kongefamilien kom jo i 1905 midt i en polar eufori her i landet. Altså, Nansen hadde gjort store bragde. Roald Amundsen var i Nordvestpassasjen. Noen få år senere, i 1911, så plantet Roald Amundsen det norske flagg på Sørpolen og kalte området rundt for Håkon den 7. Svidde. Han skrev et brev som Scott tok med seg hjem, som er kanskje et av verdens mest kjente brev. Det var stilet til kong Håkon den 7. Og Nansen, som da bidro til at det faktisk ble den kongen det ble, han var nok tydelig på at kongefamilien måtte lære seg vinter, og i vinter og skisport så inngikk jo det polare. Så det var et sterkt og nært bånd, både entusiasme og engasjement fra både kong Håkon den 7., fra kong Olav senere, men også at, skal vi si, de norske polarentreprenørene, det som også kom etter Nansen Amundsen, var jo røse å gi navn til kongefamilien. Altså, vårt største kravområde i dronning Maud land, sant, er jo i Antarktis, 7 ganger større enn fastlands-Norge, er jo kalt opp da nettopp etter dronninger. Og blant annet der finnes en kyst som heter Prins Haralds kyst. Så det har vært en nær relasjon helt frem til våre tider mellom det kongelige og det polare.
1: Ja, og hvordan har kong Harald visst at han er den norske polararven bevisst?
18: Nå hørte vi jo Fause sa litt om dette på Svalbard. Han har reist mye i polarområdene, han har vært bevisst på at han skal være på en del av de ytterste punktene. Han var i Antarktis og markerte 10-årsjubileet for helårsstasjonen der i 2015. Jeg var heldig å møte han et par anledninger der han har vært i forbindelse med, skal vi si, arrangement på land også. Altså i 2005 så hadde jeg et stor polarutstilling her i Tromsø som han kom på. Han var her da Norsk Polarinstitutt åpnet og flyttet til Tromsø. Han inviterte hele det polare establishment, holdt det på seg, når man skulle markere 100 år etter Sørpolen. da hadde jeg en samtale med både han og dronninga, som viste åpenbart interesse for historia og polarhistoria. Dette var like før jeg selv skulle dra til, på en ekspedisjon til Sørpolen, og jeg fortalte kongen at vi forhåpentligvis kunne seile litt, og hans interesse for seiling og sånne ting, og han svarte resolutt at han, oi, oi, jeg gleder ikke det meg, jeg gleder ikke det meg. Så han var ikke der at han ville delta selv, men han hadde et åpenbart interesse faglig for polarområdene.
1: Harald Dag Jølle, du har også vært med på ekspedisjoner og kajta over Grønlandsisen sammen med daværende kronprins Håkon, nu kong Håkon den 8. Hvordan passer han inn i den ekspedisjonen?
18: Veldig bra, veldig bra. Det var en ekspedisjon som på en måte ikke var tilrettelagt for han, det var en ekspedisjon som var planlagt uavhengig av han. Han inngikk som et helt ordinært medlem, og han tok den rollen 100%, både de fysiske forutsetningene, det å kunne håndtere vinter, han var kanskje den beste kiteren av oss alle, og dette var samtidig et formidlingsprosjekt, så hans engasjement for polarområdene bidro til

0: som er veldig viktig. For skal si at Nansens budskap til kongefamilien tilbake til 1905, at man må forstå Winther, hadde han neppe forestilt seg at oldebarnet til Håkon skulle da selv ha praktisk erfaring fra Grønlandsisen.
1: Takk skal du ha, Harald Dag Jørle, historiker hos Norsk Polarinstitutt. Litt senere i helgemorgen skal vi møte en av kong Haralds fiskekamerater. Han sier at Altaelva var fristedet til kong Harald. Det politiske Norge er også i sorg. Mange av stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene har hatt et tett forhold til kong Harald. Ine Eriksen Søreide, leder av Høyre, du beskriver kong Harald som en bauta for Norge. På hvilken måte var han det?
2: Han var jo den samlende figuren som jeg tror alle følte at så dem, og det at han tok sånn del i folks liv på ulike måter, enten det var i krisesituasjoner og det var i sorg, eller det var alle de hverdagene som jeg tror er det folk husker veldig godt, enten han møtte barnehagebarn eller deltok på storpolitiske møter under statsbesøk, så var han en som virkelig fikk folk til å føle at han så dem, og at han var der for dem, og det viste han jo så tydelig, og jeg mener jo også at han bidro veldig til at vi blei rausere med hverandre. Jeg tror talen hans i Slottsparken for 10 år siden var et vendepunkt for manges liv.
1: Ingrid Liland, fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne, måten han var på gjorde han til en samlandes konge, sier du. Hvordan klarte han det?
3: Ja, virkelig, kong Harald var en varm og raus konge, men han utstrålte også en sånn tro på folk og folkestyre, og han har holdt mange flotte taler, og blant annet den fra 2007, der han løftet, som han vanligvis gjorde, de store temaene om hvordan vi tar vare på hverandre og jordkloden og tenker på våre etterkommere, men klarer å trekk det ned i trua til at måten vi løser de her store, nesten uoverkommelige tingene, det er gjennom å møtes, se hverandre i øynene, snakke i lag på tvers av ulikhet og uenighet. Og det var det utstrålet, og utstrålet en sånn tru på folk, og det har i hvert fall inspirert meg da, til å tro at vi som mennesker, vi som land, kan få til ufattelig fine ting sammen, og det er vitne om en veldig god leder.
1: Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, du beskriver kong Harald som et trygt anker for landet vårt. På hvilken måte var han det?
4: Kong Harald og monarkiet binder oss sammen både i samtid, men også over tid. For slekt skal følge slekters gang. Det var kong Håkon, kong Olav, kong Harald og nå kong Håkon igjen, og der det klarte jo kong Harald å være på en veldig verdig og god måte, både den føyde statsmannen, som binder oss sammen over tid, men også det nære medmennesket i hverdag, i krise, glede og det mest ekstreme 22. juli. Så det var denne kombinasjonen av det opphøyde og det nære, og at han binder oss sammen med vår historie, akkurat som dere snakket på i stad rundt 1905, hvor viktig polarhistorien var da, så har jo kongefamilien bundet liksom, vårt folkestyre og vår selvstendighet veldig godt sammen, og kong Harald har gjort det på en veldig verdig og god måte.
1: Ine Eriksen Søreide, mange føler nok at de kjenner kong Harald selv om de aldri har møtt han. Du har møtt kong Harald mange ganger. Hvordan var det å prate med han?
2: Det var alltid veldig fint. De første gangene jeg møtte han, så var jeg, tror jeg, som alle andre veldig nervøs og spent, men han får folk til å slappe veldig godt av, og han var en veldig raus og morsom samtalepartner, men han delte også veldig villig av erfaringene sine og visdommen sin, og det å være utenriksminister i Norge gjør at du har audiens hver uke, en time med kongen, hvor man snakker om utenrikspolitiske temaer, og veldig mange andre temaer etter hvert, og det var noe av det jeg satt veldig stor pris på, at vi også kunne dele vurderinger om andre ting, både hverdagslige ting, men også andre politikkområder, og det at han hadde så lang erfaring og hadde opplevd og sett så mye, gjorde jo også at jeg følte meg veldig trygg på å kunne snakke med han om det. Jeg tror han også følte seg trygg på å kunne snakke med meg om det, og det er jo en viktig del av disse audiensene, at ingenting av det skal ut av det rommet, og den tilliten som han viste folk, det synes jeg er et veldig viktig kjennetegn for hans virke også, og vi var

0: også på 4 lange og omfattende statsbesøk, hvor jeg hadde gleden av å ledsage kongeparet. Og kongeparet gjorde jo en helt utrolig innsats for Norge. De forberedte seg utrolig godt, de var veldig til stede i situasjonen, vi hadde en god arbeidsdeling, for å si det sånn, om hva kongen og dronninga skulle si noe om, hva jeg snakket om, og vi hadde et litt sånn underforstått språk med øyne, og sånn som gjorde at vi visste når den ene sluttet, den andre skulle begynne. Og de var også utrolig rause med delegasjonene som var med, ved å for eksempel invitere da hele den offisielle norske delegasjonen til hotellrommet deres etter de siste møtene for å kunne slappe litt av og løsne litt på både slipsknuter og senke skuldrene litt. Og det er en utrolig fin gest av kongen og dronninga.
1: Trygve Slagsvold, det at kongen møtte alle med respekt om det var på slottet eller på bygda, hva tror du det har hatt å si?
2: Jeg tror det har hatt enormt mye å si at vår gode kong Harald prioriterte å reise rundt, og alle husker jo det bildet var på traktoren fra Bjørnøya, der han sitter oppe på lasteplanet, men han var jo til stede rundt omkring, i vær og vind, og sikkert frøs og hutter, men jeg tror han var til stede hele tiden. Og det som var så bra med det, er at folk blir så stolte når de kan vise frem bygda si, og han var klart å være oppriktig interessert, så det var kjempeviktig rollen han gjorde, og så var det jo veldig trist og vemodig at han ikke klarte de siste 2 kommunene. Men det viser jo også hvilken enorm innsats han var for å liksom dekke hele kongeriket Norge til det arktiske strøk, til store og små bygder rundt omkring i hele landet, så ære være kong Harald for det.
1: Ingrid Lilland, det at kong Harald så alle, uansett livssituasjon, hva tror du det har, på hvilken måte det har formet hver og enkelt av oss?
3: Kong Harald gjennom de, for eksempel den talen som Ine snakket om i dag, han har løftet frem hvor ulike vi er i dette landet, og at nettopp det at vi er så forskjellige og er i lag likevel gjør oss til ett folk. Og det tror jeg betydde mye for millioner av nordmenn, samme hvor du er fra, hvordan du ser ut, hva du tror på, hvem du elsker. Så har kong Harald vært din konge. Det betyr veldig mye, også på tvers av geografi. Jeg husker jo godt at kongeparet kom til Rørvik, der som jeg har vokst opp, da vi skulle åpne senteret for kystkultur Nordveg, og jeg fikk være med på det, og hele Rørvik stille opp, og det flagg, og det sang, og jeg tror at det er 5 millioner nordmenn som har følt at kong Harald har vært der for dem.
1: Ine Eriksen Søre, er det humoren og den retoriske evnen til kong Harald er det mange som trekker frem, men hvordan var replikken hans når den var mer spontan?
0: Ja, den var til stede, for å si det sånn. Han var veldig flink til å time kommentarene sine. Jeg tror det er en veldig sånn naturlig egenskap. Det er jo en egenskap som jeg mener kong Håkon også har. Og det at han kunne komme med kommentarer som både løste opp en situasjon, men som også var et lite skråblikk på en situasjon. Vi hadde blant annet en veldig morsom situasjon da vi skulle fly sammen i Forsvarets DA-20, som er et bitte lite militært fly som kongen fra tid til annen brukte. Og vi skulle reise til Ørland for å ta imot de 2 første F-35 kampflyene, så vi fløy jo da sammen i dette lille flyet, og så kom jo disse F-35 og la seg på vingene til det lille DA-20 flyet, som var en fantastisk opplevelse i seg selv. Men kongen var jo en ganske røslig mann, og det flyet var veldig lite, så han mente at det å sette seg i det flyet var som å ta på seg frakken. Og det er jo et ganske godt bilde på hvordan han liksom i den der spontane, ja, og han, for å si det sånn, det smalt ofte noen replikker i ulike sammenhenger som var utrolig morsom.
1: Ingrid Liland, kong Harald kalte seg jo også for skaptrønderen. Hva tror du det er han sier for Trøndelag?
3: Nei, det må jo ha noe med å ha føtten plantet på jorda, da, tenker jeg. Og det å... Nå kommer jo jeg fra kysten, og Trøndelag er jo et lite Norge, der du både har føtten plantet godt på jorda, men du ser også utover havet og ut i verden. Og jeg synes at det beskriver kong Harald godt. Det er lange linjer, det er generasjoner, det er slekter som følger slekters gang, som Trygve også var inne på. men det også menneskemøtene her og nå, og de møteplassene vi har i hverdagen vår, så det vi klarer å finne ut av i lag, som også Kong Håkon sa så fint i går, så... Og så selvfølgelig glimt i øynene, som alle vi trøndere er veldig gode på. Nå hører jeg fra Ina at også Kong Harald hadde, og det vet vi jo. Så skaptrønder, det høres veldig realistisk.
1: Trygve Slagsvold Vedum, vi er inne i historiske dager med sorg. Hvordan skal vi klare å se fremover?
2: Vi kjenner jo mye sorg. Sorgen blir jo større når man veldig glad i noen. Sorg speiler jo egentlig kjærligheten. Jo større kjærlighet du har for noen, jo mer sorg føler du. Og jeg tror det derfor det så mange av oss som har felt så mange tårer de siste dagene, for vi har kjent noen grunnleggende varme og egentlig en kjærlighet for kong Harald. Men det er jo det som også er så fint i monarkiet, da. At jeg fikk vært til stede når Ingrid Alexandra var gjest på statsråd på 18-årsdagen sin, i forbindelse med 18-årsdagen sin. Og da avsluttet kong Harald, det var veldig god stemning, men på slutten så ble det veldig alvor, og så avsluttet kong Harald med å si, neste gang, Ingrid, så er det din far som er konge. Og det skjedde jo nå på fredag. Og det er det som er liksom den store styrken i monarkiet også, at det går videre, og så bærer vi med oss arven, minnene, og så er det lov å sørge, og det er også helt naturlig å gråte litt i dagen her, det tror jeg vi gjør alle mann, for vi var veldig glad i kong Harald.
1: Og du skal i sørgegudstjeneste på Hamar i dag, hvordan tror du det blir?
2: Jeg tror det blir verdig og fint, og tårer, kanskje litt latter også, for det er jo det som også kan være sørgeprosesset, at det er gode historier, men jeg tror det blir en verdig og fin ramme, og det er jo sørgegudstjenester nå rundt i hele Norge, nettopp for at vi var så glad i kong Harald, og veldig mange av oss er også veldig glad i monarkiet som institusjon som binder oss sammen som folk. Så det styrker også statsformen Norge, samtidig som vi har den veldig sterke sorgen for vår gode kong Harald.
1: Ine Eriksen Søreide, i går så fikk vi høre kong Håkon den 8. sin første tale til nasjonen. Hva slags konge tror du Norge har fått nå?
0: Vi har fått en fantastisk konge. Jeg kjenner kong Håkon som en veldig, veldig, et veldig fint menneske. Jeg synes det som stod ut i den talen både var kjærligheten til foreldre, takknemligheten til foreldre. Den var jo både rørende og nydelig og varm, den talen. Jeg synes det var viktig at han vektla det at han vil være samlende og at vi skal være ett folk. Og legger også vekt på alvor i den rollen han skal inn i, men jeg så glad for at han gjennom den talen så tydelig viste at han vil fylle den rollen med å være seg selv. Han må stole på seg selv. Han et veldig, veldig fint menneske som jeg også har hatt gleden av å ha mye med å gjøre, og jeg tror at det å faktisk nå ta oss litt tid til å kjenne på den dobbeltheten i følelsene vi har gjennom den dype sorgen for Harald og den store gleden for Håkon. Det må vi ta oss litt tid til, og jeg er helt enig i det Trygve sier også, at det er noe med at det følger slekters gang, og vi tar arven videre. Og samtidig så er jo, hvis du tenker tilbake, jeg var 15 år da kong Olav døde, og den sorgprosessen der var en helt annen. Nå skal vi måtte haste litt videre, fordi at mediebildet også ser litt annerledes ut. Så jeg sa det på fredag morgen også, at det er viktig at vi nå tar oss tid. Jeg selv har grått masse. Jeg tror ikke jeg har grått så mye siden mamma døde. Og det er rett og slett fordi det føles veldig sterkt. Og jeg synes at kong Håkon klarte å fange dette her i talen sin på en utrolig bra måte. Og han er en fantastisk mann og kommer til å være en samlende og flott konge for Norge.
1: Ingrid Liland, hvordan skal vi klare å passe på hverandre i den tiden vi inne i nå?
3: Nei, vi må lytte til ordene til kong Harald. Vi må se hverandre igjen. Vi må møte opp. Vi skal sørge, men vi må ikke gjøre det alene. Vi kan gå ut av døra, gå på butikken, gå på samfunnshuset, gå i kirka, møtes, minnes, gråte, le, gjør alt det som mennesker er lagd for å gjøre sammen, og så lytte ordene til kong Harald, så tror jeg vi finner ut hvordan vi skal være sammen de neste ukene.
1: Takk skal dere ha. Ingrid Liland, fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne, Ine Eriksen Søreide, leder av Høyre, og Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. I nesten 50 år så dro Kong Harald til Altaelva I Finnmark for å fiske laks. Kong Harald var en ivrig fisker, og I tillegg til fangst fikk han også gode venner på de mange fisketurene sine. Reporter Hanne Larsen, hva betydde turene til Altaelva for Kong Harald?
4: Fisketurene til Altaelva, de har jo uten tvil vært et fristed for Kong Harald, som etter hvert utviklet nære vennskapsbånd til de lokale fiskerne som var innleid for å være roere og stakere for kongen. Og akkurat nå så sitter jeg jo på kjøkkenet her til en av de her guttene, han Hans Christian Kjelsberg, eller Hasse som han kalles. Hasse, først av alt, på fredag så mistet du din gode venn Kong Harald, og I går så gifta du bort datteren din her på gården I Eiby, ikke langt fra Alta Elva. Det store kontrastet, hvordan har de siste dagene vært for deg?
5: Ja, de har vært fullt av, som du sier, store kontraster. Fredag ble jo en sorgens dag, I går lørdag så var det jo en gledens dag, så sorg og glede går hånd I hånd. Det jo sånn vi opplever livet.
4: Og datoren I går, den ble du gjort oppmerksom på, var litt spesiell, for det var jo et annet brudepar som har bryllupsdag på samme dag som din datter.
5: Ja, det fikk jeg, for jeg ble oppmerksom på tidlig på morgenen, jeg satt og hørte på radioen, og så fikk jeg høre det at det var faktisk 58 år siden Kong Harald og dronning Sonja gifte seg den 29. august I 1968, så det var jo veldig spesielt, så det var helt tilfeldig, vi hadde ikke beregnet det. Men det var jo likevel veldig artig.
4: Du startet jo som innleid roer for dem som forpakte Altaelva, og det var jo på den måten at du for over 30 år siden ble kjent med Kong Harald. Hvordan var de her turene I starten?
5: Ja, som sagt så kom han jo hit første gang som, som konge da, I 1994. Og jeg ble jo da spurt om jeg ville være roer, eller stake som vi kaller det for her I Alta. Så ja da, det sa jeg jo ja takk til. Det var jo veldig spesielt å kunne møte kongen. Så det så jeg jo virkelig frem til, og det ble jo veldig fine ture da. Men de første årene så var man jo veldig, ja, han var jo kongen, ikke sant? Og da må vi jo kanskje være litt mer offisiell, men det gikk fort over. Vi ble dus nesten med det samme. Mm. Så, neida, fantastisk fisketur med han.
4: Ja, vil du si at kongen ble din venn på det her, på denne måten?
5: Ja, det vil jeg absolutt si at han en god venn og fiskekompis. Og vi hadde jo, ikke sant, når du I laksefiske, så har du jo mye å prate om. Men vi pratet ikke bare om fisken når vi var I båten, ikke sant? Vi kunne jo sitte timesvis når vi var ute på elva, og vi pratet jo også. Det var noen gang var det stille, og da var det fisking på gang, og så pratet vi og skøya litt, og så det var veldig greit.
4: Du, hva tror du det var som gjorde at Kong Harald likte og trivdes så godt I Alta elva?
5: Det klart, altså, elva jo kjent for god laks, laksestamme og stor laks, så når du kan når du fisker alt elva, så det garantert nesten at du får personlig rekord. Men selvfølgelig, å kjøre oppover elva med den naturen og canyon oppover, så å komme opp til Mikkeli der, og så det ikke noe bilvei langs elva, og ikke noe folk som ferdes langs elva. Det bare den som kom med båttrafikk. Så det det at han kunne sitte I fred og ro, og ikke journalister, og ikke andre som kom dit, så han kunne sitte på terrassen og se ut over elva, og ikke bli forstyrret av noen. Så det ble et fristed for han.
4: Du, ja, har du noen morsomme historie fra den tiden, hvis du kan si noe litt kort om det?
5: Ja, morsom. Vi hadde jo mye, mye artig ombord I båten, men så, som jeg har sagt tidlig, så det som på elva, eller I båten, det blir I båten. Så, mange gode historier har vi selvfølgelig, men ikke noe spesielt. Altså, han var jo god av for...
4: Ok, Hasse, jeg må bare spørre. Følte du at kongen hadde tillit til dere, og at, ja... at på den måten at han kjente at derfor var det godt å være her, for det som ble der, det ble der.
5: Ja, det hadde han. Så vi tok jo ikke noen bilder og sånne ting, for at alle var jo redde for det, at det skal legges ut på media.
4: Hasse, nå er kong Harald død. Hvordan vil du minnes han, helt kort?
5: Som en folkelig kompis, rett og slett.
4: Ja, det... Yes.
1: Takk skal dere ha. Hanne Larsen som snakket med kong Haralds fiskekamerat gjennom mange år, Hans Christian Kjelsberg. Kong Harald var høybeskytter av både Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskeforbund og jobbet i 10 år med å spre naturopplevelser og friluftsliv. Arne Hjeltnes, journalist og tidligere programleder for TV-serien Gutta på tur. Dere fikk med dere kong Harald ut på tur, og når kong Harald kunne være seg selv, hvordan var han da?
6: Nei, som jeg hørte nå fra Altaelva, så var vel dette noe av det triveligste kongen visste. Å kunne være i en elv og slappe av, og han hadde jo en strevsom jobb, og jeg tror dette var hans fristad.
1: Og hvordan klarte dere da å få kongen med på tur med gutta på tur?
6: Nei, det var egentlig fordi at Arne Brimi ble utnevnt til ridder av Sankt Olavsorden, og da får du 15 minutter alene med kongen. Så da satt de to da i et rom på slottet og pratet, og ut kom Arne Brimi og hadde fått kongen med på tur, for jeg, sånn som jeg forstod det, så jeg var jo ikke der. Og da hadde kongen lurt på om det ble noe mer gutter på tur, og Brimi svarte selvsagt at hvis kongen vil, så blir det.
1: Og når dere fikk han med da, på hvilken måte merket dere at han slappet av?
6: Vi merker jo det, for han ville ikke ha masse oppstyr, han skulle ikke ha med noen tjenere, han hadde med adjutanten sin, to politifolk, gummibåt, hjertestarter og godt humør.
1: Det meste som trengs for å få seg en god turopplevelse.
6: Ja, altså, vi skulle jo fiske laks i Vefsna, og det jeg tror det ble avtalt med han og Brimi allereie i den første praten, at hvis det skulle være tur, så var det fisketur.
1: Arne Hjeltnes, kong Harald beskrives som kjapp i replikken og med masse humor. Hva slags kommentarer kunne han komme med?
6: Han var veldig sånn rask på hvis det skjedde noe, og jeg husker han satt i elva der, og jeg satt i en båt ved siden av, og så var det veldig dårlig fiske, for dette var jo planlagt lang tid på føre han, og elva var alt for stor, og det hadde vært masse snø, så da, og så sier han at det vanligste er at man ikke får noe. og så Brimien likte jo å gå med sånn bulahatt bakfram, og da lurte jo kongen på om han hadde stått feil vei når han tok på seg huo.
1: Hvor god var han med fiskestanga?
6: Han var jo en, som jeg hørte i sted, han var jo en veldig god laksefisker, men i Vefsna så var han den eneste som fikk fisk, men det var jo en sånn liten pilt, men jeg tror ikke det var så veldig viktig. Jeg tror ikke det var så veldig viktig at det var TV-program en gang. Han ville, tror jeg, gjerne sitte om kvelden sammen med Bjørn og Vegard og snakke om gamle skirenn og komme seg vekk litt og sitte ved elva og finne roen. Så jeg tror at han likte veldig godt å komme ut i naturen, og da var fiske var liksom hans store passion.
1: Og hvordan var det for deg da, Arne Hjeltnes, å sitte og høre på kong Harald, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie snakke om gamle skirenn?
6: Nei, det var jo helt uverkelig. Altså, jeg var veldig nervøs når jeg stod på flyplassen i Morsjøen og kongen skulle komme. Men det viste jo seg at han var jo akkurat sånn som jeg hadde håpet, at han var en verdig konge, selvsagt, men han var også en fyr som var ujålete, og han var charmerende, og han tok ikke seg selv veldig høytidelig i en sånn sammenheng.
1: Og på hvilken måte tror du hans væremåte har smittet over til oss?
6: Nei, jeg tror som det var nevnt mange ganger, men folk som har møtt han kort, og sånn som jeg, eller folk som kanskje nesten ikke har møtt han i det hele tatt, har vel opplevd at han både var en verdig konge for alvorlige hendinger i nasjonen, men han var også en humørfylt og blid fyr som hadde gode replikker og som viste frem noe av den personligheten. Så jeg tror at sånn oppsummert så jo det at vi følte vel at vi kjente kongen vår ganske godt.
1: Ja, og hva har kong Harald betydd for deg?
6: Nei, for meg har han jo vært der hele mitt voksne liv omtrent, og jeg føler jo at han har vært både en som har tatt vare på oss når det har skjedd store ting og holdt gode taler som det også har snakket om, og så er jo jeg en som liker god stemning og kjappe replikker, så jeg har jo satt stor pris på kongen som humorist og som en glad konge.
1: Arne Hjeltnes, du har også vært på tur med dronning Sonja, og hvordan var det?
6: Ja, dronning Sonja har jo tilsvarende en sånn avkoblingsmodus. Hun har jo, hun er jo veldig glad i kultur og kunst, og er utrolig, jeg vil kanskje love seg fjellgeit. Så når vi var på tur med dronninga i 2017, så var hun altså veko før hun var 80, og så var vi 10 timer på dronningstien i Hardanger. Så utrolig sprek dronning som imponerte oss veldig, og viste frem at dette var noe hun virkelig satte pris på.
1: Arne Hjeltnes, nå har du også vært på tur med kong Harald, du har vært på tur med dronning Sonja. Hvordan skal du få en tur med Norges nye konge, kong Håkon?
6: Han har da vel travelt som ny konge, men jeg driver å lage en serie om Norge for amerikansk TV, og vi lagde et program om utvandrerjubileet i fjor, og da var daværende kronprins Håkon Magnus med i et av programmene våre så vidt, men jeg er selvsagt åpen for hva slags tur. Jeg vet jo at kong Håkon er en passionert skikjører, og kanskje vi kunne få han med til Voss.
1: Takk skal du ha, Arne Hjeltnes, journalist og programleder. I hele landet har folk samlet seg fra små og store plasser utenfor kirke for å minnes kong Harald. I dag blir det arrangert sørgegudstjeneste i en rekke kirke etter kong Haralds død. Pål Hansen, du står nå utenfor Tromsø domkirke. Hvordan minnes kong Harald i Tromsø?
7: Ja, det har jo, hvis vi ser her så er det altså et blomsterhav hvor folk har lagt ned blomster og skrevet en hilsen, og her er lagt ut noen som tydeligvis er TIL-fan som har vært og skrevet noen ord og lagt ut et sjef, og nå er folk i ferd med å gå inn i domkirka for å være med på sørgegudstjenesten her i Tromsø. Jeg ser næringsministeren er her, og ordføreren er her, rektoren på universitetet, flere lokalpolitikere er her. Så her gjør man seg klar for sørgegudstjeneste. En av dem som er her er Brage Larsen Solund, som sitter i kommunestyret i Tromsø, og som overlevde Utøya. Og Brage, jeg har lagt merke til en ting. På sosiale medier så er det mange som overlevde Utøya, som skriver veldig varmt om kongen i dag.
8: Ja, og det er Enoch for hans, var en av dem som stilte opp. Han kom til Sundvolden, han gråt lamme oss, og så i tida etter Utøya så var jo han veldig sentralt på å samle Norge i den sorgen. Men jeg husker vi kom til Utøya, og det var jo fælt, det var jo helt grusomt, vi hadde jo mistet masse venner, vi var i krise selv. Og så var det samholdet var så sterkt, men han og liksom resten av Norge klarte liksom å gjøre det til et samhold som hele Norge hadde. Og det er klart at det betydde jo mye for oss, og hans rolle i det er ikke til å, altså, det ville jo ikke ha gått uten på en vis.
7: Men den kontakten, altså den connection mellom AUF-er og kong Harald, så var vel Sundvolden, dette besøket på Sundvolden, du opplevde det, du var der, det var vel noe som for mange sett som et veldig sterkt minne.
8: Det er klart, jeg husker de kom og de liksom gråt lamme oss, de var i samme sorgen som oss den dagen og de dagene etterpå, og det var jo også masse gudstjeneste etterpå, og vi var med kongen i flere år, så han var jo en av de som stilte opp etter den krisen som landet havna i da.
7: Jeg har lagt merke til, det ser du på fjernsynet, og du ser det også når det samler seg folk, at det er mange ungdommer som tydeligvis reagerer med veldig sterk sorg. Nå vil jeg si at det er overraskende at det er så sterke reaksjoner blant unge mennesker.
8: Jeg tror nok han var en konge som betydde mye, og han åpner jo også opp samfunnet, ikke sant? Nå har vi snakket om sorgen på en måte etter 22. juli, men også mange av de nyttårstalene, det lovte å være annerledes, det lovte å ha de følelsene. Altså, masse sitater. Jeg ser jo mange av de sitatene som på en måte går på mine sosiale medier, og så bare sånn, den talen husker jeg, den talen husker jeg. Men det er klart at han har jo endret Norge til et litt mer åpent, litt mer tolerant samfunn, og der det er lov til å vise også mer følelser. Og det står til hans store ære og til evig takknemlig for.
7: Du er regionsjef i Kreftforeningen. Kong Harald var Kreftforeningens høye beskytter. Du har opplevd også der at han har vært viktig.
8: Ja, og han fikk jo kreft selv på starten av 2000-tallet, og året etterpå så ble han beskytter for Kreftforeningen. Og vi har jo hatt et nært forhold med kongen i Kreftforeningen, og vi deler ut kreftforskningspris, der har jeg vært med på, det er jo veldig formelt. Og det er klart at når kongen kommer, så gjør det noe med dimensjonen, og de har delt ut den prisen til beste kreftforskerne. Men jeg tror kanskje veldig så viktig er både hans personlige engasjement, hvis man kan si det på en måte sånn, det han gjorde da han fikk blærekreft på starten av 2000-tallet, det var jo ikke mange menn som snakket om den krefttypen og underlivet og sånn, men han gjorde det. Han sa, ok, det her er min sykdom, snakket åpent om det, og det har nok også endret på en måte åpenheten rundt kreft, og det at en sånn person som han, kongen, kan stå og fortelle om blærekreft, hva det livet er, ja, det har, tror jeg, gjort det mye lettere for mange, og kanskje særlig menn som på en måte også har stått med underlivskreft, som jo er kanskje det vanligste.
7: Og med dette utgiftspunkt, AUF og Kreftforeningen, så mener du det er en sammenheng mellom de engasjementene?
8: Ja, sammenhengen er jo på en måte at han åpner opp for følelsene. For han gråt med oss etter 22. juli, men han sto jo også, når han selv sto i det, så fortalte han åpent om det å ha kreft. Så han har jo på en måte åpnet opp Norge, og gjort, både på en måte samlet oss etter 22. juli, men også gjort lettere for de som har kreft. Og det er mange andre grupper som er der også.
7: Takk til Brage Solund. Nå nærmer det seg klokka 11, og noen står ute og nyter det gode været før man skal inn til denne sørgegudstjenesten som starter klokka 11, og som forrettes av biskopen i Nord-Hålogaland.
1: Takk skal du ha, reporter Pål Hansen, med oss fra yttersiden av Tromsø Domkirka. Og sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og i radiokanalen P1+. Ønsker velkommen til Helgemorgens redaktørpanel, Salg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende, og Cato Husabø Fossen, påtroppende sjefredaktør i Sogn Avis. Det har vært noen historiske dager etter kong Haralds død fredag, samtidig som både kongehus og landet har fått på en ny epoke. Cato Husabø Fossen, hvordan vil du beskrive de siste dagene?
9: Det var en helt merkelig tid. Det er veldig fin og veldig rare på en gang. Jeg bor jo i Oslo, selv om jeg skal lede en avis i Sogn, og var nede ved Slottsplassen på en måte både i forgårs og i går kveld. Og det å se på en måte deg, altså det følelseslivet, altså hvordan på en måte folk møter deg med et smil som du i veldig mye større grad enn en ser ellers på en måte, og det er folk i alle aldrer, det er rett og slett, for meg er det helt spesielt, jeg har aldri vært med på noe lignende. Ja.
1: Sjald Fjellheim, hvordan var det å se kong Håkon i ekstraordinært statsråd på fredag?
10: Det er sterkt, det er historiske bilder. Og så er jeg jo enig med Husabø Fossen i at den tiden vi lever i nå understreker hvor sterkt den konstitusjonelle norske monarkiet egentlig står. Alle republikanere i Norge elsker jo også kongehuset i disse dager, og det norske monarkiet med sin folkelige og sterke demokratiske forankring. Ja, vi har jo fått demonstrert at det er vanskelig å se for seg noe bedre alternativ som styringsform i Norge. Så det er sterke, veldig sterke inntrykk de siste dagene.
1: Hege Breen Bakken, hvordan var det å se bildene fra Oslo når kong Haralds båre blir kjørt fra Rikshospitalet til slottet?
0: Nei, det er jo, jeg tror folk har blitt overrasket selv over hvor triste og sørgmodige de har blitt de siste dagene, og det har gitt seg utslag i at man liksom spontant også går ut for å være med på den siste reisen, drar til Slottsparken fra hele landet faktisk for å gi en siste ære, og det viser bare hvor mye Kong Harald har betydd for det norske folk. Kanskje litt sånn overraskende for mange at det kommer, at disse sterke følelsene kommer da, men det viser jo bare hvilken betydning han har hatt både som, ja, som de, alle disse unge menneskene som ble nevnt her, kaller han jo hele landets bestefar, og det tror jeg sier veldig mye. Disse ungene som blir intervjuet også, som som forteller om at, at han har vært en snill og klok mann som har tatt gode beslutninger. Altså det, det er sånne enkle beskrivelser av noe som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i.
1: Kato Husaberg Fossen, i din første kommentar i Sogn Avisa skriver du at kong Harald han arvet trona, men bygde selv tilliten. Hvordan klarte han å gjøre det?
9: Det er jo selvsagt summen av alt, sant? Men det jeg tenker på som kommer fra Sogn og Fjordane, det er nok først og fremst alle de gangene han forlot slottet og reiste ut i landet. Altså det at han kom og han var til stades, altså ikke bare i de store byene og i forbindelse med de store nasjonale anledningene, men til små stader der et kongebesøk gjerne er det største som skjedde på mange år, sant? For det er jo sånn at jo mindre en kommune er, jo flere flagg er heist, jo lenger har barnehagen øvd, jo flere folk stiller seg langs vegen for å se. Og det gjorde jo han og dronning Sonja i en tid der jeg tror veldig mange som bor ut i landet kanskje opplevde at resten av det offisielle Norge trekte seg litt motsatt vei, sant? Mange har opplevd å miste butikken, lensmannskontoret, banken og statlige arbeidsplasser, men plutselig kom kongeskipet, kunne komme ut neset likevel, med på en måte en veldig enkel budskap under alkoholsmusikken om at denne staden teller. Dette er Norge. Og det at de prioriterte alle disse turene og den reisevirksomheten så sterkt, det tror jeg var veldig viktig for at de klarte å bygge den breie tilliten i hele landet. Så håper jeg jo at dronningen får fullføre den kommunelisten der.
1: Ørsal Fjellheim, du har skrevet at kong Harald hadde et spesiell standing i distriktene. Hva tror du er årsaken til det?
10: Det er mye av det samme som Husaberg Fossen sier. Han var jo blant folk der ute, han tok seg tid, han reiste, han lytta, og var en konge som var til stede i hele landet. Og det er klart, det gjorde jo at han ble veldig elsket. Og så var det også noe med det han sa når han var ute på reisefot. Blant annet, jeg husker veldig godt, som ung journalist, når han var i Finnmark i 1992 under denne signingsreisen sammen med dronning Sonja, da besøkte Kiberg i Øst-Finnmark og holdt denne historiske talen til etterkommerne, og det var fremdeles noen gjenlevende partisaner da, altså finnmarkinger, som kjempet under sovjet-russisk kommando under 2. verdenskrig, og de fikk jo da sin anerkjennelse. Det gjorde et voldsomt inntrykk på hele Finnmark, og det er klart der og da så skapte Harald et veldig sterkt lim mellom seg selv og den delen av den norske befolkningen som ligger lengst fra sentralmakten i Oslo.
1: Hva slags ord var det han brukte som, der han klarte å forsone og samle folk med bare ord?
10: Nei, altså det var jo først og fremst at han var en veldig sterk bærer av de norske tradisjonene, ikke sant? Og det norske grunnfjellet. Han forsvarte mangfold, han forsvarte naturligvis også den kristne kulturarven. Så han klarte å binde dette sammen på en utrolig fin måte. Og han var også en sterk forsvarer av det norske demokratiet, altså at vi måtte verne om det som er aller viktigst for det norske samfunnet, nemlig at vi kan gå til valg og stemme, og vi har frie ytringer og så videre. Så han var en konge som kommer til å bli dypt savnet, naturligvis.
1: Hege Brembakken, du skriver at kong Harald hadde en egen evne til å fange tidsånden. På hvilken måte klarte han det?
0: Så jeg tenker da spesielt på den talen han holdt i Dronningparken i 2016 om hva nordmenn er, og det er et ganske godt eksempel på hvordan han klarte å være i takt med tida, samtidig som han tok vare på tradisjonen og det bestående. Og han sa jo selv da, i forbindelse med denne talen som handlet om hvordan Norge og nordmenn består av veldig mange forskjellige mennesker, at jeg har ikke gjort annet enn å fortelle hva dagens Norge er. Men det ble veldig sånn tydelig på, ja, veldig sånn uformell, og med enkle ord så klarte han å røre alle da, og, han, og alle følte seg sett. Og det ser du jo særlig nå når den flerkulturelle befolkningen, da, hvis man kan kalle det det, kommer ned til Slottsplassen og forteller om hvor betydningsfull kongen er for dem. Og det, det tror jeg betyr veldig mye for det moderne Norge da, som har blitt det det har blitt, og han har på en måte fanget disse endringene som har skjedd i Norge, blant annet med et flerkulturelt samfunn og utviklingen innenfor teknologi.
1: Kato Husa Fossen, Kong Harald gjorde som sin far, han torde å bli gammel foran øynene våre. Hva slags signal sender det at kongefamilien viser åpenhet, også når kroppen ikke nødvendigvis spiller på lag?
9: Både han og kong Olav var jo begge krystallklare på at det var en gjerning de hadde fra våge til grav, og da må det jo nesten bli sånn. Men det jeg i hvert fall tenkte når jeg har sett kong Harald være ute det siste året, er jo at verdigheten sitter ikke i hvor stødig du går. Sant? Og det bør vi jo alle kunne overføre til oss som ikke har blått blod, og at de godt voksne iblant oss har den samme verdien som, føles, som før, selv om kroppen ikke tillater det samme som før. Så jeg tenker jo at hvis kongen kan gå med krykker eller be om litt ekstra støtte, så kan også vanlige folk det.
1: Skjalg Fjellheim, på hvilken måte forandrer kong Harald kongehuset?
10: Han forandrer jo kongehuset helt grunnleggende, ikke sant? Denne kampen han førte for å få gifte seg med den han elsker, var jo helt enestående. Sånn at han valgte en ektefelle som ikke kom fra et annet europeisk kongehus, viste jo at han moderniserte det norske kongehuset, og da var det selvfølgelig helt naturlig at hans egen sønn fikk den samme muligheten tidlig på 2000-tallet. Jeg har lyst til å legge til at jeg tror liksom en viktig funksjon som kongen hadde de siste årene, var jo dette med at han minnet Norge, han minnet oss på om hva som er norsk suverenitet. Altså det at han reiste til Bjørnøya, den gamle mannen, i fjor sommer, og satt på dette lasteplanet og ble kjørt i en traktor over og deler av Bjørnøya, helt fantastiske bilder. Samtidig som han var flittig på besøk i militærøvelser i Nord-Norge, i Finnmark de siste årene, og viste en stor interesse for det. Og det er jo også noe som hans etterfølger, kong Håkon, signaliserer veldig sterkt i sin tale, at det å forsvare Norges suverenitet, det norske demokratiet, er en viktig oppgave for han, og at han til og med sa i sin tale i går kveld at han er villig til å det ultimate offer, altså å dø for Norges selvstendighet. Veldig, veldig sterkt og veldig viktig for oss alle.
1: Ja, hvordan var det å høre hans første tale til den nasjonen som monark i går, så kong Håkon den 18.
10: Altså, det var jo en retorisk veldig, veldig god tale. Han band sammen det personlige med sin fortelling om kjærligheten til en far som har gått bort, samtidig som han gjorde det helt klart hva slags retning han har til hensikt å følge som vårt statsoverhode. Så som jeg innledde med å si, dette var jo en tale som også vil føre til at han, i likhet med sin far, vil bli elsket også av republikanere i Norge.
1: Hege Brennbakken, hvordan tror du kong Håkon kommer til å trå opp sin egen sti som konge etter kong Harald?
0: Jeg tror vi så en liten smakebit på det i går, da han holdt denne første talen som konge, både i stil og innhold. Og så tror jeg han er mye bedre rustet og tryggere i rollen enn det kong Harald var i 1991. Han var mye stivere og mer formell. Nå så vi en ny konge som viste følelser. Altså bare det å tørre å gjøre det, å være så personlig og åpen, er noe nytt, og det er rørende og flott å se, synes jeg. Og det viser vel og gir en pekepinn på hvilken retning han vil ta denne rollen sin da. Og som jeg synes var liksom viktig og fint å se, er jo hvordan han la vekt på foreldrene sine da, som har utøvd kongegjerningen som et kongepar, og hvordan han løftet frem dronning Sonja også i denne talen, og at det peker på hvordan han ønsker å gjøre dette sin egen gjerning da, sammen med dronning Mette Marit, ikke alene, men altså sammen som kongepar.
11: Og så må vi gi dem litt tid. Det kommer til å skje mye I verden fremover. Det en helt annen tid. Han går inn I mye mer urolig og uforutsigbar enn det kanskje kong Harald var regent. Så det kommer til å skje mye, så vi får se hvordan, hvordan han takler ulike opp- og nedturer.
1: Kato Hus og Bafossen, den nye kongen og hans hus lever ikke av meningsmålet. De tåler dupp I tilliten og, og populariteten. Bare det midlertidige har du skrevet en gang. Hva mener du med det?
9: At noen av oss jo overbeviste monarkister som oppriktig mener at den styreformen vi har en god styreform. De fleste av oss jo tilsynelatende der. Men samtidig så finnes det jo veldig mange prinsipielle republikanere her I landet som likevel fikk tillit til Harald I løpet av de 35 årene han var konge. Og poenget mitt bare at over tid så må du ha et ganske stort flertall I folket som opplever at kongehuset opptrer på en måte som gjør det verdt å beholde. Og da må du også ha tillit hos deg som egentlig synes at et konstitusjonelt monarki helt feil. Og derfor så skjønner vi ikke, det ikke dagen I dag til å gå inn I det som skjedde I vår og I vinter. Men det kjempeviktig at kongehuset held frem med å tåle kritiske spørsmål og være åpne, og om det som vanskelig. For vi lever jo I en tid og I en medieverd der ting endrer seg raskere enn noen gang før. Det kommer sikkert til å endre seg veldig mye mer og raskere de neste 35 årene enn de forrige 35. Og I takt med det så tror jeg at alle som arver makt og privilegier, uansett hvor utrolig urettferdig det av og til må oppleves, rett og slett må være mer åpne enn det de I utgangspunktet har lyst til. Og der har jo Harald sett en veldig høy standard.
1: Skjalg Fjellheim, det et land I sorg. Det sørgegudstjenester rundt omkring I hele landet. Hva tror du alt dette gjør med oss som folk?
10: Jeg tror det har litt av den samme effekten som vi så med fotballlandslaget I sommer. Det binder oss sammen, det et lim, og det får Norge til å være et fellesskap. Og det en ganske fin ting og en god følelse for mange og så får vi se da om vi klarer å bygge videre på den følelsen etter at dette over.
1: Hege Brennbakken, hvordan tror du de neste dagene blir?
11: Det blir en kombinasjon av fortsatt sørgeritualer. Nå har vi på en måte hatt noen dager med mye sorg og gråt og omsorg for hverandre, og så kommer begravelser. Men etter hvert nå så merker man jo at man går over I noen andre faser med litt sånn forventning og spenning til ny konge, ny dronning, ny kronprinsesse, og at vi vil se etter hvert hvordan det vil utfolde seg da.
1: Takk skal dere ha. Hege Brennbakken, politisk redaktør I Drammens Tidende, Cato Husabø Fossen, påtroppende sjefredaktør I Sogn Avis, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen. Etter oss her på NRK P2 så får du norsken, svensken og dansken. Produsent for Helgemorgen I dag, Knut Erik Lindblad, teknikk, Ørjan Rodal Hansen og Eli Kirkejøbø. Mitt navn det Morten Kremer. Takk for at du hørte på Helgemorgen I dag. Du finner oss også I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Verdensledere kondolerer etter kong Haralds død. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. President Zelensky skriver blant annet at Ukraina alltid vil minnes hans dødige støtte. Utenriksminister Espen Barth Eide er sikker på at kong Haakon kommer til å nyte like stor respekt blant verdensledere som sin far.
1: Kong Haakon den 8. Har jo selv vært på en rekke besøk til utlandet. I de siste årene ble det, ettersom det ble litt mer krevende for kong Harald å reise, så var det ofte kronprinsen, eller det daværende da, kronprinsparet, nå kongen og dronningen, som reiste. Jeg har vært med på en del av de turene. De gjør en kjempegod jobb, også de, og har lang erfaring i dette. Og i disse ukentlige audiensene hvor vi snakket igjen om verdens gang, så var jo også kronprinsen, den daværende kronprinsen og kongen, veldig ofte til stede. Så han kjenner jo veldig godt til den delen arbeidet. Jeg vil jo si at faktisk kanskje en enda større del av jobben som konge i Norge enn mange tenker på, er det man gjør opp mot verden der ute.
0: Mange ungdommer som overlevde Utøya har de siste dagene skrevet hilsener til avdøde kong Harald. Blant dem er Brage Larsen Sollund, som er imponert over kong Harald.
2: Han kom jo samme kveld, og visste at det var lov til å gråte, visste at det var lov til å være leise, og så var han jo med på å samle landet etter 22. juli. Og det er jeg jo veldig takknemlig for, og det jeg husker aller best fra det, det er jo på en måte den brutale sorgen, men også det sterke samholdet som vi skapte. Og det som på en måte ble unikt i Norge var at det samholdet ble jo mer enn blant vi som var der. Det var jo noe hele Norge var med på, og der kongen var med og definere.